FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretji ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvalt, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radijski SOS.
1: Lep dober dan voščim. Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. Ta stavek nam odzvanja v ušesih že od malih nog. Vse pogosteje pa slišimo, da je zajtrk ne bodi ga treba, da zanj ni časa, da zjutraj ni mogoče jesti, da je edino, kar spravimo vase, le skodelica kave. O pomenu zajtrka in za povrh še zdravega zajtrka bomo danes govorili v svetovalni oddaji Radijski SOS. V pomoč bo naša gostja, univerzitetno diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki na izobraževalnem centru Piramida in višji strokovni šoli za živilstvo in prehrano predava predmet prehrana in zdravje in hkrati tudi organizira praktično izobraževanje študentov, gospa Kaja Terlep. Dobrodošli v našem studiju.
2: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Gospa Terlep, bova kar začeli z osnovnim vprašanjem. Ste danes zajtrkovali?
2: Sem.
1: Ja?
2: Tako.
1: Je bilo kaj zdravega ali kaj bolj sladkega?
2: Je bil kar zdrav zajtrk. Pripravila sem si oseno kašo z sadjem. To imam zelo rada in to zajtrkujem večkrat.
1: Zakaj je zajtrk za naše telo sploh pomemben in kaj se pravzaprav dogaja v telesu, ko zjutraj zaužijemo kakovosten obrok?
2: Torej, najprej, če podamo neko splošno definicijo zajtrka, bi to rekli, da je torej prvi obrok v dnevu, zaužit pred vsemi dnevnimi aktivnostmi, v roku nekje 2 ur, ko se zbudimo in v bistvu nekje do najkasneje do 10. ure do poldan. Predstavlja zajtrk 20-30% naše celotne potrebe, celotne dnevne potrebe energije. Zdaj, zajtrk v bistvu ni obvezen obrok za vsakega, je pa lahko pomemben način, kako po nočnem postenju telesu zagotovimo energijo in hranila. Med spanjem torej telo zdržuje raven glukoze v krvi, predvsem z sproščanjem glukoze iz jetrnih zalog in po zaužitju zajtrka se tako telesu sproži presnovni odziv, poveča se izločanje inzulina, hranila se začno uporabljati za energijo, prebavila pa pri tem sproščajo hormone in encime, ki sodelujejo pri prebavi, uravnavanju krvnega sladkorja in občutku sitosti.
1: Torej, v bistvu je nočni počitek nekakšne vrste post za naše telo.
2: Ja, tako je.
1: Kakšna pa je razlika, če jemo ali če ne jemo zajtrka? Na katerih področjih dela ali praktično v telesu lahko zaznamo spremembe?
2: Torej, zajtrk v bistvu, če zjutraj ne zajtrkujemo, je lahko kasneje v dnevu problem, da postanemo pa preveč lačni in na ta način posegamo po nekih nezdravih prigrizkih ali se kasneje potem prenajemo.
1: Veliko ljudi pravi, da zjutraj preprosto niso lačni, ne čutijo lakote oziroma se jim postavi gor, če rečemo po domače. Je zajtrk v takem primeru res nujen ali je lahko tudi preskakovanje zajtrka povsem v redu, je potrebno pač poslušati svoje telo ali slediti rutini, pravilom?
2: Torej, če posameznik zjutraj nima apetita in kasneje torej v dnevu, kot sem že prej povedala, zaužije dovolj zadostne količine energije, beljakovin, posameznih vitaminov in mineralov in se ob tem seveda dobro počuti, samo preskakovanje zajtrka ni razlog za skrb. V bistvu je jutranji apetit celo individualen, nanj v bistvu vplivajo številni dejavniki, čas in sestava večerja, ki smo imeli prejšnji dan, pa spanje, telesna dejavnost in seveda splošno počutje.
1: Ostali sva pri tem, da so naši okusi seveda različni, enim pašejo zjutraj jajca na oko, drugim mleko s kruha z maslom. Gospa Kaja Terlep, če bi morali sestaviti idealen zajtrk, katere skupine živil bi morale biti na krožniku in tudi kakšno naj bo ravnotežje med njimi?
2: Pomembno je, da kombiniramo vsa hranila. Nekje 50% ne predstavlja kakovostni ogljikovi hidrati, 20% beljakovine in 30% maščobe. Torej, pomembno je, da uporabimo kakovostne beljakovine, kot so jajca, grški jogurt, skuta, skir, lahko tudi čija semena, ki so bogata z omega-3 minerali in vlakninami. Dodamo kompleksne, nepredelane ogljikove hidrate z vlakninami, kot so oseni kosmiči, polnozrnat kruh in drugi polnozrnata žita. K ogljikovim hidratom prištevamo tudi sadje in zelenjavo. in seveda kakovostne maščobe, ki se lahko uporabijo v obliki oreščk, semen, avokado.
1: Prej ste torej omenili oziroma orisali jutranji krožnik, 50% ogljikovih hidratov, če sem si pravilno zapomnila, 30 beljakovin.
2: Maščob in 20% beljakovin.
1: Ok, in če zdaj to spraviva v prakso, torej polovica krožnika ogljikovih hidrati, kruh torej.
2: Tako, kruh, ajdova kaša, osena kaša, polenta, in ostale, torej sem spada tudi recimo prosena kaša, ki pa to dopolnimo z kakovostnim virom, torej beljakovin, kot so navadni jogurt, grški jogurt, lahko so to jajca, sir in pa seveda ne pozabimo na kos sadja ali zelenjave, uporabljamo sezonsko in lokalno.
1: Odlični primeri, praktični primeri. Verjetno je vse, kar damo zjutraj vase, vsaj nekoliko bolje, kot če ne bi dali nič. Kaj porečete na to izjavo?
2: Res je.
1: Ja? Vse, karkoli?
2: Ne, karkoli ne, ampak da torej ne zaužijemo že zjutraj zajtrk, kot bi pojedli sladico, torej preveč živil z prostimi sladkorji.
1: Zakaj pa nam zjutraj tako paše sladko? Sama spadam v tisto skupino, ki bi zjutraj, ja in sodelavci prikimavajo, ki bi zjutraj takoj posegli po kakšnem piškotu, na primer, in kakavu in ne vem kaj še vse. Sladko, sladko.
2: Ja, to je ravno tisto, kar smo na začetku govorili, ne, da so torej naša glukoza v krvi je zjutraj nizka in to jim nam ravno sproži ta potrebo po tem sladkorju, po dodatni energiji.
1: Ampak se moramo verjetno držati nazaj, ne, in raje poseči po drugih živilih, kot pa piškotih.
2: Tako je.
1: Kaj pa priljubljeni zajtrki, kot so kosmiči z mlekom, raznoliki namazi, marmelada, seveda, pa francoski rogljički, sadni jogurti, kdaj so lahko problematični in kdaj so okej?
2: Zdaj problem ni to posamezno živilo, ampak predvsem pogostost uživanja in njihova količina. Potrebna je torej previdnost pri izbiri kosmičev, zato je dobro, da vedno pogledamo deklaracijo. Enako velja tudi za te industrijske sadne jogurte. Kosmiči so v bistvu z mlekom zelo dober zajtrk, če izberemo torej polnozrnate z veliko vlakninami in brez dodanih sladkorjev.
1: Čokoladne kroglice torej ne?
2: Torej ne.
1: Okej. Okay. Zabeleženo. Glede sadnih jogurtov, zelo dober primer, menimo, da je torej jogurt tisti bogat vir beljakovin, se imam prav.
2: Ja.
1: Okay. Ampak kaj je problem pri teh sadnih, oziroma kaj točno moramo pogledati na deklaraciji, da bomo zadovoljni z izdelkom?
2: Torej, jogurt je najbolje, če ga kupimo navadni jogurt in mu sami dodamo sadje. Če pa že kupimo sadni jogurt, je pa treba torej pogledati količino sladkorja in pa, če že izberemo sadni jogurt, imamo tudi v trgovini izdelke z jogurta brez dodanega sladkorja. Torej, vsebuje samo tiste naravno prisotne sladkorje, ki so v sadju.
1: In če smo pozorni na deklaraciji še na številke, torej koliko sladkorja bi še bilo dovoljenega na 100 gramov?
2: Na 100 gramov je torej nekje 5 do 6 gramov idealno, tam do 10 je pa nekje meja.
1: Ok, zelo dober nasvet. Hvala, gospa Terlep. Prejeli smo nekaj vprašanj po elektronski pošti. Hvala lepa našim poslušalcem. Andrej iz Lenarta sprašuje, zjutraj nimam časa in si na poti kupim rogliček, kako lahko to razvado naredim bolj zdravo.
2: Torej tudi hiter zajtrk je lahko kakovosten in tako časovna stiska sicer ne pomeni, da moramo imeti zajtrk prehransko slab. Je seveda pomembno, da si za obrok vzamemo dovolj časa, da jemo počasi in hrano dobro prežvečimo, tako v bistvu lažje prepoznamo občutek sitosti in omogočamo boljšo prebavo. Ni nujno, da je zajtrk predstavlja velik krožnik hrane, lahko je samo jogurt in banana ali pa kefir in pesto oreščkov. Rjugliček pa, kot smo povedali, že bolj spada med sladice, kot pa med neko zdrav zajtrk.
1: Tukaj ste me napletli na naslednji mit ali dilemo. Večkrat sem namreč že slišala, da če začneš dan sladkim, boš na to čutil lakoto ves dan, kaj ti bojda sladkor povzroči ta občutek?
2: Ja, res je. Torej, sladka živila nam hitro dvignajo glukozo v krvi, kar posledično sproži odziv telesa z povečano količino inzulina. Raven glukoze se tako na hitro zniža in potem spet telo potrebuje nekaj sladkega in te paci v dnevu sladkorja so potem res visoki.
1: Sliši se kot neka droga, skoraj tako, da telo potrebuje še in še in
2: tako,
1: še.
2: Tako, telo potrebuje, zato pa so ravno pomembni te kompleksni ogljikovi hidrati z veliko vlakninami. Ti namreč povzročajo, da se nam raven glukoze ne dvigne tako visoko in je v bistvu v takšni neki uravnoteženi dnevni krivulji.
1: Še ostajava pri pogostih dilemah, mitih, vsi poznamo tisto zjutraj jej kot kralj, ne? Uh-huh. Je to res znanstveno utemeljeno, gre za nek prehranski mit?
2: V bistvu zajtrk predstavlja res tistih 20-30% dnevne potrebe po energiji, v bistvu je enak procent tudi pri kosilu, tako da je potem težko zapolnimo ta primankljaj energetski, če ne jemo zajtrka tekom dneva. Tako da zvečer večerja pa predstavlja v bistvu 20% ali pa 10%, odvisno od vsakega posameznika, tako da zajtrk je v tem smislu priporočeno, da je energetsko torej bogatejši kot večerja.
1: Še vprašanje iz elektronske pošte. Kristina iz Ruš, jem zdravo ovseno kašo, tudi sami ste jo že omenili, ampak sem čez eno uro spet zelo lačna. Kaj delam narobe?
2: Zdaj, sama ovsena kaša, torej ogljikohidrat, bilo bi potrebno tukaj morda zapolniti z neko kakovostno beljakovino, torej ali da dodamo mogoče grški jogurt, skir ali pa tudi nasitijo nas maščobe, dodamo torej oreščke, različne mlete mandlje, orehe ali lešnike, ki nam tudi v bistvu dajo ta občutek sitosti.
1: Zelo pogost zajtrk, za katerega verjamem, da boste poslušalke in poslušalci zdaj tudi prikimali, je kos kruha, namazan z maslom, margarino. Kako bi lahko ušli tej rutini, kaj bi še lahko dodali, da bomo malo bolj kreativni pri svojih zajtrkih, kajti včasih kar pademo v eno rutino, a ne, in kar sledimo temu svojemu življenjskemu meniju.
2: Tukaj zdaj, če se spomnim, kaj smo na začetku povedali, da je po procent razdeljena makrohranila tekom dneva. V bistvu je kruh z margarino ni dovolj kakovosten v smislu, ker primankuje torej nekih beljakovin. Hkrati pa običajno na kruh namažemo še marmelado in med, ki pa v bistvu predstavljajo tisto skupino prostih sladkorjev, ki jih bi naj zaužili čim manj. Tako da manjka torej kakovostna beljakovina in pa manjka tudi sadje in zelenjava.
1: Zdaj vas bom še izvala zdrav slovenski zajtrk, ki ga promoviramo v slovenskih vrtcih in šolah enkrat na leto, torej pravzaprav ni tako zelo zdrav. Koliko vem, je kos kruha, maslo in med, pa jabolko.
2: In mleko.
1: Tako.
2: Okay. Je kakovosten zajtrk, ampak med v tem primeru torej ni priporočljiv vsak dan. Občasno. Zato, ker med je v bistvu kombinacija sladkorjev, spada med torej ta živila prostih sladkorjev, tako da ga uživamo zmerno, vsebuje seveda dobre bioaktivne snovi, ki so zaželjene, ampak kljub temu gre za sladko živilo.
1: Midve pa se, gospa Terlep, lotiva še zadnjega vprašanja, ki smo ga dobili po elektronski pošti, pogosto problematika. Mateja iz Ptuja pravi, otrok noče zajtrkovati, naj ga silimo ali ne?
2: Zdaj, pri otrocih in mladostnika je to vprašanje v bistvu zajtrka nekoliko drugačno kot pri zdravem odraslem. Pri njih je zajtrk pomemben del prehrane, predvsem zato, ker imajo zaradi razvoja velike potrebe po energiji in hranilih. Otroški možgani so posebej občutljivi za pomankanje energije, saj se v bistvu pri njih glukoza hitreje presnavlja. Zdrav in uravnotežen zajtrk pripomore k boljšim kognitivnim zmožnosti, kar se pri otroki pokaže predvsem pri dejavnostih, kot so zbranost, spomin, reševanje miselnih nalog. Zato pri otrocih Torej je pomembno, da je pri njih postane to prehranska rutina, če otrok zjutraj sedi za mizo, zaužije kakovosten obrok in ima urejen ritem prehranjevanja, je pravzaprav to lahko del nekega zdravega odnosa do hrane. Tako da tudi raziskave pričajo o tem, da otroci, ki spuščajo zajtrk, imajo kasneje v dnevu manjši vnos sadja in zelenjave in da ta energijski in hkrati tudi hranilni primankljaj težko potem nadomestijo in se kar vodi v bistvu do kasneje slabih odločitev pri izbiri živil v dnevu. Je pa res, da se torej te opuščanje zajtrka z leti torej spreminja in najbolj opuščajo zajtrk najstniki.
1: Ja, to pa lahko pritrdimo, verjetno imamo vsi takšno tudi izkušnjo. Za zaključek kot priva še eno priljubljeno temo, to so smutiji, sokovi, pravzaprav. Ali je to polnovreden zajtrk ali ne? V bistvu, kje leži težava s smutiji?
2: Torej pri smutijih pravzaprav gre za napitek, ki ga običajno kombiniramo iz samega sadja. Njegovo kakovost lahko izboljšamo z dodatkom jogurta, grškega jogurta z skuto, še vedno pa gre za napitek. Ne? Torej ne žvečimo, ne dajemo možganom tistega signala in oni nam nazaj ta občutek sitosti.
1: Torej način zaužitja je težava pri
2: tem. Tako, način zaužitja. Zdaj sam sadni sok v bistvu predstavlja neko koncentracijo sladkorja in pa torej vode in zato se priporoča, da zaužijemo sam sadež, pri tem žvečimo, zaužijemo sadež v celoti z vsemi njegovimi torej celičnimi strukturami in je v bistvu boljše.
1: Za zaključek današnje rubrike, gospa Kaja Trlep, če bi morali našim poslušalcem dati samo tri zelo preprosta pravila za zdrav zajtrk, katera bi to bila?
2: Mogoče prvo tak pravilo na svet, zdrav zajtrk ni nujno, da je velik zajtrk in kadar zajtrkujemo, torej kombiniramo beljakovine, kakovostne ogljikove hidrate z vlakninami in čim manj predelana živila. Omejujemo pa živila z dodanim sladkorjem, v bistvu ni se potrebno odpovedati rogličkom, ampak naj to ne bo vsakodnevni zajtrk.
1: Odlično, hvala lepa. To je bila še ena svetovalna oddaja radijski SOS, tokrat o zdravem zajtrku. Hvala lepa, gospa Kaja Terlep, za obisk in vse vaše odgovore.
2: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Nika Ivančič-Rožan, tonski tehnik je bil Zoran Perko.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
4: Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj.

0: Sebeš.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
2: Od tam, kjer se pohorje vidi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na strokovni konferenci pred današnjim svetovnim dnevom varnosti pacientov poudaril, da bolniki niso zgolj uporabniki zdravstvenega sistema, ampak njegovi pomembni partnerji. Meni, da izkušnje pacientov omogočajo boljše prepoznavanje dobrih praks in področji, kjer so potrebne izboljšave. Minister je zvezi organizacij pacientov podelil priznanje za krepitev glasu pacientov in sodelovanje pri iskanju rešitev za kakovostnejšo, varnejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. Ameriška centralna banka je zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Odbor za odprti trg Feda je kot glavni razlog navedel povišano inflacijo, ki naj bi letos v ZDA dosegla 3,7 odstotka. Večina članov odbora ob tem letos pričakuje še en dvig obrestnih mer, da bi s tem gospodarstvo spodbudili k hitrejši vrnitvi k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. V jesenskem roku splošne mature je bilo po podatkih Državnega izpitnega centra uspešnih 383 kandidatov od 827, kar je manj kot polovica. Na jesenski izpitni rok se je prijavilo 1105 kandidatov, vsi, ki so k izpitu pristopili, pa so maturo opravljali iz 31 predmetov. Rokometaši Nanta so v Ligi prvakov premagali ekipo Vardarja s 33-32. Jaka Malus je za makedonske prvake dosegel 6 zadetkov, medtem ko se Matej Gaber in Rokovniček nista upisala med strelce pri Francozih. Borut Mačkovšek je zabil 2 gola za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju. Sporting je 100-odstoten po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant. Celje bo zvečer gostilo lanskega polfinalista Dansk. Olborg. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, na kar je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve EU sta včeraj nadaljevala v začetku meseca prekinjeno skupno sejo o slovenski blokadi skupne izjave EU o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Po prepirih, odmoru in odhodu poslancev iz vrst Svobode sta zavrnila vse 4 sklepe opozicije in sprejela 8 sklepov koalicije. Odbora poudarjata, da Slovenija podpira prizadevanja za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju pri obvladovanju tveganj umetne inteligence. Opozoril je, da ima tehnologija velik potencial, a da razumevanje tveganj ne dohaja vselej njenega razvoja. Zaskrbljenost glede varnosti umetne inteligence je v zadnjih tednih izrazilo več podjetij z tega področja, pa tudi evropski in ameriški politiki, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump tveganja označil za prevaro. Nogometaši Celja so v Leverkusenu proti Bayerju izgubili z 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu, v prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Odbor državnega zbora za delo je 14 glasovi za podprl interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim izenačuje plačila stanovalcev domov za starejše in uvaja 300 evrov bruto dodatka za zaposlene. Koalicijski poslanci so predlog pozdravili, kritična sta bila le člana opozicijskih strank Levice in SD, Vladimir Šega ter Luka Goršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike do 13. leta starosti ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Obenem je napovedala tudi odločne politike za gospodarsko in varnostno osamosvojitev stare celine. Kljub sklenjeni prekinitvi ognja med Tel Avivom in proiranskim gibanjem Hezbolah, iz Libanona poročajo o napadih izraelske vojske v južnem delu države. Z obrobja mesta Hadata poročajo o streljanju z mitraljezi, medtem ko so močne eksplozije v kraju Al-Mansuri stresle sosednje vasi. O žrtvah zaenkrat še ne poročajo. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Nogometaši Celja so sinoči odigrali svoj krstni nastop v Evropski ligi. Na gostovanju proti Bayerju iz Leverkusna so morali priznati premoč z 2-0. Naslednjo tekmo evropskega tekmovanja bodo celjski nogometaši odigrali 15. oktobra, gostili bodo ciprsko Omonijo. Boljši rezultat pa je sinoči uspel slovenskim odbojkarjem, ki so s 3-1 premagali Čehe. Danes bodo Slovenci odigrali zadnjo tekmo pred tekmovanja, njihov nasprotnik bo gostiteljica prvenstva Italija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature so od 12 do 18, dnevne bodo od 15 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu. Promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja Darja Pograjc.
3: Tudi četrtkovo jutro prehiteva sončni vzhod ob 6:42. Se bo zbudilo sonce, jutranji program pa začnemo ob 5. No, pred sedmo se bomo sicer že preselili na Dolenjsko, v Stično. Tamkajšnji samostan letos obeležuje 890-letnico ustanovitve, se pa že pripravljajo tudi na obeležitev 900-letnice. Jože Žura pove, kako, ko radijsko uro pred sedmo nastavimo na lokalni čas. Po 7:30 bodo na sporedu možgani na dlani. Mojca Delač se je tokrat lotila vprašanja, kaj gibanje pove o demenci. Njen sogovornik, ameriški nevrolog, razkrije, kako lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Teme sta se lotila v okviru meseca ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni. Metka Pirc pripravlja oddajo ob 8:00 o čipih kot strateški dobrini tudi za Slovenijo. V svetovalnem servisu pa Klara Eva Kukovičič s sogovornikom več o tem, kako se lotiti nakupa avtomobila, novega ali rabljenega. Tako, to je nekaj hitrih poudarkov četrtkovega jutra na prvem. Izberite kaj oziroma čim več zase in ostanite v naši družbi. Z vami bo napovedovalec Jure Franko, tonska mojstra Lovro Štanta in Marko Čebul. Glasbo pa je izbral glasbeni urednik Rudi Pančur. Dobro jutro.

0: pravkar slišana, je morda koga premamila v pozibavanje. Tudi ta gib lahko strokovnjaku pove več, kot si mislimo. Profesor dr. Joe Verghese je ameriški nevrolog, ki opazuje vzorce hoje. Način, kako se nekdo giblje, lahko namreč pomaga napovedati razvoj demence. Upočasnitev hoje je recimo zgodnji napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev so pred 10 leti opisali nov sindrom, ki ga dr. Verghese poimenuje takole.
1: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
0: Sindrom motoričnega kognitivnega tveganja, se glasi prevod imena sindroma, ampak brez skrbi, vsako upočasnjeno gibanje še ne pomeni demence. Bomo preciznejši oziroma natančnejši v možganih na dlani po 7:30. Takrat torej več o povezavi med hojo in demenco.

5 in 16 minut rutina oziroma spored na prvem po naslednji napoveduje vremensko napoved in temperature. Če vam rutina ne diši preveč, se boste pa morda našli v naslednji. Žiga Rustja, dobro jutro.

0: In ob 5:18 minut res preverjamo, kaj pravijo na Agenciji za okolje. Danes napovedujejo večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša, sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature pa danes nekje od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala. V nedeljo bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprinaste oblačnosti. Ja, veliko besed, velikokrat je bil omenjen dež, tam nekje do nedelje bomo videli, kako bo. Dobro jutro, Jure.
1: Dobro jutro, Darja, dobro jutro, dragi nam poslušalci. Dežja zaenkrat še ni videti. Pravzaprav smo se prebudili v čisto prijetno jutro, ne?
0: Tako, res je. Ampak morda pa dež ponudi priložnost, da se lotimo doma česa. Česar se nismo.
1: dež ponuja razne priložnosti.
0: Veliko priložnosti, ja. Tako.
1: Mi pa pogledamo temperature, ne, v petih. V Ljubljani pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, delno oblačno 11. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 11. Letališče Edvarda Rusjana, Maribor, pretežno oblačno 15. Murska Sobota in Novo mesto jasno 13, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 14. Postojna oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17. Rateče 9 stopinj, Rogla 10, piha severovzhodnik 18 km na uro, Celje 12, Maribor 14, Krško 13, Črnomelj 15, Kočevje 12, Koper 21 in Triglav Kredarica ob 5 jasno 5 stopinj.
0: Priložnosti so takšne in drugačne, mi vam seveda ponujamo priložnost prebujanja. S prvim veseli smo vaše družbe. Dobro jutro!

Naslednji so pa The Knife s pesmijo Heartbeats. Ljubitelji kina pod zvezdami se boste morda spomnili istoimenskega filma, ki je bil pred leti na ogled pod zvezdami. The Knife so namreč prispevali pesem ali dve prav za ta film. Takole pa zvenijo.

se ljubim in spoštujem, ni zaman. Zaupam spet ljudem. Otekle črne misli so prek suhih strun, zgradile se nove poti. Ni več oklepa, saj prelepa ptica.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Več o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Izrael zaostruje razmere v Gazi, kljub premirju novi napadi tudi na jugu Libanona. Združeni narodi pozivajo k umiritvi razmer v Jemnu in Saudski Arabiji. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu do zmage nad Čehi. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je torej v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji začrtala prihodnjo usmeritev povezave in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta na področju obrambe. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
4: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
3: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
5: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
3: Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes. Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije, je ocenila Irena Joveva Renew. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje. Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Javni mediji so z usponom populizma in skrajnih političnih strank povsod na udaru, a v Nemčiji jih ščitijo ustava in sodišča. Nemci javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branik demokracije, zato zaupanje vanje ostaja visoko, poroča Maja Derčar.
6: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najvišje uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55 in 65 odstotki. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V poprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. 74% Nemk in Nemcev starejših od 14 let posluša radio. V poprečju kar 4 ure na dan. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
1: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj izjavil, da namerava Izrael kmalu sprožiti vojno v Gazi in iz nje izseliti približno 2 milijona palestincev. V mednarodni skupnosti se vrstijo odzivi na napoved Izraela, ameriški veleposlanik Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
2: Iz Libanona prihajajo poročilo, da naj bi izraelska vojska kljub sklenjeni prekinitvi ognja med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah napadla več mest po celotnem južnem delu države. Z obrobja mesta Hadata poročajo o streljanju z mitraljezi, medtem ko so močne eksplozije v kraju Al-Mansuri stresle sosednje vasi. O žrtvah zaenkrat še ne poročajo.
1: Veleposlanik Jemna pri Združenih narodih Abdullah Ali Al-Sadi je v torek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Iz Saudske Arabije pa se vrstijo obtožbe, da so hutijevci proti islamskemu svetemu mestu Meka izstrelili brezpilotni letalnik.
2: V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu se je na omrežju X odzval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da mora biti prednostna naloga umiritev razmer. Podporo Jemnu so vnovič izrazile Združene države Amerike, ki menijo, da so pri agresiji hutijevcev pomagali Iranci. S predstavniki iz Teherana se je znova pogovarjal ameriški predsednik Donald Trump, ki je ponovil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Radio Televizija Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na včerajšnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
7: Zaradi tega bomo že pri oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
1: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Namesto prve zaposlitve lahko sledita dolgotrajna brezposelnost in umik v domače okolje. To vrzel naj bi zmanjšali s projektom Prehod mladih plus. Več Alex Horvat.
8: Pomoč vključenih v program Prehod Mladi Plus se začne že med šolanjem. Mladi lahko ob podpori strokovnega delavca spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. V projekt želijo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Generalna direktorica direktorata za invalide Andreja Znoj.
9: Zajema pa tudi krepitev kompetenc mladih, funkcionalno upismenjevanje, podporo šolskim svetovalnim delavcem, ter ozaveščanje delodajalcev.
8: Projekt Prehod Mladi Plus bo potekal do septembra leta 2029, sredstva pa zagotavljata Slovenija in Evropska unija.
1: Oddajo končujemo s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Luki Petriču, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Na teniškem turnirju serije 125 v Ljubljani poraz prve nosilke Franceske Jones proti Nemki Moni Bartl je osvojila 4 igre. V drugi krog konkurence dvojic pa se je uvrstila Kristina Novak skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobenega za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg. Svetovna serija o namiznem tenisu pa se nadaljuje v Astani, kjer bo Deni Kožul v prvem krogu igral z Japoncem Mizukijem Ojkavo. Darko Jorgič je prost, se je v Kazahstanu tretji nosilec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
11: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
2: Vreme. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Ob morju bo mogoče tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Jutranje temperature so od 12 do 15, na primorskem okoli 18. Najvišje dnevne bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer se bo oblačnost od severa povečala.
12: Nerazločno in nejasno?
13: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
12: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Do 6 še 18 minut.
15: Konec leta 2025 so bili osebni avtomobili v Sloveniji v povprečju stari 11,4 leta, na drugi strani pa je bilo pri nas registriranih več kot 57 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bil približno vsak deveti povsem električen. Ponudba je torej vse širša, odločitev pa nič lažja. Kako izbrati avtomobil, ki ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim, kako preveriti njegovo resnično stanje ter se izogniti stroškom, ki se pokažejo šele po podpisu pogodbe? O premišljenem nakupu novega ali rabljenega avtomobila se bomo pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Vabljeni v svetovalni servis.
2: Jutro na prvem.

Naj bo četrtkovo jutro uspešno in prijetno. Čez 14 minut bo ura 6. Dobro jutro z prvega, kjer po naslednji poslušamo duhovno misel. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil.

duhovnik in pesnik Marko Rijavec v današnji ponovljeni duhovni misli govori o strpnosti in nestrpnosti v družbi ter o potrebi po razumnem in sočutnem ravnanju.

V nevarnih časih živimo. Prekomerno zanemarjanje identitete posameznika, ta razubiti modni trend v stilu teorije gender, pri kateri naj bi si spol, kot katerokoli drugo stvar v trgovini, izbrali kar sami, po navdihu ali počutju, je mnoge od nas očitno pahnilo v nek podzavesten strah, da je počasi izgubljamo. Začeli so jo grabiti z obema rokama, nasilno, kakor nekdo, ki se utaplja. Tako nasproti svobodnim ali, bolje rečeno, ljudem brez vsakršnih meja in norm, po vsem svetu spet vznikajo ekstremisti vseh vrst. Nekaj v človeštvu bi radi ubranili, morda nekaj zlomljenega popravili, a na napačen način. Na hitro, vehementno bi radi menda kar vse, kar ne sodi v njihove kategorije, zmečkali kot smrdeči čik. Misleš, da se svet popravi tako, da se nekaj preprosto vrže v smeti. Tako smo ljudje počeli že neštetokrat, revolucionarno, zastavo in puško na rami. Vsakič z velikimi žrtvami in vsakič brez rezultata, samo kri in nobenega drugega uspeha. Toda, če tudi vsi vemo, kakšna so dejstva, delamo enako, smo pač navajeni tako. Kar odstopa od naših normativov, bi tako kot neki drugi ljudje, ki jih globoko preziramo, tudi mi preprosto postavili pred strelski vod. Da tako uničujemo in ne popravljamo sveta, vemo, dokler smo na strani žrtve. Pa nismo vedno samo tam. Zato so dan danes evangeljski stavki o zapovedi ljubezni do sovražnikov, o usmiljenju in dobroti brez plačila, kar svojevrstna provokacija. Neumni, nerazumni in resnično nori so, tako da jim mnogi kristjani ne morejo pritrditi. Pa so potrebni, rekel bi, da celo nujni, ker so edini, ki držijo svet po konci, da se ne bi v imenu svojega svetega prav že poklali med seboj. Provocirajo namreč drugačno revolucijo, edino, ki ne preliva krvi in ki nikogar ne uničuje. Revolucijo sebe. Evangelij je namreč znak stop spirali nasilja, ki uničuje in ne popravlja in iz katere človeštvo lahko izstopi samo tako, da se nekdo upre logiki človeško normalnega, da zažene novo, sprva neumno logiko usmiljenega očeta, ki je razume šele odrasli otrok. Ta ve, da navzven počasna, neumna starševska logika z nerazumno potrpežljivostjo edina lahko nekaj spremeni. In da se načela ne sodite, odpuščajte, dajajte, slej ko prej in prav kmalu spremenijo v in ne boste sojeni, in vam bo odpuščeno, in se vam bo dalo. Pri ljudeh, ne le pri Bogu. S kakršno miro namreč mirite, s takšno se vam bo odmirilo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času prejšnje vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so grozili z zbiranjem podpisov za referendum. V ruskih zračnih napadih je bilo ponoči v Ukrajini ranjenih 18 ljudi in poškodovanih več stavb. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, je bila med tarčami napadov vnovič tudi prestolnica Kijev. Iz Zaporožja so sporočili, da je po raketnem napadu izbruhnil požar v enem od tamkajšnjih industrijskih objektov. Podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil upanje, da se bliža konec vojne proti Iranu. Vnovič je zatrdil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor in dodal, da je Teheran stopil z njim v neposreden kontakt, česar pa ni pojasnil. Po poročanju tujih medijev naj bi Trump o konfliktu na Bližnjem vzhodu prihodnji teden v New Yorku razpravljal z voditelji zalivskih držav. V Postojni se bo danes začelo 64. Linhartovo srečanje. V tekmovalnem programu najpomembnejšega festivala ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu je tudi letos 7 predstav. Po navedbah organizatorjev je izbor žanrsko raznolik. Obiskovalci si bodo lahko med drugim ogledali komedije, drame in muzikal. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo matičkov. Slovenski odbojkari so na sinočni tekmi evropskega prvenstva premagali Češko s 3-1 v nizih in si s tem zagotovili najmanj drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini. Tekma v Modeni je zaznamovala poškodba kapetana Tineta Urnauta, ki je dvorano zapustil s pomočjo bergel. Slovenci se bodo zvečer pomerili z Italijani. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi Evropske lige izgubili na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Ob morju bo mogoča tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno še poteka brez večjih posebnosti. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro. Z prvega 6:08 jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Vse do 17. septembra leta 1837. Takrat se je na Dunaju rodil alpinist in profesor matematike Johannes Frischauf, ki je od leta 1868 sistematično obiskoval in preučeval Savinjske Alpe.
2: Izdal je gorski vodič po Štajerskem, Kranjskem in Koroškem, ki ga je pozneje razširil še na Istro, Dalmacijo in Črno goro. Njegovo najboljše delo pa je knjiga o Savinjskih Alpah, Die Zantaler Alpen.
0: Organiziral je tudi graditev planinskih koč na Korošici, Okrešlju in nad Suhim dolom. Umrl je v Gradcu leta 1924.
2: Zdaj pa k Francetu Bevku, ki se je rodil 17. septembra 1880 v Zakojci pri Cerknem. Tam, kjer so, kot je sam nekoč zapisal, hiše raztresene, kot bi jih berač izgubil iz svoje malhe.
3: Večina teh bajterskih otrok je pač čakala pot od službe do službe, najprej pastirci, pesterne, kasneje hlapci, dekle. V njegovi družini so se pa odločili, da ga dajo v šole. In oče ga je najprej odpeljal v Kran, da bi se izučil za trgovskega pomočnika. No, tisto šolanje se je predčasno nekako neslavno končalo, zakaj in kako je kasneje popisal v povesti z naslovom Tatič. Torej, vrnil se je domov in potem bil kakšni dve leti doma. V tistem umestnem času je pomagal svojemu očetu, ki je bil čevljar, hodil tudi malce na dnine, se pravi pomagati k drugim kmetom v vasi. Obenem pa tudi veliko bral in pisal.
0: Je v oddaji Primorski kraj in ljudje pred leti povedala kustosinja muzeja v Cerknem Milojka Magajne.
2: Sicer pa se je Bevk rodil leta 1890, se upravičujemo za lapsus. Bil pa je Bevk pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec, urednik in politik. Danes velja za eno osrednjih osebnosti Primorske v preteklem stoletju.
0: Zdaj pa en velik skok po časovnici naprej, res v 1900, ampak 91. Takrat je na današnji dan luč sveta ugledal Linux, Unixu podoben operacijski sistem.
2: 21-letni študent računalništva Linus Torvalds iz Helsinkov je napisal in na spletu objavil prvo različico omenjenega operacijskega sistema.
0: Na to pa se je zgodil nekakšen skupnostni trenutek. Zanesenjaki iz celega sveta so mu priskočili na pomoč in sistem je počasi postajal vse bolj zmogljiv.
2: Rasla je tudi njegova priljubljenost. Leta 1996 je tako končno postal primeren za običajne uporabnike.
0: Ja, jaz ga sicer nisem nikoli uporabljala, se pa spomnim imena. Ti? Ne.
2: Približno.
0: Tako veš, kot zakaj
2: ti, ne? Spomnim se imena. Ja.
0: Ja. Preden greva torej glasbi, pa še malo športa. Na današnji dan leta 2017 so slovenski košarkari dosegli zgodovinski uspeh. Franci Pavšar ga je pospremil takole.
4: Slovenija slavi, konec je, Goran Dragić na rokah Janke Blažića, objemajo se ostali. V raju smo, v košarkarskem raju. Slovenija, najboljša na stari celini, v velikem slogu, 9. zaporedna zmaga, čista kot solza. Evropski naslov je tu. Po vrsti so padale najmočnejše reprezentance. V Evropi je Slovenija pokorila vse.
2: Slovenija je na evropskem prvenstvu v košarki po vrsti premagala Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo, Francijo, Ukrajino, Latvijo, Španijo in na koncu Srbijo.
0: Ja, lepo se sliši to naštevanje. Srbija je v Carigradu padla s 93-85. Naša reprezentanca pa je torej osvojila naslov evropskega prvaka.
2: Devet let je že od tega.
0: Grozno.
2: Ni grozno, pač to je zgolj statistični podatek. Ampak gremo za konec zdaj še glasbi. Danes svoj 67. rojstni dan praznuje angleški glasbenik in producent William Owen Gregory, član dua Goldfrapp.
0: Električne klavijature so bile njegova domena v tej skupini, pa tudi producentstvo in skladateljstvo.
2: Pevka in glasbenica Alison Goldfrapp je pa druga polovica tega elektronskega dua, ki je nastal leta 1999 v Londonu.
0: No, ta, ki jo zdaj že vrtimo na prvem, je pa iz leta 2005. Oh la la!

0: 16 minut bo kar pravi čas, da preverimo vremensko napoved. Dežurni meteorolog Anže Medved, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro nekako mineva v pričakovanju dežja. Kdaj lahko torej pričakujemo tiste prve kaplje?
1: Ja, res, zelo zjutraj ponekod je še nekaj jasnine, ampak od severa in zahoda se hitro vlači in v sosednjih pokrajinah Italije, to se pravi Furlani, Julijski kraj in Beneči, že nastajajo prve plohe in nevihte, tako da skrajni zahod Slovenije so že dosegli prvi padavinski pasovi. Na to vreme pri nas vpliva res izrazita hladna fronta, ki se razprostira kar čez velik del Evrope in v severnem sredozemlju pa še nastal ciklon in kombinacija teh dveh sistemov bo privedla danes, da bodo te plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije, še sedaj v dopoldanskem času. Največ padavin pričakujemo na jugozahodu, kjer lahko nastaja tudi kakšni močnejši krajevni nalivi. Verjetno se zna kakšno vremensko opozorilo zaostriti za ta konec, tako da spremljajte naše napovedi še danes čez dan. Medtem ko najmanj padavin pa res pričakujemo na skrajnem severovzhodu Slovenije. No, popoldne se bo stanje počasi začelo malce umirjati, tako da popoldne proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini že ponehale, vendar se bo potem po noči spet stanje malce razživelo, kajti na vreme pri nas bo začela vplivati že druga fronta, praktično dve fronti v manj kot 24 urah nas bodo dosegle. Tako da po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo potem proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije, verjetno skrajni sever bi znal ostati suh. In tudi jutri, čez dan, še kar nekaj spremenljivega vremena, sicer s posameznimi plohami, na jugozahodu, na primorskem koncu tudi kakšna nevihta. No, vreme se potem za vikend le umiri, ampak v soboto bo sprva še bolj kot nezmerno do pretežno oblačno in po kakšnih kotlinah tudi megleno, padavine bodo praktično posod ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije in čez dan se bo oblačno strgala, tako da tudi nekaj sončnega vremena si lahko v soboto nadejamo. No, v nedeljo pa bo na to sončno, a sicer z meglenim jutrom, sprva po nekaterih nižinah, tako da čez dan kar nekaj sončnega vremena potem, ampak popoldne proti večeru pa se bo spet od severa začela malce oblačiti ta visoka koprenasta oblačnost, ki bo naznanjala še en manjši prehod fronte v noči na ponedeljek, potem pa se bo vreme za nekaj dni umirilo.
0: Nedelja bo torej ponudila tisti kratek premor v nizu treh front.
1: Tako, že sobota bo kar bolj umirjena, ampak sicer še malce bolj siva, nedelja pa ja, precej sončnega vremena.
0: Dobro, nadaljevanje naslednjega tedna pa prepustimo za takrat, ko bo čas. Zato najlepša hvala, Anže Medved.
1: Prosim, vse dobro.
0: Srečno in lep pozdrav na Agencijo za okolje, mi pa nadaljujemo še s temperaturami.
2: Res je. Preletimo jih, Ljubljana ob 6 zmerno oblačno, 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 12, Slovenjgradec oblačno tudi 12, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 17. Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno 17. Rateče 10 stopinj, Rogla prav tako 10, piha vzhodnik 18 km na uro. Celje 11, Maribor 15, Krško 13, Črnomelj 16, Kočevje 11, Koper 21 in Triglav Kredarica ob 6, pretežno oblačno 5 stopinj, piha vzhodnik 19 km na uro.

0: She moves in her own way. O premikanju oziroma gibanju danes slišite več po pol osmi v oddaji Možgani na dlani. Sicer pa v teh dneh več kot ponavadi slišite in poslušate o vlogi medijev v demokratični družbi. Specifično o vlogi nacionalnega medija, naše oziroma bolje rečeno vaše, RTV Slovenija. Tu smo za vas vsak dan tudi oziroma še toliko bolj ob izrednih dogodkih. Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, o vlogi radija ob poplavah pred 3 leti.
1: V času poplav je pravzaprav bil to edini kontakt. V avtomobilih smo si ga lahko prižgali in poslušali, kaj se pravzaprav dogaja okrog nas, saj smo bili brez mobilnega signala in zaprtimi cestami in radio je pravzaprav bil tisti, ki nam je dal tiste informacije, ki so nas takrat ali pomerile ali pa usmerile v neko določeno nalogo, ki smo jo potem lahko opravili.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: In tudi razvojena mreža lokalnih dopisnikov po Sloveniji, ki je ob takšnih dogodkih bistvena, je RTV Slovenija. Zagotovo. 6:25, gremo naprej. V Vinico, od tam namreč prihajata brata, ki prepevata naslednjo. Najni koraki.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Evropski poslanci Slovenije so v odzivu na govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji opozorili na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Javni mediji po mnenju Nemcev branik demokracije, zato je zaupanje vanje veliko. Mladi so ob vstopu na trg dela pogosto razočarani, saj so njihova pričakovanja zaradi družbenih omrežij povsem drugačna kot realnost. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu premagali Čehe. Nogometaši Celja so v Evropski ligi morali priznati premoč Bajerju iz Leverkusna. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: Ste res slišali vse?
3: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
4: Slušni aparati.

Svet s svojimi aktualnostmi je vsako jutro zajet v drugi jutranji kroniki, prisluhnite ji ob sedmih, no svet pa smo tudi mi, we are the world, v izvedbi Pavarotija in prijateljev. Dobro jutro z prvega.

0: grazie mille.
1: Grazie, mille grazie ancora.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
7: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.

6:43 je, dobro jutro, tokratni lokalni čas bo pravzaprav časovno popotovanje. Sprehodili se bomo namreč skozi več stoletij.

0: Odpravili se bomo v najstarejši samostan v Sloveniji, v cistercijanski samostan v Stični, ki letos praznuje 890-letnico ustanovitve. Beli menihi so skozi stoletja imeli pomembno vlogo pri razvoju kmetijstva na Kranjskem. V Slovenijo so prinesli prvi kovinski plug, pa fižol. Pomagali so pri gradnji številnih cerkva, pomembna je tudi njihova vloga na kulturnem in izobraževalnem področju. V samostanu so v 15. stoletju, kot verjetno dobro veste, nastali znameniti stiški rokopisi, eno prvih besedil v slovenskem jeziku. Samostan je, kako živ, še danes v njem deluje 12 menihov, obdelujejo 27 hektarov kmetijskih zemljišč. Po izročilu patra Ašiča deluje zeliščna lekarna in seveda muzej krščanstva na Slovenskem. Opatija pa je usmerjena v prihodnost, saj bodo do 900-letnice samostana pripravili številne dogodke. Več pa zdaj pove dopisnik Jože Žura. Jože, pozdravljen. V lokalnem času se bomo torej sprehodili skozi bogato stiško zgodovino. Pred vrati je namreč več pomembnih dogodkov povezanih z njo, kaj ne?
1: Ja, lepo zdrav z Dolenske, v kateri ima pomembno zgodovinsko vlogo cistercijanski samostan v Stični.
0: Bliža se obletnica uradne ustanovitve samostana. Beli menihi so sicer pa v Stično prišli nekaj let prej, kaj ne, da so se zidali samostan.
1: Ja, Stiški samostan je bil uradno ustanovljen 24. septembra leta 1136. Ustanovno listino je takrat izdal oglejski patriarh Pelegrin I. Čez teden dni bo od tega dogodka minilo natanko 890 let. Beli menihi so v Stično prišli 4 leta prej in ob Stiškem potoku ob pomoči lokalnega prebivalstva zgradili samostan. Ta je kmalo po ustanovitvi postal pomembno versko, kulturno in gospodarsko središče Kranjske. Cistercijani v Stično niso prinesli le bogoslužja, temveč veliko znanje z kmetijskega in drugih področji, ter to delili z okoliškim prebivalstvom, pove opat Stiškega samostana Maksimilijan File.
2: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naša tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge, bodi si kulture, bodi si znanje, bodi si izkušnje, ki so potem s pridom delili z okoliškim prebivalstvom, tako da večkrat zasledimo misel, da so ljudje zelo radi živeli na področju Stiškega samostana pod opatovo krivo palico, kot so temu rekli, ker so bili deležni ogromno znanja, ogromno izkušenj, ogromno pomoči in pa tudi enega takega poštenega odnosa. Eden od zanimivih podatkov je, da so recimo 1542 v Evropo pride prvi fižol iz Amerike. Leta 1576, torej le 34 let potem, pa fižol že najdemo zapisan v inventarju Stiškega samostana, torej so ga menihi že sadili.
0: 34 let po prihodu fižola v Evropo ga torej imamo tudi že pri nas izjemno. Kako pa je tedaj potekal ta prenos znanja in orodja med opatijami?
1: Cistercijani so imeli veliko samostanov po Evropi. Enkrat na leto so se zbrali opati na generalnem kapitlju v francoskem Sitoju, kjer so se izmenjavali znanje, orodje in semena. Samostanski red deluje po načelu svojega ustanovitelja svetega Benedikta, ora et labora, to je moli in delaj. In v pravilu je zapisano, da so pravi menihi takrat, kadar živijo od dela svojih rok. Ustanovitelj reda je predpisal, da naj samostane postavijo v bližine vode, da imajo znotraj samostanskega kompleksa mlin, vrt in razne obrtne delavnice. Poleg samooskrbe viške kmetijskih pridelkov prodajo. Samostan v Stični od nekdaj poznan po zeliščni lekarni in patru Simonu Ašiču, pojasnjuje opat Maksimilijan File.
2: Samostani so se vedno ukvarjali tudi zelišči, ker poleg zdravih menihov so bili tudi bolniki in ker ni bilo takrat farmacije, si je bilo potrebno pomagati s tem, pač, kar je Bog dal v naravi. Zato so bili vedno menihi, ki so poznali zdravilne učinkovine posameznih zelišč. Med zadnjimi najbolj poznanimi je bil gotovo pater Simon Ašič, se je ukvarjal z zelišči, on je to delo predvsem začel v času druge svetovne vojne, ko so bile potrebe po zdravilih pa po pomoči velike, stvari se pa ni dobilo in takrat je potem on nekako proučil to samostansko tradicijo, se učil in potem pomagal in pa potem skozi vsa dolga leta, tja do leta 1992, ko je umrl, pomagal ljudem prav za to, kot je sam rekel, pomoč iz domače lekarne z zdravilnimi zelišči in pa z drugimi pripravki iz zelišč. Po njegovi smrti je samostan ustanovil podjetje Sitik, ki nadaljuje njegovo poslanstvo. Držimo se bodi si receptov patra Simona Ašiča in pa tudi njegovih načel in pa njegovih smernic, kajti kljub samo gre tudi razvoj farmacije naprej in določene stvari, ki jih pater Simon Ašič ni poznal ali pa so bile nekoliko drugačne, so se spremenile, tako da sledimo tudi napredku, tudi razvoju te znanosti in skušamo po njegovih smernicah tudi danes pomagati ljudem.
0: Ja, sliši se zelo sodobno, prodaja pridelkov pa zeliščnih čajev in prav ta lekarna je tudi danes pomemben del lokalnega turizma, če si v teh koncih je praktično to kar en tak obvezen obisk. Samostan pa ima seveda pomembno vlogo tudi na kulturnem in izobraževalnem področju.
1: Tako je, v samostanu se nahaja Državni muzej krščanstva na Slovenskem. Skozi zgodovino je imel pomembno vlogo na področju izobraževanja in kulture, je še pojasnil predstojnik Maksimilijan File.
2: Čez dve leti bomo obhajali šestoletnico od nastanka stiškega rakopisa, tretjega primera zapisane slovenske besede. Potem znotraj samostana je ves čas delovala šola, v začetku trivialka, potem kvadrivium, kjer so se izobraževali mnogi znani Slovenci, mnogi med njimi so bili tukaj tudi v samostanu, morda poznate Jakob Galus, potem Anton Tomaš Linhart, potem Dizma Florjančič, ki je narisal prvi zemljevid Kranjske, tako da je bilo eno tako tudi kulturno središče, s tem, da je samostan upravljal kar dobršen del današnje Slovenije. Danes je na področju nekdanjega stiškega arhidiakonata 72 župni, takrat jih je bilo 36. V vseh teh župnijah so menihi oskrbeli cerkve, jih oskrbovali, jih opremili z oltarji, s poslikavami, z zvonovi, s cerkvenim posodjem, tako da so gotovo pustili veliko sled na področju tudi kulture.
0: Stiški samostan je bil, tako kot ostali samostani v Avstro-Ogrskem cesarstvu, za dobrih 100 let ukinjen po odločitvi cesarja Jožefa II. Ponovno je začel delovati leta 1898 in torej živi še danes po načelu ustanovitelja cistercijanskega reda. Drugega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki pa beli menihi niso vnovič naselili.
1: Ja, v samostanu Stična je zdaj 12 menihov. To je toliko, kot jih je iz različnih samostanov v Stično prišlo pred 890 leti. Menihi obdelujejo 27 hektarov kmetijskih zemljišč in tudi opata lahko v okolici samostana veliko krat srečate na traktorju. Nekateri okoliški prebivalci pravijo, da ga večkrat vidijo na traktorju kot v cerkvi, a opat odgovarja, da bi ti morali večkrat priti tudi v cerkev. Sicer pa so cistercijani svojim delovanjem vplivali na razvoj kmetijstva, obrti tehnologije in urejanja kulturne krajine v Evropi, dodaja stiški opat.
2: Ena od stvari, ki je bila zanimiva za cistercijane, marsikaj od tega, kar so prinesli, niso iznašli cistercijani, ampak so cistercijani znali sprejeti, potem nadgraditi, dopolniti, dodelati in potem posredovati tudi naprej, tako na področju znanosti so bili cistercijani med prvimi, ki so začeli prevajati tudi arabske filozofe, muslimanske, in jih potem, se pravi, to znanje, to izkušnjo posredovati evropskemu prostoru, kakor tudi druge tehnične dosežke. Vemo, da iz arabskega sveta je prišla tudi črpalka, črpalno kolo za vodo, ki so jo cistercijani zelo nadgradili, uporabili na svojih posestih, bodi si za namakanje, bodi si za zaščito pred požari, in kar več z teh strokovnih knjig omenja, da so ravno na podlagi tega zaslužni tudi za razvoj gasilskih brizgalen.
0: No, cistercijani so očitno dober dokaz za to, kako pomembno je to, da smo odprtih glav pripravljeni preučiti in sprejeti koristne novosti. To je misel oziroma popotnica, ki jo lahko danes nesemo seboj v dan. Sicer pa letošnje leto je torej nekakšen uvod v praznovanje 900-letnice cistercijanskega samostana Stična v letu 2036.
1: Prvi dogodek je bil sredi avgusta, ko so pripravili romanje slovenskih kmetov Stično. Čez dve leti bo pomemben jubilej.

0: Ne dvomimo, da se bodo vse te izkušnje prirejanja dogodkov ob prihajajočih obletnicah izkazale kot izjemno dragocene in pomembne. Hvala, Jože Žura, za to radijsko zgodbo, ki si jo danes pripravil za Eter prvega, pa seveda lepo nadaljevanje jutra ti želim.
1: Z veseljem in lep pozdrav.
0: Tako, mi pa zdaj iz leta 2036, kjer smo končali današnji lokalni čas nazaj v sedanjost in oddajo podaljšamo še za 3 minute. Slišali boste Stiški kvartet in Nino Pušlar s pesmijo Kdo še verjame.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si. Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropski poslanci Slovenije se strinjajo z večino povedanega o govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji, a opozarjajo na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Možnost, da bi Kanada lahko postala prva pridružena članica povezave, pa je pričakovano vznejevoljila ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali pa prekinil trgovanje z Evropo na več področjih, je zagrozil. Tudi del nemške politike in javnosti postavlja pod vprašaj pomen javnih medijev, a zaupanjevanje kljub temu ostaja visoko. Večina Nemcev jih namreč dojema kot branike demokracije. Postojna bodo sobote središče ljubiteljskega gledališča. Začenja se namreč 64. Linhartovo srečanje. Selektor Dejan Spasic si je ogledal kar 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih.
1: Vznemirljivo je bilo sinoči tudi v Modeni, kjer so slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu strli češki odpor. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas.
1: Manj uspešni so bili celjski nogometaši na uvodu v Evropsko ligo, saj so izgubili na gostovanju pri Bayerju v Leverkusenu. Slovenijo bodo zajele padavine, na jugozahodu bodo tudi nevihte z nalivi. Z vami sem Katja Podgoršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem govoru o razmerah v Uniji začrtala njeno prihodnjo usmeritev in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta za obrambo. Evropski poslanci Slovenije so se v svoji presoji razmeru 27-irici, ki so najtežje doslej, strinjali z večino predlogov, opozorili pa predvsem na njihovo pomankljivo uresničevanje. Nekaj tem so tudi pogrešali. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
4: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
5: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
4: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
6: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
4: Da Evropa dobro napreduje pri izgradnji skupnih obrambnih zmogljivosti, je menil Matej Tonin, EPP.
7: Primer na področju obrambe je zagotovo ta Evropski varnostni svet, ki bi lahko prispeval k temu, da se bodo odločitve sprejemale hitreje.
4: Če bodo šla sredstva namesto za odpravljanje razvojnih razlik med evropskimi regijami za povečanje obrambe, bodo revnejši plačali militarizacijo, pa je dodal Vladimir Prebilič, zeleni. Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes.
8: Jaz mislim, da bi morali to vprašanje o mreži in prisotnosti, se pravi vseh teh socialnih struktur, nadgraditi tudi v družinsko politiko oziroma tudi se vprašati, kaj smo ali pa nismo starši naredili doma. Ne?
4: Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije je ocenila Irena Joveva Renew. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje.
9: Ni konkretizirala, kdo je odgovoren ali pa kdo ustvarja tako politično okolje, da se to sploh lahko naredi. Zahodni Balkan je bil omenjen zelo, zelo bežno.
4: Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa, dodaja Joveva.
1: Propad trgovinskih pogajanj med Združenimi državami in Kanado konec avgusta je sprožil spiralo uveljavljanja ameriških zaščitnih carin in kanadskih povračilnih ukrepov. Kanado zaradi razhajanja z njeno največjo zunanje trgovinsko partnerico zanimajo nova zavezništva, ne le v gospodarstvu, ampak tudi na varnostnem in drugih področjih. Včeraj izrečeno stališče predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da naj bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, je pričakovano izvalo takojšnji odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zanj bi bilo kanadsko-evropsko povezovanje sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Težko je reči, kako iskreno je Donald Trump prepričan, da bi Kanada morala postati 51. zvezdna država ZDA. Vsekakor je to njegova zamisel. Pridruženo članstvo Kanade s komerkoli drugim, sploh pa z Evropsko unijo, za katero ameriški predsednik zlepa ne najde dobre besede, se ZDA zato ni sprejemljivo. Mislim, da je to smešno. Celotna zadeva s Kanado. Kanada je grozna trgovinska partnerica. In če bodo to res storili, bo to po mojem mnenju sovražno dejanje. Proti Evropi bom uvedel zelo visoke carine ali pa sploh prenehal trgovati z Evropo na nekaterih področjih. Kanada se je tako iz prve zdaj spremenila v grozno zunanje trgovinsko partnerico. Obenem pa se postavlja vprašanje, ali uradna Otava vidi rešitev v tolikšni integraciji, kot bi utegnilo prinesti pridruženo članstvo v Uniji. Kanadski premier Mark Carney se obrača k Evropi, a njegovi poudarki so drugačni od tistih izgovora Ursule von der Leyen. Prihodnji mesec se bomo začeli pogovarjati z Evropsko unijo, z drugim največjim svetovnim gospodarstvom, kako vzpostaviti edinstveno, varnostno in gospodarsko zavezništvo. Glavni namen teh zavezništev je krepitev suverenosti in naše strateške avtonomije. Po propadu ameriško-kanadskih pogajanj na čistini ostaja Mehika, ki se še pogaja z ZDA. Olajšati si želi zlasti breme 50-odstotnih carin na mehiško jeklo in aluminij ter 25-odstotnih na avtomobile. Predsednik Trump. Zakaj bi morali podpirati Kanado? Zakaj Mehiko? Čeprav smo z Mehiko zelo blizu dogovora. Zakaj bi morali podpirati toliko držav v Evropi? Evropske narode podpiramo z 200 milijardami dolarjev primanjkljaja. Za stvarnost izjemno povezanega planeta se zdijo zamisli popolnih blokad anahronistične. Za zdaj. Kajti vidni so obrisi posledic politik Donalda Trumpa, ki verjetno niso zaželeni. Čeprav želijo dominacijo na zahodni polobli, jo ZDA obenem tudi razbijajo.
1: Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75 do 4%. Kot glavni razlog navaja povišano inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem više cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Večina članov odbora za odprti trg letos pričakuje še eno zvišanje. Z vzponom populizma in skrajnih političnih strank so javni mediji na tnalo povsod, tudi v Nemčiji, kjer pa jih ščitijo ustava in sodišča. Plačevanje RTV prispevka je obvezno, zaupanje v javne medije ostaja visoko, v radio celo više kot v televizijo. Nemci namreč javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branike demokracije. Maja Derčar.
11: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najviše uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55% in 65%. V celoti gledano je ta raven skozi več desetletij zelo stabilna. Za Radio Slovenijo pravi Kamil Zubajer iz ARD-evega oddelka za raziskave medijev v Münchnu. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V poprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. Nemčija je starajoča se družba, televizijske novice ostajajo najpogostejši vir informacij, sledi radio. Tako kot pri televiziji, tudi pri radiju opažamo padec poslušanosti prek FM, ampak še naprej v absolutnih številkah najpomembnejši vir audio informacij ostaja klasični radio in ne pretočne platforme, kot je Spotify. 74% Nemki Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v poprečju kar 4 ure na dan.
12: Radio, ja. Radio, ja, radio, televizije ne gledam. Poslušam javni Radio 1, najboljšo postajo. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
13: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo doma. Mladi danes od dela pričakujejo več kot le plačo. Vedeti hočejo, kakšni bodo delovni pogoji, koliko bodo lahko delali od doma, koliko dopusta bodo imeli in predvsem ali bo njihovo delo smiselno. Želijo biti slišani, videni in cenjeni. Dobro poznajo svoje pravice, manj so zanje pomembne odgovornosti na delovnem mestu. Urška Veljavec.
14: Del mladih, predvsem tistih, ki še niso vstopili na trg dela, si želi biti sam svoj šef. Nekateri sanjajo o tem, da bodo postali vplivneži, drugi računajo na hiter zaslužek s kriptovalutami. Skupni imenovalec pa je želja po enostavnem zaslužku ter uživanju v življenju brez dolgoročnega načrtovanja. In razlogi za to? Darjan Jurinčič z Centra mladih Koper.
15: Razlogi za to so ekrani, v katere bolijo skoraj 24 ur na dan. Ne. So izpostavljeni takšnim in drugačnim vsebinam, ki izkrivijo percepcijo realnosti in potem oni si na podlagi tega ustvarijo neko svojo sliko in ko vstopijo v realni svet, ne, ko se soočijo z njim, nek ta slika propade. Ne.
14: Še pred nekaj leti so bili mladi sposobni timsko delati brez posebne pomoči. Danes je vse postalo bolj individualno. Potrebujemo več metrov, da mlada oseba sploh lahko osvoji prvine ekipnega dela, razloži direktorica zavoda Nefix Alenka Blazinšek-Domenis.
16: Danes mladi potrebujejo veliko več spodbude in pa seveda na drugi strani potem tudi veliko več povratne informacije in pa seveda skoraj ves čas nekega navijanja. Jaz ne mislim, da so mladi danes slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem so.
14: Delodajalci danes ponujejo več delo od doma in številne druge ugodnosti, a mladi to pogosto jemljajo kot nekaj samoumevnega. Psihologinja Eva Boštjančič.
17: Zato rečem delodajalcem, da ko zaposlujejo mlade, naj zaposlujejo nekoga, ki že ima morda vsaj izkušnje od dveh različnih delodajalcev, lahko tudi preko študentskega servisa, ker se je ta mlada oseba že nabrala neke izkušnje, na osnovi katerih lahko presodi, kakšne so bonitete, ki jih trenutni delodajalec ponuja.
14: Izziv za trg dela tako ne ostaja le, kako mlade privabiti in zadržati, temveč kako med njihovimi pričakovanji in realnostjo poiskati pravo ravnovesje.
1: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, namenjeno zaveščenju o varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. Številne zdravstvene ustanove bodo odprle svoja vrata. Zveza organizacij pacijentov pa v 11 krajih po državi organizira skupne sprehode. Več Katja Arhar.
18: Številni med nami se soočajo s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katere sodijo srčno-žilne bolezni, rak, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen. Predsednik Zveze organizacij pacijentov Mihael Cigler poudarja pomembnost varnosti teh pacijentov.
19: Kaj te kronične bolezni človeka spremljajo pogosto leta, včasih vse življenje. Njihova obravnava je dolgotrajna, večplastna in vključuje različne ravni zdravstvenega sistema. In prav zato se lahko tveganje za varnost pojavi na številnih točkah. Naprimer pri preventivi, med zdravljenjem in rehabilitacijo, pa tudi pozneje, ko mora človek z boleznijo živeti vsak dan.
18: Ne le država skozi zdravstveni sistem in lokalne skupnosti skozi preventivne aktivnosti in zagotavljanje zdravega okolja, za zdravje smo v prvi vrsti odgovorni sami z zdravim načinom življenja. Svoj del odgovornosti pa imajo tudi delodajalci, saj približno polovico življenja preživimo v službi. Mitja Gorenšček z GZS.
20: Še tako dobro zasnovan program promocije zdravja pri delu bodo uspešni le, če se bomo zaposleni zavedali pomena zdravja in zdravega življenjskega sloga.
18: Da bi paciente čim bolj informirali, v Zvezi organizacij pacijentov danes v številnih krajih organizirajo posebne aktivnosti, pojasnjuje Vesna Erhard.
21: Osrednji sprehodi potekajo v 11 občinah, tam, kjer so locirane splošne bolnišnice ali pa univerzitetni klinični centri. Bolnišnice kot prva točka sprehodov za zdravje so pripravile zelo bogate programe, predvsem UKC-ji z pač večjo kapaciteto, od predstavitev do različnih delavnic, meritve, stojnice.
18: Vse informacije, vključno z urami iz prehodov, so dostopne na spletni strani Zveze organizacij pacijentov.
1: V Postojni se bo dopoldne začelo 64. Linhartovo srečanje gledaliških skupin. Letos bo še posebej slovesno, saj bo festival 20-tič na odru Postojnskega kulturnega doma. V treh festivalskih dneh bo gledalce in strokovno žirijo skušalo prepričati 7 gledaliških skupin. 2 bosta nastopili v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Prispevek Sabrine Mulec.
0: Linhartovo srečanje je najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V finalni del pa se uvrstijo le najboljše. Državni selektor Dejan Spasič si je na regijskih srečanjih ogledal 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla.
0: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave JSKD Postojna Anja Kocman pravi, da se je v zadnjih 20 letih v Postojni zvrstilo 62 festivalskih dni s 189 gledališkimi predstavami.
22: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom.
0: Postojna je v 2 desetletjih postala prepoznavni dom festivala in osrednje slovensko stičišče ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja, župan Igor Marentič.
23: Predvsem po njihovih izjavah so zelo zadovoljni z pogoji, ki jih nudimo v Postojni, torej v dvorani in pa z osebjem in pa z vso audio-video opremo, ki jo premoramo v dvorani.
0: Vse predstave si lahko gledalci ogledajo brezplačno.
1: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Vlada pa ima predvideno obravnavo predloga o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Besedo predajam Luki Petriču in vam želim prijeten dan.
24: Zmaga odbojkarjev v Italiji, poraz celjskih nogometašev v Nemčiji, najprej k reprezentanci. Slovenija se je zagotovila vsaj 2. mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu. V Modeni je premagala Češko s 3-1. Na prizorišču je Anja Hlača-Farjančič.
25: Prvič na tem prvenstvu smo videli obrise značilne slovenske igre, ko slovenski odbojkari tekmece zaustavijo s kakovostno igro in se ne zapletajo v lastne napake. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13 in res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si je želimo.
25: Možič je dosegal 17 točk, znova razpoloženi Nik Mujanović 21, odlično pa je svojo nalogo ob zamenjavi poškodovanega kapetana Tineta Urnauta opravil Rok Bračko s 13 točkami.
26: Če se trudiš, če upaš, da bo pač prišla priložnost, jaz verjamem v to, da pride in da ko pride, moreš priti na igrišče suveren, pokazati vse, kaj znaš in včasih tudi kaj riskirati.
25: Nocoj na tekmi z Italijani bodo Slovenci lahko veliko tvegali sinočnih 6 asov, pa najbrž ne bo dovolj, da bi v težave spravili gostitelje. V dvoboju za 1. mesto v skupini ne bo šlo le za prestiž, ampak tudi za boljše izhodišče ob selitvi iz Modene v Torino.
24: Možni slovenski tekmeci v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Srbi so včeraj proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgici. Nizozemci so zadnji v tej skupini po porazu z Estonci, po porazu z Latvici pa so izpadli Turki. Celjski nogometaši so izgubili v Leverkusenu v prvem krogu Evropske lige, domačini so zmagali z 2-0, v vsakem polčasu so dosegli en zadetek. Zahoda Nemčije se oglaša Marko Cirman.
4: Celjani so v Leverkusenu prikazali zrelo in borbeno predstavo, a pričakovano izgubili proti 31-krat urednejšemu moštvu Bayerja. Gostitelji so že od prve minute močno pritiskali proti celjskim vratom in premoč kronali po 15 minutah. Aleš Garcia je podal visoko žogo v kazenski prostor, kjer jo je želel izbiti Svit Sešlar, a stresel lastno mrežo. V naslednjih minutah so Celjani prek Verbiča in Sešlarja zapravili svoje najlepši priložnosti, a je bil obakrat z izjemnima posredovanjima na mestu vratar Fleken. Še boljši večer pa je imel celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral kar 7 obramb. Le dvakrat je bil nemočen. Drugič, ko je Garcia podal iz kota na udarenejši vratnici, pa je strelom z prve zadel Facundo Medina za končnih 2-0. Po svoji prvi tekmi na celjski klopi trener Zoran Zeljković.
5: Mislim, da so si zaslužili zmago, celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili.
4: Celjane v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri, v drugem krogu Evropske lige pa bodo 15. oktobra po reprezentančnem premoru gostili ciprsko Omonijo.
24: Član Omonije Jure Balkovec pa je dosegel edini gol v zmagi ciprske ekipe proti španskemu prvoligašu Celti. Balkovec je bil lani nazadnje vpoklican v reprezentanco, ta teden pa prvič Nik Prelec, ki je podal za zadetek Jagiellonije v Pireju. Olimpijakos je bil na koncu boljši z 2-1. Maribor je izpadel v drugem krogu slovenskega pokala, z 2-1 je izgubil pri tretji ligašu Korotanu. Domačini so na Prevaljah končni zid pred polnimi tribunami postavili v 78. minuti, ko je Nik Fassfeld zadel iz 11 metrovke. Celjski rokometaši drevi v drugem krogu Lige prvakov pričakuje udeležence zaključnega turnirja minule sezone Aalborg z Danske. Danci imajo v svojih vrstah najboljšega norveškega rokometaša Sagosena in tudi najboljšega nemškega Knora. Celjani so po tesnem porazu v Zagrebu izgubili tudi v državnem prvenstvu v Trebnjem. Trener Klemen Luzar.
6: Tako da tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali, ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
24: Oglašanje Večer tudi na Valu 202.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
13: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Vreme.
13: Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
9: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bodo poldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
10: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
10: Vaksol.
12: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 7 in 25 minut.
15: Tukaj prvi jutranji program.
16: Konec leta 2025 so bili osebni avtomobili v Sloveniji v povprečju stari 11,4 leta, na drugi strani pa je bilo pri nas registriranih več kot 57 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bil približno vsak deveti povsem električen. Ponudba je torej vse širša, odločitev pa nič lažja. Kako izbrati avtomobil, ki ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim, kako preveriti njegovo resnično stanje ter se izogniti stroškom, ki se pokažejo šele po podpisu pogodbe? O premišljenem nakupu novega ali rabljenega avtomobila se bomo pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Vabljeni v svetovalni servis.

Vreme po Sloveniji ob 7, Ljubljana pretežno oblačno 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 12, Rateče rahlo dežuje 10, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Postojna oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno dežuje 17. Rogla 10 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro, Celje 12, Maribor 16, Krško 13, Črnomelj 16, Kočevje 12, Koper 22 in Triglav Kredarica ob 7 oblačno rahlo dežuje 4 stopinje.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Meteorološki koledar pravi, da se prebujamo v jesenski četrtek, ampak koledarsko poletje kljub temu še traja, naj bo. Četrtek uspešen in prijeten, ne glede na letni čas. Na prvem ga prebujajo tudi Jure Franko, Lovro Štanta, Marko Čebul in Rudi Pančur. Lokalni čas smo tokrat odmerili v Stični, najdete ga med podcasti in na naši spletni strani, sicer pa kmalu v etru slišite oddajo Možgani na dlani, v njej tokrat o povezavi med upočasnjeno hojo in demenco. Metka Pirc pripravlja oddajo ob 8, o čipih kot strateški dobrini, v svetovalnem servisu pa Klara Eva Kukovičič s sogovornikom danes več o tem, kako se lotiti nakupa avtomobila, novega ali rabljenega. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko že zdaj zapišete oziroma pustite na naši spletni strani, sicer pa kličite med oddajo po 8:30. Zdaj le pa, oziroma sta, 2 minuti čez 7:30 in na prvem gremo naprej, oziroma navzgor z naslednjo po izboru Rudija Pančurja. Higher and higher. Dobro jutro.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Zdaj pa je čas za možgane na dlani. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Profesor dr. Joe Vergis je ameriški nevrolog, ki nas bo odpeljal v svet raziskovanja tega, kako lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Zakaj priporoča ples? In kako na demenco gleda v svetovni perspektivi. Med nevrone vas vabi Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
3: Neuron pred mikrofon.
4: Pozdravljeni, to je oddaja za vse ljubitelje možganov. Nevrologa profesorja doktorja Joeja Vergisa sem spoznala že pred mesecem, ko je na povabilo profesorja doktorja Uroša Marušiča prvič obiskal Slovenijo. Profesor nevrologije z Univerze Stony Brook v New Yorku je in možgani so ga pritegnili že zelo zgodaj, med študijem medicine in, kot pravi, ustvarjajo svet okoli nas. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, 21. september pa je tudi svetovni dan te bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Tokratni sogovornik se namreč ukvarja prav s tem področjem.
5: We are what our brain thinks. Our brain creates the world around us. I've been a doctor for now over 30 years.
6: Možgani me navdušujejo že več kot 30 let in tako je tudi danes. Eno od področij, s katerimi se ukvarjam, je demenca, naprimer Alzheimerjeva bolezen in zgodnje prepoznavanje. Menim, da lahko to ključno vpliva na to, kako ukrepamo in tudi preprečimo napredovanje bolezni. Opazujemo vzorce hoje. Ugotovili smo, da lahko način, kako se nekdo giblje, pomaga napovedati razvoj demence. Naprimer pri ljudeh, pri katerih se razvijajo nevrološke motnje hoje. To so težave pri hoji, ki nastanejo zaradi možganske kapi ali bolezni frontalnega, torej čelnega režnja možganov. Se lahko pojavijo značilni vzorci hoje, ob pomoči katerih lahko napovemo demenco. Na splošno se ljudje začnejo gibati oziroma hoditi počasneje že zelo zgodaj v poteku demence, še preden je ta bolezen klinično diagnosticirana. V številnih raziskavah, tudi v naših, smo pokazali, da je upočasnitev hoje zgodni napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev smo pred približno 10 leti opisali nov sindrom, imenovan sindrom motoričnega kognitivnega tveganja.
5: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
4: Sindrom, o katerem pripoveduje profesor Vergis, povezuje težave s kognicijo in počasnejšo hojo.
5: And interestingly, the combination is stronger than any one symptom alone because
6: zanimivo pa je, da je kombinacija teh dveh znakov močnejši napovednik kot katerikoli posamezni znak sam zase, saj imajo starejši ljudje pogosto kognitivne težave oziroma občutek, da njihov spomin ali druge miselne sposobnosti niso več takšne, kot so bile. Lahko založijo ključe, lahko pozabijo zakleniti vrata ali se ne spomnijo imena. Vsaka taka težava ni nujno resna oziroma znak demence. Prav tako je z gibanjem. Upočasnjeno je lahko zaradi vrste razlogov. Lahko so nevrološki, lahko je na primer artritis. Če imamo torej kombinacijo obojega, počasnejšega gibanja in kognitivnih težav, je to zelo močan napovedni dejavnik. Vendar pa tudi to, da ima posameznik oboje, še ne pomeni, da ima zagotovo demenco. Je pa verjetneje, da jo bo razvil.
4: Test za vas. Vstanite in se sprehodite, recimo, do sosednega prostora. Potem pa naredite enako, le da boste med hojo na glas govorili vsako drugo črko abecede. A, C, D, F. Je kaj težje? Malo počasnejše? Sogovornik bo razložil zakaj. Najprej pa odgovoril na vprašanje, kako ugotovijo, da se s posameznikom nekaj dogaja, da njegova hoja kaže na demenco.
5: Well, as a neurologist, I use the simplest of tools, which is my eyes.
6: Kot nevrolog uporabljam najpreprostejše orodje, kar jih imam. svoje oči. Opazujem, kako nekdo hodi, in že samo opazovanje hoje nam lahko veliko pove o vzorcih gibanja, ki bi lahko kazali na bolezenske spremembe. Uporabljamo tudi tako imenovane kognitivne obremenitvene teste. To so testi, pri katerih morda ni očitno, da ima nekdo težave s hojo. Vendar se lahko te pokažejo, če človeka kognitivno obremenimo. Najpreprostejši način je, da ta najprej hodi, nato pa prehodi enako razdaljo in pri tem izgovarja vsako drugo črko abecede. V angleščini bi to pomenilo, da med hojo izgovarja A, C, E in tako naprej. To je kognitivno zahtevna naloga. Zdravi, mlajši ljudje bodo med izvajanjem te naloge nekoliko upočasnili hojo. Če pa ima nekdo določeno bolezen, morda ne bo mogel nadaljevati izgovarjanja črk ali pa se bo tako izrazito upočasnil, da ne bo mogel več hoditi. Njegovi možgani preprosto ne zmorejo hkrati obvladovati obeh nalog. Test hoje med govorjenjem je neke vrste mentalni obremenitveni test. Z njim povečamo kognitivno obremenitev, zaradi česar postanejo težave pri hoji očitnejše. Zato prepoznavanje človeka, pri katerem obstaja tveganje za razvoj demence, ni posebej zapleteno. Vendar moram poudariti, če obstaja tveganje za demenco, to še ne pomeni, da ima človek demenco.
4: Profesor Joe Vergis je gost tokratne epizode Možgano na dlani, govorimo pa o gibanju kot napovednem faktorju za razvoj demence. Kako zgodaj pa lahko že opazijo, da s posameznikovo hojo nekaj ni tako, kot bi moralo biti?
5: So there's a very interesting study that came out about 10 years ago from the United States where
6: pred približno 10 leti je bila v Združenih državah Amerike objavljena zelo zanimiva raziskava, v kateri so spremljali skupino ljudi, pri kateri se je razvila motnja, imenovana blaga kognitivna motnja. Ta je zelo podobna sindromu motoričnega kognitivnega tveganja, ki sem ga opisal, vendar pri njih ni šlo za kombinacijo počasne hoje in kognitivnih težav, temveč za odstopanja pri kognitivnem testiranju in kognitivne težave. Ti ljudje so imeli povečano tveganje za razvoj demence. V tej raziskavi so ugotovili, da se je hitrost hoje pri moških začela zmanjševati približno od 10 do 12 let pred postavitvijo diagnoze blage kognitivne motnje. Pri ženskah pa približno od 7 do 8 let prej. Upočasnevanje hoje je torej zelo zgodni znak v procesu razvoja demence. Zaznamo ga lahko že veliko let pred pojavom oziroma diagnozo bolezni.
4: Profesor Joe Vergis, vem, da vas zelo zanima tudi svetovna zdravstvena perspektiva. Kako torej razumete prispevek področja, ki ste ga ravno kar opisali za nas, k reševanju vprašanj starajočega se prebivalstva in nevrodegenerativnih bolezni? To je vprašanje, ki je aktualno za ves svet.
5: So the population everywhere is getting older, certainly in the West.
6: Prebivalstvo po vsem svetu se stara, tako na zahodu kot tudi na daljnem vzhodu, v državah kot sta Japonska in Južna Koreja, ki postajata tako imenovani super starajoči se družbi. Zato so vprašanja povezana s staranjem vsekakor pomembna. Veliko raziskav izvajam tudi v državah, kot je Indija, kjer je veljalo prepričanje, da je prebivalstvo zelo mlado in da zato ni težav z boleznimi, kot je demenca. Vendar se tudi prebivalstvo Indije stara. Zato menim, da sta demenca in Alzheimerjeva bolezen globalna problema. Vse družbe se starajo in zato obstaja velika zaskrbljenost, saj demenca pomembno vpliva na posameznike in njihove družine. Hkrati vpliva tudi na celotno družbo, saj moramo za starejše ljudi skrbeti vse dlje časa.
5: On the other hand, also think societies are also obliged to find prevention, encouraging people to have healthy lifestyle, encouraging people to walk more.
6: V nekaterih delih sveta, kjer sem delal, na primer v Indiji, je pomembno razvijati preprosta orodja, za uporabo katerih ni potreben specialist. Razvili smo na primer kognitivne presejalne teste, ki temelijo na slikah in niso odvisni od jezika, saj številni testi, ki jih uporabljamo na zahodu, zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe. Namesto besed uporabljamo slike, saj jih lahko ljudje opazujejo in prepoznajo ne glede na svoje znanje jezika ali stopnjo izobrazbe. Na ta način poskušamo zmanjšati nekatere neenakosti v zdravstvu, ki jih opažamo med razvitimi in državami v razvoju, zlasti glede dostopa do tehnologij, ki omogočajo postavljanje diagnoz.
4: V teh nekaj minutah smo se res veliko naučili. Najlepša hvala za vaš čas. Morda vas za konec vprašam še to, profesor, kaj vas čaka v prihodnje, kateri bodo največji izzivi v prihodnjih, recimo, 5 letih vaše kariere?
5: Well, I hope to continue working and engaging my brain, so maybe prevent dementia myself. But as a group, there are few areas that we are looking into.
6: Upam, da bom še naprej delal in spodbujal svoje možgane, da bom morda tudi sam preprečil razvoj demence. Eden od naših ciljev je izboljšati način diagnosticiranja, zlasti v ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti. Kako lahko izboljšamo diagnosticiranje bolezni bolnikov, ki pridejo zaradi kognitivnih težav? Zanima nas tudi, kaj se dogaja v možganih v teh zgodnjih stopnjah bolezni in kako lahko to znanje uporabimo za razvoj učinkovitih ukrepov. V moji raziskovalni skupini se ukvarjamo predvsem s tako imenovanimi nefarmakološkimi ukrepi, torej pristopi, pri katerih ni treba jemati zdravil, ampak vključujejo različne vrste telesne vadbe. Izvajamo raziskave o plesu in o tem, kako bi ples lahko pomagal pri preprečevanju demence. Ukvarjamo se torej številnimi zanimivimi projekti in upam, da bomo dobili pozitivne rezultate, ki bodo lahko izboljšali obravnavo ljudi s kognitivnimi motnjami.
4: Bi torej morali vsi za jesen načrtovati tečaj družabnega plesa?
5: Absolutely. I think ballroom dancing itself, I think, is a very interesting activity.
6: Vsekakor. Menim, da je družabni ples sam po sebi zelo zanimiva dejavnost. Pred več kot 20 leti je moja raziskovalna skupina objavila ugotovitve, da imajo ljudje, ki plešejo, manjše tveganje za razvoj demence. Po teh novejših ugotovitvah pa sva ženo začela obiskovati nekaj tečajev družabnega plesa. Nisem ravno dober plesalec, pravzaprav sem zelo slab plesalec. Toda, ko se človek postara, je ena od prednosti ta, da se v resnici neha obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo. Sam preprosto uživam v tej dejavnosti. Če radi plešete, vas k plesu vsekakor spodbujam.
5: Terrible dancer, but you know, when you get older, one of the privileges is you really don't care what other people think. I just enjoy the activity. So if you like dancing, I think absolutely I would encourage you to dance.
7: Thank you so much for your time.
5: Thank you very much. It's a pleasure being here.
1: Možgani na dlani.
0: Neuro pred mikrofon. Oddajo je pripravila Mojca Delač, ki vas vabi, da pobrskate po živčnih celicah in sporočite kakšno svojo možgansko radovednost. Gost tokratne epizode je bil Joe Vergis. Prevode je bral Bernard Stramič. To je bila krajša različica aktualne epizode, na spletu pa že lahko slišite še več o hoji, plesu in primerjavi različnih svetovnih izkušenj diagnosticiranja bolezni, ki je posvečen mesec september. Možgani na dlani pa se v eter četrtkovega jutra znova vračajo čez 14 dni. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone.

0: Dobro jutro, čez 9 minut bo ura 8. Tu je nekaj poudarkov dneva na prvem, drugem in tretjem.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Naš bližnji je že 2 leti v postelji, zdaj pa se mu je na trtici pojavila rana. To svojci večkrat povedo Aniti Jelar, enterostomalni terapevtki iz Ljubljanskega kliničnega centra. Rana je lahko preležanina oziroma poškodba zaradi pritiska. Kdo je najbolj ogrožen, kako to lahko preprečimo in kako rano pravilno oskrbimo? Več o preležaninah v ultrazvoku ob 11:30. Val. Rokometna liga prvakov se vrača na slovenska tla. Rokometaši Celja bodo po uvodnem porazu v Zagrebu v drugem kolu prvega dela tekmovanja ob 18:45 gostili danski Aalborg. Slovenske odbojkarje pa čaka še zadnja tekma v skupini A Evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer se bodo pomerili z Italijo. Pogosta oglašanja bodo od 21:00 naprej. Program Ars. V galeriji Cankarjevega doma je na ogled razstava Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. V današnjih razgledih in razmislekih jo bo predstavil kustos Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva v NUK-u, prostorsko zasnovo pa so oblikovali študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Pri zvočnih posnetkih interpretacij Kosovelove poezije je sodeloval tudi naš program Ars. Ne zamudite, po 13:00.

Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

še nekaj sekund in ura bo 8. V vsakem gospodinstvu imamo kar nekaj čipov oziroma integriranih vezi, saj predstavljajo osrednji del vsake sodobne elektronske naprave. Svetovni trg polprevodnikov hitro raste. V naslednjih 4 letih naj bi presegel 1000 milijard ameriških.

0: dolarjev. Slovenija pri tem računa na razvoj nišnih čipov z dodano vrednostjo. O vsem tem v tokratni oddaji ob osmih. Metka Pirc je pred mikrofon povabila profesorja doktorja Denisa John Lagiča z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
1: Ob osmih na prvem z Metko Pirc.
2: O čipih oziroma integriranih vezih se večina Slovencev vsak dan ne pogovarja, bi pa brez tega težko delovali v vsakdanjem življenju. Velik del izdelkov in industrije temelji na tem, zato bomo o tem govorili s profesorjem doktorjem Denisom Tonlagičem z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Torej, mene je presenetil podatek, da je Slovenija pred 30 leti že izvažala računalnike na Kitajsko. Prav neverjeten preobrat za zdajšnje generacije.
3: Ja, res je, takratna Iskra Delta je v sodelovanju z ameriškimi proizvajalci, mislim, da je bil to Digital, uspešno pridobila dovoljenje, da je lahko izvozila računalnike, ki so bili sestavljeni v Sloveniji, na Kitajsko. Mislim, da je šlo celo za kitajsko policijo.
2: No, kot sem omenila uvodoma, ne, gre v bistvu za zelo vsakdanjo temo, pa vendar se o tem vsak dan povprečni ljudje ne pogovarjamo. Ne. Kako pomembna je tema z vašega vidika za nas vse? Zakaj se moramo o tem pogovarjati?
3: Polprevodniki oziroma čipi so temeljna tehnologija, na kateri temeljijo danes vsi sodobni sistemi. Polprevodnike oziroma čipe bomo našli danes praktično v vseh izdelkih, če začnemo z pralnimi stroji, pa končamo z vesoljskimi plovili. Praktično dobenega od teh izdelkov si danes ne moremo predstavljati oziroma ga ne moremo realizirati brez intenzivne uporabe čipov oziroma polprevodnikov. Moramo se tudi zavedati, da zadnji dogodki, kot je razvoj umetne inteligence, pa še eksplicitno in zelo močno temeljijo prav na razvoju čipov in prav umetna inteligenca je tista, ki je blazno močno pospešila razvojno dejavnost, investicije in seveda tudi proizvodno čipov.
2: Bi brez pretiravanja, torej brez teh čipov, res lahko šli v kameno dobo, kot smo slišali tudi na celjskem sejmišču, kjer ste predstavljali in se pogovarjali o razvoju te panoge v prihodnje?
3: Čisto vsi malenkost kompleksnejše izdelke danes, ki jih vzamemo v roke, pa ni važno, ali gre za izdelke splošne rabe, ali gre za medicinske izdelke, ali gre za izdelke za uporabo v vesoljskih tehnologijah, temeljijo, uporabljajo kupico polprevodniških čipov oziroma elementov. In če teh čipov oziroma elementov ni, potem žal takšnih kompleksnih izdelkov ne moremo narediti.
2: V zadnjem času se je naredil res izjemen razvoj na področju umetne inteligence, zato tudi vprašanje, ali torej del te umetne inteligence poganjajo čipi, ne? Nam bodo zavladali?
3: Umetna inteligenca so čipi, ja, se pravi tule skor, da lahko je na čaj vmes postavimo. Nadaljni razvoj čipov bo seveda determiniral tudi uspešnost razvoja umetne inteligence. Zelo pomembno je to, da razumemo, da se zahtevnost teh čipov z razvojem umetne inteligence še bistveno poglablja, širi in nekako torej zmogljivost te umetne inteligence bo v dobršni meri odvisna od tega, koliko dobre, kako zmogljive čipe in koliko teh čipov bo sposobno človeštvo proizvesti.
2: Pa če pogledava z tega človeškega vidika, se pravi, mi zdaj izdelujemo čipe, lahko ti torej prevzamejo oblast nad nami?
3: Ja, to je malo provokativno vprašanje, ampak če se to zgodi, potem bojo za to umetno inteligenco čipi, to so torej silicijevi možgani, lahko le takole rečemo, ne? Kar pa se v teh možganih not nahaja, pa vemo, da je odvisno, kaj smo jih naučili, ne? Ampak čipi so v bistvu silicijevi možgani, ne? Možgani narejeni silicija.
2: A lahko poveste zdaj še več o vlogi Slovenije, ne, na tem področju? Slovenija si želi krepiti vlogo na področju čipov in polprevodnikov. Zakaj je več govora o tem prav zdaj? Ne? Je to naključje ali je to posledica tudi geopolitičnih razmer in bi tukaj recimo lahko imeli čipi eno od ključnih vlog?
3: Glejte, suverenost neke države je povezana z tehnološko razvitostjo te države, ne samo na obrambnem področju, ampak tudi predvsem na gospodarskem področju in to, da obvladujemo tako pomembno tehnološko področje, kot so čipi, je nujno potrebno za to, da lahko v Sloveniji razvijemo visoko tehnološko torej gospodarstvo in industrijo. Brez tega, se pravi, brez obvladovanja tega področja bo vedno otežen razvoj oziroma preboj v panoge oziroma na področja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Samo za primer, Nvidia, za katero marsikater poslušalec slišal, ki so osrednje podjetje, ki proizvaja čipe za umetno inteligenco, mislim, da so v zadnjem četrtletju poročali o milijardi prihodkov na dan.
2: To so res izjemne številke.
3: Ja, samo da razumemo, kako visoka dodana vrednost se nahaja tule notri lahko, ne? S tem, da Nvidia mislim, da ima med 30 in 40 tisoč zaposlenimi. Ne?
2: Ampak trenuten položaj Slovenije v tem je pa kakšen? Mislim, da ima Evropska unija nekako v celoti 10-odstotni delež na svetovnem trgu, kar je v bistvu že v osnovi bore malo.
3: Ja, Evropa žal podobno kot na vseh tehnoloških področjih je precej zaostala. Evropska komisija se po COVID-u nekako resno zavedla te težave za čipi. Če se boste spomnili, je tam nastala ena kriza v avtomobilskem sektorju, ko ni bil problem po povpraševanju po avtomobilih, ampak enostavno evropski proizvajalci avtomobilov niso bili sposobni sestaviti avtomobilov, ker se je prekinila veriga, dobavna veriga na področju polprevodnikov. Ne? In je enostavno nastal primanjkljaj čipov, ki jih žal v Evropi ne proizvedemo dovolj in zato je takrat prišlo do velike krize. Do podobnih kriz bo zagotovo prihajalo v bodoče, posebej bi tu izpostavil še tudi obrambno področje, recimo, ne? Ker vidimo, da počasi vojne se selijo v vojno dronov in takšne vojne dronov bodo izključno odvisne od tega, kako dobre čipe imamo na voljo. Glede same Slovenije pa mislim, da to področje je nujno potrebno razviti na način, da bo nudilo zelo dobro podporo slovenskemu gospodarstvu, ker se vedno več podjetij srečuje z izzivi na tem področju. Magari ne delajo direktno na področju čipov, na koncu potrebujejo čipe in elektronske storitve ali so tako ali drugače povezana z digitalizacijo, vse kar je povezano z digitalizacijo pa spet pride na koncu do čipov.
2: Če se mora biti še vrneva k dronom, pa je Evropa, mogoče tudi, če ni preveč drzno rečeno, tudi Slovenija sposobna proizvesti svoje drone, glede na to, da se ta BDP torej dviguje, ne, za obrambne izdatke?
3: Ja, zagotovo je to, bi bila sposobna, je pa vprašanje, ali je to smiselno početi v tako majhni državi, kot je Slovenija. Dejstvo pa je, da se na tem področju verjetno stališča obrambnega vidika potrebno nekako vključevati oziroma združevati z sorodnimi državami v naši okolici. Potem so te priložnosti tudi na obrambnem področju verjetno bistveno više. Ne? Droni v osnovi niso tako visoko kompleksne naprave, ne? Bo pa njihova učinkovitost v veliki meri verjetno odvisna od tega ponovno, kako dobro oziroma kako zmogljive čipe boste imeli na voljo. Če teh ne bo, potem bo vaš dron slabši od konkurenčnega.
2: No, slišimo tukaj tudi malo pestro dogajanje, vendar le sva na celjskem sejmišču. Kaj pa same surovine? Te so zaenkrat vendar le nekako najbolj koncentrirane, pa vendar na Kitajsko?
3: Ja, ne. Osnovna surovina za proizvodno naprednih čipov je silicij, tega je vso dovolj. Se ga to da učinkovito proizvajati. Potem imamo seveda specialne surovine, kot so redke zemlje, o katerih dosti slišimo. Tudi teh je načeloma v Evropi bi jih bilo dovolj, ampak je potrebno opraviti velike investicije v njihovo pridobivanje oziroma ekstrakcijo, ker ti procesi zahtevajo ponavadi zelo resno infrastrukturo, kot so rudniki in obrati za njihovo procesiranje. Tako da surovinsko, po moje, ob nekem dobrem načrtu se ni problem osamosvojiti. Glavna težava v tej suverenosti na področju čipov je dansko tudi vzpostavitev proizvodnih zmogljivosti, ki so preveč kompleksne za državo kot je Slovenija, ampak tudi v Evropi nimamo v tem momentu najbolj zmogljive proizvodne za čipe. Ta je precej koncentrirana v tem momentu na Tajvanu. In pa del te proizvodnje se zdaj tudi pod pritiskom, političnim pritiskom seli v Združene države Amerike. Žal, Evropa v tem momentu, kolikor vem, ne razpolaga z najbolj naprednimi torej proizvodnimi zmogljivostmi za proizvodno najbolj zahtevnih čipov, ki so recimo danes potrebni za umetno inteligenco. Imamo pa določene druge proizvodne zmogljivosti, ne? Tako da tu je treba še marsikaj postoriti, če bo htela biti Evropa zares neodvisna od svojih potencijalnih konkurentov torej to je ena velika naloga, ki tudi za sabo potegne precej velike investicije. Želel bi povdariti, da je tu ogromno znanja od zadaj. Danes zelo napreden čip narediti ali pa sistem za proizvodno ali pa tovarno zelo naprednih čipov zahteva izjemno veliko znanja.
2: Torej, jasno je, ne, da Evropa torej res želi več samostojnosti, svoj del pri tem vidi tudi nekako Slovenija. Kje pa so tiste niše oziroma kaj bi Slovenija pa lahko izdelovala, na katerem področju znotraj čipov bi lahko prispevala in si tudi obetala največ?
3: To je zelo zanimivo vprašanje. Tudi danes smo razpravljali na forumu o tem. Večina manjših podjetij vidi svoje priložnosti predvsem v načrtovanju čipov, ker se pri nas doma v Sloveniji načrtujejo čipe, pa se potem pošljajo izdelati nekam drugam. Se ti čipi vrnejo in pač opravljajo neke specialne funkcije. Na tem principu moram reči, da temelji tudi veliko tujih in celo zelo velikih firm, ne? Bi pa rekel, da bi bilo smiselno tudi investirati v določeno nišno proizvodno infrastrukturo, kjer bi lahko delali določene nišne čipe, ki se jih ne splača delati v velikih v tovarnah, ki so dizajnirane za veliko serijsko proizvodno. Recimo v to kategorijo sodijo čipi, ki so namenjeni senzorskim aplikacijam in teh bo z umetno inteligenco še veliko več. Ja. Potem sem se sodijo razni čipi, ki so povezani z biomedicinskimi aplikacijami in podobna področja. Na koncu bi morda omenil tudi področje strojgradnje, kjer je kar nekaj priložnosti. Tudi nekatera slovenska podjetja so udeležena v tem, kjer pa gre za to, da se konstruirajo posebne naprave in sistemi za proizvodno čipov. To je tudi edino področje, kjer je pa Evropa v svetu vodilna. Takšen primer je nizozemski ASML, ki je edini sposoben narediti litografske stroje, ki izdeluje danes najbolj napredne čipe.
2: In torej bomo sodelovali na tem področju. A že mogoče kaj sodelujemo?
3: Imamo nekaj manjših podjetij, ki sodelujejo na tem področju, ampak jaz naj bi bil izključujoč, torej načrtovanje čipov je zagotovo eno področje, kar nam omogoča pokrivanje zelo širokega spektra različnih aplikacij in tudi suport ostali slovenski industriji. Vidim pa priložnosti tudi izven tega, ne se pravi, v nekih specialnih manjših proizvodnih zmogljivostih in pa mogoče tudi v strojegradnji, se pravi v suport oziroma v izdelavi določenih sistemov za proizvodnje čipov.
2: Kolikšna težava pri tem so ustrezni kadri? V tem pogovoru, ki ste ga omenjali malo prej, je bilo slišati, ne, da te inženirje in v bistvu ves ta strokovni kader bolj kot sama plača, ki je pomembna na začetku, motivira dejstvo, ne, da pomembno prispevajo k nekemu segmentu v družbi, recimo k reševanju življenj, k reševanju neke določene težave znotraj posamezne industrije. Se pravi, kje smo s kadri? Imamo.
3: Torej, kadrovsko vprašanje je, bomo rekli, zelo pomembno. Popolnoma se strinjam, kar ste povedali, zato, da dosežete res nove funkcije, da imate zelo inovativen tim. Tu nikoli ni plača glavna motivacija. Je pa pomembna, ker je na koncu treba preživeti, pa se ne razmišljati o denarju, ampak razmišljati o tem, kako boš ustvaril nekaj novega. In zato je delovno okolje, pa projekti, pa področje, na katerem se dela, če želimo res takšno kader vzgojiti, pa imeti zelo pomembno. Ne? Zato so področja v svetu, kot je recimo Silicijeva dolina, kjer je ta kultura ustvarjanja zelo razvita, tudi sama po sebi zelo uspešna in so vedno magnet za kadre. Tako da tu je po moje potrebno marsikaj postoriti, da se mladi ljudje zainteresirajo za ta izjemno zanimiva, napredna področja in pa področja, s katerimi res lahko vplivajo na razvoj tako naše male države, kakor tudi sveta.
2: Bo to mogoče prinesel tudi ta nov kompetenčni center za področje čipov, ki pa zdaj že deluje, mislim, da od spomladi?
3: Kompetenčni center predvsem skuša povezati slovensko industrijo, skuša zmotivirati čim več mladih za delo na tem področju. Kompetenčni center je tudi namenjen prenosu znanja in pa izmenjavi informacij. Tako da kompetenčni center, ki smo ga ustanovili, nekako skuša nekoliko konsolidirati to slovensko industrijo, ki je v tem momentu majhna in zelo razdrobljena. Po drugi strani pa skoncentrira to znanje in to prenos znanja omogočiti med posameznimi deležniki.
2: Pa takole čisto ob koncu ne morem še mimo splošnega vprašanja same varnosti pri čipih. Ne, v zadnjem času je bilo nekaj afer povezanih ravno s čipi, recimo glede mehanizmov za tako imenovani oddaljeni dostop backdoor. Mislim, da je bila ta afera na področju znanih telefonov. Ne. Zdaj verjetno tehnološko ni več zadržkov, ne, da se neki te mehanizmi v čip dejansko vgrajujejo, pa me zanima, vi kot strokovnjak nas mora skrbeti?
3: Torej, za nekoga, ki ima slabe namere, sploh če država odzadaj, je izjemno težko poskrbeti in to nas vedno mora skrbeti. Ne. Morate se zavedati, da sodobni čipi so izjemno kompleksne naprave, zapletene in jih tudi ni preprosto analizirati. Milijarde tranzistorjev lahko vsebujejo ne? In je izjemno težko nek čip, katerega dvomiš, preprosto analizirati, ali je grožnja ali ni grožnja. To je stvar, bomo rekli, specialnih forenzičnih postopkov in oddelkov in tudi zato je potrebno imeti izjemno visoko stopnjo znanja. Če tega znanja ni, potem je tu vedno problem.
2: In torej ta etična vprašanja bodo ostala tudi za prihodnje. Profesor dr. Denis John Lagič, hvala za tale pogovor tukaj na terenu, ne, na celjskem sejmišču, kjer je bilo kar pestro tudi v ozadju. Uspešno delo vam želim še naprej. To je bila torej oddaja ob osmih, ki sem jo pripravila Metka Pirc, urednica oddaje je Tina Lamovšek.
3: Hvala lepa.
4: Podatki o prometu zaradi nesreče na Štajerske avtocesti je promet oviran pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: Lovely day. Tudi deževen dan je lahko lep dan, če si takšnega naredite. Dan nakupa avtomobila je pa morda lahko malce naporen dan ali stresen, če se nanj predhodno ne pripravimo dovolj dobro. No, pri tem nam bo danes v pomoč Klara Eva Kukovičič in seveda njen sogovornik. Dobro jutro in dober dan, oboje že lahko rečemo v tej uri.
1: Res je, dobro jutro Darja tebi, dobro jutro vsem našim poslušalcem. Ja, res je, mislim, da ni stresen samo dan nakupa avtomobila, ampak celotno obdobje, mesec, morda celo pol leta, ne. Vemo, da danes je res izbira zelo velika. Izbiramo lahko med novimi in rabljenimi avtomobili, bencinskimi, dizelskimi, hibridnimi, električnimi, ampak več izbire ne pomeni nujno tudi lažje odločitve in ravno o tem bomo govorili v današnjem četrtkovem svetovalnem servisu. Z nami bo Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Darja, morda vprašanje zate, kako se ti odločaš za nakup novega avtomobila? A gledaš barvo, funkcionalnost, odnos do okolja, kaj je tisto, kar ti je najpomembnejše?
0: Ta odgovor mi nikoli ni všeč, ampak tu lahko rečem zelo stereotipno, da sem bolj vizualen človek, o sami vsebini pa bolj malo vem in se zanašam na druge.
1: Ne boš verjela, menda je to zelo pogost odgovor med vsemi uporabniki avtomobilov in ravno zato, oziroma in tudi med žensko populacijo, oziroma običajno je ženska beseda tista, ki na koncu obvelja in ravno zato proizvajalci avtomobilov poskrbijo, da so barve takšne, ki nagovarjajo torej nežnejši spol.
0: No,
1: tako da barva in izgled seveda tudi vplivajo na našo izbiro. Skratka, že čez nekaj trenutkov bomo veseli tudi vaših vprašanj, izkušenj, na voljo smo preko več naslovov, 01475-2222 je telefonska številka, lahko nas pokličete v studio, lahko napošljete tudi elektronsko sporočilo preko prvi@rtvslo.si ali pa postavite vprašanje preko spleta na www.prvi.rtvslo.si. Tako da, dobrodošli, da sodelujete in z nami ustvarjate svetovalni servis.
0: Ja, torej, že čez nekaj minut ostanite z nami, mi pa si pred pol deveto privoščimo še kapučino.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol, poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Zakaj Nodol obliži?
9: Za mojo hrtenico.
10: Za delo brez bolečin.
8: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
11: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
12: Dobro jutro. Leta 2025 je bil električen, približno vsak deveti novi avtomobil, v prvi polovici letošnjega leta pa že vsak šesti. Samo junija je delež električnih avtomobilov dosegal približno četrtino vseh novih registracij. V Evropski uniji je bil v prvi polovici leta električen že vsak peti novi avtomobil, najpogostejša izbira kupcev pa so bili hibridi. Bencinski in dizelski avtomobili skupaj niso predstavljali niti 30% novih registracij. Ponudba je torej, kot smo slišali, vse širša, odločitev pa zato nič lažja. Kako torej pametno, preudarno kupiti nov avto? O tem v nadaljevanju v četrtkovem svetovalnem servisu. V našem studiju pa lepo pozdravljam našega gosta, Boštjan Okorn je z nami. Dobrodošli.
13: Dobro jutro, dobro dan.
12: Torej, slišali smo kar nekaj podatkov, izbira se zdi vsako leto širša, večja, tudi ponudniki iz drugih kontinentov prihajajo k nam, kupci pa ostajamo mogoče zaradi tega malce bolj zmedeni. Če bi morali dati našim poslušalcem in poslušalkam eno pravilo, zlato pravilo, ki naj se ga držijo pri nakupu novega avtomobila, kaj bi to bilo?
13: Ja, tako kot vedno, ne? Avtomobil oziroma vsako stvar, ki jo kupimo zaradi potreb. Se pravi, najprej moramo vedeti, zakaj pravzaprav bomo avtomobil kupili, koliko ljudi se bo vozilo večinoma v njem, ali bomo imeli veliko prtljage, običajno, ne tisto enkrat na leto, ko gremo na morje, potem ali se bomo vozili predvsem po mestu, ali bodo to dolge vožnje, ali bo več teh kratkih relacij. Skratka, tukaj gre za zelo, zelo podobne zadeve kot vedno in šele na tej osnovi potem gradimo naprej, ne? Se pravi, zbiramo znamko, model, mogoče pogon zdaj tudi je aktualen, kar je vedno bil, no vse zadnje smo vedno lahko nekako izbirali med različnimi pogoni in na koncu pač pridemo do neke izbere, ki ne se skrči na 3 do 6 modelov morda in se jih gre pogledati po salonih ali pa več informacij o tem prebere na spletu. Vsekakor pa je pametno vsakega od teh tudi sam preizkusiti, se pravi, saj sesti noter v salonu, če že ne se odpeljati na tesno vožnjo. Skratka, to so te stvari, ki so že, bom rekel, tečene že v prejšnjih generacijah avtomobilov, ko smo jih kupovali. Zdaj pač dodatek je ta električni pogon, vse ostalo pa ostaja enako. Ne? Se pravi, kupujemo glede na potrebe, dobro preverimo, preizkusimo, skrčimo izbor in je to to.
12: Torej, pravila so enaka, ne glede na to, da se ponudba širi. Torej, omenili smo tudi v napovedi današnje oddaje, da je v povprečju v Sloveniji avtomobil star že več kot 11 let. Je po vašem mnenju to posledica visoke cene novih avtomobilov?
13: Na eni strani je posledica visoke cene novih avtomobilov, na drugi strani pa tudi posledica dejstva, da vse več ljudi vozi avtomobil. Se pravi, med temi starejšimi avtomobili je veliko takšnih, ki so drugi oziroma celo tretji avtomobili v družini. Ne? In za te se večina, veliko ljudi odloča, da bo kupilo rabljenega in ga potem tudi dlje časa vozi. Ne? Dejansko nekako življenjska doba avtomobila se ocenjuje, da je 16 let. Ne? Seveda je polno avtomobilov, ki so starejši, starejši, ampak nekje do 16 let ne bi avtomobil zdržal, recimo 4 leta pri prvem lastniku in potem recimo 5-6 let pri drugem in 8 let pri tretjem. Recimo nekako tako se izračuna, ko delamo analize pač recimo stroškov uporabe avtomobila.
9: Torej na nek način to tudi je pozitiven podatek, ker nekako nakazuje na to, da avtomobilov ne zavržemo še preden ne preteče teh 16 let.
13: Absolutno. Sploh, ker recimo danes 10 let star avtomobil že ima kar nekaj varnostnih dodatkov, seveda so se kasneje tudi spopolnjevali, ampak dejansko tukaj ne gre več za neke stare kripe, ki bi bile res nevarne, seveda, če so ustrezno vzdrževane. Tisti, ki so starejši od 15 let, pa verjetno je res to avtomobil prejšnji generaciji, kjer pa manjka marsikaj tistega, kar imajo sodobni avtomobili in tudi zaradi tega pač vožnja z njim. Lahko rečem, tudi manj udobna, ampak tudi zahteva malce več pozornosti, ker avtomobil sam bo zelo težko pomagal, tako kot sodobni avtomobil.
9: Nič 1 475 22 22 je telefonska številka, preko katere smo veseli vaših vprašanj in seveda tudi morda izkušen dilem, s katerimi se soočate pri nakupu novega avtomobila. Z nami je danes Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Dobili smo že eno vprašanje in sicer preko elektronske pošte. Nam je pisal gospod Martin iz Domžal, takole pravi oziroma takole sprašuje, ali se šteje, da je rabljeni avtomobil nekarambolj v primeru, da so bile poškodbe, naprimer karosije, strokovno popravljene, oziroma z drugimi besedami, kdaj je rabljeno vozilo ob prodaji karambolirano?
13: Jaz bi rekel, da je karambolirano takrat, ko je dejansko, bom rekel, razbito oziroma celo nevozno. Vse ostalo pa je stvar pač nekaj, ne bom rekel običajne, ampak uporabe, ko se pač marsikaj zgodi. Mislim, da smo kar preveč včasih nekako pozorni na te stvari, ker je bilo veliko avtomobilov in jih je še vedno na trgu rabljenih avtomobilov, ki so dejansko zlepljeni iz več avtomobilov skupaj in podobno. Skratka, res slabo popravljenih ali pa sploh ne bi smeli biti na cesti, ampak po drugi strani pa vemo, da se razne praske in podobne mehčne stvari dogajajo in potem imajo ljudje problem pri prodaji, ker je pač tam na nekem blatniku dodaten nanos laka. Jaz pravim, da je najbolj pomembno, da je transparentno, da mi vemo, kaj se je zgodilo. Če je šlo za totalko, seveda takšen avtomobil ni za nakup. Jaz takšnega avtomobila ne bi nikoli kupil. Če pa gre za neko manjše trčenje, recimo, ali celo samo prasko, ki je bila popravljena strokovno, se pa to vse da preveriti z pač računi tisti, ki prodaja. In jaz se čudim, da je zelo, zelo malo ljudi, ki to dokumentacijo doda zraven, ampak mislim, da je ta transparentnost zelo pomembna. In če je ni, bolje roke strana. Ne? In potem se dejansko tudi lažje odločaš, ker vidiš, ali to popravlja nekdo SP, ali to popravlja uradni servis, recimo.
9: Kaj pa v primeru električnih avtomobilov in baterije, torej pred leti električnih avtomobilov rabljenih skoraj da nismo kupovali, tudi zato, ker so bili novost na trgu, danes je situacija že nekoliko drugačna.
13: Ja, dobra novica pravzaprav je kar presenetljiva tudi za nas, ki spremljamo te stvari, da baterije pravzaprav zdržijo dlje, kot so si mislili. Namreč te baterije so vzdrževane oziroma so nadzorovane drugače, precej drugače kot te v telefonih, notesnikih ali ostalih napravah, ki jih uporabljamo vsakodnevno in delujejo, sploh pri dobrih avtomobilih delujejo, bom rekel, v tem optimalnem razponu. Tudi recimo, ko se polni, se upočasni polnjenje, če se zazna, da je previsoka temperatura in podobno. Skratka, te baterije, zdaj veliko analiz je že, pač avtomobilov je vendarle veliko, že zunaj električnih, ki kažejo, da zgubijo nekje odstotek pa pol do največ 2% na leto, če sploh. V tem drugem primeru gre res za avtomobile, ki so ogromno voženi, veliko polnjen na hitrih polnilnicah, ki seveda degradirajo baterijo bolj. Zdaj te nove baterije, ki so predvsem v manjših avtomobilih, omogočajo tudi večkratno polnjen do 100% brez degradacije in podobno. Skratka, tukaj se tehnologija razvija. Pomembno pa je, da imamo nek certifikat, nek podatek o tem, kakšno je stanje oziroma kakšno je zdravje baterije. To je State of Health, SOH je kratica in že obstajajo določeni certifikati, ki niso, bom rekel, standardizirani, ampak nekako, če dobimo nekaj podobnega in preverimo, če ta hiša, ki je dala certifikat zaupanja vredna, je skoraj zanesljivo, da je zadeva ok. Absolutno seveda, ko kupujemo star avtomobil, avtomobil pod 90% na nebo, baterija, ne, zdrava, če tako rečem, to pomeni, da je avtomobil star 3, 4, 5, 6, lahko tudi 7 let. Kasneje, seveda tudi 80% ni tako malo, ne? Če imamo baterijo 60 kWh, 80% še vedno 48 kWh in vendar le nekaj še vedno se pripeljamo s tem, ampak očitno je, da ni taka težava, kot se je sprva nakazovalo, oziroma smo se bali, da bo, absolutno pa je treba pri nakupu preveriti, kako dobra je baterija. In tukaj ne gre samo za to, kako je bila polnjena in tako naprej, ampak tudi ali bila kakorkoli poškodovana. Recimo tam pa je že težava pri električnih avtomobilih s kakšno nesrečo. Če avtomobil ni bil ustrezno popravljen, je lahko kaj vplivalo tudi na baterijo in v takšnem primeru pa treba biti tudi precej previden.
9: Torej ni neke bojazni, da bi električne avtomobile menjavali hitreje zaradi tega, ker bi bila baterija slabša, tako kot to recimo počnemo v primeru telefonov?
13: Ne, mislim, da ne bi smelo biti zaradi tega težava. Se bo seveda normalno, ko bo avtomobil 10 plus let star, tudi to dogajalo, ampak zdaj garancija mislim, da je v glavnem nekje 8 let za baterijo, oziroma 160 ali 200 tisoč prevoženih kilometrov. Kar je kar nekaj, ni pa seveda 16 leta. Ne? Hkrati pa zdaj prihaja prav za baterije, baterije bodo prvi izdelek, ki bodo dobile digitalni potni list in če jaz prav razumem, gre vse skupaj v smer, da bo tam tudi stanje baterije, bom rekel, da bomo lahko prebrali stanje baterije, se pravi, da bomo vedeli, kaj se z njo dogajalo in tudi na tej podlagi dobili več informacij. Skratka, tukaj gre za en razvoj dogodkov, ki bo s časoma verjetno prinesel tudi nek standard, se pravi, koliko mora baterija zdržati, kako dolga mora biti garancija za baterije in podobno in se bo zadeva samo še izboljševala.
9: Omenili smo, da se je prodaja električnih avtomobilov v enem letu skoraj podvojila. Po vašem mnenju gre za resnično spremembo naših navad ali predvsem za učinek subvencij, ki se bo zdaj v nadaljevanju verjetno tudi verjetno se bo poznalo, ne, ta odločitev glede subvencij za električne
13: avtomobile. Tukaj imamo pravzaprav dve stvari. Ne. Prvo je, da je prišlo na trg kar nekaj avtomobilov, ki so res primerni, bolj primerni za tako slovensko okolje kot slovenski žep, se pravi teh manjših avtomobilov, ki smo jih do zdaj kar nekako pogrešali. Nekaj let nazaj smo lahko kupovali recimo tudi takšne, pa so potem zginili z trga in to je bilo prvo. Se pravi, tudi osnovna cena teh avtomobilov je bolj bliže, bom rekel, slovenskemu žepu. Hkrati so tisti avtomobili, ki so nekoliko večji, postali cenovno ugodnejši v primerjavi z običajnimi avtomobili, se pravi s tistimi na termični pogon in je tudi, bom rekel, ta družinski nakup postal mogoče bolj primeren ali pa bližje spet denarnici naši. Absolutno seveda so k temu ogromno pripomogle subvencije, normalno, sploh pri manjših avtomobilih, kjer se je cena, bom rekel, znižala za tudi več kot 40%, glede na osnovno ceno, kar je res za veliko, ne? Ampak jaz mislim, da bo zdaj recimo se razpolovilo, zdaj je bilo avgusta menda celo tretjina novih avtomobilov električnih, da bomo zdaj padli nekje med 10 in 15%, oziroma bliže 10 najbrž, bomo pa ob letu osore, če temu tako rečem, spet govorili verjetno številka blizu 20%, tako da počasi bo ta trg rasel, je pa škoda, ker se je tako grdo ta subvencija prekinila, ni problem v tem, da se je. Problem je na kakšen način, ne? Se pravi, takšne stvari treba, bom rekel, bolj postopoma ali zniževati ali ukinjati, bolj napovedvati. Mi smo dobili kar veliko pritožb in mislim kar veliko ljudi takšnih, ki so dejansko avtomobil vplačali, ga še niso dobili in s tem tudi ostali očitno brez subvencij.
9: Torej je v takšnih situacijah nekako naslabšen potrošnik, ki je že kupil avto, ker je računal na subvencijo.
13: Tako, tisti, ki ga je vplačal in ga še ni registriral, ne, ker je bila subvencija vezana oziroma je še vedno vezana na registracijo, pravzaprav ta denar še ni podeljen, ampak ljudje, ki čakajo na avtomobile, skoraj gotovo ne bodo več prišli na vrsto.
9: Pa obstaja kakšna pot nazaj v takšnih situacijah?
13: Mislite nazaj v subvencije? To je treba vprašati nekoga na vrhu države.
9: Mislila sem bolj korak nazaj strani kupca, torej ja, če je že kupil električni avtomobil.
13: Tukaj je potem dobra volja prodajalca. Jaz pravim, če se je mogoče dogovor s prodajalcem saj za nek popust, ki verjetno ne bo dosegel sicer višine subvencije, Seveda še bolje, če lahko vrnejo, ampak potem mi nimamo avtomobila, ne? Ampak njihova dožnost pa to ni, da se razumemo, ker pač prišlo je čisto do neke intervencije na trgu, ki ni pod njihovim nadzorom, če tako rečem.
9: Res je, najlepša hvala. Za enkrat bomo ponovili naše kontaktne podatke, 01475-2222, telefonska številka. Na prvem se veselimo vaših izkušenj in vprašanj. Danes govorimo torej o nakupu novega avtomobila, lahko je nov, povsem nov ali nov rabljen avtomobil. Z nami je gospod Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Dosegljivi smo tudi preko dveh drugih naslovov, prvi afna.rtvslo.si ali www.prvi.rtvslo.si. Torej, zdaj sva že kar nekaj besed namenila električnim avtomobilom. Kako pa lahko uporabniki nekako ocenimo, kateri pogon je najprimernejši za nas? Je to v vsakem primeru elektrika?
13: Jaz mislim, da če si lahko to privoščite, ja. Ampak spet, če se zelo malo vozite, verjetno ni najbolj racionalno danes kupovati električni avtomobil. Za vse ostale pa verjetno ja, edina izjema so tisti, ki res, res veliko potujejo. Spet govorim, ne tisti, ki gremo ali gredo dvakrat na leto v Dalmacijo, pa mogoče še malo po Evropi, ampak tisti, ki res vsako tedensko, bom rekel, so na cesti na daljše razdalje, pa še tisti, recimo, si bodo verjetno izbrali dražji avtomobil, kjer je baterija večja, ki se hitreje polni. Ne povem, res so izkušnje s temi električnimi avtomobili v razvitih državah, kjer je razvita infrastruktura, predvsem ob avtocestah, kjer so ponudniki, ki ponujajo določene pakete, ki precej znižajo ceno polnjenja, so zelo, zelo dobre in pozitivne v smislu, da se res ustaviš, greš na stranišče, mogoče dvakrat zadihaš, poješ sendvič, in je avtomobil dovolj napolnjen do naslednjega postanka. Mm-hmm. Vedeti moramo, pri električnih avtomobilih dejansko živimo drugače. Ne? Tudi, če nimamo polnilnice doma, jo imamo nekje v bližini in gremo pač ti avto napolniti in ga ne polnimo vsak dan. Avtomobil polnimo enkrat na teden, mogoče celo enkrat na 14 dni, če se ne vozimo veliko. In v tem času seveda ne iščemo. In tudi, ko gremo na pot, recimo daljšo, gremo od doma s polno baterijo. Ampak da skrajšam, ja, električni avtomobil absolutno so prihodnost in je škoda, da če vam je nek model všeč, da bi se ga izogibali samo zato, ker je električen. Seveda vmes so recimo te priključni hibridi, mogoče bi v teh malo več, ker je veliko, veliko enih analiz bilo narejenih, tudi mi zadnjo, ki smo naredili zarabljene priključne hibride, je celo pokazala, da so pri nas v poprečju najstarejši, pa hkrati pa ne prav poceni, a ne? Se pravi, da tukaj pa dejansko kupimo dve tehnologiji in je škoda pravzaprav, da bi se s tem ukvarjali, imajo daljši doseg in vse, tudi en del lahko prevozijo na elektriko, res je, ampak treba se dolgoročno vprašati, kaj bo servisi in pa da vendarle vozimo seboj mrtvo težo, ko z bencinom seveda baterijo, ko z baterijo vozimo pač gorivo seboj, tako da tukaj bom rekel, to je zelo, zelo tako vprašljiva zadeva, običajni hibridi pa ne vem pravzaprav, zakaj zakaj se toliko govori o teh, namreč, da ne bom omenil proizvajalca, gre za japonskega proizvajalca, prodajate takšne avtomobile že več kot 20 let, ne? In ne gre za neko novo tehnologijo, gre pa za tehnologijo, ki je absolutno lahko, če je dobro narejena, precej zmanjša porabo goriva, sploh če omogoča vožnjo na baterije, recimo po mestih, ko se premikamo v počasnih koloni in podobno. Skratka, te hibridi so nekako tak, ampak to še ni električna prihodnost in jaz bi jih bolj običajne hibride, bom rekel, obravnavo kot običajne bencinske avtomobile, ki imajo možnost, da gredo še malo na elektriko in pač bolj normalno porabo, ki se lahko zniža za 20-25%.
9: Ja, najpogosteje se ne odločamo ravno za hibride, ampak v družbi se vendarle pojavlja zmeda. Marsikdo namreč ne razlikuje med klasičnim, priključnim in blagim hibridom.
13: Ja, no te blagi hibridi so pa sploh včasih pesek v oči, a ne, imajo neko sicer močnejšo, zmogljivejšo baterijo, nekateri od njih si z njo samo pomagajo pri pospoševanju, recimo, ali pa ko avtomobil stoji, recimo, da ne teče motor, v resnici pa ne gre za nek hud dosežek, tudi poraba goriva bo pri teh avtomobilih zelo podobna bencinski. Medtem ko pri običajnih hibridih dejansko, če vozimo recimo 15-20% na baterijo, to pomeni toliko manj, da vozimo na bencin. Ampak to je vse odvisno od tehnologije na avtomobila. Imamo takšne, kjer ne boste vozili na baterijo niti 5%, pa takšne, ki bo blizu 30-40% sploh v mestu. Ne? Odvisno malce od velikosti baterije, pa kako se s tem preklaplja. Potem je odvisno tudi od vremena, pa načina vožnje, bla, bla. Skratka, zelo, zelo veliko enih čejev je, ampak mogoče je. Ne? Pri priključnih hibridih, to so pa ti, ki jih lahko že polnimo zunanjo vtičnico.
9: Tako avtomobile.
13: Kot električne avtomobile, tam imamo pa baterijo, ki po mojem mnenju, če omogoča manj kot 80 km dosega roke stran, ker je brez potreb, brez pomena, ker če oni reče 80 km, jih bo približno 40, 50, 60 in to bo včasih že malce premalo, tudi da se iz nekih predmestij vozimo v mesta. Ko pa imamo večjo baterijo, je pa seveda to že skoraj električni avtomobil. Potem se popraša, zakaj pa ne kupiš raje električnega, ker še enkrat tiste poti, ki jih upravljamo nekajkrat na leto, običajno gremo na dopust, imamo čas, imamo družino, in v tem času, ko se družina razkropi na okrog, ko se ustavimo na parkirišču, lahko mirno napolnimo baterijo.
9: Če je prostor.
13: Če je, ja,
9: tukaj, bova o tem morda v nadaljevanju ja. Še kakšno rekla, zdaj pa bi besedo predala našemu poslušalcu. Gospod Haris je z nami iz Kranja. Dobro jutro, dobro dan.
14: Ja, dobro jutro, živa.
13: Dobro jutro.
9: Lepo pozdravljeni, povejte.
14: Ja, ste se ravno dotaknili te teme. Še te starejših hibridov, jaz temu rekel, no. Vem, da niste omenjali preznamke, ampak se vemo, o kjer govorimo. Tisti avti so še zdaj na cesti, ne, še vedno pač delajo nekateri, ne, ampak se lahko to za te dizle in tako naprej govorimo. Me samo zanima, se prav, ko kupec pride v salon, ne, in ima potem na izbiro, se ne vem spok, koliko se še prodaja, ampak te klasični hibridi, potem te plug-in hibridi, pa imamo pa električne, pa te klasične na bencin pa dizel. Kako se lažje odločiti? Ne? Neka stigma ostaja za kupca, kao za dizlom boš več naredil, ne? Zdaj se na dizla pa še nema, kako gre. Potem imaš dodatne stroške z ne vem, turbinami dodatnimi, kaj so. Bencinari so se veliko tudi razvili, ne, so manj porabijo, so tudi manjši motori, pa mogoče to z drugim gre v nos, ker manjši motor več se muč, a ne, prej se porabi. Pa zdaj pri električnih je veliko teh kitajskih vozil, ki prihajajo, kaj je pač kakovost vprašljiva, oziroma na našem trgu vsaj tako, a ne, se ljudje držijo bolj teh nemških znamk, kleper nas. Ki so malo dražje, ne sicer, ampak nimajo toliko inovacij. Pa imaš pa te hibride, ki so pač, naprimer, Japonci, kle glavni. In imaš te hibride, ki naredijo, ne vem, koliko ste govorili, 50 do 100 km, ne. Potem nekateri to uporabljajo tako, da vozijo samo na elektriko, pa se jim motor pokvar, kjer ne dela, ne, in pa ima dodatne stroške s tem popravilom. Pri tistem klasičnem hibridu se mi pa zdi, zdaj ne vem, kjeri so to testi, a so to prvos ali drugje delali, vsem so nekako pokazali, da pač največja poraba je, kaj ti štartaš iz semaforja, ne? Oziroma, kaj stojiš ali pa v gužvi, gor, dol, gor, dol, in takrat je ta klasičen hibrid v bistvu najboljši, ne.
13: Ja, to, kar ste rekli, je pravzaprav zelo, zelo ste dobro opisali vse te dileme, pluse, minuse posameznega pogona. Je pa treba vedeti, recimo hibrid, absolutno tako, kot sem rekel, v mestu porabi manj, ker sploh, če ima baterijo takšno, ki omogoča vožnjo na baterijo, ker marsikateri te sploh blagi hibridi tega ne omogočajo. Problem hibridov je, ko greš na avtocesto, ne? Ker takrat pa običajno je not ugrajen, bom rekel, motor z Atkinsonovim ciklom, ki načeloma je bolj prilagojen nekemu marčevanju kot nekim zmogljivostim in se potem ta hibrid malce bolj matra, ni nujno niti, da je zelo varčen v smislu na teh dolgih vožnjah. Kar se tiče priključnih hibridov, absolutno, če se če lahko polnite tega bolje, če imate električen avtomobil, ker je absolutno ena komplikacija manj, če tako rečem. Tudi pri priključnih hibridih bo seveda nekoč baterija mrknila, ne? Še toliko bolj se bo poznalo, ker je manjša. Pri električnih pa jaz mislim, kar se tiče Kitajcev, zdaj kar se, pri pogonu jaz niti ne bi bil preveč tako kritičen, ker električni pogon je pravzaprav bistveno bolj preprost kot termični pogon in tam elektromotorje. Enkrat sem slišal zgodbo, da če bi zagnal električni avtomobil iz leta 1910, ko so seveda že obstajali, a ne? Ja, ja. Ali pa termični avtomobil iz tistega leta bi imel pri drugem precej več problemov, ker bi moral skrbi, da se dobro namazano in ne vem kaj se, tisti bi pa zalaufal in bi se vemo, tudi doma imamo aparate, ki se jih pet let ne dotaknemo, a ne, električne in ko ga zaženemo spet dela, a ne, se pravi, ta električni motor je bistveno bolj vzdržljiv kot termični in ga je lažje tudi zdrževati na dolgi rok, je pa seveda, so pa druge stvari v avtomobilu, a ne, jaz se malce vendarle še vedno bojim, teh izkušenj pa še nimamo, a ne, kaj se bo dogajalo s temi novimi znamkami, da ne govorim odkot, ni nujno, da so samo iz Daljnega vzhoda, čez 10-15 let. Ja, bojim se malce, da imamo to zdaj res neke mobilne telefone na kolesih. Pri mobilnem telefonu smo nekako preživeli, da smo jih menjali na 2-3 leta, pa smo zdaj recimo malce podaljšali končno to. Pri avtomobilih bomo to težje, ne? Ker kot prvo avtomobil je eden od redkih izdelkov, ki dejansko potuje od lastnika do lastnika, se pravi, ima res še drugo, tretje, četrto življenje, številne naprave tega nimajo, ne? Po drug stran pa seveda avtomobil ne stane 200 ali pa 500 evrov, ampak stane 20-50 tisoč, ne? In si res ne želim, da bi potem pa bil električni pogon kriv, da so ti avtomobili zanižni. Električni pogon je okej, ampak avtomobili, če so slabo narejeni, in tam je polno ene elektronke v vseh avtomobilih, in tukaj bo verjetno bolj kritično kot pri samem pogonu.
9: Ja, včasih je veljalo pravilo za dobro življenje, ne? Pes in avto morata biti nemška.
13: Nemška, ja, recimo. Ja.
9: Ali to danes še drži? Ne za pse, za avtomobile.
13: Dobro vprašanje. Zdaj, kar se tiče nemške tehnologije, jaz upam si reči, da so malo zaspalno. Sploh pri električnih avtih. Že ko je prišel prvi ta pač nove generacije, ne zdajšnje, ampak takrat, mislim, 6-7 let nazaj, je bilo to tako, da sem jaz, ko sem se pogovarjal s kolegi, sem rekel, jaz če bi bil glavni inženir pa direktor tega podjetja, ki ta avto dal ven, bi napokal se inženirje v letalo in jih odpeljal v Seul. Takrat je pač korejska industrija bila bistveno bolj naprej, kar se tiče električnih avtov in jih vprašal, kako lahko dosežejo oni takšno učinkovitost, ker so bili te avtomobili tudi za petino bolj požrešni kot enako velik korejski avto takrat. Ne?

0: ali kitajskega ali korejskega.
1: Še eno vprašanje poslušalke Mete iz Novega mesta bomo preverili, in sicer zanimajo, kako je z baterijami v smislu onesnaževanja.
0: Ja, to je taka zanimiva, ne, tema. Najprej, mi se o onesnaževanju avtomobilov pogovarjamo predvsem med vožnjo, ne? In tukaj seveda baterijski avtomobili z električni absolutno zmagajo. Ne? V mestu ne izpuščajo nobenih izpustov, razen, bom rekel, iz pneumatik, in pa kar bo tudi zdaj bolj omejeno, in pa zavor, ki jih pač uporabljajo manj. Ampak to delajo tudi običajni avtomobili, so pa električni malo težji, jasno. Ampak pozabljamo pa na vse ostalo, pozabljamo na rafinerije, pozabljamo na tankere, pozabljamo na vrtanje nafte, pridobivanje nafte, pozabljamo na vse te nesreče, ki se dogajajo v morju in so res bile grozljive nesreče. Hkrati nam pa kaže rudnike litija, mangana in podobno, kar absolutno tudi ni lepo, da se razumemo, ampak vsaka stvar ima dve plati, ne? Pri čemer se moramo zavedati, če to, ko kupimo električni avtomobil, lahko elektriko zanj, oziroma pogon zanj, načeloma izdelujemo sami preko sončnih celic ali pa znotraj države preko nekih obnovljivih verov, kot so voda, sonce ali pa veter. Morda celo jedrska elektrarna, ne deloma, ne, kot velja za nek čist ver. Medtem ko za nafto pa vidimo, kaj nam zdaj počnejo. Ne? Mi smo vsakič, ko gremo na črpalko, odvisni od nekoga, da nam bo to dostavil. Ne? Mi te vrtine nimamo doma, rafinerije nimamo doma. Skratka, tukaj se treba zavedati, da ko bomo kupili električni avtomobil, bomo lahko samostojni. Mi ali država ali pač regija kot Evropa. Drugo, kar pa je, kažejo vsi te preračuni LCA, to so pa te stroški, ki so od zibelke do groba, kot se tako reče. Zadnji preračuni kažejo, da je električni avtomobil po določenem času, ampak to seveda ni prvo leto, ni drugo leto, je pa peto, šesto leto, absolutno postane manj potraten kot običajen avtomobil. Odvisno je od avtomobila, od teže, od porabe, od zasnove in podobno. Jaz bi zelo, zelo prosil, da ljudje malce pogledajo stran Green & Cup, ker zelo, zelo dobro ponazarja vse, kar je pomembno pri tej zgodbi, in je zelo neznana pravzaprav. Euro NCAP poznamo s temi varnostnimi zvezdicami, Green NCAP daje pa zvezdice in pa preračune, in tam si lahko tudi za svoj avtomobil nekako izračunajo, kakšen izpust bo imel v Sloveniji, se pravi, ne na splošno Evropi, ampak v Sloveniji, glede na naše pač poprečne izpuste. In potem boste videli, da za večino avtomobilov velja, da se zelo hitro obrne uprit električnemu avtomobilu. Tako kaže se daj. Seveda je pa treba iskati, bom rekel, materijale, ki bodo čim manj obremenjevali okolje. Res si ne želimo gledati teh stvari, bom rekel, teh rudnikov in tega, ampak to je že ocena razvoja, ki smo jo dali skozi že s premogom, pa še s čem drugim, tudi nafto seveda.
1: Res je, in prav je, da smo dodali še ta okoljevarstveni vidik v našo enačbo pri nakupu avtomobila, tako da gospod Boštjan Okorn, najlepša hvala, da ste prišli v svetovalni servis in prineseli odgovore na naše vprašanja.
0: Vsaj nekaj upam, ja, hvala vam.
1: Hvala vam, hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste soustvarili današnji svetovalni servis. Vabljeni spet v našo družbo že jutri, ko bomo govorili o vprašanju, kako ustvariti lastne zaloge vode na zemlji. Lep dan in srečno!

Vsebina je nastala v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija. Deveta ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Parlamentarni odbor za delo je sinoči sprejel predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Pomankanje kadrov bi s predlogom rešili tako, da bi začasno lahko denimo delo fizioterapevta upravljali samostojni podjetniki. Zaposleni pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe pa bi dobivali 300 evrov bruto dodatka na mesec.

0: src. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o razmerah v 27-erici v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Nadaljne korake za krepitev odnosov med stranema naj bi na to začrtali na vrhu EU-Kanada, ki bo konec oktobra v Montrealu. Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75% do 4%. Kot glavni razlog navaja povišano inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem višje cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Večina članov odbora za odprti trg letos pričakuje še eno zvišanje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju za obvladovanje tveganj umetne inteligence. Njegove izjave sledijo podobnim izrazom zaskrbljenosti v Združenih državah Amerike in Evropski uniji. Umetna inteligenca se ne ustavi na mejah in tudi njena tveganja ne, je dejal Guterres. Po njegovih besedah ima sicer umetna inteligenca velik potencial za pospeševanje trajnostnega razvoja, izboljšanje izobraževanja, krepitev zdravstvenih sistemov in povečanje odpornosti proti podnebnim spremembam. Slovenski odbojkari so na sinočni tekmi Evropskega prvenstva premagali Češko s 3-1 v nizih in si s tem zagotovili najmanj drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini. Tekmo v Modeni je zaznamovala poškodba kapetana Tineta Urnauta, ki je dvorano zapustil z berglami. Slovenci se bodo zvečer pomerili z Italijani. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi Evropske lige na gostovanju v Leverkusenu izgubili. Bayer je bil boljši z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo dež zajel večji del države. Na jugozahodu bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami, v soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu do Bruška vasi s smeri Obrežja. Na podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran od razcepa Draženci proti Ptuju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 8 minut čez 9 na prvem obveščamo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenije nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje.
1: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
2: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

Azzurro, svetlomodra, prej barva poletja oziroma morja ali jasnega neba, ne, morda toliko jeseni, ampak pustimo to, gremo zdaj k zvezdam. Like a Star je namreč naslednja, potem pa si privoščimo tudi že vašo petkovo radiosferno izbranko.

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: To soboto ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.
2: Ampak do sobote moramo še marsikaj opraviti, naprimer današnji četrtek pripeljati do konca.
3: Prevedriti.
2: Lep pozdrav,
3: zdravo, zdravo, Darja, pozdrav poslušalkom in poslušalcem. Ja, seveda, jutraniki ste bili že v pozitivnem četrtkovem pogonu, zato bomo tudi člani dopodansko-popodanske ekipe v gibanju, je le teden mobilnosti. In ko smo že pri tem, v prihodnji uri boste slišali gospoda, ki je začel teči maratone po Abrahamu in je v minulih 17 letih pretekel 17 maratonov. To je Alfons Cugmas, res je zgled, ne le moči in ustrajnosti, ampak tudi želje po spoznavanju novih krajev in ljudi, se si ženo ogledata in doživita kraje, kjer gospod Cugmas tekmuje. Če našteva 8 največjih maratonov, Darja, bi mogoče uspela?
2: Mogoče bi vedela za Berlin, Boston, London, Chicago.
3: Je
2: malo
3: nekaj,
2: me zmanjka, ne?
3: Še nekaj
2: še Tokio.
3: Je. Torej Berlin, ja. Tokio, Boston, London, Chicago, Sydney in Cape Town. Tam vse je bil gospod Alfons Cugmas.
4: Nisma bila samo v teh 8 mestih, ampak smo bila tudi, ne vem, v Tanzaniji, bila smo že drugič tudi v Avstraliji, v sredini Avstralije, potovala smo z avtom, bila tudi pri kakšnem Slovencu, ki tam pač naj je nekako povabil, da pri njem preživimo kakšno uro ali pa kaj več, tako da so to res te stvari seveda zapisane, potem ti ostanejo in greš kdaj pogledat, aha, kaj je bilo pa takrat in se spomniš še enkrat, podeživiš vse tiste lepe stvari.
2: Ja. Najglobji poklon gospodu, pretekel je 17 maratonov več kot jaz.
3: Tudi jaz. Zdaj se mora prav pri pozitivni nišli sva.
2: Tako, ampak je pa on tudi dober dokaz, da nikoli ni prepozno.
3: Tako je. Pri 67 letih teče vsak tretji dan in podrobne o motivaciji, začetkih, načrtih in o tem, zakaj je tek zdravilo brez recepta, torej na prvem. Po 10 lahko pa že zdaj povabi Darja oziroma poudariva.
2: Za tiste bolj motivirane.
3: Tako, za gibanje, mogoče na krajše, ampak glasbene razdalje. Namreč v tej uri se nam pridruži Mija Žnidarič in podelili bomo 2 vstopnici za njen jutrišnji koncert.
2: Tako, to je bilo vabilo, tako da ostanite na prvem še naprej. Z vami bo Luka Bregar. Prek jutra pa smo bili tisti, ki smo bili z vami, Rudi Pančur, Jure Franko, Marko Čebul, Lovro Štanta in Darja Pograjc. Prijeten četrtkov dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Tri minute čez pol deseto, dobrodošli v družbi prvega, ob tem želimo, da se bo promet razgostil tako na cestah kot na nebu in o premikanju težkih oblakov bomo skupaj vedrili tonski mojster Marko Čebulj, napovedovalca Jure Franko in Bernard Stramič. Luka Bregar pa vas vabim, da skupaj preverimo gibanje tem in vsebin na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako, pred nami je 260. dan leta, ki poudarja uporabnost dežnikov, pelerin in preostalega, kar nas ohranja suhe. Stvar, ki izsušijo naše denarnice, bomo pustili ob strani in v tem sivem dopoldnevu poiskali svetle teme. V prihodnji uri bomo v Storžu spoznali Alfonza Cugmasa, ki je v 17 letih pretekel 17 maratonov, med njimi 8 največjih na svetu. Kaj naredi ob dnevih, ko enostavno ne gre? Pa tudi o tem, zakaj teči, tudi v zrelih letih, v prihodnjih uri. Po 11. bomo v ultrazvoku raziskovali utrip dogajanja, ko je gibanje onemogočeno. Pri težko gibljivih oziroma ljudeh, ki večino ur preležijo, obstaja nevarnost preležanin in o tem bomo govorili ob 11.30 minut. Tudi v popodnevu bomo na prvem ob mreži dopisnikov doma in po svetu ujeli vse najpomembnejše, kar bo čez dan drvelo po informacijski avtocesti. Ko smo že pri drvenju, v popoldanski družbi bomo stisnili na zavore pri uporabi električnih skirojev in preverili, zakaj so nevarni, ob tem pa se bomo tudi ustavili in posvetili poročilu varuhinje človekovih pravic, ki danes roma v državni zbor. Dodali bomo še pomisleke o tem, kako se prilagajati naši vse bolj dolgoživi družbi. Razpravili pa bomo tudi o smiselnosti skoka, torej napovedanih specializiranih organov za pregon korupcije, o tem namreč v današnjem studiju ob 17. Do takrat v naši družbi tudi toni, melodije in verzi po izboru glasbenega urednika Janeta Webra ter dodatnih glasbenih presenečenj. Prvo je že tu.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Tako in dober dan voščim Mateju Jovniško,
2: pozdravljen. Dobar dan, dobar dan.
0: Najprej lahko se posvetiva seveda najstarejši glasbeni radijski oddaji pri nas.
2: Točno tako, najprej bova šla skozi naše glasbene vsebine, na to pa eno presenečenje za vse poslušalke in poslušalce. Pa greva najprej, kot si že omenil, na našo najstarejšo radijsko oddajo na naših tleh, ki vam bo nocoj poslušanje ponudila spomin na ljudskega godca, ki se je močno zasidral v narodno-zabavnem svetu in to je seveda Lojze Slak. V mesecu septembru namreč mineva 15 let njegove smrti. Lojze Slak je v narodno-zabavno glasbo unesel tisto pristno ljudskost, saj sam izhajal iz nje ter tako ovekovečil ljudske viže in napeve v novi zvočni preobleki. Veliko podporo je imel tudi od takratnega Radija Ljubljana, saj je prvič nastopil leta 1957 na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, kot samostojni godec. Svojim igranjem pa je prepričal tako strokovno javnost kot preproste laike, torej noč ob 20. uri.
0: Odlično, kaj pa v soboto, ko se tudi prepuščamo stvarem za glasbene sladokusce.
2: Da, to soboto malce poseben večer, zato vabimo vse poslušalke in poslušalce pred radijske sprejemnike, saj bomo tokrat imeli prav neposredni prenos iz našega radijskega studija 26. Na sporedu bodo skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva in sicer takšne, ki se na notnih stojalih našega nacionalnega džezovskega orkestra ne znajdejo pogosto. Z nami bo torej seveda Big Band RTV Slovenija. Velja pa tudi vabilo, da se nam lahko v studiju 26 pridružite tudi poslušalci v živo. Brezplačne vstopnice so na voljo na portalu Olaji. Povezavo smo objavili tudi na našem Facebook profilu. Koncert pa bo povezovala naša glasbena urednica Alja Kramar.
0: Odlično in še eno pomembno obletnico lahko omeniva.
2: Točno tako in še en vabiva v bistvu še na eno obletnico in sicer na najstarejšo radijsko oddajo, ki letos praznuje 60 let in sicer druga radijska najstarejša oddaja, to je Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Obletnici se bomo poklonili s koncertom v festivalni dvorani Bled 3. novembra z novim delom za simfonični orkester in poustvarjalce glasbene zapuščine Slovenije. In to delo je napisal skladatelj Kristjan Krančan z naslovom Zemlja in so, torej tako je poimenoval svoje novo delo. Več pa v prihodnjih tednih.
0: Tako in vabila veljajo, vstopnice čakajo,
2: da.
0: Mi vas tudi ob bogati izberi vsebin na prvem, seveda tudi glasbenih, zato sva z Matejem pravzaprav počaščena s posebnim obiskom, tole je en krasen krasen uvod v ta četrtek.
2: Pa še preden se posvetiva temu četrtku današnjemu in najni zaenkrat čez skriti gosti, pa ne vse poslušalke in poslušalce povabim še na koncert prihodni teden, torej prihodni četrtek, torej simfonični poklon velikanov zlatih let. 24. septembra ob 19.30, kjer bomo tudi mi v neposrednem radijskem prenosu, se nam bodo poklonili z glasbo velikani naših zlatih let, torej Adamič, Prijušek, Sepe, Robežnik, iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Povezovala bo koncert Eva Longika Marušič, Simfonik RTV Slovenija, solisti pa pod vodstvom Patrika Grebla, ki vas bodo pospremili v ta večer. Ampak kot sem malce gledal, so vstopnice še na voljo, ampak bolj proti drugemu balkonu že spogledujejo v Galusovi dvorani, tako da če želite prisluhniti našemu orkestru RTV Slovenija, boste morali pohiteti, sicer pa lahko prisluhnete tudi nam na prvem programu v neposrednem radijskem prenosu, torej prihodni četrtek ob 19.30 minut.
0: In tako v družbi prvega ničesar ne zamudite, sploh če ste ljubitelji džeza oziroma lepe glasbe.
2: Absolutno, kajti nacionalni radio ima tako urednika za jazz in urednico na tretjem programu in pa na prvem programu urednico za jazz, našo kolegico Aljo Kramar. In vsi skupaj se trudimo za slovensko glasbo in sedaj v studiju lepo pozdravljam in tudi seveda pozivam poslušalke in poslušalce, ki bi želeli na koncert. Mija Žnidarič, Mija, pozdravljena v našem studiju.
3: Pozdravljeni vsi poslušalci in cela ekipa prvega programa mojega najljubšega radija.
2: Z Mijo se bova tikala. Mija, tikala se bova, ker sva oba glasbenika in se mi zdi, da sva oba zelo srčna človeka. In bova pustila to ob strani, kajti, draga moja Mija, jutri vabiš vse poslušalke in poslušalce na tvoj koncert. Kam pravzaprav jih vabiva?
3: Na Ljubljanski grad, v Skalno dvorano, kjer bomo nastopila bom z res eminentnimi glasbeniki in sicer s Primožem Grašičem, z Gašperjem Betoncljom. Na kontrabasu bo Matošič, moj mož Steve Kling za klavirjem, David Jarh na trobenti in krilovki in to je taka eminentna druščina noro dobrih glasbenikov, da sem jaz sploh ne morem verjeti, da lahko delam z njimi in da imam to možnost, da delam z njimi in da se imamo tako radi že vrsto let. Smo na odru skupaj.
2: Mija, kaj nam pripravljaš za jutrišnji koncert?
3: Zdaj sem zelo razmišljala, ker imam ogromno programa in je tok težko je po 35 letih ustvarjanja in začela sem seveda z jazz standardi, ker sem zaljubljena v jazz od svojega 15. leta dalje. Mimo grede, poslušala sem oddajo Marjana Kralja v nedeljo zvečer pri 15. in takrat sem mu napisala pismo, takrat so še pisma takole potovala okoli, da ga lepo prosim, če mi lahko zavrti Billie Holiday in Lady Sings the Blues. In potem je to povedal je za Mijo iz Ruš, Lady Sings the Blues, Billie Holiday, a si predstavljate to? To je, moj spomin seže res daleč nazaj in radio je moja prva in največja ljubezen.
2: O tem pa vam malce kasneje, sicer Mija, sedaj pa vse poslušalke in poslušalce, tisti, ki bi želeli jutri na Miji koncert. Prvi program podarja dve vstopnici za Miji koncert, torej jutri ob 20. uri na Ljubljanskem gradu v Skalni dvorani. 01475-2222 telefonska številka. Mija, imava pa eno nagradno vprašanje, ki ne bo zahtevno, zagotovo bodo vedeli.
3: Ja, glej, jaz se veš, v bistvu so rekli, da sem rasla bolj na jezik, kot pa v višino. In sem že vse povedala. V glavnem vprašanja boš ti rekel, da ne bom jaz kaj zdaj še spet preveč česa. Mislim, ne želim preveč povedati, čeprav tisti, ki bo prišel jutri na koncert na Ljubljanski grad, verjetno bo dež, lahko si vzamete, lahko greste z vzpenjačo gor, pazite, kako boste parkirali, ker parkir placov ni, ne, nikjer. Ampak moje vprašanje je, katera kultna oddaja je na radiju prvem že vrsto let, če povem, da jih imam jaz 63, se me ni sram, pa zakaj bi mogla to skrivati. Oddaja, ki se je vrtela v nedeljo zvečer in tam je bil en strašno ljubezniv, razgledan, izjemen gospod z lepim žametnim glasom, ki je to vodil. Prosim, kdo je bil to in katera oddaja?
2: Torej, katera oddaja je bila na sporedu leta in leta in kateri voditelj, ki sva ga že, si ga že omenila? Ja. Nič 1475 22 22. Pokličite tisti, ki bi želeli dve vstopnici Minega, za Min koncert jutri, torej v petek 18. septembra ob 20. uri v Skalni dvorani na Ljubljanskem gradu. Pa Mija, dokler čakamo...
0: Pravzaprav ne čakamo. Ne čakamo. Lahko, tole se lahko vklopim med vaju, namreč imamo že klic. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
0: Kdo je z nami?
4: Dare iz Ljubljane.
0: Lepo pozdravljeni. Kako ste v tem četrtku?
4: Ja, tako bolj umirjeno.
0: Tako? Počasi, ob pravem ritmu.
4: Tako, tako.
0: Imate morda pravilen odgovor?
4: V nedeljo začer je mi oddaje, pa nisem mogoče dobro vprašanje slišal.
2: Kdo je bil pa voditelj te oddaje?
4: Aha, Marjan Kralj.
3: Ja!
0: Res je, bravo.
3: bravo.
2: Tako, iskrene čestitke, prejeli boste dve vstopnici za Min koncert jutri, ki jih podarja prvi program. Pustite naše podatke v režiji. Pa če imate morda kakšno vprašanje za Mijo, ker jo imamo ravno tukaj v studiju?
4: Imam, mislim, da dve CD plošči v zbirki, pa če jih lahko slabo prinesem v popis.
3: Ja, seveda, z velikim veseljem. Po koncertu verjetno bom zmatrana in cela premočena, od kar to je velike energije. In jaz bom toliko vesela, da pridete. Hvala. Seveda bom podpisala, z veseljem.
4: Super, hvala.
2: Hvala vam za klic.
3: Hvala za klic.
0: Hvala. Ob tem lahko seveda poudarimo, kako pomembno je priti na koncert, ja, v živo doživeti glasbo in glasbenike.
3: V živo je čisto drugače, ker studio, ne, prideš v studio, imaš mogoče slab dan ali pa, in to je moment, rdeča luč gori, tako kot zdaj pri nas v studio, ne. Gumb se pritisne in potem moraš ti vse dati od sebe. In ni publike. Ker jaz, ko imam publiko, ko jih vidim, tam jaz jih čutim, jaz sem ena mala čarovnica tam na odru in jih čutim in oni dajo meni in jaz dam njim in to je taka, to so take lepe energije in to je res nekaj neponovljivo lepega.
2: No, to je tisti občutek, če lahko dodam Mija, ki ga zagotovo tudi jaz kdaj stojim na odru in tudi ti seveda stojiš vse življenje že na odru. Ko dejansko si po koncertu utrujen, ampak si poln od občutkov od teh, od ljudi, ki ti ljudje vračajo, to energijo, ki jo ti daješ njim.
3: Ja, ne, to je, jaz recimo pred koncerti zanimivo, pa so rekli, pa to bo z leti boljše, ma niti slučajno, zato ker je to ena taka velika, strašno velika odgovornost, najprej do sebe, ker če ti nisi zadovoljen s sabo, potem tudi drugi ne morejo biti, a ne. In odgovornost do publike predvsem, in do vsega, kar počneš, in do pesnika, ki je napisal pesen, do skladatla, ki je napisal glasbo, do aranžmaja, do vsega, do glasbenikov, ki so s tabo na odru. Ne. To je, pa do seveda, do ozvočevalcev, do tehnike, to zmeri pozabimo, kako pomembna je tehnika. Ne. Tako da, to so najlepše, zato moraš biti rojen, no. Tega se ne da naučiti, mislim, kar nekaj iti tja, nekaj pet, zato ker pač želiš pokazati, recimo, lepe noge ali pa dekoltene, to ne gre, ne.
2: Res je. No, Mija, če lahko dodam, včeraj, ko sva se slišala, sva bila oba nekako zelo čustvena okoli situacije, ja, tega sveta in vsega. Ja, ja. Mi sva se pogovarjala tudi o nacionalnem mediju, o radiju, pa si ti rekla, prihajam iz Ruš.
3: Ja.
2: Kaj tebi pomeni radio? Kaj je tebi pomenil radio?
3: No, a imam čas, a lahko povem, zato ker to, kar imamo mi, to pomeni naš nacionalni radio. To pomeni odlična slovenščina, to pomeni odlični uredniki, pa zdaj le nič ne lezem komu nekam tja, ne? Novinari, govorci, napovedovalci, artikulacija, kako se izgovarja, tega ni na nobenem drugem radiju, te lepe, čiste slovenščine. Oddaje, glasovi, razmišljanja, oddaje. Potem imamo tu Big Band RTV Slovenija in simfonične orkestre. Če izgubimo našo nacionalno hišo, potem jaz ne vem, se bodo Adamič, Prijušek, Rubežnik, Sepe, Koder, Atisos in še mnogi drugi se bodo obračali v grobu. Saj vendarle naša radijska hiša, bom rekla naša, zato ker spremljam Ars, Val 202, prvi program sploh, za različne okuse predvajate glasbo, različni uredniki predvajate različno glasbo za vse in v bistvu z slovenskim jezikom je nacionalni radio branik demokracije pravzaprav, pa ne smem nič o politiki in tudi ne bom, zato prosim ljudje, ne dovolite, da gre ta krasen javni medij v maloro, no, kako ne rečem. Ker mene recimo je zaznamoval Brane Rončel, ko sem poslušala tako z ušesi na radio, sem poslušala jazz program, to je bil Radio Maribor, ker sem iz Ruš. Potem je bil Marjan Kralj, kot sem že povedala, potem, mislim, od 15. leta in kdaj se začne, govorim o okusu, kdaj se začne okus izoblikovati pri mladem človeku. In pri nas, v Sloveniji, bila sem veliko v tujini, moj mož je Američan, res sem bila veliko drugod. Ampak toliko malo, koliko nas je, imamo mi toliko ogromno, ne samo športnike, ki se jim klanjam, seveda, ampak imamo eno enormno število izjemnih ustvarjalcev, glasbenikov, zdaj, mladi pevci, zdaj sem stara pevka žene, ampak ti mladi, meni srce tako, tako na jok mi gre, ko slišim recimo kakšno Sašo Lešnjak.
2: No, ravno pred dvema tednoma smo jo gostili v prvi vrsti.
3: Jo, Madonca, no, pardon, da zelo takole gre. Jaz sem poslušala seveda to in sem padla dol, nisem mogla verjeti, kako in ti bratje Poljanec in Saša Lešnjak in potem imamo še cel kup, seveda, da ne bom zdaj samo, ne, ampak tale, ta mala ima pa, to je pa cel paket, to je pa tako luškano in tako lep vokal in jaz si ne morem predstavljati in mnoge, vsi ostali, ki še prihajajo, zdaj sem tako zelo sem nabita z energijo in ker sem žalostna za vse to, kar se zdaj dogaja, dajte mladi možnost, mi smo jo imeli delati z big bandom, z simfoniki, recimo Alja Kramar, prva vrsta, mislim, uredniki, urednice tukaj na prvem, zdaj bojo mislili, da smo se kaj zmenili, da se tako govorim, ampak jaz dejansko zdaj že nekaj časa zelo žalostno zrem v ekran televizijski ali pa sploh ne morem verjeti, da se nam to zdaj dogaja, kar se nam dogaja, pa ne bom, ne? Prosim, ne ubijte slovenskega jezika z ukinitvijo nacionalnega RTV radija in televizije. Prosim, ljudje, preprosti ljudje iz vasi, dajte, saj tudi vse neke slake in vso drugo, muziko vrti radio nacionalni. Za vse vas, za vsak okus je tu nekaj lepega, kar vas razveseli. Tako kot recimo mene, ko pržgem radio, pa slišim recimo en moj star komad, ko ga nisem slišala 100 let, pa ne morem verjeti, pa si rečem, o Madonca, zakaj nisem to bolj zapela, ali pa, to je bilo pa lepo, ne? Nekaj, kar te res razveseli, ena lepa, dobra oddaja z enim lepim, žametnim glasom napovedovalca, ne, ali napovedovalke z lepo slovenščino. Jaz upam, da govorim lepo slovensko, lep slovenski jezik, no, zdaj sem znemirjena. Tako da, ja, prosim, babike, dedki, dajte ne pustiti, da nam gre to nekam, ne vem kam, no.
2: Mija, hvala za vse te besede in za podporo.
3: A sem preveč.
2: Še enkrat povabimo vse poslušalke in poslušalce, ja, na tvoj koncert, torej jutri ob 20. uri na Ljubljanskem gradu. Sedaj pa bova poslušala eno tvojo, izbral sem jo jaz in sicer, ne vem, če veš.
3: To je pa napisana pesem bila prav za me in za mojega moža, ki se je 7 let vozil. 7 let se je vozil k meni v Ljubljano in zdaj sva 35 let že skupaj.
2: Čestitke. Mija, hvala lepa za obisk.
3: Hvala vam, hvala radio, hvala moj radio.
5: Hvala za obarvanje tega četrtka z barvami.
3: Rada vas imam in rada vas poslušam. Res, hvala vam.

0: Oglasna oddaja.
1: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava,

0: Govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
1: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
0: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
1: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
0: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
1: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
0: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
1: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
0: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
1: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
0: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
1: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
2: Oglasna oddaja.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje začenja sejo, na kateri bo obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad, v katerem bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času prejšnje vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so grozili z zbiranjem podpisov za referendum. Predlagana ukrepitev partnerstva med Evropsko unijo in Kanado ni usmerjena proti komurkoli, ampak je namenjena krepitvi skupne moči, so sporočili iz Bruslja. Gre za odziv na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zelo visokimi carinami ali celo prekinitvijo trgovanja z Evropo na več področjih. Trumpovo nezadovoljstvo je sprožil namig predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi lahko Kanada postala prva pridružena članica Unije. Francoski minister za evropske zadeve Benjamin Haddad je dejal, da Združene države

0: države nimajo pravice veta na geopolitične odločitve Unije. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil upanje, da se bliža konec vojne z Iranom. Vnovič je zatrdil, da si Islamska republika želi dogovor in dodal, da je Teheran vzpostavil neposreden stik z njim. Podrobnosti pa ni pojasnil. Ameriška analitska družba Moody's Analytics medtem poroča, da so imela ameriška gospodinstva zaradi vojne z Iranom doslej v povprečju približno $1,760 dodatnih stroškov. V ruskih zračnih napadih je bilo ponoči v Ukrajini ranjenih 18 ljudi in poškodovanih več stavb v skupno 8 regijah. Med tarčami je bila vnovič prestolnica Kijev. Ruski izstrelki so zadeli energetsko infrastrukturo v regijah Sumi in Odesa. V Zaporožju je po raketnem napadu izbruhnil požar v enem od industrijskih objektov. Ukrajinski dron pa je poškodoval rusko rafinerijo nafte v mestu Jaroslavl. Požar so že pogasili. V Postojni bodo zvečer uradno odprli 64. Linhartovo srečanje. Ljubiteljski gledališčniki bodo v tekmovalnem programu uprizorili 7 predstav, v spremljevalnem 2. Po besedah selektorja Dejana Spasiča je izbor žanrsko raznolik, od komedije prek drame do intimne, dokumentarne, socialno-politične tematike in celo muzikala. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo nagrad Matičkov. Po podatkih Agencije za okolje bo dež zajel večji del države, na jugozahodu bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami, v soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah Izola Strojan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Storž.
3: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
4: Gost tokratne oddaje je v 17 letih pretekel 17 maratonov, med njimi 8 največjih na svetu. In zdaj, pri 67 letih, načrtuje še enega, to je maraton v Šanghaju prihodnje leto. Alfons Cugmas, zdaj upokojenec, ki svojo dejavnostjo spodbuja tudi turizem na območju destinacije Rogla-Pohorje, je imel že od malih nog rad gibanje. A ljubezen do maratona je vzplamtela šele po Abrahamu. Ženo sta ob njegovih tekaških podvigih prepotovala velik del sveta, obiskala rojake v različnih državah in doživela veliko lepega, o čemer gospod Cugmas rad pripoveduje tudi v okviru svojih predavanj in predstavitev. Oddaj Storž nam bo tako gospod Cugmas zaupa podrobnosti o motivaciji, začetkih in načrtih za tekaške preizkušnje v prihodnje. Gospod Alfons Cugmas, lepo pozdravljeni.
5: Ja, lepo pozdravljeni. Seveda pozdravljam tudi vaše poslušalke in poslušalce vašega programa oziroma oddaje.
4: Seveda smo zelo veseli, da nam ni treba teči za vami, ker bi verjetno jaz ostal brez sape. Vi pri 67-ih še vedno tečete vsak dan?
5: Vsak dan ne, ampak vsak tretji dan, to pa redno, ker tečem celo leto. Res pa je, da ko se pripravljam recimo na maraton, to zadnje 3 mesece pred maratonom, takrat povečujem število kilometrov na tek, ne pa število tekov na teden, da tako rečem, in tečem vsak tretji dan, 2 dni je pa namenjeno za počitek.
4: Torej je zelo pomembna tudi regeneracija. Kako se skozi leta spremeni ta odnos do teka, do svojega telesa, do nekako tudi teh omejitev, ki jih pač čutimo vsako leto?
5: No, moram priznati, da mogoče zdaj že tečem 25 let, da mogoče prva polovica, ko sem začel teči, sem mogoče tekel res vsak drug dan, tako da sem imel samo en dan vmes za regeneracijo, ampak to sem bil malo mlajši. No, zdaj zadnjih 10-20 let pa tečem vsak tretji dan, kot rečeno, in imam 2 dni za regeneracijo. Pač človek mora poslušati svoje telo in telo ti tako pove, ali malo pretiravaš v eno smer, se pravi, da pač ga preveč obremenjuješ, in moraš poslušati telo in temu primerno prilagoditi in teke in vadbo, pač karkoli je povezano s tekom.
4: Gospod Cugmas, pravzaprav ste tekali že kot fantič na nogometnih igriščih.
5: Res je, moje življenje je povezano s športom vse skozi. Seveda sem v osnovni šoli začel z nogometom, z velikim nogometom, no potem v srednji šoli, ker sem pač, jaz sem doma iz Slovenskih Konjic, sem šel v Domžale in tam nisem imel možnosti trenirati veliki nogomet v našem kraju, domačem, in sem potem za mali nogomet, pa recimo ni bil tak problem, tako da sem lahko konc tedna prišel na tekmo in to je bilo.
4: Ob tem ste skozi življenje zamenjali 2 delovni mesti. Najprej ste bili v Konjiškem Konosu, tam približno 9 let, in nato na Ministrstvu za obrambo, zadolženi za kadre in kot učitelj. Zdaj ste 3 leta v pokoju. Kako gledate na svojo poklicno pot in ali mislite, da če bi šla nekoliko drugače, bi začeli morda prej teči?
5: Ja, zdaj 3 razlogi so, da sem začel teči. Najprej je ta nogomet, ne, pri nogometu nisem bil ravno najboljši, če koga ni bilo v ekipi, takrat sem že vstopil v ekipo, potem malo sem igral, dobro, zdaj tista druženja, potem po tekmi, če lahko tako rečem, ko smo reševali tekoče zadeve, ne, je to že prijetna zadeva. Se pravi, to je bil en razlog, drug razlog je bil tudi malo zdravstveni, ker sem imel malo visok krvni pritisk. No, potem pa tretji razlog v Slovenski vojski, ko sem bil zaposlen, kot ste že omenili, je zelo velik poudarek na športu, ne samo tek, še druge aktivnosti, druge športne aktivnosti. In nekako mi je ta tek nekako prirastel k srcu. Odeleževali smo se tega teka iz Celja v Logarsko dolino, imeli smo tekmo v Štatenbergu in to je počasi preraslo iz 1-2 kilometrov na 10 in tako naprej.
4: Kaj pa sama ljubezen potem do maratonov? Usplamtela je počasi, pravzaprav je prvi maraton, ki ste ga otekli, bil v Berlinu leta 2010, torej že po 50-em?
5: Ja, drži, po 52. letu. Za tek pravijo, da nikoli ni prepozno, ne? Ker tek je pač kot neko zdravilo brez recepta in kadarkoli se človek odloči, je to dobrodošlo za njegovo telo in dušo, da teče, tako da meni je tek postopoma, ko sem igral nogomet, potem sem pač prišel na tek, mi je vedno bil bolj pri srcu in je to pravzaprav veselje oziroma lahko rečem ljubezen do teka. To se z časom, ko pač dosegaš vedno, bi rekel, malo višje cilje od 1 kilometra, 10, pol maratona in maratona, tako da, ko sem prvi maraton pretekel, sem rekel, zakaj pa ne bi še mogoče drugega. Nekako sem čutil, da bi bilo dobro, da tečem v tujini. In res, v teh 17 letih sem pretekel 17 maratonov, vse razen dva v tujini, seveda pa tečem pol maratone pa 10 km v Sloveniji, tako da mogoče enih 5 tekov na pol maraton, pol maratonske razdalje in 5 recimo 10 km razdalje.
4: V teh 17 letih, ko ste opravili torej 17 maratonov, vas tudi COVID ni ustavil, v leta 2020 ste tekli v Konicah.
5: Drži. Moja vnukinja se je rodila v novembru, konc novembra in takrat sem nekako tisti maraton po naši Dravinski dolini pa šel z avtom okrog, na mero 42 km pa še kakšen meter zraven in sem ga posvetil rojstvu vnukinje. Res pa je, da so me takrat spremljali še nekateri tekači, prijatelji, tekaški prijatelji in tudi sin me je spremljal s kolesom, tako da mi ni bilo dolg čas in smo nekako približno razdaljo maratona pretekli. COVID me ni ustavil, ker v naravi pravzaprav ne more biti karkoli narobe.
4: 8 največjih maratonov na svetu ste med 13 Slovenkami in Slovenci, ki so jih opravili. Kaj je povod, da ste se lotili tega izziva, torej v zadnjih 17 letih?
5: Ja, začel sem z Berlinom, kot že rečeno, potem naslednji je bil London, no potem kasneje sem tekel tudi v Stockholmu, ker je bila 100. obletnica olimpijskih iger. Potem London, v glavnem začelo se je nabirati ti maratoni in sem potem zvedel, da obstaja na svetu 6 največjih maratonov in ko sem že 2-3 skoraj pretekel, aha, sem rekel dobro, to pa je zdaj neki izziv, dajmo potem še preostalih, da pridemo do številke 6, no zdaj pa zraven bil še potem Sydney, pa Cape Town, pa Tokio, v glavnem tak, da kakorkoli, no zdaj jih je 8 in upam, da mi bo drugo leto konc leta uspelo še preteč 9. maraton, največji na svetu v Šanghaju, 5. decembra. No, potem bomo pa z maratoni končali, seveda so pa na drugi strani še drugi izzivi in to bo 6 največjih polmaratonov v Evropi.
4: Odličen cilj za me, za marsikoga nepredstavljiv pravzaprav v smislu preseganja samega sebe. Kaj vam tek pomeni? Je to tudi odklop od vsakdanjih skrbi? Kaj razmišljate med tekom?
5: Ja, to je zanimivo vprašanje, ker me tudi sin sprašuje nekaj časa nazaj, kaj jaz med treningom, ko tečem 2-3 ure, razmišljam. Seveda, ko sem še bil v službi, je to bilo nekaj začetnih minut v službi, potem nekaj v družini, potem pa ostali čas je bil pa bolj temu namenjen, kateri naslednji te, ki se približujejo, kako si jih bom organiziral, kaj je treba biti pozoren, ali ali grem preko agencije, ali bom imel srečo na žrebanju. Seveda vedno gre, ali pa večina teh tekov gremo skupaj z ženo. Ona pač ne teče, ampak je mi zelo v veliko oporo, pomoč, ker sem potem jaz lahko osredotočen samo na tekmo. No, kar se pa tekme tiče, to pa, potem je pa to taka množica ljudi, se pogovarjaš pred tekom z ljudmi, z Slovenci ali pa z drugimi tekači iz drugih držav, potem med samim tekom enako, kakšen pogovor, opazovanje okolice, glasbe in tu moram izpostaviti recimo najbolj glasbeni maraton na svetu v Tokiju. Bi sigurno še šel enkrat, zapravi ne morete biti dolg čas, sploh leta 2023, sem imel že telefon, normalno, slikaš, poslušaš, se družiš z ljudmi, z gledalci, z tistimi, ki nam na teh vodnih postajah nekako skrbijo za tekočino in hrano in potem sem tudi pač predstavo na današnjem predavanju. New Yorkski maraton, da tisti pogled na teh 47,000 tekačev, ko se obrneš nazaj in jih vidiš, da čez most tečejo proti tebi, se pravi, to sta ta dva maratona, ki bi še enkrat ponovil.
4: Tekli ste tudi na najstarejšem maratonu v Bostonu. Prvič so ga organizirali 1897. Katerega leta ste vi tekli in če sem prav razumel, ste dobili na mesto poljuba vrtnico?
5: Ja, ta bostonski maraton je res najstarejši. Jaz sem tekel leta 2016 v Bostonu, to je bil 120. po vrsti. Edini maraton, ki je na ponedeljek in je zanimiv, ker to, ko sem pripravljal te predstavitve za te maratone, sem prišel do te informacije, da, da te punce v tem kraju velesle nekje na sredini proge, imajo pač take napise, tablice ali pa papir, na katerem piše pač poljubi me. No, jaz nisem imel te sreče, takrat, ko sem jaz mimo tega kraja, teh študentk, ker tam samo študentke študirajo, sem dobil pač vrtnico in sem potem tisto drugo polovico maratona s tisto vrtnico tekel vse do cilja. No, potem sem pa to vrtnico pravzaprav dal ni prostovoljki, ki je pač skrbela za določene stvari organizacijske na samem cilju v Bostonu.
4: Kako potekajo pravzaprav priprave na maraton? Nekaj smo že omenila, da je treba imeti kar nekaj sreče, če želiš priti na maraton malo ceneje oziroma prek agencije, prek različnih organizacij. Kako potekajo priprave?
5: Priprave, no moram reči, jaz tečem celo leto. Kot rečeno, vsak tretji dan, nekje, ne vem, 8-10-15 kilometrov, kako kdaj. No, zadnje 3 mesece pred samim maratonom pa povečujem število kilometrov na teku oziroma na treningu in se ta kilometrina povečuje 15-20, največ pa tečem 30 oziroma 32 kilometrov, mogoče dvakrat na zadnja 3 tedne pred samim tekom, pred maratonom. Nikoli ne tečem več kot 32 km, ker 42 bom tako tekel na samem maratonu. Tako da seveda se pa na te maratone, kot ste že sami omenili, lahko na različne načine pač uvrstiš. Najceneje, bom rekel, je z žrebanjem, ker je pač stopnina oziroma startnina, ne vem, tu nekje okrog 200, 300, mogoče 400 evrov. No, če pa ti tu ne uspe, nimaš sreče, ne, ker se ogromno ljudi prijavlja, recimo za London naslednje leto se je prijavilo 1.300.000 tekačev iz celega sveta. No, potem ti pa ostane, če ne greš preko žrebanja, ti pa ostane turistična agencija ali pa dobrodelna organizacija. Ti dve organizacije ti pa obe nudita vstop na maraton, dočim turistična agencija pa še hotel.
4: Kako pa gledate zdaj nazaj, naprimer, ko primerjate zdravstveno stanje, se vam zdi, da vam tek ponuja eno rutino, eno zdravo pot naprej?
5: V vsakem primeru je športna aktivnost, telesna aktivnost zelo dobrodošla za moje zdravje. Konc koncu je vseeno, s katerim športom se ukvarjaš, samo da gibaš, da obremenjuješ srce, da tako rečem. Tako da verjamem in vem, da mi pomaga pri mojih 68, 67 letih, da nekako ostajam živ, Tudi takrat, ko sem se upokojil 3 leta nazaj, pravzaprav skoraj nisem občutil, da sem šel iz službe v pokoj, ker sem imel že nekako pred tem nagledane določene stvari, kaj bi počel. To ni bil samo šport, ne, ampak so še bile druge stvari. Jaz sem tudi turistični vodnik v naši destinaciji Rogla Pohorje. Potem sem malo se ukvarjal z anketami na terenu, se pravi, rad sem med ljudmi. In še tretja zadeva, tudi kakšen prevoz sem kdaj naredil na letališče za kakšno turistično agencijo, tako da pravzaprav je ta prehod bil skoraj neopazen. Seveda je pa šport, tek, ta moja ljubezen do tega vse skozi bila prisotna, normalno vsako leto se je ta stvar, bom rekel, ponavljala. Moram pa tudi reči, ne, da žena ne teče, me sicer spremlja na teh tekih in normalno, da se to pozna tudi v družini, je mogla ona kdaj poprijeti za kakšno tako delo, ko mene ni bilo domači, sem trenira 3-4 ure, tako da je bila ona pri tem malo obremenjena, da tako rečem, vendar je pa večina tekov me spremljala, tako da smo takrat imela kot neki dopust, šla smo kakšen dan pred tem na to tekmo in potem kakšen dan tudi kasneje ostala, da smo si lahko vse te znamenitosti ogledala, ali so to veleposlaništva, kakšne cerkve oziroma duhovniki, znani ali pa neznani Slovenci, ki tam živijo, in to mi je pravzaprav nekako pika na i, da tako rečem, ta doživetja pred tekmo, med tekmo in potem po tekmi, to ti ostane v svojem telesu, v glavi, v duši, da tako rečeš, in to me še drži naprej in vleče še do naslednjih ciljev.
4: Ob tem so seveda doživetja bolj pomembna kot sam umestni in končni čas.
5: Drži, meni nikoli ni bil pomemben čas, dobro, nikoli tudi nisem tako treniral, da bi bil pozoren na to, da bi pač imel vadbo pod nekim strokovnim nadzorom ali pa da bi si pač takšen trening tudi naredil. Meni je bilo pomembno, da pa se toliko fizično pripravim in tudi duševno, da otečem tisti maraton ali polmaraton. Res tista doživetja so tista, ki nekako dajo nekako piko na i vsem tem različnim tekaškim podvigom.
4: Gospa Sonja, vaša žena vas torej spremlja, je zaslužna pravzaprav tudi za vaše uspehe v tekaškem svetu in ob tem zelo vestno zapisuje, kaj se dogaja ob tekmah, ob obiskih različnih držav.
5: Drži, v začetka mogoče ni to počela, ne, ker smo mislili, si bomo že kaj vse zapolnili, ampak vse veste, počasi človek tudi pozablja in zadnja leta pravzaprav res v en blokec si zapisuje, kako smo prišli v določen kraj, kaj smo tam doživela, s kom smo se kaj srečala, kakšna doživetja smo imela in moram reči, da pravzaprav se ne spomnim, da bi imel kakšno negativno izkušnjo iz tega, vsega tega, če zdaj tu omenim teh 17 maratonov, ne, nisma tekla, nisma bila samo v teh 8 mestih, ampak smo bila tudi, ne vem, v Tanzaniji, bila smo že drugi študij v Avstraliji, v sredini Avstralije, potovala smo z avtom, bila tudi pri kakšnem Slovencu, ki tam pač naj je nekako povabo, da pri njem preživimo kakšno uro ali pa kaj več, tako da so to res te stvari seveda zapisane, potem ti ostanejo in greš kdaj pogledat, aha, kaj je bilo pa takrat in se spomniš še enkrat, podoživiš vse tiste lepe stvari.
4: Lepo je, ko doživimo sadove svojega dela, pri teku, pri maratonu mora biti volja res železna. Kaj na tiste dneve, ko morda ne gre ali pa ob poškodbah?
5: Tu je zelo pomembna doslednost. Se pravi, če se ti enkrat odločiš, da boš tekal, da boš treniral, tu zaradi tega, ker človek hitro se podleže lahko tem, ali ni pravo vreme, ali se mi naljubi, pa bi rajši na kauču ostal, ne, se pravi, moraš iti na trening, tudi če se ti mogoče ne ljubi. In mislim, da ta doslednost je ta prva stvar, ki pelje naprej. Tudi, ko so te tekme, živ naprej načrtuješ, kam boš šel, se temu primerno prilagodiš doma, delo ali kakorkoli. no, mogoče kakšna banalna zadeva, ne? Če greš sredi julija ali pa junija na tekmo, pa so doma, ne vem, kakšni plodovi, breskve, potem mogoče, če te ni 10 dni ali pa še več, potem mogoče si malo manj deležen teh stvari, ampak so pa potem kasneje ali pa prej kakšne druge dobrote z vrta, tak da ni to neki taki problem.
4: Pri vaših podvigih je zelo pomembna tudi mreža prijateljev, znancev, kolegov, sotekačev, tudi trenerjev oziroma ultramaratoncev. Veliko ljudi poznate tudi zato, ker ste se kar nekajkrat preselili.
5: Res je, preselil sem se sicer bolj v mladih letih, ampak nekje sem ostajal v tej naši Dravinski dolini. Zdaj pa mogoče malo manj, ampak vseeno, ko hodiš iz tekme na tekmo, se pravzaprav srečuješ z skoraj istimi ljudmi. No, zadnje 2 leti pa tudi predvsej po Sloveniji predstavljam teh 8 največjih maratonov na svetu. Enako pa tudi počnem z stacionarnimi postavitvami, kot so kakšne tekaške prireditve, nekako na stojnici, in ko ljudje, pač, ki jih to zanima, se ustavijo, kaj poprašajo, in jim z veseljem odgovarjam na vprašanja, kaj pokažem. Seveda so pa vedno dobrodošle kakšne zgodbe, zanimivosti, ki so povezane ali s kakšnim človekom, ki je pač v tistem kraju živi, ali kakšen dogodek, ki se mi je zgodil, tako da mi je to v veliko veselje, da to počnem po Sloveniji, seveda pa poskušam zdaj tudi za naše zamejce pripraviti, kdaj kakšno predstavitev oziroma stacionarno postavitev.
4: Lepo, da krepite to vez Slovenci po svetu, ob tem pa tudi svojim sinom, ki se je tudi preselil.
5: Res je, moj sin že z družino kar nekaj časa živi v Rigi, v Latviji, res da je bil zdaj zadnja 3 leta v Sloveniji, ampak zdaj je zopet v Rigi, in po določenih letih, mislim 3 ali 4 letih, je rekel, zakaj pa še nisi tekel v Rigi, skoraj vse posod si živil v Rigi, pa ne, no, in potem se je tudi ta želja mi uresničila, oziroma njemu, da sem tekel tudi v Rigi, tako da tudi, ko ste prej omenili, nekako držim to vez ali z tistimi mesti, s tistimi ljudmi, ali pa tudi družinskimi člani.
4: Zanima me še, za konec, gospod Alfons Cugmas, kaj vi mislite, zakaj bi morali teči? Pogosto pravite, da ptice letijo, ribe plavajo, ljudje pa tečemo.
5: Ja, meni je precej ljudi tekačev nekako na vdih. Recimo, prej sem omenil tega žal pokojnega gospoda Dolenca iz Maribora, ki je bil najstarejši maratonc v Mariboru, 95 let je bil star. On je rekel, ne, da je na začetku je volja, potem na cilju je zadovoljstvo. Potem naslednja je tudi Kazimira Lužnik iz Sloven Gradca, ki je letos kakšen dan nazaj praznovala 92 let, ona še vedno teče, še vedno neki potelovadi, in nasplošno starejši ljudje, ki so nekako, imajo še energijo, ki pokažejo, da tudi pri 80-ih, 90-ih letih ali pa celo še kaj čez, lahko človek nekako živi, lahko sam za sebe skrbi. Res je, da vsi nimajo te, bom rekel, sreče, ampak tej sreči moraš tudi sam nekaj doprinesti, ne? Ker veliko dejavnikov vpliva na tvojo zdravje, na tvoje življenje, dolgoživje, da tako rečem. In en delček je tudi ta telesna aktivnost, ali je to tek, ali je to kakšen drug šport, ni pomembno. Ja, mislim, da se splača potruditi, da nam bo, da bomo čim bolj zdravi, čim dalj živeli.
4: To so zlate besede, gospod Cugmas. Upam, da bodo vaši najbolj vzdržljivi tekaški čevlji, ki so preživeli že 4 maratone, ujeli še kakšnega. Hvala za ta pogovor in srečno naprej.
5: Hvala tudi vam in držim pesti, da se te vaše želje uresničijo. Hvala še enkrat. Storž.
2: Bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
8: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
7: Klarus.si.

Ko bi bila ljubezen, prava ljubezen. Mina iz leta 1968, torej čistokrvna italijanska popevka na prvem po izboru Janeta Webra. Naj ta četrtek hiti počasi, srečno vsem na poti, najmočnejše nevihte bodo danes na jugozahodu in naj ob tem ne povzročajo preveč težav. V Piranu bodo sicer opoldne proslavili prejem prestižne nagrade za kulturno dediščino Europa Nostra, to si je prislužil program Šola prenove. Jedro programa, ki deluje 11 leto kot odgovor na pomankanje usposobljenih izvajalcev kakovostne prenove zgodovinskih stavb, so praktične strokovne delavnice tradicionalnih gradbenih tehnik. No, praznovanje o prejemu nagrade bo, kot že rečeno, ob 12. v Piranu, saj je piranska občina ena od ustanoviteljic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, to pa je leta 2015 podalo pobudo za ustanovitev Šole prenove, ki ob združenju povezuje še Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Srednjo gradbeno geodetsko okoljevarstveno šolo in strokovno gimnazijo Ljubljana. Čestitke za to nagrado in seveda za ohranjanje naše kulturne dediščine. Marsikaj nam je zdaj že postalo samoumevno, a bi bilo življenje brez tega veliko bolj sivo in prazno.

Jimmy Stanič, dober dan, v družbi prvega ste, 13 minut manjka do 11. Pristojni poročajo o prometni nesreči, zaradi katere je oviran promet na dolenjski avtocesti pred izvozom Bič v smeri Ljubljane, srečno in varno do cilja. Zdaj pa z betonskih na digitalne poti, namreč hitro napredovanje umetne inteligence je za številne že strašljivo. Podjetje OpenAI, ki je razvilo klepetalnik ChatGPT, priznava, da zdaj znajo določeni modeli umetne inteligence že goljufati. Namreč eden do njihovih modelov je skušal na splet naložiti datoteko, ki jo je sam ustvaril, da bi jo lahko navedel za vir svojih odgovorov. Še en model umetne inteligence pa si je, ker ni našel zahtevanih podatkov, te izmislil, nato pa to skušal še prikriti. V družbi OpenAI poudarjajo, da so sprejeli ustrezne ukrepe, da se to ne bi ponovilo. Seveda pa dogajanje poudarja vprašanje, je bolj nevarna umetna inteligenca ali naravna ne inteligenca.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V družbi Gen Energija so povedali, da niso nikoli sodelovali z izraelskim podjetjem Cyber Globes, prav tako niso naročili ali financirali zbiranje informacij o nasprotnikih JK2. Kot dodajajo, pa podpirajo kritična in odklonilna stališča do projekta kot legitimen in pomemben del javne razprave. V zvezi ekoloških gibanj so, potem ko je prejšnji teden zaokrožila informacija o zbiranju informacij o nasprotnikih JEK2, od Gen Energije zahtevali, da se javno opredeli do te zadeve. Nafta se je v današnjem azijskem trgovanju pocenila. Saudska Arabija je namreč sporočila, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja prek Omana, kar je zmanjšalo strahove pred novimi motnjami v oskrbi. Kljub znižanju cen, te zaradi zaskrbljenosti glede širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu, ustrajajo nad 100 ameriškimi dolarji za sod. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Senat ga je potrdil že prejšnji mesec. Predsednik Donald Trump je napovedal, da ga bo podpisal. Kot je dejal predsednik predstavniškega doma Mike Johnson, je zakon največji mogoč pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruski vojni stroj. Svetovni dan varnosti pacientov, ki ga zaznamujemo danes, letos postavlja v ospredje varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Te so vzrok 3/4 smrti v svetu. V zvezi organizacij pacientov podarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavnosti.

0: glavne vloge posameznika v skrbi za njegovo lastno zdravje. Zvrstili se bodo številni sprehodi za zdravje in drugi dogodki. Večji del države so od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi močnejših nalivov, pojavljali se bodo lahko tudi drugod. Na omenjenem območju bo lahko v prihodnjih urah padlo od 40 do 80 mm dežja. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne in proti večeru padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet plohe in nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, jutri pa bo nato spremenljivo s plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno. Popoldne in zvečer se bo od severa začelo oblačiti.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreč je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Bič proti Ljubljani, na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del bo na štajerski avtocesti predvidoma do 17. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Sneberje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Na primorski avtocesti ob tem zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Slišali ste poročila 11:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

0: Dobar dan z prvega na četrtek, ko ritem poudarjajo tudi dežne kaplje oziroma njihovo drsenje po steklih. Dobrodošli torej na valovih prvega programa Radio Slovenija. V prejšnji uri smo po izboru Janeta Webra početrtkovali ob italijanskih popevkah, to uro pa smo pri šansonih. Mimo grede, 600 tisoč prebivalcev Slovenije je v zadnjem letu vsak teden poslušalo Radio Slovenija in na naših valovih slišite raznovrstne, žive vsebine, to so zgodbe, pogovori, javljanja, komentarji in tudi reportaže. Prejšnji teden je bila naša ekipa prvega na obisku na Pikinem festivalu in radijski utrip dogajanja iz malih in velikih krajev je pomemben za male, mlade in mlade po srcu, se strinja tudi direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
1: Zdi se mi pomembno, da so predvsem izobraževalne vsebine tiste, ki gredo iz manjših mest, tudi v nacionalni prostor. Seveda pa se vedno veselimo tudi skupnih produktov, recimo festival Chanson je bil lansko leto tak, ki smo ga pripravili in še vrsto drugih aktivnosti.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

9 minut je do pol 12, vreme v današnjem četrtkovem dopoldnevu 17. septembra ob 11, pa takšno. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo rosi 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno z manjšo ploho 15. Slovenj Gradec oblačno dežuje 14, letališče Edvarda Rusija na Primariboru oblačno in dežuje 16. Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto oblačno močno dežuje 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno in ploha 17, Črnomelj močno dežuje 18, Kočevje tudi močno dežuje 14 stopinj, Postojna zmerno oblačno 17, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno in grmi 20, temperatura morja 26. Pilje pri Novi Gorici oblačno, rahlo dežuje 18, piha zahodnik 14 km na uro. Kredarica je v oblakih 4 stopinje Celzija, tam piha jugovzhodnik 14 km na uro. Drugi podatki, Rateče in Jezersko 12 stopinj, Rudno Polje 11, Krvavec 9, piha vzhodnik 21 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje, Maribor in Krajinski par Goričko 15, Velenje in Ilirska Bistrica, pa še park Škocjanske jame 16, Koper 20, Bovec 17 in Dolenje pri Ajdovščini 19 stopinj Celzija.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Pozdravljeni. 11:30 je ura in sto družbi prvega. Danes je 17. september, svetovni dan varnosti pacijentov, ki poudarja varno oskrbo za vse življenje oziroma pomen varne obravnave nenalezljivih bolezni in njihovih zapletov. Mednje sodijo tudi kronične rane, kot so preležanine. Kako nastanejo te rane in poškodbe zaradi pritiska? Kdo je najbolj ogrožen in predvsem kako preležanine preprečimo in zdravimo. To je za današnji ultrazvok v kliničnem centru v Ljubljani preverjal Iztok Konc.
3: Ultrazvok.
4: Ko človek zaradi bolezni, poškodbe ali starosti večino časa preživi v postelji ali na invalidskem vozičku, postane pritisk na kožo resen problem. Že dolgotrajno sedenje ali ležanje na istem mestu lahko povzroči preležanine. To so poškodbe kože in podkožnih tkiv, ki nastanejo predvsem zaradi dolgotrajnega pritiska. Pogosto nastanejo na mestih, kjer kost pritiska na podlago. Preležanine so najtežje za človeka samega, so težava za zdravstvene delavce in za svojce ter druge, ki skrbijo za nepokretnega človeka.
5: Ponovat rečejo kakšni svojci, moj mož pa je v postelj že 2 leti in je dobil na trtici eno rano. No, to je to. To je poškodba zaradi pritiska, ki se pojavi, kot že ime pove, zaradi enega pritiska na en del enega tkiva. Zato je nekaj ukrepov, ki mi lahko poučimo tudi svojce, tudi laično javnost. Kaj lahko oni vse en zraven naredijo doma, da to olajšajo, poleg tega, da rečemo skupaj s patronažno sestro, pač seveda tudi skrbijo za tega svojca doma.
4: Anita Jelar iz Svetovalne službe zdravstvene nege v kliničnem centru v Ljubljani je enterostomalna terapevtka. S poškodbami zaradi pritiska, z njihovim preprečevanjem in oskrbo se srečuje že vrsto let. Pravi, da se rana najpogosteje pojavi na petah, zadnici, bokih, tudi na zatilju, na komolcih, lopaticah.
5: Izpostavljene dele, ki recimo je treba opazovati, ki jih mi pač rečemo, če ležimo na hrbtu, tudi mi, če se uležemo na hrbet, si lahko vidimo, da je trtica obremenjena, pa mogoče lopatice, če smo na boku, je kolčni del obremenjen. In je treba tudi, če imamo tazga človeka doma, je treba pač seveda ta izpostavljena mesta opazovati. Tudi pri nas, recimo v službi, jih recimo enkrat na turnus pogledamo ta izpostavljena mesta. In najbolj je tisto preventiva, kar je dobro, je, da mi opazimo tiste začetne dele. Tisto mi rečemo tisto prvo začetno stopno, to je prva stopna, kjer se pojavi ena rdečina. In vsak je doma lahko na zelo enostaven način, če opazi, ponovat rečejo, joj, moj gospod ima pa kar rdeče pete, ne vem, kaj lahko naredima. Ne? Zdaj, treba jih je malo dvigant, to se pravi, da ne pritiskajo ob podlago pete. In kako preverimo, a je tle že motena cirkulacija, ali gre za poškodbo zaradi pritiska, enostavno s prstom pritisnemo na ta rdeči del. In potem tudi mi vidimo, če pobledi ta beli del, če ta rdečina pobledi, spremeni barvo in ko mi spustimo, ne, spet rata rdeča, pomeni, da vse en mikrocirkulacija še ni poškodovana, ker takrat, ko je prva stopnja poškodbe zaradi pritiska rdečina na katerem kolem delu izpostavljenega mesta, se ta barva ne spremeni. Ostane to rdeče mesto.
4: Preležanino je torej mogoče preprečiti oziroma ustaviti že zgodaj, že ko opazimo spremembe na koži. Pri tem imajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ključno vlogo medicinske sestre, ki so z bolnikom, z bolnico, praviloma ves čas, podarja kirurg travmatolog in predstojnik Ljubljanskega kliničnega oddelka za splošno kirurgijo in kirurške okužbe dr. Igor Frangeš.
6: Do nas kirurgov takšni pacienti pridejo v zelo, zelo majhnem odstotku, tako da je njihov pogled dosti večji. Zelo pomembna in najpomembnejša je preventiva in poznavanje in dobra obveščenost in seveda dobra izobraženost medicinskih sester že od primarnega nivoja, vključujoč patronažne sestre kot sekundarni oziroma terciarni nivo. Poleg najpomembnejšega, po mojem mnenju, najpomembnejšega dejavnika, to so medicinske sestre na vseh nivojih, nadgradnja vsega tega terciarna so pa specialistke interostomalne terapije, ki so nadgradnja tega, tako da čim manj pacientov potrebuje potem nadaljno zdravniško oziroma še posebej pa kirurško skrbo. Ko sem omenil multidisciplinarnost, bi dodal od zdravnikov, niso samo kirurgi vključeni, ampak so vključeni, kadar pride do okužb takšnih poškodb zaradi pritiska, napredovalih, ne okužbe samo mehkih tkiv, lahko napreduje tudi okužbe skeleta, to pomeni do tako imenovane vnetja kosti ali osteoitisa. V tem procesu obravnavi sodelujemo različni specialisti, kirurgi, splošni kirurgi, kirurgi, ki se ukvarjajo s skeletno kirurgijo, kirurgi plastične in rekonstruktivne kirurgije, včasih so potrebne tudi za uspešnejše celjenje, tudi kirurgi abdominalne kirurgije so potrebne stome in pa seveda nekirurški specialisti, kot so fizijatri in predvsem pa infektologi. Poškodbe, ki so, tudi ne govorimo več samo poškodbe, ampak konkretno o razjedi in to velikimi defekti mehkih tkiv, se zatečejo že z vročinskimi stani, lahko tudi z septičnimi stani, ki lahko tudi privedejo do skrajnega v bistvu končnega učinka, tudi do izgube življenja, sepse in izgube življenja. Skratka, kdaj nastopimo mi zdravniki, mi imamo urejeno takole, da so kolegi iz interstomalne terapije v bistvu zelo dobro opravljajo svoje delo in v bistvu že v začetku v kali uspešno obravnavajo in mnogo kaj tudi zatrejo napredovanje, da pride pol do našega potrebe po našem posredovanju. Naše posredovanje je pa potrebno, kadar pride do večjih defektov, ki so še povrhu vsega okuženi, ki lahko že pripeljajo do sepse, kjer so že pridružene tudi okužbe spodaj ležečega skeleta. Ponavadi so potrebni še veda, imamo tudi konzili, kadar se odločamo, v katerem so od zdravnikov, sem pozabil še omeniti slikovna diagnostika, kolegi radiologi. In na osnovi tega mi v bistvu diagnostike v osnovi, kadar je dovolj, napravimo samo, to naredijo ponavadi splošni kirurgi, nekrektomijo, to pomeni očiščenje teh nekrotičnih odmrlih tkiv, in seveda dajo napotke, kako je potrebno ukrepati naprej, katere sekundarne sodobne obloge se uporabljajo. Lahko se uporabimo tudi napredne metode zdravljenja kirurške, kot je uporabo negativnega tlaka. V primeru pridruženega osteitisa seveda je potrebno odzem vzorcev, tudi mehkih tkiv in na osnovi tega z kolegi infektologi določimo, kateri antibiotik je potrebno. Pri bolnikih, ki kažejo neko, ki imajo pogoje in kažejo perspektivo, seveda vključimo tudi kolege plastike, vkolikor splošni kirurgi ne morejo sami tega razrešiti, ki lahko napravijo rekonstrukcijo in tudi zaprejo ta defekt. In pa včasih je potrebno, da ustvarimo pogoje ustrezne, odvisno v katerem predelu je predelu medenice, se lahko zgodi, da je treba narediti tudi začasne stome, izpeljave črevesa in tu pa sodelujejo tudi abdominalni kirurgi.
3: Ultrazvok.
5: Zdaj, če vsak, ki to oddajo, posluša, si da pred očmi, ok, zdaj imam nekoga doma, zaradi katerega naprimer skrbim in se reče, kaj je pomembno. Zdaj pomembno je, na kakšnem ležišču leži.
4: Interostomalna terapevtka Anita Jelar opozarja, da je mogoče na podlagi naročilnice za medicinski pripomoček na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobiti ustrezno blazino.
5: To se obrne vsak na svojega izbranega zdravnika. In zdaj tudi imamo nedolgo tega tudi tisto zahtevno blazino, ki je zelo dobra blazina, ki pripada tudi takim ljudem doma, če imajo seveda določene diagnoze in jih lahko tudi izbrani zdravnik napiše, specialist ali celo kakšna specialna diplomirana medicinska sestra v kakšni referenčni ambulanti. Če ne ustreza tem diagnozam, da bi nekdo rekel, zem pa jaz ta boljšo blazino doma imel, kljub vsemu se da te stvari sprovedati in to izbrani zdravniki vejo. Drugo poleg ležišča je seveda mobilnost, torej obračanje pacienta, obračanje tega svojca, torej da ne leži skozi na enem in istem mestu. Veste, tudi če imamo invalida doma. Invalid more tudi recimo spremeniti svoje težišče, če skozi sedi, paraplegiki recimo to zelo dobro vejo oni sami. Je treba težišče spremeniti, torej za kakšno minuto, da se mal presedejo. A veste, telo vsaga posameznika spremeni lego vsakih 11,6 sekund. Pa se mi tega ne zavedamo. Tudi mi, če sedimo, se skozi malo ritamo na sedežu in se skozi predstavljamo. In tudi človeka, ki ga imamo doma, ga mi moramo predstaviti. Ga moramo obrniti, ga moramo obračati. Tudi mi v bolnišnici na 2 do 3 ure obračamo paciente, ki se ne morejo obrniti. Jaz večkrat rečem, ok, svojega moža, ženo, svojca se postavili v en položaj, zdaj se pa vi usedite tako kot on, a imate vi lego samega vratu glavo v položaju, da vi lahko anatomsko požirate. Včasih jih mi kar damo nekako sedeti, recimo, a ne, svojci, ker pač tega ne poznajo. Zato je treba tudi na to biti pozoren.
4: Pri preležaninah velja znano pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo.
5: Skrb za kožo je zelo pomembna, zaradi tega, ker koža mora biti navlažena, namaščena, to se pravi, predvsem, kar je zelo pomembno pa je, da je po higieni dobro osušena, ker tudi vlaga, ne samo pritisk, tudi vlaga, če ostane koža vlažna, je lahko en indikator, ki lahko nastane potem zaradi trenja, ko je človek na posteli, ko se ga obrača, poškodba zaradi pritiska. Zdaj, če gledamo, da so to vsem večinoma starejši, ki imajo slabšo mobilnost in tako, kjer pride recimo, če se zdaj, jaz bolj osredotočam, rečemo zdaj na slušatelje, ki imajo nekoga doma, ne? Zdaj, kaj narediti? Koža starejšega človeka je tanjša. Koža je bolj suha. Treba je seveda tudi za vnos tekočine skrbeti. To vemo, da koža rata suha. In zelo velikrat vemo, veste, kar luskine na koži, ker se koža lušči in zato je treba taka koža rata ranjena in je bolj izpostavljena. In tudi sinteza kolagena je seveda veliko manjša kot pa pri enem mladostniku. Zato je treba po jutranji negi, ko se naredi, je treba kožo umiti in dobro usušiti. To je najbolj pomembno, da ne ostane koža vlažna in potem zaščititi. Zdaj, jaz velika rečem, lejte, ne rabite, ne vem, dragih krem, ker se vemo, ne vem, tudi čez, da je mastna krema, no, to je najbolj važno, ne. Da je mastna krema, zaradi tega, ker je manj občutljiva na vse to. No. To bi jaz rekla. Zdaj, kar se anogenitalne nege tiče, bi tukaj edino poudarila, pač ljudje, ki so v pleničkah. A ne? Treba je narediti anogenitalno nego. Tudi tukaj bi poudarila, da je treba zaščito kože držati, a ne? In da je treba res še enkrat poudariti, fino osušiti dimlje, vse predele, ravno tako. No.
4: Ali naj bo preležanina odkrita, da jo pozdravi zrak, ali jo je bolje pokriti? Pri tem pogosto slišimo različne nasvete.
5: Včasih je bilo to ena taka, mogoče bo kaj profesor Srangeš več povedal, ampak včasih je bilo, so rekli, kar naj se lufta, kar pustimo vse odprt, pa naj se lufta.
6: Skratka, sodobne obloge, današnje so narete ja. Po tem principu, to velja sicer za vse rane, a ne, kronične rane, da je istočasno primerna vlažnost, temperatura in pa oksigenacija so tako ustvarjene in vsem tem zahtevam zadostujejo. In to je sodoben pristop.
5: In tudi, veste, te recimo, ker se uporabljajo večslojne poliuretanske pene s silikonom, recimo, te so sicer tudi za preventivo pri teh izpostavljenih mestih, so tudi tako narejene, da mi lahko lepo iz robov, na primer, tudi dvignemo in odspodi pogledamo, kako je in potem nazaj damo. Ne, ne odlimaš obloge, ampak omogočajo tudi ta vpogled. Tako da te obloge danes so narejene ravno zato, da je manj teh menjav, ker včasih so bili večinoma kakšni zloženci pa tako, dalj časa pustiš gor zato, da ohranaš eno tisto okolje, ki jo rana potrebuje, da se zaceli. Vsaka rana se bo iz robov in iz dna celila. In to včasih je pa bilo, no, ko so rekli, kako smo se odprto, da se bo, sam ti moraš te predele zaščititi. se pravi, da ne pride do vdora mikroorganizmov iz okolja, ker nekdo, ki ima na eni, rečemo zdaj, trtico, eno rano in da bo z njo še nekaj možda dogor, da bo z njo še drsal po isti površini, pač to ne gre, no. Je treba nekako jo zaščititi, ustrezno očistiti in pa seveda zaščititi.
3: Ultrazvok.
5: Danes na dan varnosti pacientov imamo stojnico o preventivi poškodbe zaradi pritiska. In sicer imamo tudi zloženke, ki so namenjene laični populaciji, tako kot ste vi slušatelji, kjer v bistvu učijo svojce, ki imajo slabo pokretne ljudi doma, ki imajo ljudi, ki so invalidi, ljudi, ki jim je treba pomagati, kako lahko kljub vsemu oni nekaj naredijo za to, da te ljudje ne dobijo poškodbe zaradi pritiska.
4: Za konec oddaje naj opozorimo še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozorimo na ustrezno prehrano. Človeško telo, ki je dobro prehranjeno, se lažje upira poškodbam in tudi bolje obnavlja poškodovano tkivo. Enterostomalna terapevtka Anita Jelar.
5: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z ogljikovimi hidrati, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami, mi nobena rana se ne bo zacelila, naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki. To se pravi, če mi imamo nekoga, ki vidimo, da ne je več, da ne je dobro, da ne more požirati, da ima težave, so tudi tukaj že industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No. Torej, imamo, se pravi, higieno kože, imamo mobilizacijo, torej obračanje, imamo ustrezno lezišče, zaščito kože in pa seveda prehrano. To so te en tak segment in mi imamo to v tej zloženki, ki jo lahko danes dobite na naši stojnici. Imamo v zelo kratkih in še v slikicah, kar je lažje ljudem videti, lepo razloženo, da mogoče kakšno delo tudi olajša doma svojcem.
4: Preležanine lahko doletijo vsakogar, ki je dlje časa nepokreten. Še posebej ogroženi so starejši, podhranjeni ali prekomerno prehranjeni ljudje, tisti slabšo prekrvavitvijo, z omejenim gibanjem ali zaznavanjem in tisti z inkontinenco. Naj ponovno povemo še to, da se poškodba zaradi pritiska pogosto začne neopazno, z majhno spremembo na koži. Prav zato pozornost, pravočasno ukrepanje in vsakodnevna skrb preprečijo ali odložijo njen nastanek.
2: Kot če dodaja avtor oddaje Ultrazvok Iztok Konc, smo k današnji oddaji na spletu in aplikacijah dodali tudi nekaj koristnih in praktičnih povezav, kjer lahko o skrbi za nepokretne svojce izveste še več, poklikajte na prvi.rtvslo.si in tudi tako zaznamujemo današnji dan varnosti pacientov, ob katerem v številnih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih poteka dan odprtih vrat, na stojnicah in prireditvah se pridružujejo člani različnih društev in združenj in naj bo tudi ob prehodih za zdravje vreme prizanesljivo.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Vječna je lenoć.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Dobar dan, tu prvi, naj bo čim novir na poti, popoldnevo naproti. Zaradi posledic nesreč je zastoj na primorski avtocesti pri Uncu oziroma Ravbar komandi proti Kopru. Drugačno popotovanje pa je branje in na današnji 17. september zaznamujemo začetek nove sezone bralne značke ob dnevu zlatih knjig, kajti na današnji dan se je rodil pisatelj France Bevk, ki je dejal: dobra knjiga, zlata knjiga. No, več o njegovem življenju in delu takoj po 12. ko bomo z Dejanom Kaloperjem preverili, kaj se dogaja in kaj se je zgodilo na današnji dan.

0: sode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo dodaja, da želi okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe. Na srečanju so, po navedbah Zelenskega med drugim, govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v skladu z napovedjo danes predlagala prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke mlajše od 13 let ter omejen dostop za stare od 13 do 15 let, pri čemer je opozorila na nevarnosti spletnih storitev za mladoletnike. Prav tako je predlagala vrsto obveznosti za družbena omrežja ter ponudnike storitev za deljenje videoposnetkov, spletnih videoiger in klepetalnih robotov, namenjenih mlajšim od 18 let. Po včerajšnji obsodbi nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še treh nekdanjih voditeljev Osvobodilne vojske Kosova na sodišču v Hagu, so protestniki po noči znova napadli sedež misije Eulex v Prištini. Protesti, na katerih so podporniki OVK uporabljali tudi pirotehniko in metali kamenje v poslopja kosovske vlade, so se začeli že čez dan, končali so se nekaj po polnoči, po navedbah policije pa ni nihče poškodovan. Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. V desetletju od 2014 do 2024 so največji upad podzemnih voda zaznali v srednji in vzhodni Evropi. K spremembam vodnih virov, po navedbi organizacije, prispevajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, naraščajoče povpraševanje po vodi zaradi vse številčnejšega svetovnega prebivalstva in spremenljivost narave. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes poročil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji.

0: Pričan je, da je dobro opravil svojo nalogo. Do zdaj so kandidaturo napovedali mestni svetnik stranke mladih Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, kot kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piratske stranke, ter novinar Bor Grajner kot neodvisni kandidat. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. Temperature bodo od 14 do 20 na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile na večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najpozneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Prometne informacije. Nesreče so na primorski avtocesti, na kateri je zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, tam je tudi zastoj. Na podravski avtocesti, na kateri sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razsipom Slivnica proti Mariboru, promet zato poteka po odstavnem pasu, ter na dolinski avtocesti, kjer je oviran promet med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del bo na štajerski avtocesti predvidoma do 17. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Sneberje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu, Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija, in Ulf Mirestam, švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 17. septembra. Na današnji dan. Graški matematik, ljubitelj kamniško-savinjskih gora, rojstvo upornika in znanega literata. Nacisti razglasijo Pohorje za zaprto območje.
2: Na današnji dan.
0: Alpinist Johannes Frischauf je bil po poklicu profesor matematike na Graški univerzi, kot alpinist pa je od leta 1868 sistematično obiskoval in preučeval predvsem Savinjske Alpe. Leta 1873 je izdal gorski vodnik po Štajerskem, Kranjskem in Koroškem, ki ga je naslednje leto razširil še na Istro, Dalmacijo in Črnogoro. Frišauf je tudi začetnik planinske organiziranosti na Hrvaškem, saj je leta 1874 v Ogulinu navdušil Budislava Budisavljeviča, da je ustanovil Hrvatsko planinarsko društvo. Organiziral je tudi graditev planinskih koč na Korošici, Okrešlju, kjer se po njem imenuje Frišaufov dom, in nad Suhim dolom. Njegovo najboljše delo je obsežna knjiga o Savinjskih Alpah, Die Zandtaler Alpen, ki je šla leta 1877. O slovenskih gorah je pisal tako v slovenskem kot v nemškem časopisju. Slovensko planinsko društvo ga je leta 1893 imenovalo za častnega člana. Ko je Jakob Aljaž podaril kupljeni vrh Triglava slovenskemu planinskemu društvu, je Johannes Frišauf zapisal: "Sedaj Slovenci smejo biti ponosni na svoje planinske uspehe, ki so jih sami dosegli. Slovensko planinsko društvo ima v svoji posesti Triglav, da celo Savinjske Alpe. Slovenci naj krepko napredujejo, kakor so začeli, in naj vedno težijo po najvišjem smotru." Johannes Frišauf se je rodil leta 1837 na Dunaju.
1: Na današnji dan.
0: 17. septembra 1890 se je v Zakojci nad Cerknim rodil, istega leta oziroma dne leta 1970 pa v Ljubljani umrl pisatelj France Bevk. Šolal se je na učiteljišču v Gorici in Kopru. Najprej je bil učitelj, v prvi svetovni vojni pa je bil na vzhodni fronti, po letu 1918 pa je bil novinar in nato kulturni delavec, organizator ter predvsem pisatelj na Primorskem.
3: Ob morju smo. Pojdimo dalje ob njegovem bregu na zahod. Mimo Miramara dospemo do nabrežinskega Pordiča, kjer se, zavarovane pred valovi, zibljajo barke nabrežinskih ribičev. V kočah ob obali so shrambe za vesla, mreže in druge ribiške priprave. Od obale do ostrega roba Krasa se dviga strm breg, v katerega se od jutra do večera upirajo sončni žarki. Nekoč je bil ta breg odmaknen od sveta, danes ga seka moderna cesta. Ves je obdelan, prekopan v velike terase, ki jih podpirajo zidovi. Od terase do terase so speljane steze in strme kamnite stopnice. Tu raste vinska trta in južno sadje, ki dehti in zori v južnem soncu. V zelenih vejah akaci upijejo škržati.
0: Slišali smo literata Franceta Bevka. Ker je bilo Bevkovo delovanje na vseh področjih izrazito narodno-uporniško, je bil večkrat preganjan in zaprt. Leta 1943 je odšel v partizane, po osvoboditvi pa je sodeloval v političnem in kulturnem življenju v Ljubljani. Prvo in edino pesniško zbirko je France Bevk izdal leta 1921 v Gorici. V začetku svoje ustvarjalne poti je pisal drame, pozneje pa se je povsem posvetil pripovedništvu. V teh delih je ohranil veliko romantičnih prvin, predvsem v zgodovinskih romanih, ki posredno govorijo o nacionalnem zatiranju Slovencev pod italijansko oblastjo in fašističnim raznarodovalnim pritiskom. Taka dela so Umirajoči bog Triglav, trilogija Znamenja na nebu in Človek proti človeku. O socialni in narodnostni stiski v slovenski Benečiji je pisal v romanu Kaplan Martin Čedrmac, tega štejemo tudi za enega najboljših slovenskih romanov. France Bevk je bil eden najplodovitejših slovenskih pisateljev, pomembno pa je tudi njegovo mladinsko leposlovje.
2: Na današnji dan.
0: 17. septembra 1941 je del pohorske partizanske čete napadal nemško policijsko posadko v lovski koči na Klopnem vrhu na Pohorju. Na nemški strani sta padla dva policista, dva sta bila ranjena. Pohorska četa pa je imela enega padlega borca in enega ranjenca. Partizani so kočo zažgali, ranjena nemška policista pa v skladu z mednarodnim vojnim pravom oskrbeli, kar je osupnilo okupatorjevo poveljstvo v Mariboru. To je bil eden prvih oboroženih spopadov odporniškega gibanja z okupatorjem na Pohorju. Nacistični okupatorji so po tem dogodku Pohorje razglasili za območje delovanja band in s tem za prostor, kjer se je mogoče gibati le s posebnim dovoljenjem.
1: Na današnji dan.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
6: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
5: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
6: Nuška Drašček,
5: Eva Hren,
6: Klemen Golner,
5: Lenart Krečič
6: in Tadej Tomšič.
5: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
7: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
9: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.

Ostajate v družbi prvega, dobr dan, 17 minut je čez 12. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je malo pred poldnevom v državni zbor predala letno poročilo varuha za lani. Med drugim je zapisala opozorilo na težave zaradi dolgih čakalnih dob, pa tudi na izzive za starejše, ki so pogosto osamljeni. Podrobne v tem v pogovoru z varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek malo na prvem, kjer torej danes vedrimo z vami v začetku četrtkovega popoldneva. Naj to prinese tudi kaj lepega.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Pri varuhu človekovih pravic so pripravili 31. letno poročilo za lansko leto, ki ga je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek danes predala predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Kot je povedala, so lani obravnavali več kot 6500 zadev. Rešili so skoraj 3000 pobud in ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Na področju zdravstva varuhinja med drugim opozarja na problem dolgih čakalnih dob. Med ranljivimi skupinami, ki so jih obravnavali, poudarja starejše, ki so pogosto osamljeni. Več pa v pogovoru z varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek, z njo se je pogovarjala Lucija Dimnik Rikič.
2: Mogoče najprej vprašanje, koliko zadev ste lani obravnavali in rešili in na katerih področjih je bilo največ kršitev človekovih pravic?
3: Lansko leto je varuh obravnaval več kot 6500 zadev, med njimi skoraj 3700 pobud in pa 2800 pogovorov. Rešili smo skoraj 3000 pobud, na 21 vsebinskih področjih smo ugotovili 203 utemeljene pobude o zatrjevanih kršitvah človekovih pravic in ugotovili kar skupaj 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Največ zadev smo obravnavali na področju pravosodja in sicer več kot 1000, od tega preko 500 pobud, vendar pa moram povedati, da je na tem področju glede na omejen mandat varuha število oziroma delež utemeljenih pobud zelo nizek, samo 8,7%. Največji delež utemeljenih pobud sicer zaznavamo na področjih, kot so okolje in prostor, stanovanske zadeve, regulirane dejavnosti ter nacionalne in etnične skupnosti in socialna varnost. Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami pa je bila tudi letos, tako kot vsa leta večinoma pred tem, kršitev načela dobrega upravljanja in sicer kar v 59 primerih. Sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravice do socialne varnosti, načela pravne in socialne države ter neupravičeno zavlačevanje postopkov in kršitev pravice do zdravstvenega varstva. Posebej nas skrbi, da številne sistemske pomankljivosti, na katere pri varuhu upozarjamo že leta, še vedno ostajajo neuresničene in neodpravljene. Torej, od 160 še aktualnih preteklih priporočil, ki smo jih pregledali in opredelili kot del letnega poročila, ugotavljamo, da je 39 v celoti uresničenih, 15 pa jih predstavlja stalno nalogo. Skupaj pa je 100 oziroma nekaj manj kot 2/3 vseh priporočil ostalo neuresničenih. Tem neuresničenim priporočilom, ki jih je veliko, pa smo letos dodali 62 novih priporočil. Pri tem pa ne še izpostavim, da smo največ kršitev ponovno ugotovili pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se sicer sedaj drugače imenuje. Temu sledi ministrstvo, je sledilo Ministrstvo za solidarno prihodnost in pa Ministrstvo za zdravje. Tako da iz vidika uresničevanja priporočil nas vse skupaj z odločevalci čaka veliko dela.
2: Uh-huh. Mogoče na področju zdravstva, katere stvari opozarjate, ne? Ta dostopnost, prejšnja leta se je že opozarjalo, potem tudi dolgotrajna oskrba, sicer ni čisto samo zdravstvena zadeva. Kaj glede tega ugotavljate?
3: Na področju zdravstvenega varstva ostaja kroničen problem pomankanja kadra, tako na primarni ravni, kot vse bolj tudi na sekundarni ravni in na ravni oskrbe. Začasne ambulante in interventni ukrepi lahko, na to opozarjamo, le kratkoročno zmanjšajo pritisk na zdravstveni sistem, vendar pa ne smejo zagotavljati dolgoročnega reševanja področja, ker to tudi zmanjšuje enako dostopnost za izbranega osebnega zdravnika in pa kakovost zdravljenja za vse. Zdaj, varuh je tudi upozoril na dolge čakalne dobe, na birokratske zaplete pri bolniških odsotnostih, na dostop do zdravil ter slabšo dostopnost zdravstvenih storitev za starejše in osebe, ki težje uporabljajo digitalne poti. Zdaj organizacija naprimer upisa po načelu, da storitev prejme tisti, ki se prvi postavi v vrsto, ustvarja neenake možnosti, prav tako za starejše, za bolne in za tiste, ki so manj mobilni. Zato je varuh ministrstvu za zdravje priporočil takojšno pripravo celovitega in časovno opredeljenega kadrovskega načrta za primarno zdravstveno raven, kajti pravica do zdravstvene varnosti je tudi človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava in bi mogla biti zato zagotovljena vsem.
2: Mogoče, ker sva ravno pri zdravstvu, da bom pa za letos vprašala, ne za lansko leto, ampak ker je zelo aktualna zadeva, glede teh spremenjenih pravil ZZZS-ja in bolniških. Ali dobivate kakšne pobude državljanov? So v praksi kakšne težave?
3: Zdaj, nekaj pobud smo dobili, nismo pa dobili prevelikega števila pobud na to temo. Kar smo tudi mi upozarjali, je pomembno, da so pravila življenjska, da so poznana vsem, da ne temeljijo na nekih diskriminatornih praksah in da so tudi birokratsko enostavna v smislu, da tudi zdravnikom, ki jih že itak primankuje, ne povzročajo še dodatnih birokratskih bremen, kar potem povzroča še manjšo dostopnost, ne, do zdravstvenega sistema. Seveda, veliko krat upozarjamo, da je treba upozarjati na zlorabe sistema, da je treba seveda imeti politike, ki preprečujejo zlorabe in so učinkovite, vendar to ne sme biti narejeno na način, da se potem na nek način kaznuje vse. In tukaj dejansko bo treba, predvsem, zdaj ta sistem še ni v veljavi tako dolgo časa, ampak vsekakor bo treba narediti slejko prej evaluacijo tega sistema in gledati ne samo na prihranke, ampak tudi, kaj to pomeni za dejansko zdravje prebivalstva in posebej posameznih ranljivih skupin.
2: Mogoče še to, če greva na socialo. Lani recimo se je povečalo število ljudi, ki so živeli pod pragom revščine. Ste tudi vi zaznali, da je ta problem se zaostril?
3: Da, to pa vsekakor. Na problem socialne revščine upozarjamo že zelo dolgo, vsako leto se zdi, da se poglablja. Posebej upozarjamo tudi na tako imenovanje revne zaposlene, kar je posebej problematično, ker se ustvarja občutek, da delo ne prinaša tega dostojanstva, ki ga bi moralo prinašati in da dejansko ljudje kljub temu, da delajo, ne uspejo se izkopati iz tega praga revščine in še vedno potrebujejo humanitarno oziroma drugo pomoč, kar je tudi neka destimulacija na konc za delo. Ne? Tako da tukaj vsekakor treba govoriti, kaj je to minimalna plača ali zagotavlja to neko normalno preživetje, minimalni življenjski standard oziroma kaj sploh je ta minimalni življenjski standard.
2: Mogoče še to, katerim skupinam prebivalcem so bile najpogosteje kršene človekove pravice, so to določene ranljive skupine, kako je s tem?
3: Zdaj, če gremo ranljive skupine, smo veliko obravnavali primere starejših. Ugotavljamo, da je v družbi veliko starizma, veliko je tudi osamljenosti med starejšimi, kar je tudi problem javnega zdravstva, o tem govori tudi Svetovna zdravstvena organizacija, da je to zdravstveni problem. Kar se tiče otrokovih pravic, je tudi področje, ki mu veliko pozornosti namenjamo. Tukaj predvsem želimo upozoriti na vse več visoko konfliktnih razvez, kjer so potem otroci udeleženi v teh dolgotrajnih sodnih postopkih ali bitkah staršev in tukaj je naša ocena, da so z dolgotrajnimi postopki nad SSD-jih pred sodišči grobo kršene pravice otrok, namreč pri otrocih ima čas še drugačen pomen kot pri odraslih, pa že pri odraslih ga ima, ne, v takih ranljivih situacijah. Tako da preko našega zagovorništva otrok, kjer smo obravnavali lansko leto 147 pobud, smo postavili zagovornika v kar 91 otrokom. Poprečna starost teh otrok je bila malo manj kot 11 let, ampak, kot pravim, opažamo vse bolj kompleksne in dolgotrajne postopke, kar se kaže tudi v tem, da rabijo te otroci vedno več ur pogovora z našimi zagovornicami, zagovorniki, da sploh lahko izrazijo svoje mnenje in stališče. Kar je kaže na to kompleksnost tematike, na stisko otrok. In o tem, ne le, da se vsi se govori o tem, ampak se premalo stori, dejansko bi morali, po mojem mnenju, vsi akterji najti neko celovito rešitev, da bi bili te postopki čim krajši in učinkoviti. In da ne bi povzročili tako dolgotrajnih nejasnosti, namreč ta negotovost otroka, ne, se izgublja pravica do varnosti, varnega življenjskega okolja, v kateri ne bi otrok živel. Pomembno je še mogoče glede starejših, pa tudi oseb z oviranostmi, namreč na področju dolgotrajne oskrbe in osebne asistence smo obravnavali veliko zadev. In tukaj smo ugotavljali pomankanje števila mest v varovanih oddelkih, pa tudi sprejem novih pravic, ki je bil seveda pozitiven, ampak ta pa še sam po sebi, kar se je izkazalo, ne zagotavlja, da so te pravice ljudem tudi dejansko dostopne in pod enakimi pogoji, tudi glede na kraj bivanja oziroma glede na druge okoliščine. In tukaj je zelo problematično, namreč, ja, sama pravica mora biti zagotovljena na način, da se lahko izvaja in da je država lahko zagotavlja. Na tem področju smo dali kar 6 priporočil glede izvajanja dolgotrajne oskrbe in sedaj predlog novele zakona tudi mi preučujemo prav iz vidika teh naših priporočil.
2: Tudi romska problematika, ne, je nek tak obsežen problem, kjer ni nekega napredka vidnega. Ne?
3: Ja, romska problematika ni nova, varuh jo redno spremlja. Je pa lani eskalirala, ne, proti koncu leta. Moram izpostaviti, da varuh že vrsto let poudarja, da romske skupnosti oziroma pripadniki romske skupnosti morajo odgovarjati za protipravna dejanja, enako kot vsi drugi. Ampak vendar pa se krivde posameznikov ne sme pripisovati celotni skupnosti in se je s tem še dodatno stigmatizirati. Zdaj, pri varuhu smo opozarjali in opažamo, ne, sve dolgotrajno neučinkovitost države in občin in njihovih politik na tem področju. Nejasno razmejitev pristojnosti pogosto med državo in lokalnimi skupnosti, tudi po zakonu o romskih skupnosti, ki bi bil po mojem mnenju potreben temeljite prenove. In tudi lahko rečemo, da številna varuhova priporočila državi na tem področju ostajajo že leta neuresničena. Za neaktivnost država dejansko in lokalne skupnosti poslabšujejo situacijo. Seveda potrebni so bili neki represivni ukrepi, ki verjetno na videz dajo lahko neke pozitivne učinke, ampak že sedaj vidimo, da ne prinašajo v resnici teh pozitivnih sinergij učinkov, tako da dejansko treba nasloviti korenine tega problema in ne gasiti požarov, ker gasenje požarov je lahko samo kratko ročno. In tukaj vidimo predvsem nujne potrebne spremembe glede šolanja otrok, glede pozitivnih ukrepov na področju zaposlovanja, to dvoje je povezano. Če se nekdo uspešno konča šolo in potem ne dobi zaposlitve, mislim, da je negativni vzgled drugim, ne pozitivni, kar bi moral biti. Potem reševanje stanovanske problematike, tako da romska problematika je bila aktualna v letu 2025 in potem tudi še v letošnjem letu, seveda, ne, se nadaljuje. In tudi nekateri incidenti, ne, se mogoče manj medijsko izostavljeni, se še vedno nadaljujejo. Ne.
1: Slišali ste varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek, z njo se je pogovarjala Lucija Dimnik Rikič. Na valovih prvega pa zdaj nadaljujemo spomini na poletje, uradno mu je preostalo še nekaj koledarskih dni, a očitno se jeseni mudi. Letošnje poletje je res pokazalo vse ekstreme.
4: Poletje spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja. Ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

0: danes na prvem programu.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu varstva pacijentov smo se v Murski Soboti udeležili sprehoda za zdravje. Telesno dejavnost za zdravje spodbujajo tudi v okviru trajnostne mobilnosti v Krškem. Posavsko mesto smo obiskali ob Evropskem tednu mobilnosti. Na ostankih opuščenih vojašnic in zarjavelega orožja, ki ga je jugoslovanska vojska pustila za seboj na obrobju naselja, je v Pivki nastal muzej. Park vojaške zgodovine zdaj praznuje 20-letnico. Pripravili so številne priložnostne dejavnosti. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: na prvem.
1: Na prvem vas čaka informativna ura, ko boste izvedeli vse, kar se dogaja po svetu in po Sloveniji. Po 14. pa vas vabimo, da skupaj z nami umirite popoldansko hitenje. Preverili bomo namreč, kakšne izzive so v promet dobesedno pripeljali vse bolj priljubljeni e-skiroji, ter kaj vse bomo morali prilagoditi kot vse bolj dolgoživa družba. Najprvi torej ostane vaš sopotnik v tem četrtku.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V Gen energiji so predstavili nekatere podrobnosti o projektu graditve drugega bloka Krške jedrske elektrarne. Novi generalni direktor družbe Andrej Vizjak je o predstavitvi sicer zagotovil, da izvajanje študij in preostalih dejavnosti ne pomeni, da je dokončno odločitev o graditvi že sprejeta. Odzval se je tudi na poročanje o vohunjenju za nasprotniki projekta in zatrdil:
2: mi v glavnem s tem nimamo nič.
1: V Gen energiji so ob tem sporočili, da je odklonilno stališče do drugega bloka legitimen del javne razprave. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Šolsko ministrstvo se zavzema za to, da bi Evropska unija starostno mejo za uporabo družbenih omrežij določila pri 15 letih. Kanadski premier Carney v Evropskem parlamentu pozdravil prizadevanja unije, da bi Kanada postala pridružena članica. Saša Arsenovič ne bo kandidiral za nov mandat na čelu mariborske občine. Popoldne bo po večini oblačno, padavine bodo postopno slabile in do večera skoraj da povsod ponehale.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Benjamin Jeram. Gen energija je torej danes predstavila dejavnosti na projektu JEK2. Postopek umeščanja v prostor zahteva številne strokovne podlage. Zdaj so v izdelavi študije potresne in poplavne varnosti ter priključitve na elektroenergetski sistem. Prav tako poteka izbira tehnologije hlajenja in trase za cestni prevoz ključnih delov. Odločno pa so v državni družbi zanikali, da bi vedeli karkoli o vohunjenju izraelskega podjetja za domačimi nasprotniki projekta. Erna Strniša.
4: Eno najbolj aktualnih vprašanj je trenutno hlajenje drugega bloka. Za zdaj je predlagana rešitev hladilni stolp na naravni vlek. Kot je dejal tehnični direktor Gen energije Bruno Glaser, ima ta tehnologija številne prednosti. Poraba vode iz Save bo minimalna, stroški so nizki, tudi poraba električne energije in med vsemi tehnologijami najmanjša.
5: Takšen dizajn imajo določene elektrarne v Franciji, ki so letos poleti praktično nemoteno obratovale. To pomeni, da v Savo tisto, kar vzameš in kar vračaš v Savo, ne se greješ za nobeno delta T. Skladi, sprememba temperature mora biti nič.
4: Res pa gre za stolp višine skoraj 200 metrov, ki zbuja pomisleke v lokalnem okolju. Kot je dejal novi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak, ostajajo v dialogu s prebivalci, ki pa morajo upoštevati, da omenjena rešitev prinaša tudi najmanj hrupa.
6: Ko bomo še to uparili, to se pravi z študijo hrupa, bo verjetno situacija tudi nekoliko drugačna za temi najbližjimi prebivalci, ki bo tu spet hrup najbolj čutil oziroma ta vpliv. Ne?
4: Izbrana je tudi že trasa za prevoz glavnih komponent in sicer iz Kopra po glavnih in regionalnih cestah preko Ljubljane in Celja do Krškega. Vse našteto, tako Vizjak sicer še zmeraj ne pomeni, da je dokončna odločitev o izgradnji že sprejeta. V Genu so danes komentirali tudi navedbe o tem, da naj bi izraelsko

0: Obveščevalno podjetje zbiralo informacije o nasprotnikih projekta. Kot so dejali, s tem podjetjem niso nikoli sodelovali, odklonilno stališče do drugega bloka pa je legitimen del javne razprave.
1: Kanadski premier Mark Carney je v današnjem nagovoru Evropskega parlamenta v Strasburu pozdravil pripravljenost Unije, da Kanado sprejme za pridruženo članico. Strani bi morali po njegovih besedah prav tako preučiti možnost vzpostavitve skupnega trga finančnih storitev. V povezovanju ne gre za oblikovanje tretjega bloka, ki bi bil tekmec velikih sil, je poudaril.
2: Želimo zavezništvo, ki bi bilo dovolj močno, da nam ne bi nihče narekoval odločitev. Zavezništvo, ki se mu lahko pridružijo tudi drugi. Zavezništvo, ki bi krepilo mednarodno pravo, ne pa ga razgrajevalo.
1: Med drugim je izrazil pripravljenost Kanade prispevati k zadovoljevanju evropskih potreb po zanesljivi oskrbi s ključnimi rudninami. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila podrobnosti včeraj napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Za otroke od 13. do 15. leta bodo starši lahko vzpostavili nadzorovan račun z omejitvijo uporabe do 1 ure na dan, za mlade od 15. do 18. leta pa bodo morale platforme vnaprej dokazati, da so zagotovile varno spletno okolje brez funkcij, ki vodijo v odvisnost. Platforme bodo starost preverjale z orodji, certificiranimi v Uniji, ki jim drugih podatkov o mladih ne bodo razkrila. Rajka Prvanje.
3: Mladi Evropejci pred zasloni preživijo od 4 do 6 ur na dan, kaže raziskava Eurobarometra. Tisti, ki so družbeno omrežje začeli uporabljati že pred 10. letom starosti, pa kar do 8 ur na dan. Ursula von der Leyen. Danes naši otroci uporabljajo nekatere izmed najnaprednejših tehnologij, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih, niso bile pa zasnovane z mislijo na dobrobit otrok. Platforme s pomočjo zasvojljivih lastnosti zadržujejo otroke na spletu in monetizirajo njihovo pozornost, s tem pa dokazljivo škodujejo njihovim razvijajočim se možganom in osebnosti. Posledice so pomankanje spanja, depresija, tesnoba, odvisnost, samopoškodovanje, vse do samomora. Predlog, ki ga morata potrditi še parlament in svet Evropske unije, bo zavezoval družbena omrežja, kot so TikTok, Facebook in Instagram, platforme umetne inteligence za deljenje videoposnetkov in platforme za pornografijo. Evropska unija pri tem dozdajšnje smernice, ki so se jih platforme izogibale in razlagale po lastni presoji, spreminja v zavezujoče. Z uvedbo načela varnosti že pri zasnovi pa nanje prelaga tudi odgovornost. Namesto, da bi oblasti dokazovale škodo, potem ko ta že nastane, morajo spletne platforme vnaprej predložiti podrobne načrte za varnost otrok. Leyen je napovedala, da bodo jeseni predlagali tudi širši okvir od zdajšnjega akta o digitalni pravičnosti, saj zasvojljive zasnove platform škodujejo tudi odraslim.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v odzivu podprlo prizadevanja Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Ob tem se je zavzelo za višjo starostno omejitev, in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij določena pri 15 letih in ne pri 13, kot predlaga komisija.
4: Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunani ministrstvo pa dodaja, da želi ukrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe. Na srečanju so po navedbah Zelenskega med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino.
5: Danes do 13.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala 31. letno poročilo varuha za lani. Kot je pojasnila, so obravnavali več kot 6500 zadev in ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti.
6: Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami pa je bila tudi letos kršitev načela dobrega upravljanja in sicer kar v 59 primerih. Sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravice do socialne varnosti, načela pravne in socialne države ter neupravičeno zavlačevanje postopkov in kršitev pravice do zdravstvenega varstva. Posebej nas skrbi, da številne sistemske pomankljivosti, na katere pri varuhu upozarjamo že leta, še vedno ostajajo neuresničene in neodpravljene.
1: Pri varuhu opozarjajo tudi na problem revščine, ki se še poglablja. Med ranljivimi skupinami pa omenjajo starejše, ki so pogosto osamljeni, in otroke, ki so žrtve konfliktnih razvez, ter so posledično izpostavljeni dolgotrajnim postopkom na centrih za socialno delo in sodiščih, s čimer so jim grobo kršene pravice. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Bolnišnice v sodelovanju z Zvezo organizacij pacientov pripravljajo različne predstavitvene akcije, med njimi tudi sprehod za zdravje. Od regijske bolnišnice Murska Sobota so se opoldne pohodniki odpravili na 5-kilometrsko pot, svoje delo so predtem predstavile številne organizacije povezane z zdravstvom. Direktor splošne bolnišnice Murska Sobota, Roman Radkaj, dogodek vidi predvsem kot dopolnilo k osnovni skrbi bolnišnice.
7: Preko društev bi rekel, da je to posredni stik, naš neposredni stik so tukaj naši pacienti, ki so v bolnišnici, ampak se mi zdi, da tudi tu gremo na nek višji nivo in sem vesel, da se to sodelovanje na takšen način razvija naprej.
1: Barva varnosti pacientov je oranžna, zato bodo v njej zvečer zasijale tudi številne krajevne znamenitosti po vsej državi. Mariborski župan Saša Arsenovič se na jesenskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji županski mandat. Maribor bo tako po 8 letih zagotovo dobil novega župana. Več Aljaš Mejal.
8: Saša Arsenovič je naznanil, da se po 2 mandatih poslavlja z položaja mariborskega župana.
9: Danes mesto predajam v odlični kondiciji.
8: Ob pregledu dosežka v času županovanja je dodal.
9: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Slovenije.
8: Župan po izjavi ni želel odgovarjati na vprašanje novinarjev. Drugo največje mesto v državi bo tako dobilo novo vodstvo. Na mesto aktualnega župana naj bi kandidiral mestni svetnik njegove liste Arsenovič za Maribor in podjetnik Andrej Bauman. Do zdaj je kandidaturo za župana že napovedal radijec Borgrajner, ki kot nestrankarski kandidat zbira podpise podpore. V tek za župansko mesto se podajata tudi svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič in predsednik sveta mestne četrti Studenci in podjetnik Matej Vodopivec, ki ga ob listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti podpirajo še pirati. Podporo pa mu bo izkazal tudi prerod Vladimirja Prebiliča. Desne stranke pa naj bi skupaj podprle nekdanjo vrhunsko smučarko in sedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo Katjo Koren, ki pa odločitve o kandidaturi, po neuradnih informacijah, še ni sprejela. Volitve bodo 15. novembra.
1: Po več napadih na bankomate na Južnem Primorskem v prvi polovici leta ti v nekaterih krajih še ne delujejo. Ker gre ponekod za edini bankomat v kraju, so prebivalci nezadovoljni, zlasti starejši težje pridobijo gotovino. Kakšne načrte imajo banke z njimi, je preverjala Mateja Rolih-Maglica.
10: Medtem ko je banka NLB po eksploziji bankomata pri enem od bencinskih servisov v Ilirski Bistrici novega namestila že po dobrem mesecu, ga je banka Intesa San Paolo v Podgradu po poskusu napada usposobila šele prejšnji teden, po našem povpraševanju. V Dekanih pa njihov bankomat ne deluje že od junija. Enako je z bankomatom OTP banke v Brtokih. Ljudje se nezadovoljni sprašujejo, ali bodo bankomat v svojem kraju sploh še imeli na voljo.
11: Pogrešamo in manjka. Rajši bi, da je tukaj in probali bomo tudi preko krajevne skupnosti vplivati, da ga postavijo spet. Ne?
12: Dekani so velik kraj, ljudje so odvisni tudi od gotovine, ne samo od kartic. Tudi starejši ljudje ne morejo vsakega nekoga prositi. Velika potreba je po bankomatu.
13: Mislim, da je tu globoka ignoranca do majhnih krajev in do občanov in do bančnih komitentov.
10: Z banke Intesa San Paolo so nam sicer odgovorili, da natančnega roka za ponovno vzpostavitev bankomata v omenjenih krajih, pa tudi v Pobegih, Gračišču in Šmarjah, v tem trenutku ne morejo opredeliti, saj da je izvedba odvisna od obsega potrebnih popravil, dobave ustrezne opreme ter izvedbe dodatnih varnostnih ukrepov. Manj zadovoljni so lahko prebivalci Bertokov. Iz banke OTP, ki je lastnica tamkajšnjega bankomata, so nam namreč odgovorili, da so njihovi strokovnjaki po napadu skrbno preučili poslovno mrežo bankomatov in sprejeli odločitev, da se novega na omenjeni lokaciji ne namesti. 6 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov lomov v bankomate so sicer koprski kriminalisti uspešno zaključili v začetku avgusta in priprli hrvaškega državljana.
4: Večji del države so od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi močnejših nalivov, pojavljali se bodo lahko tudi drugod. Na omenjenem območju so lahko v prihodnjih urah, tako pade od 40 do 80 mm dežja.
1: Kot smo že na kratko omenili, danes zaznamujemo svetovni dan varstva pacientov. Čez nekaj minut boste obširneje slišali, kaj so ob tem pripravili v Murski Soboti. Zdravjem pa se povezujeta tudi telesna dejavnost in trajna mobilnost. Ob Evropskem tednu mobilnosti smo obiskali Krško. Pestro dogajanje pa je tudi v Pivki. Tamkajšnji park vojaške zgodovine je nastal tako rekoč iz nič, zdaj pa priljubljeni muzej zaznamuje 20-letnico delovanja. Pridružite se nam na potep po Sloveniji. Prijetno popoldne vam želim.
4: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
14: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Dnevne temperature so od 14 do 20 in na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile na večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najpozneje pa na jugovzhodu države. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Še opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Krnica-Pokljuka zaprta med Krnico in Zatrnikom. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Zaradi pokvarjenega vozila je na Ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt pas za počasna vozila med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Rober Komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 1,5 km. Predor proti Avstriji občasno zaprejo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna in Bohinjska-Bela-Bled-Lesce. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti predvidoma do 17.10 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Sneberje. Zaradi dežja pa je ponekod na cestah večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. 13 in 18 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Danes je svetovni dan varnosti pacientov. Ob tem smo se odpravili v Mursko Soboto. Zdravjem pa je povezana tudi trajnostna mobilnost, za katero si številna mesta prizadevajo v Evropskem tednu mobilnosti. V Krškem bodo celo pripravili kolesarjenje med defibrilatorji. Za prijetno počutje malčkov in otrok so ključno lepo urejeni prostori. Tudi zato so dobrodošle novosti v šolah in vrtcih. O dveh na Gorenjskem bomo tokrat poročali. V Slovenski Bistrici so prenovili športni park, v Pivki pa 20-letnico praznuje park vojaške zgodovine. Na ekološke posledice tehnološkega napredka opozarjajo umetniki v Trbovljah. Danes z vami Metka Pirc. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Naše bolnišnice so v sodelovanju z Zvezo organizacij pacientov Slovenije pripravile različne predstavitvene akcije, med njimi pa poudarile sprehod za zdravje. Na 5-kilometrsko pot so se opoldne pohodniki odpravili izpred regijske bolnišnice Murska Sobota. Čakalo jih je 5 postojank, še pred tem pa se je 12 različnih društev in zdravstvom povezanih organizacij na stojnicah predstavilo pred splošno bolnišnico. Tam je bila tudi Lidija Kosi.
2: Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva varnosti pacientov so nenalezljive bolezni, ki so vzrok kar 3/4 vseh smrti na svetu. Z današnjo akcijo pristojni spodbujajo gibanje, povezovanje lokalne skupnosti in ozaveščanje o pomenu varnosti pacientov, pravi koordinator Zveze organizacij pacientov za Pomurje Milan Osterc in dodaja.
3: Mislim, da smo za samo zvezo organizacij tudi na nek način dosegli tudi to, da smo pravzaprav sogovornik ministrstva za zdravje, da smo sogovornik vlade, da smo vpeti v neke strateške programe.
2: Da so pacienti njihova prva skrb, je poudaril direktor splošne bolnišnice Murska Sobota Roman Radkaj.
4: Preko društev bi rekel, je to posredni stik naš, neposredni stik so tukaj naši pacienti, ki so v bolnišnici, ampak se mi zdi, da tudi tu gremo na nek višji nivo in sem vesel, da se to sodelovanje na takšen način razvija naprej.
2: Ob stojnicah se je ustavila tudi gospa Milena Čerpnjak, ki jo zanima zlasti osteoporoza.
5: Pa dobro, vredi je, samo ljudje izgleda nemajo dosti časa, ko jih so si naročeni, pa se nemajo časa stavljati.
2: Dijak Murskosoboške srednje zdravstvene šole Tijan Sedonja se za plemeniti poklic ni odločil samo zato, da bi drugim pomagal, pač pa jih tudi obveščal.
6: Da naj delajo nekaj boljše oziroma kaj lahko naredijo v to smer, da se mogoče ne bomo srečevali enkrat v bolnišnici na oddelkih, da bodo zdravi preživeli svoje tudi poznejša leta in pa tudi že srednja leta.
2: Barva varnosti pacientov je oranžna, zato bodo v njej zvečer zasijale tudi mnoge krajevne znamenitosti po vsej državi.
1: Za ohranjanje zdravja pa je pomembna tudi telesna dejavnost. Po poteh defibrilatorjev se bodo s kolesom tokrat odpravili v Krškem, jutri pa bodo k temu spodbujali ob dnevu brez avtomobila. Vse to v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V mestni občini Krško pa v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, zavodi in društvi dejavnosti ne pripravljajo le v tem tednu, ampak vse do konca meseca. Z njimi želijo spodbuditi k varnejšim, bolj zdravim in trajnostnim načinom potovanja. Kot poroča naša dopisnica Suzana Vahtarič, so pomemben del programa letos aktivnosti tamkajšnjega centra za krepitev zdravja, ki bodo trajnostno mobilnost povezale z zdravjem in telesno dejavnostjo.
7: Koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti na mestni občini Krško Marjeta Bambič poudarja, da je namen tedna predvsem približati trajnostne načine mobilnosti čim širšemu krogu prebivalcev.
8: Ključne aktivnosti so dan brez avtomobila, v petek kolesarjenje po poteh defibrilatorjev, aktivnosti s centrom za krepitev zdravja. Zaposleni bojo mobilno hodili v službo s kolesom, peš, z mestnim avtobusom. Imamo pester nabor za otroke v vrtcih, branja pravljic v knjižnici, delavnice na centru srednjih šol.
7: Z različnimi aktivnostmi želijo pokazati, da so hoja, kolesarjenje, javni prevoz in druge oblike trajnostne mobilnosti lahko praktična, zdrava in prijetna izbira in da postanejo del navade. Temu prilagajajo tudi infrastrukturo, dodaja župan mestne občine Krško Janez Kerin.
0: Zelo pomembno zadnje leto povezavo med Krškim in pa Dolenjo vasjo, se pravi kolesarsko stezo in pa peš pot, sprehajalno pot. Druga stvar je pločnik in pa javna razsvetljava od križaja proti podbočju in pa potem so da povezava naprej. Potem pa bi lahko tudi še naštel razne pač same vsebinske projekte v okviru Evropske letalne mobilnosti.
7: Med pomembnejšimi aktualnimi projekti je ureditev večnamenske poti G1-5 od hidroelektrarne Krško do Zatona, ki bo izboljšala pogoje v prometu za vse udeležence ter območju starega mestnega jedra Krškega zagotovila sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo prometno ureditev. Pomemben del dostopnega javnega prevoza predstavljata tudi mestni avtobusni promet in brezplačni prevozi sopotniki. Danes ob svetovnem dnevu varnosti pacientov poteka krožna pot iz Krškega v Kostanje in nazaj, ki bo povezala gibanje, skrb za zdravje in ozaveščanje o pomenu varne mobilnosti, kar poudarja tudi Krški center za krepitev zdravja, vodja Helena Žulič.
9: Z različnimi aktivnostmi za krepitev, ohranitev zdravja, iskanje dejavnikov tveganja za nastanek kronične bolezni. Veliko je dogodkov, objavljeni so na naši spletni strani Zdravstvenega doma Krško, tako da vabljeni k prijavi.
7: Bogat koledar prireditev v Krškem niza vrsto dogodkov in izobraževalnih vsebin vse do konca meseca.
1: Osnovna šola Križe, obiskujejo 332 učencev, je obnovljena in dograjena. To učencem in zaposlenim omogoča boljše pogoje za izobraževanje in delo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru zbranim na dopoldanskem odprtju prizidka poudarila, da znanje ni le za ocene, temveč je vodilo življenja. Naložba je vredna več kot 8 milijonov evrov, skeletno graditev pa so končali v 2 letih, poroča Aljana Jocif.
10: Za zaposlene in učence je bila to težko pričakovana pridobitev, saj jih je pestila velika prostorska stiska. Zdaj je vse drugače, sta povedala devetošolca.
11: Sem Jakob Zaplotnik, hodim v 9. razred. Imamo veliko več prostora za učenje, bolj svetlo, dober občutek imamo vsi. Ja, to je zelo pomembno, da se lahko veliko bolj v miru učimo in poslušamo, zato je zelo dobro ti nove prizidki.
10: Kaj pa računalniška učilnica?
11: Imamo veliko novih računalnikov, zato se lahko vsi sprostimo in igramo in se učimo, kako delovati na računalnikih.
12: Ime mi je Rika, hodim v 9. razred, knjižnica je zelo večja, bojo lahko vse knjige na policah. Ni bilo veliko prostora. V bistvu hodim na nek kuharski krožek, to je bilo fajn, pa pomivalce smo dobili. Ni nam treba več na roke pomivati vse posode.
10: Novi, sodobni šolski prostori omogočajo uresničevanje vizije šole. Skupaj mislimo, delujemo in smo. To je poudarila ravnateljica Kriške osnovne šole Katja Konjar. Lahko uresničujemo sodelovanjem občine.
13: Novi prizidek je predvsem naložba v naše učence. Z njim so dobili prostore, v katerih bodo lahko še bolj kakovostno raziskovali, ustvarjali in pridobivali znanje. Vse učilnice v novem delu šole so učilnice, ki so namenjene naravoslovnim predmetom, so specializirane učilnice. Omogočajo izredno kvaliteten pouk matematike, fizike, kemije, biologije, tehnike, likovne umetnosti, gospodinstva, računalništva. Dobili smo novo šolsko knjižnico, ki predstavlja srce šole.
10: Obnova in gradnja prizidkov osnovne šole je bila največja naložba občine Tržič v zadnjih 10 letih. Prizidek pa glede na kvadraturo in standard pomeni novo šolo. Župan Peter Miklič.
14: Temu našemu projektu pravim kar nova šola v Križah, kjer 3000 novih kvadratov sodobno opremljenih učilnic, kabinetov, prostorov za šolsko osebje, nova telovadnica za vrčevske otroke in za prvi in drugi razred. Investicija je kar obremenila naš proračun, ministrstvo za šolstvo, tam je bilo primaknjeno 2 milijona 300 tisoč evrov, do skupne vsote 8 milijonov smo pa seveda mogli zbrati sredstva na občini.
10: Tržiška občina je projekt v Križah uresničevala v času, ko je potekala tudi popožarna obnova osnovne šole Bistrica, kjer pa so letos odprli tudi novo učilnico na prostem.
1: Tudi na Jesenicah imajo novost. Tokrat gre za novo poslopje vrtca Jesenice enote Julke Pibernik. Na območju, na katerem so pred 2 letoma porušili staro poslopje, stoji nov sodoben objekt. V njem so pridobili prostor za kar 3 nove oddelke. Podrobnosti prinaša Romana Erjavec.
15: Skoraj 90 leti stara stanovanjska hiša, v kateri je v preteklosti deloval vrtec, je bila tako tlorisno kot konstrukcijsko neprimerna za predšolsko vzgojo, zato so iz nje vrtec umaknili že pred skoraj 10 leti. Ker s prenovo ne bi mogli zadostiti sodobnim standardom, je občina sprejela odločitev o gradnji novega objekta na isti lokaciji, ki je za vrtec Jesenice zdaj, pravi direktorica Vanja Kramer, res izjemnega pomena.
16: Ko smo bili res v stiski, nismo mogli sprejeti vseh otrok, da štejemo to kot res izjemno pridobitev. Ponosni smo na stavbo.
15: Kar potrdijo tudi vzgojiteljica Gorica Stevanovič in malčki, ki so letošnje leto začeli v novih, lepih prostorih.
17: Naš nov vrtec je zelo lep, krasen, ima lepe prostore. Najbolj pomembno nam je pa kaj, da imamo lepo novo telovadnico pa knjižnico. A ne? Ja?
18: Kaj pa vi menite, otroci, kakšen je vrtec?
19: Da je ful lep, pa da je ful... da lahko nastopamo.
18: Ste veseli, ko imate tako lep vrt?
19: Ja.
15: Včerajšnja slovesnost pa je bila še posebej čustvena tudi za dolgoletno vzgojiteljico Olgo Rebol, ki je v starem vrtcu preživela več kot 30 let.
17: Lan sem jokala, so mi solze tekle, ko so začeli podirati, ko so me povabili. Letos pa od sreče, pa od veselja, da jo otroci imeli res. Najbolj vesela sem telovadnice. Ta nam je v vrtcu skozi manjkala.
15: Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Občina Jesenice je 813 000 evrov za projekt pridobila na javnem razpisu šolskega ministrstva, sama pa je prispevala še 1 100 000 evrov. Kot pravi župan Peter Bohinec, so s tem po več letih, ko so morali malčke zavračati, zdaj zagotovili prostor za vse.
20: Mi smo kapacitete analizirali že leta 2023, tudi trend, tako da trenutno smo z odprtjem novih 3 enot, se pravi novega vrtca, to kapacitete skupno nadgradili in tako da sedaj zagotavljamo tudi s prenovami in obnovami ostalih vrtcev zadostno število za vse jeseniške otroke.
15: V novem šolskem letu sicer vrtec Jesenice v 6 enotah skupaj obiskuje nekaj več kot 700 otrok.
1: Tudi nadaljevanje oddaje prinaša nekaj novosti. Najprej bomo zavili v prenovljeni del športnega parka v Slovenski Bistrici. Ljubitelje zgodovine navdušuje park vojaške zgodovine v Pivki. Pred 20 leti je nastal tako rekoč iz nič, danes pa velja za največji muzejski kompleks v Sloveniji. Ob koncu gremo še v Trbovlje, kjer umetniki vabijo k preizkušanju njihovih del. Prenovljenim nogometnim igriščem in atletsko stezo se lahko pohvalijo v športnem parku v Slovenski Bistrici. Prenovljene športne površine bodo zagotovile sodobne, kakovostne in varnostne pogoje za dejavnost športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov, omogočile pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišji ravni. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
21: Vrednost investicije je 3,6 milijona evrov, 467 tisoč je za prenovo nogometnega igrišča in 250 tisoč za atletsko stezo, zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila preostanek sredstev, pa je nekaj manj kot 50 tisoč evrov pridobila tudi od Fundacije za šport. Predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojan Fajs.
22: Jaz verjamem, da bomo s tem dali neki zagon našim športnikom, predvsem mladim športnikom, da dosegajo še boljše rezultate, da predstavljajo občino in pa seveda športno zvezo in pa športnike in športnice občine tudi izven naše regije.
21: Slovenska Bistrica je športno mesto, imajo veliko število športnikov, ki so sodelovali tudi na olimpijskih igrah. Občina na področju športa že nekaj časa sistemsko vlaga, opozori župan Ivan Žagar.
23: Ne samo nogometaše, ne samo atleti, tudi drugi bodo lahko to koristili, tako da jaz seveda samo želim, ne, da se pravzaprav čim več generacij prevede v ta analogni svet športa. To je še pa kako pomembno ob vsem ostalem, kar se šport prinaša.
21: V Slovenski Bistrici uspešno delujejo mnogi športni klubi, njihovi člani se pridobitve zelo veselijo.
24: Boljše bo trenirati zunaj, zdaj smo tako celo poletje bili notri, pa smo komaj čakali, da se stadion naredi.
25: Je zelo urejena infrastruktura za treniranje atletike, imamo tudi dvorano za pozimi, zdaj pa še boljše, ker bo poleti stadion odprt, pa bomo lahko tudi zunaj trenirali.
21: Mladi trenirajo skozi ves dan, urniki so izpolnjeni, stadion pa je še dodatna vrednota, ki jo zdaj imajo.
26: Po Sloveniji.
1: V parku vojaške zgodovine v Pivki ta teden zaznamujejo 20. obletnico. Danes največji muzejski kompleks v Sloveniji se je razvil tako rekoč iz ničesar, oziroma na ostankih opuščenih vojašnic in zarjavelega orožja, ki ga je jugoslovanska vojska pustila na obrobju naselja. Najdemo ga v razvidu slovenskih muzejev. V teh letih pa je pridobil tudi pooblaščenost za upravljanje javne muzejske službe v Sloveniji. Konec tedna bo pri njih še posebej slovesno, pripravljajo tudi tradicionalni zgodovikend, več v prispevku Sabrine Mulec.
2: Ob ustanovitvi parka vojaške zgodovine je le ekipa zanesenjakov verjela, da jim lahko uspe. Med njim je bil tudi pivški župan Robert Smrdel.
3: Ideja se je začela oblikovati. V osnovi iz tega smo imeli tukaj res tak ogromen kompleks opuščenih vojašenc. Imeli smo en kup zarjevele vojaške tehnike, teh tako imenovanih dinozavrov, tanki, skratka velike stvari in kup železa, ki so bili sicer vrhunski eksponati, ampak v zelo slabem stanju. Po drugi strani pa iz te iste vojašnice, ki je bila tako opuščena, so leta 1991 šli prvi tanki kot agresija takrat na pravkar osamosvojeno državo Slovenijo.
2: V ekipi, ki je vzpostavljala park, je bil od vsega začetka tudi direktor Janko Boštjančič.
4: Prav pred 20 leti je bil odprt prvi paviljon tankovske artilerijske zbirke, kar predstavlja sam začetek parka vojaške zgodovine. Ta se je res v teh 20 letih razvil nad pričakovanji. Evropska sredstva so namreč ponudila možnosti nenadejanega in hitrega razvoja, tako da danes govorimo o največjem muzejskem kompleksu v Republiki Sloveniji in tudi o enem najbolj obiskanih muzejev pri nas.
2: Ta konec tedna pripravljajo zgodovikend, ki v Pivko vsako leto privabi ogromno ljudi. Ob okrogli obletnici in 35-letnici osamosvojitve naše države, čemur je posvečena tudi njihova osrednja muzejska razstava, bo program še posebej bogat. Prvi dogodek bo že ta petek Vestiranga ali Vizita, v soboto bo vrata odprla vojašnica Stanislava Požarja, v parku pa pripravljajo vodene oglede, tudi vojaške utrdbe na Primožu. Osrednje dogajanje bo nedeljski obogaten muzejski program.
4: Glavni poudarki so pa na predstavitvah slovenskih obrambno-varnostnih struktur, policije, gasilcev, gorske reševalne službe, slovenske vojske. Piko na i dajejo dinamične predstavitve policije, ne, tudi s helikoptersko enoto in tudi vojske.
2: Dogajanje bo dopolnil sejem vojaško-zgodovinske literature, militari, taktične opreme in domačih izdelkov.
1: Na ekološke posledice tehnološkega napredka opozarjajo tudi umetniki na festivalu novomedijske kulture Speculum ad Artium v Delavskem domu v Trbovljah. 18. festival prinaša tematska dela ustvarjalcev iz 9 držav. Obiskovalce spodbujajo k dejavni udeležbi preizkušanja umetniških del, ki so nastala v sodelovanju z znanostjo. Poseben poudarek so namenili povezavi sodobnega plesa in tehnologije. Več Jože Žura.
5: V razstavnem delu festivala je na ogled 42 umetniških del iz 9 držav, so kurator festivala Andrej Uduč.
6: Ponavadi teme ne določamo vnaprej, ampak se naredi sama. In letos se nekako izoblikovala tema nosilna nit ekologija. Ekologija povezava z tehnologijo sodobnim svetom.
5: V Trbovljah je primerno predstavljen projekt umetniškega dvojca Lumoskop Lab Plastični razcvet, ki je nastal v sodelovanju znanstveniki pri preučevanju mikroplastike v vodi, pove Juri Pavlica.
8: Torej, ko gledamo vodo, zgleda to bistra voda, v resnici je pa v njej cel kup množica teh delcev, ki jih poskušamo s tem projektom nekako vizualizirati, prikazati, prikazujemo tudi dinamiko gibanja teh delcev.
5: In to pred velikim platom občutijo tudi obiskovalci. Poseben poudarek so na festivalu namenili povezavi sodobnega plesa in tehnologije, dodaja Andrej Uduč.
6: Gre za zaključek enega večjega projekta, The Noob Dance Alliance, ki smo v bistvu ustvarjali na eni strani fizično produkcijo sodobnega plesa, na drugi strani 360-stopinjski video se pravi v navidezni resničnosti.
5: Obiskovalci preko VR očal spoznavajo plesne podobe v petih opuščenih krajih na Balkanu. Glasbeni performans Koda pa bodo popoldne izvedli v prostorih trboveljskega dimnika. Spremljevalni program festivala, ki se bo zaključil soboto zvečer, vključuje predavanje, performanse, srečanje z umetniki in znanstveniki, izobraževalne in kreativne delavnice. Obisk vseh dogodkov je brezplačen.
1: Ob današnjem močnem deževju na različnih delih naše lepe Slovenije je marsikje vode preveč, a še pred kratkim jo je bilo bistveno premalo. S kompleksnostjo pojava in posledicami podnebnih sprememb se ukvarja kar 24 umetnikov, ki prav zdaj razstavljajo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenjgradcu. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj pa je prav v družbi umetnikov opozorila, da potrebujemo nov pogled na vodo in veliko sodelovanja. Prav sodelovanja pa so vajeni tudi dopisniki Radija Slovenija, ki vas v svojo družbo vabijo spet jutri ob tem času. Nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Metka Perc, tonski mojster Jernej Pogačnik.

12 minut pred 14 je na prvem čas za tole obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7 do 15 na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter od 7.30 do 10.00 na osnovni šoli v Miklavžu na Dravskem polju. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

Milijon in še malo več, dobrodošli na valovih prvega programa Radia Slovenija, kjer imamo za vas 8 minut pred drugo posebno vabilo, namreč čez točno teden dni bo v ljubljanskem Cankarjevem domu simfonični poklon velikanom zlatih let. To bo koncert simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Benda naše medijske hiše pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla, solisti Nuško Drašček, Evo Hren, Klemna Golnarja, Tadeja Tomšiča in Lenarta Krečiča. To bodo torej gostje in solisti. Odpeljali nas bodo v zlate čase slovenske popevke, v obdobje, ki je v nas pustilo sledi, note in besede. Nekaj vstopnic je še na voljo, tudi prek spletne strani Cankarjevega doma, zdaj pa za pokušino skladba, ki bo del venčka uspešnic. Nuška Drašček nas vabi na glasbeno popotovanje, kot se za teden mobilnosti spodobi, z vlakom v daljave.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iz Petrola so sporočili, da še ni občutiti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno. Nadaljni razvoj in morebitne vplive na dobavne poti in oskrbo pa je, kot so še sporočili iz Petrola, težko zanesljivo napovedati. ZDA so podaljšale prepoved izdaje vizumov za uradnike palestinske uprave in člane palestinske osvobodilne organizacije. Sankcije naj bi zajele tudi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, ki naj bi se prihodnji teden nameraval udeležiti zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, so prepoved podaljšali, ker palestinski organi upravljanja ne izvajajo reform v skladu z zavezami do ZDA in ker izvajajo dejavnosti, ki ogrožajo možnosti za mir. Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Račun javne hiše je blokiran že skoraj mesec dni, 765 zaposlenih pa še ni dobilo plač. Javna radiotelevizija se je pod popolnim finančnim zlomom znašla tudi zato, ker ji RTV Republike Srpske že od leta 2017 ne nakazuje dela zbranega RTV prispevka. Vzhodno obalo Španije so sinoči zajela neurja z močnimi nalivi. V predmestju Valencije je v pol ure padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter. Poročali so o poplavljenih ulicah, gasilci so reševali ljudi, ki so ostali ujeti v svojih avtomobilih. Nastala je večja gmotna škoda. Ustavili so tudi železniški promet, moten je bil letalski promet. V bližini Barcelone je umrl moški, potem ko ga je odnesla deroča voda. Dozdajšnja direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je 2 meseca pred iztekom mandata odstopila s položaja. Pojasnila je, da so razlogi za odstop karierne narave. Zdaj poteka izbira direktorja, rok za prijave na razpise je iztekel v ponedeljek, poroča Delo. Novega direktorja ali direktorica bo imenovala vlada. Nataša Bučar se sicer po 2 končanih mandatih ne bi mogla več prijaviti na to mesto. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne oblačno vreme s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. Predvsem na jugozahodu bodo nastajali krajevno močnejši nalivi. Najvišje temperature so od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra po večini ponehale. Čez dan se bo oblačno strgala, v nedeljo bo sončno. Prometne informacije. Zaradi nesreč sta

0: zaprti cesti Gorenja vas Škofja Loka v predoru Sten in cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Zaradi pokvarjenega vozila je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt pas za počasna vozila med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za eno uro, ter med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 1,5 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika in Pivka-Postojna. Zaradi del bo na štajerski avtocesti predvidoma do 17. zaprt izvoz oziroma do 17. oktobra torej. Zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je prek priključka Snebarje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje. To so bila poročila, ura pa 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Aleš Berger, pisatelj, prevajalec, urednik in kritik, dobitnik Prešernove nagrade za življenjski opus, ima 18. septembra 80. rojstni dan. Zato mu posvečamo četrtkov literarni večer. Vam bomo uvrstili njegova avtorska besedila. Leta 2004 je objavil prvo leposlovno knjigo Zagatne zgodbe, zbirko kratkoproznih besedil, potem pa več zvrstno težko opredeljivih knjig. Gre za dnevnike, spomine, aforizme, epigrame, zapiske, besedne vratolomnosti, sezname in še kaj. Vedno z nevidno rdečo nitjo in sporočilom. Po 21. uri na prvem.

0: V pravem ritmu, ob pravih valovih. Pozdrav z prvega, z vami početrtkujemo napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik, glasbeni urednik Jane Weber in voditelj Luka Bregar. Radijska magija deluje tudi takole ob dežju, povezuje nas v raznovrstnosti, ne glede na vaše delovanje ali razpoloženjsko valovanje.
1: Danes na prvem programu.
2: Danes na prvem programu.
0: Bolje dvakrat kot nikoli, pravijo naslišano, dan, ki v nobenem pomenu ni suh, to popoldne ob pričakovanem prinaša tudi nekaj presenečen, upam, da pozitivnih. V tej uri se bomo posvetili novim tehnologijam, opomnili bomo namreč na velikansko moč vse tanjših čipov ter ob vse več nesrečah z eskiroji iskali rešitve za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. V prihodnji uri vas ob celovitem pregledu dogajanja doma in po svetu, dogodkih in odmevih spomnimo na pomen današnjega dneva varnosti pacijentov tudi pri preprečevanju kroničnih ran. Po 16. boste na prvem slišali premisleke o tem, kaj nas kot družbo, v kateri je pričakovana življenjska doba vse daljša, čaka, da bi zagotovili dostojno starost vsem. V studiu ob 17. z gosti o zakonu znanem kot SKOK so specializirani organi korak v pravo smer za uspešnejši boj proti korupciji. Po 18. uri se skupaj odpravimo še v svet kulture, med drugim boste slišali podrobnosti o Linhartovih dnevih, ki se bodo zvečer začeli v Postojni. Veliko vsebin tem razmislekov, a porazdeljenih v glasbo po izboru Janeta Webra, da bo to popoldne prijaznejše do vseh nas. Če današnji dan kaže zobe, ne pozabite, lep del ga je že za nami.

0: Vsem, ki ste na poti z prvega do tujih ali domačih krajev, srečno in varno do cilja, predvsem na primorski avtocesti, kjer so številni zastoji. Ste vedeli, da je Slovenija že pred 30 leti izvažala računalnike na Kitajsko? Takratna Iskra Delta je namreč v sodelovanju z ameriškimi proizvajalci uspešno pridobila dovoljenje, da je lahko na Kitajsko izvozila računalnike, sestavljene v Sloveniji. Danes je drugače, čipi so tako rokoč povsod, pravi profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Denis John Lagič, gost tokratnje jutranje oddaje ob 8 na prvem. Z njim se je pogovarjala Metka Pirc.
1: Polprevodniki oziroma čipi so temeljna tehnologija, na kateri temelijo danes vsi sodobni sistemi. Polprevodnike oziroma čipe bomo našli danes praktično v vseh izdelkih, če začnemo z pralnimi stroji, pa končamo z vesoljskimi plovili. Praktično dobenega od teh izdelkov si danes ne moremo predstavljati oziroma ga ne moremo realizirati brez intenzivne uporabe čipov oziroma polprevodnikov. Moramo se tudi zavedati, da zadnji dogodki, kot je razvoj umetne inteligence, pa še eksplicitno in zelo močno temeljijo prav na razvoju čipov. In prav umetna inteligenca je tista, ki je blazno močno pospešila razvojno dejavnost, investicije in seveda tudi proizvodno čipov.
2: Bi brez pretiravanja, torej brez teh čipov, res lahko šli v kameno dobo, kot smo slišali tudi na celjskem sejmišču, kjer ste predstavljali in se pogovarjali o razvoju te panoge v prihodnje?
1: Čisto vsi malenkost kompleksne še izdelke danes, ki jih vzamemo v roke, pa ni važno, ali gre za izdelke splošne rabe, ali gre za medicinske izdelke, ali gre za izdelke za uporabo v vesoljskih tehnologijah, temeljijo, uporabljajo kupico polprevodniških čipov oziroma elementov. In če teh čipov oziroma elementov ni, potem žal takšnih kompleksnih izdelkov ne moremo narediti.
2: V zadnjem času se je naredil res izjemen razvoj na področju umetne inteligence, zato tudi vprašanje, ali torej del te umetne inteligence poganjajo čipi, ne? Nam bodo zavladali?
1: Umetna inteligenca so čipi, ja, se pravi tule skor, da lahko je na čaj vmes postavimo. Nadaljni razvoj čipov bo seveda determiniral tudi uspešnost razvoja umetne inteligence. Zelo pomembno je to, da razumemo, da se zahtevnost teh čipov z razvojem umetne inteligence še bistveno poglablja, širi in nekako zmogljivost te umetne inteligence bo v dobršni meri odvisna od tega, koliko dobre, kako zmogljive čipe in koliko teh čipov bo sposobno človeštvo proizvesti.
2: Pa če pogledava z tega človeškega vidika, se pravi, mi zdaj izdelujemo čipe, lahko ti torej prevzamejo oblast nad nami?
1: Ja, to je malo provokativno vprašanje, ampak če se to zgodi, potem bojo za to umetno inteligenco čipi, to so torej silicijevi možgani, lahko le takole rečemo, ne? Kar pa se v teh možganih not nahaja, povemo, da je odvisno, kaj smo jih naučili. Ne? Ampak čipi so v bistvu silicijevi možgani, ne? Možgani narejeni silicija.
0: To je bil izsek tokratne epizode oddaje ob 8, ki jo lahko sicer spremljate v živo na prvem vsak dan med torkom in petkom, torej ob 8 zjutraj, ali pa se naročite na podcast, bogat arhiv vas čaka na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Zdaj pa gremo od digitalnih poti na navadne, previdno in strpno.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ob skokovitem razmahu e-skirojev si sodobnih mest skoraj da ni več mogoče predstavljati brez te oblike mikromobilnosti, ki lahko uporabniku olajša številne vsakdanje poti, hkrati pa predstavlja veliko varnostno tveganje. Z rastjo uporabe e-skirojev je namreč naraslo tudi število prometnih nesreč, pogosto s hudimi posledicami. To potrjujejo statistični podatki številnih evropskih držav, pa tudi raziskava o vzrokih in posledicah nesreč z e-skiroji, ki jo je Avtomoto zveza Slovenije opravila v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi. Eden od bolj zgovornih podatkov je število zabeleženih prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev. Leta 2021 je bilo takšnih nesreč 109, v lanskem letu pa že več kot 300. Kolega Jure Čepin se je o negativnih trendih pa tudi o zakonskih predlogih za izboljšanje varnosti voznikov e-skirojev pogovarjal z Erikom Logarjem, vodjo področja varne mobilnosti na AMZS-ju, ki pravi, da se mora pri nas tudi na zakonodajni ravni čim prej nekaj spremeniti.
2: Jaz zagotovo, pa ne bom rekel, da je zdaj čas je bil že v preteklosti, ampak slejko prej bo res treba ugrizniti v to kislo jaboko, kar pa kažejo, dejansko potrebujejo tudi izkušnje iz drugih držav. Ni samo v Sloveniji tako poslabšanje, tudi v ostalih sodelujočih državah je zgodba povsem identična. Naraščajoče število prometnih nesreč, naraščajoče število umrlih, hudo telesno poškodovanih, tako da dejansko nekaj bo treba storiti. Velik delež seveda za izobraževanjem uporabnikov, ker kot rečeno, uporaba e-skirojev je zelo dobrodošla za premagovanje zadnjih delov poti, ko pridemo v neko mesto ali pa na neke krajše razdalje, vendar le v predpostavki, da uporabljamo e-skiro na varen predpisan način. Takrat je to lahko super prevozno sredstvo, takoj, ko pa pride do predelav, do vožnje, do uporabe pod vplivom alkohola, do vožnje v dveh z nekim sopotnikom, pa to že ni več temu tako. Tako da, veliko bomo morali narediti tako, bom rekel, z nekaj zakonodajnimi spremembami, pa seveda tudi z izobraževanjem uporabnikov, apeliranjem na njih, naj se ne uporabljajo, jaz kjer rekel, na varen način, ker ti potem bo ta vsaka pot lažja, bolj vesela, če tako rečem.
3: Imamo rezultate, izsledke tudi raziskave, pri kateri je sodeloval tudi AMZS. Kaj kaže ta raziskava? Vas je kaj tukaj še posebej presenetilo na teh rezultatih?
2: Lahko rečem, da so bili predvidljivi, ko govorimo o Sloveniji. Malce sem bil mogoče presenečen, da se dejansko v tujini povsem z enakimi izzivi soočajo. In to je, ko se neko vožnje pod vplivom alkohola, potem mladi so se izkazali, govorimo o starosti, nekje do 25 let, kot tisti, ki so najbolj, ne rekel, rečen, problematični, kršijo vse te predpise, ne uporabljajo čela, čeprav je do 18 leta obvezna, vozijo se v dveh. Medtem, ko alkohol je pa bolj problem pri malce višji starostni skupini, nekje do 45 let, kjer je pa število uporabnikov manjše.
3: Omenili ste, da bi pričakovali tudi določene zakonske spremembe. Vemo, da od februarja letos velja torej ta novost, da mora biti voznik e-skiroja starejši od 15 let, torej da je vožnja za mlajše od 15 prepovedana, ampak vidimo konec koncev tudi pri tej zakonski omejitvi, da v praksi vidimo tudi mlajše na e-skiroji.
2: Dejansko vidimo tudi mlajše. Tukaj je apel staršem, naj bodo odgovorni, naj saj oni se odgovorno ravnajo, kajti samo trenutek je dovolj, pa prije do neke hude poškodbe, ko bodo, istupam, da se jim to sicer ne bo zgodilo, ampak obžaloval, da so sprejeli neko odločitev, pomogočili svojemu otroku uporabo e-skiroja. Kar se tiče ostalih zakonodajnih sprememb, zagotovo, policija bo morala dobiti malce večja pooblastila. Potem zelo pogosto slišimo, da če policija zaseže nek predelan e-skiro, da ga potem sodišče vrne lastniku, kar zagotovo ni dober zgled. In pa razmisliti bo treba po vzoru tujine, da bi se e-skiroji tudi nekako registrirali, zavarovali, da bi bili potem tudi lažje izsledljivi lastniki leteh. V tujini se to izkazuje kot pot v pravo smer.
3: Slišali smo tudi izkušnje iz drugih evropskih držav, kjer so seveda tudi države različno potem to regulirajo, ampak nekaj zanimivih predlogov, morda recimo prepoved vožnje po noči, to se mi zdi en zanimiv predlog, ali pa da se prepove vožnja v bližini vrtcev, šol, domov za starejše in podobno. Tudi takšni ukrepi bi verjetno pripomogli k večji varnosti.
2: Ja, ampak v prvi vrsti bi morali priti do ukrepa, kako onemogočiti možnost predelav električnih skirojev, predelav v smislu doseganja višjih hitrosti, kot so konstrukcijsko dovoljene, se pravi 25 km na uro, in tule bi moral biti tudi apel proizvajalcem, da bi začel mogoče uporabljati večji premer koles, s tem bi tudi eliminiral te neko infrastrukturne pomankljivosti, ki lahko privedajo do nesreče. Seveda pa tudi to, kar ste omenil, prepoved vožnje v nočnem času, vemo, tudi slabo vidni so te eskiroji, niti smernikov nimajo in jih je težko zaznati, tako da to bi lahko bil eden izmed ukrepov, ampak ni pa nujno, da je to prvi ukrep. Sam bi kot prvega zagotovo ocenil, da bi se eskiroji registrirali in bi jih bili potem, bi jih bilo lažje identificirati.
3: In pa seveda, da bi bila obvezna tudi čelada.
2: Je čelada pa, kdor ima sebe, rad jo uporablja, tudi če je starejši od 18 let, a bo to zakonsko obvezno, bo zagotovo naletel na velik odpor, saj sodeč po odzivih, ko se je pred leti pogovarjali, da bi bilo za kolesarje obvezna čelada za vse, ampak kot sem rekel prej, kdor ima sebe, rad bo čelado uporabljal.
3: Spomnim se teh debat že pred leti, ko so vzniknili ti eskiroji, takrat je stroka, tudi zdravstvena, začela opozarjati, da niti samo ime skiro, da se ne da primerjati skiroji, ki smo jih poznali do tega prihoda eskiroja, torej na tiste na, v navednicah na nožni pogon, ne? Da so poškodbe tudi, ki pri tem nastanejo, bolj podobne voznikom skuterjev ali motorjev, torej da gre za zelo, zelo hude poškodbe. In tudi statistika zdaj kaže, da imamo tudi pri voznikih eskirojev smrtne žrtve v prometu.
2: Ja, to je posledica doseganja višjih hitrostih, prej omenjeni, bo rekel, ko skiroji, ko niso imeli nobenih pomagal, ko je bilo na nožni pogon, tam so bili hitrosti precej nižje, pa tudi tam so se dogajali paci, ker tam je bil primer kolešček še manjši. Zdaj, naziv eskiro v tujini temu rečejo skuter, ne? Ampak je pa našim skuterem, ki jih poznamo, so drugače poimenovani, tako da tukaj je zdaj igra besed. Kakorkoli jih poimenujemo, pomembno je, da jih varno uporabljamo.
3: Še tole me zanima, AMZS kot organizacija, kako se vi nekako povezujete z drugimi vladnimi, nevladnimi organizacijami, kako apelirate na vse te spremembe, ki upamo, da jih bomo v prihodnje tudi videli v praksi.
2: Je nas zelo veseli, zelo dobro sodelovanje z Javno agencijo za varnost prometa, tudi s slovensko policijo, pa tudi nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami, res skupaj dobro sodelujemo in s policijo in agencijo za varnost prometa bomo zagotovo ponovno pripravili pobudo zakonodajnih sprememb, za katere menimo, da bi imele lahko pozitiven vpliv na izboljšanje prometne varnosti med uporabniki eskirojev.
1: Slišali ste predstavnika Zveze AMZS Erika Logarja, z njim se je pogovarjal novinar Jure Čepin. To popoldne je sicer na naše ceste prineslo nekaj nesreč in ovir. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. V predoru Trojane na štajerski avtocesti v smeri Maribora je zaprt en prometni pas, nastaja zastoj. Predor Karavanke zaradi nadzora pa občasno zapirajo na avstrijski strani, zato tudi na slovenski oziroma delu gorenjske avtoceste nastajajo zastoji. Naj gre bolj tekoče in predvsem varno.

0: Skupina Kalifornija na valovih prvega programa Radija Slovenija 12 minut manjka do tretje popoldne. Kljub dežju se v središču Ljubljane na Prešernovem trgu to popoldne odvija dogodek Mladi ujemite ritem trajne mobilnosti. Do 19 ure tako vabijo kolesarski kotiček z brezplačno kavo in osvežilnimi napitki, nekoliko pozneje bo možno sodelovati v plesni vadbi ob predstavitvah različnih dejavnosti in aktivnosti na stojnicah ter promociji potovanja z vlakom. In morda je prav teden mobilnosti čas za premislek, ali bi šlo do delovnega mesta po opravkih oziroma vsakodnevnih poteh tudi drugače kot spodbuda in neprisila. Seveda pa bomo to popoldne na valovih prvega prečesali dogajanje doma in po svetu in v dogodkih in odmevih boste lahko slišali tudi to.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Svet Spiza danes o vprašanju, ali bi ustanovitev nacionalnega demografskega sklada omogočila varne pokojnine. Mark Carney, Kanada in Evropa bi si s tesnejšim sodelovanjem zagotovili več avtonomije, varnosti in priložnosti. Saudska Arabija sprožila nove napade na Jemen, da bi omejila uspešno ofenzivo tamkajšnjih proiranskih upornikov. Slovenci v Italiji z burnim odzivom po ministerskem srečanju z njihovim neizvoljenim predstavnikom.

Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Namreč vrača se ekipa Radia Gaga. Že jutri dopoldne boste na prvem, v ustaljenem dopoldanskem terminu med 10. in 11. uro slišali znanke in znance, ki bodo satiro opomnili, da se v teh časih scenariji, ki nasmejijo do srca, pišejo skoraj sami. Radio Gaga se torej vrača na valove prvega.
1: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
2: Radio Gaga, nova generacija.
0: Radio Gaga je torej nazaj, že jutri po 10. na prvem. Že to popoldne pa lahko na naših valovih, na valovih Radia Slovenija, ki hrani tudi bogat arhiv in polni različne podcaste, slišite raznovrstne, kulturne, izobraževalne, zabavne in druge vsebine.
3: Radio Slovenija napoveduje.
4: Prvi. Ali je zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki mu vsi pravimo kar skok, pot v pravo smer za uspešnejši boj proti korupciji? Ta je v Sloveniji velik problem. Bo skok res ujel in obsodil največje ribe? Ali takšen organ lahko spremeni politično kulturo in družbene navade? Ali je zakon, ki ga je vlada spisala sama brez širše strokovne razprave in posvetovanja s stroko, lahko odločilen za zmanjševanje korupcije? O tem v današnjem studiu ob 17. Val. Novo sezono Marmelade bo popoldne začela mezzosopranistka, igralka in maratonka Irena Jebua Tiran, ki zase pravi, da ni tipična operna pevka. Več o odnosu s sestro dvojčico, spremembah v ustvarjalni poti in o veri v kulturo ter skupnost nam razkrije ob 16.45. Program Ars. Kako ostati zvest sebi in preživeti v svetu, ki je izgubil kompas? Kje iskati sidrišče in kako usmisliti svoj obstoj? Kako če sploh dejavno sooblikovati stvarnost, ki jo vse bolj ustvarja agresija in v kateri ti je najbližji drugi neskončno daleč? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira roman Modra svetloba, tretja prozna knjiga Muanisa Sinanoviča. Podrobnosti z avtorjem v oddaji Išlo je ob 17.
5: Čekali 15 let, odkar smo si izbrali Making Sun in se odločili, da z našo glasbo prodremo vaše ušesa, srce in glavo. Zdaj pa gremo v komad iz zadnjega leta 96.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Zakaj Nodolo bliži?
2: Za mojo hrtenico.
3: Za delo brez bolečin.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
0: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Legendarni brazilski glasbenik, tudi nekdani minister za kulturo Gilberto Gil za poletne ritme v tem jesenskem popoldnevu, srečno in varno do cilja. Na prvem bomo zdaj dodali še utrinek današnjega ultrazvoka. Naš bližnji je že 2 leti v postelji, zdaj pa se mu je na trtici pojavila rana. To svojci večkrat povedo Aniti Jelar, enterostomalni terapeutki iz Ljubljanskega kliničnega centra. Rana je lahko preležanina oziroma poškodba zaradi pritiska. Pri preležaninah velja preprosto pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v posteli ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo. Terapeutka Anita Jelar pa ob tem opozarja še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozarja namreč na ustrezno prehrano.
1: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata, najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z ogljikovimi hidratimi, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami, mi nobena rana se ne bo zacelila, naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki. To se pravi, če mi imamo nekoga, ki vidimo, da ne je več, da ne je dobro, da ne more požirati, da ima težave, so tudi tukaj že industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No.
0: To je bil utrinek današnjega ultrazvoka, še več o skrbi preležanin izveste, če na spletu ali v aplikacijah poslušate celotno oddajo Ultrazvok. Zanimive zdravstvene teme vam isto konc prinaša vsak četrtek do poldne. Čez teden dni bomo tako strokovnjaki govorili o refluksu. Naj vam kakšen današnji izziv ne pokvari okusa uspešnega dne.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
2: Hazard so najlepše pesmi že napisane.

Najlepše pesmi doslej je napisal človek, morda v prihodnje ne bo več tako. Dobrodošli ob valovih prvega programa Radija Slovenija. Pred nami je osrednja popoldanska informativna oddaja in med dogodki odmeva imenovanje poslanca Resnice Borisa Miča, ki ostaja dolžnik državi in nekdanjim zaposlenim v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V Gibanju Svoboda in Levici so ogorčeni odzivov iz vrst koalicije oziroma stranke Resnica, pa za zdaj ni. Ne preslišite torej dogodkov in odmevov čez slabih 10 minut. Po 16. pa bomo strnili poglede na to, da pričakovano daljše življenje v naši družbi prinaša nove izzive. Naj bo izzivov tudi na cestah to popoldne za vas čim manj.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati Videx.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
11: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
17: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Imate težave z ušesnim maslom?
19: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
20: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
21: Vaksol.
22: Tarzan,
21: prima!
23: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
24: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
25: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
24: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
26: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. V Sloveniji obrise pridobivajo načrti za drugi blok nuklearke, ki bi temperaturo ohranjala zelo visokim hladilnim stolpom. V družbi Gen Energija ob tem odločno zanikajo, da bi proti nasprotnikom graditve najeli tuje obveščevalce. Novi generalni direktor Andrej Vizjak.
2: V primopredajnem poročilu ni o tem nič, mi v glavnem s tem nijamo nič.
1: Je združevanje vsega državnega premoženja pod enim upraviteljem prava pot do varnih pokojnin. O vladnem predlogu zakona o demografskem skladu so danes razpravljali na Spizu, kjer občutijo vse večji pritisk na pokojninsko blagajno. Povečuje pa se tudi cenovni pritisk na voznike. Vlada jim bo obisk bencinske črpalke skušala olajšati še z znižanjem dodatkov za biogoriva. Cene nafte na svetovnih trgih sicer še naprej letijo v nebo. Stara celina je zaradi dogodkov ob Rdečem morju ostala brez dobav savdske nafte. V iskanju odgovorov na izzive in pritiske se Evropska unija zato povezuje s somišljeniki. Kanadski premier Mark Carney je danes v Strasburu poudaril skupne liberalne vrednote, pa tudi bolj materialne interese. Kanada lahko dobavlja velike zaloge plina in vodika ter tako podpre evropsko energetsko neodvisnost, je obljubil. Pa vreme, dež bo popoldne postopno ponehal, proti koncu tedna bo vse lepše. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Sicer pa nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov. Blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Erna Strniša.
3: Z izraelskim podjetjem Cyber Globes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak.
2: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nimamo nič.
3: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
4: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
3: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
5: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
3: Kljub vsem tem delnim odločitvam Vizjak ustraja.
2: Mi sedaj seveda gradimo projekt od spodaj na zgor, da pride končno do odločitve. Do odločitve, ali bomo gradili JEK2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna.
3: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Drugi največji, najzahtevnejši infrastrukturni projekt v državi pa se počasi končuje. Po 6 letih graditve naj bi tako predvidoma v prvem četrtletju prihodnega leta zaživel drugi tir Divača-Koper. Cena projekta naj bi ostala v višini nekaj več kot milijarde evrov, tako kot je bilo zapisano v pogodbi leta 2019. Urška Subotič-Jereb.
6: Družba 2TDK je septembra kot naročnik podpisala uskladitvene dodatke oziroma anekse k izvedbenim pogodbam. Glavni razlog za to je inflacija v času izvajanja večletnih pogodb. Ne glede na to bo projekt, kot zagotavljajo vodstvo 2TDK, ostal v začrtanih finančnih okvirih. Direktor družbe Marko Brezigar to pripisuje večjim dejavnikom.
7: Dobro vodenje, močen nadzor, pa začetne neke nižje cene. Če delaš tako, kot je potreba, privedejo do tega, da ostaneš kljub inflacijskim učinkom znotraj investicijske vrednosti.
6: Gradnjo so sicer po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta spremljali zahtevni izzivi, kot so kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pandemija, energetska kriza in strma rast cen materialov. Ne glede na to je dokončanje drugega tira Divača Koper zdaj v sklepni fazi.
8: Projekt prehaja v fazo dokončevanja objektov in pa vgradnje železniških sistemov, preizkušanje pa priprav na začetek obratovanja. Enako pomembno je pa, da projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvirja, ki je bil določen z investicijskim programom v letu 2019.
6: Kdaj naj bi torej prvi vlaki redno pričeli voziti po 27-kilometrski progi, ki se iz 430 metrov izteče na nič nadmorske višine?
8: Pričakujemo nekako po vseh testiranjih in pa dejansko dokončni izvedbi tudi elektrostrojni del. Pričakujemo nekako v prvem četrtletju prihodnega leta, da bo to mogoče.
6: Predtem mora drugi tir pridobiti še uporabno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
1: Vlada je na današnji seji med drugim sprejela ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv. Začasno je znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Po mnenju vlade bodo ukrepi pozitivno vplivali tako na gospodinstva kot na gospodarstvo in zmanjšali inflacijske pritiske. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pa se po javni obravnavi še usklajuje. O njegovi vsebini so danes razpravljali tudi na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V spredju so vprašanja, kako bo organizirano upravljanje premoženja, kdo bo nadziral novi sklad in kako bo v nov demografski sklad vključen nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom in zagotavlja stanovanja za upokojence in starejše. Simeona Rogelj.
9: Bistvo novega nacionalnega demografskega sklada je združiti upravljanje državnega premoženja pod eno streho ter prihodke nameniti sofinanciranju pokojninske blagajne, družinski politiki in politiki starejših. Kakšna usoda pa bo doletela nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom? Po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Petra Papeža so po javni razpravi sklenili, da družba ohrani svoj namen, njen položaj znotraj sklada pa bi bil drugačen.
10: Bomo pa znotraj demografskega sklada ustanovili posebno nepremičninsko družbo, ki se bo ukvarjala z nepremičninami oziroma stanovanji.
9: A če bi se, dodaja Papež, kupje lomila pri tem vprašanju, bi ta družba lahko ostala pod spizom.
10: Ampak verjamem, da bo v tem primeru sklad imel manj sredstev.
9: Prav pomankanje sredstev in vedno večji pritisk na pokojninsko blagajno je po besedah sindikalista Aljoše Čeča iz Pergama eden od razlogov, zakaj je treba demografski sklad čim prej vzpostaviti. Ob tem pa izpostavlja vladni načrt, da se do zdaj akumulirana sredstva v višini 176 milijonov evrov porabijo za tekočo porabo. To je po njegovem nesmotrno, saj je prav akumulacija sredstev bistvo novega demografskega sklada.
11: Ko sem slišal, da gre teh edinih 176 milijonov akumulacije za porabo že v letošnjem letu, moram reči, da sem si začel postavljati neka vprašanja, ki jih bom pa razčiščeval in zastavljal kje drugje.
9: Zaradi koncentracije državnega premoženja na enem mestu, sindikati zahtevajo tudi večji vpliv pri nadzoru, Zdenko Lorber, Alternativa.
12: V tem organu moramo biti vključeni tudi sindikalni predstavniki.
9: Svojega predstavnika pa po istem sistemu pričakujejo tudi delodajalci, Dušan Babec.
13: Če bodo oni enega, tudi mi želimo enega, če bodo oni dva, tudi mi dva.
9: Končna sestava nadzornega sveta tako še ni določena, Papež je še povedal, da o njej potekajo pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
1: Poglejmo še na tuje. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
14: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Med prvimi se je odzval ameriški predsednik Trump pričakovano z grožnjo. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo, je zagrozil. Kot so odgovorili iz Bruslja, predlagana okrepitev partnerstva med Unijo in Kanado ni usmerena proti komurkoli. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney.
15: Canada and Europe Kanada in Evropa sta obe močni, skupaj sta močnejši, je dejal in požel bučen aplavz evropskih poslancev. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi. Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Ne stremimo k moči, da bi prevladovali nad drugimi. Nasprotno, prizadevamo si za to, da nihče ne bi mogel ogroziti naše suverenosti in ozemeljske celovitosti ali spodkopati naših svoboščin, demokracije in pravne države. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je užaljeno zavrnil gibanja o morebitnem odhodu z položaja kanclerja, potem ko je njegova stranka CDU doživela hud volilni poraz v Saški Anhaltu. Kaže, da se je stranka vsaj navzven in začasno pripravljena postaviti na njegovo stran in vladi omogočiti, da izvede zastavljene reforme. Merz pa je spoznal tudi, da mora več pozornosti nameniti domačim temam. Iz Berlina Maja Derčar.
16: Vse od bolečega poraza stranke CDU na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pred volitvami prihodnjo nedeljo v Berlinu, kjer lahko stranka izgubi župana, in v Mecklenburgu pred Pomorjanski, kjer se ji obeta najslabši rezultat doslej, se znotraj CDU šušlja o zamenjavi kanclerja. Ta je pod enormnim pritiskom, ne namerava pa se predati. Izvoljen sem bil za 4 leta in želim, da jih izkoristimo, tako da državo popeljemo iz težkega obdobja. Kandidati, ki bi Merca lahko zamenjali, ministrska predsednika Bavarske, Marko Zöder ali Severnega Porenja, Hendrik Wüst ter ostalih 6 CDU-jevih ministerskih predsednikov, so s pismom podpore kanclerju končali debato o njegovi zamenjavi, toda zgolj začasno. Po naših informacijah nezadovoljstvo z Mercem, ki mu onkraj retoričnih sposobnosti manjka spretnost doseganja parlamentarne večine za načrtovane reforme in menda tudi sposobnost poslušanja, ostaja. Kancler je za nedeljo zvečer sklical predsedstvo CDU-ja, od katerega pričakuje, da ga bo podprlo. Dojel je, da ne more biti zgolj zunani kancler, vzdevek se ga je prijel zaradi posvečanja zunani politiki, ampak se mora posvetiti domačim temam. V natrpanem urniku obiskov v tujini je črtal udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov prihodnji teden. Pred kratkim je tudi predstavil načrtovani telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Trumpom, potem ko je ta javno slavil zmago AFD-ja v Saški Anhaltu.
1: Združene države Amerike in Iran naj bi se po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa približevali koncu vojaškega konflikta, medtem ko se spopadi med proiranskimi milicami in regionalnimi silami še naprej zaostrujejo. Odziv Irana je pričakovano previden. Šef iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je izjave pospremil z besedami, da ima Teheran ničelno zaupanje do Washingtona. Poudaril je, da bo morala ameriška stran namesto besed pokazati konkretna dejanja, preden bo mogoče obnoviti zaupanje. Jemenski Hutijevci so medtem zavzeli pomemben del Rdečemorske obale. V odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolici mesta Taiz, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Hormuška ožina ostaja tako rekoč zaprta, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegal.
17: Naftovod vzhod-zahod, dolg 1200 kilometrov, je za Saudsko Arabijo predstavljal rešilno bilko. Potem, ko Hormuška ožina že skoraj pol leta ostaja praktično zaprta. Ob napadih proiranskih milic iz Iraka in hkrati Hutijevcev iz Jemna je Saudska Arabija bila prisiljena naftovod zapreti in ustaviti dobavo vsaj 5 milijonov sodov nafte na dan, kar je resno zamajalo naftni trg in cene črnega zlata. A razmere se ne umirjajo. Hutijevci si prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad prehodom Bab al-Mandeb, torej vrata v Rdeče morje. S tem so neposredno ogrozili alternative zaprti hormuški ožini. Promet je zdaj tako ustavljen tudi skozi Sueški prekop. Zaradi blokade je ohromljena kar tretjina svetovnega kontejnerskega prometa, saj so ladjarji prisiljeni izbrati bistveno daljšo in dražjo pot okoli Afrike. V odgovor oktober je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolice mesta Taiz, da bi zaustavila napredovanje Hutijevcev. Za pomoč je prosila tudi Združene države Amerike, ki pa ostajajo zadržane. Predsednik Trump znova napoveduje konec vojne, a se zdi, da mu tokrat svetovni trgi zares ne verjamejo več. Izraelski obrambni strategi opozarjajo, da bi vsakršen hiter umik Združenih držav ali popuščanje Teheranu lahko opolnomočilo iranske zaveznike na izraelskih mejah, predvsem Hezbolah in preostale celice Hamasa, zato Tel Aviv ustraja pri ohranitvi maksimalnega vojaškega pritiska. Združeni narodi pa opozarjajo na katastrofalne humanitarne razmere, zlasti v Jemnu, kjer so oskrbovalne poti zaradi spopadov skoraj povsem prekinjene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira prizadevanja Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Ob tem se zauzema za višjo starostno omejitev in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. V skladu s predlogom, ki ga je dopoldne predstavila predsednica Evropske komisije, je Ursula von der Leyen, otroci do 13. leta ne bi uporabljali družbenih omrežij. Tisti stari od 13 do 15 let pa bi lahko uporabljali le omejene račune. Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z redkimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Možnost zdravljenja pa obstaja v tujini. Kot je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc, bo o vsakem primeru presojala strokovna komisija.
18: Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni. Tako zagotovimo, da v usodi otroka ne odloča administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje, ampak najširša možna razpoložljiva strokovna presoja.
1: Zdravljenje otrok bodo financirali iz več virov, med drugim iz prostovoljnih dogovorov z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacij in evropskih sredstev. Približno 10 milijonov evrov letno pa bi pridobili na račun nerazporejenih sredstev 1% dohodnine za donacije. V javnost je prišel pretresljiv videoposnetek policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je decembra leta 2024 končala s smrtjo 37-letnega Armina Đutovića. Prav omenjeni posnetek želi zdaj obramba enega od šestih policistov, ki sedijo na zatožni klopi, izločiti iz dokaznega gradiva. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je prav, da je posnetek, ki je kronski dokaz, prišel v javnost in ali to ne pomeni tudi poskusa vplivanja na sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
19: Šest policistov se te dni na sodišču izrekal krivdi zaradi očitkov, da so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. V javnost pa je prišel tudi posnetek policijske kamere, ki prikazuje, kako so policisti Armina zadrževali na tleh in ga več minut negibnega pustili ležati brez pomoči. Arminov brat Adel Đutović pravi, da gre za posnetek, ki ti spremeni življenje.
20: Ki tvoje življenje postal v popolnoma drugačno situacijo, način dojemanja. Ne razumem, kako so ga lahko na tak način pustili nemočnega. Ne.
19: Uporabo sile je takoj po tragičnem dogodku preverila Komisija policijske uprave Ljubljana, ki pa je policiste, ki so ukrepali, oprala krivde, a so kasneje na GPU in na direktoratu za policijo ugotovili, da so na PU Ljubljana neobjektivno ocenili uporabo prekomerne sile. Na to opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl.
21: Gre vsaj po mojem mnenju za nestrokovno in pa nesorazmerno uporabo prisilnega sredstva in posledica je bila tragična, ker tudi policisti pravočasno niso nudili prve pomoči.
19: So nas pa nekateri naši sogovorniki opozorili, da sam posnetek ne da vseh odgovorov. Namreč ne pokaže bistva pri uporabi sile, to pa je, kdaj je prenehalo aktivno upiranje osebe, kar je pomembna okoliščina, na katero bo morala zdaj odgovoriti sodišče. Kolegica Damjana Žiz zvečera pa se sprašuje, zakaj je posnetek, ki je ključni dokaz, zdaj ko teče predkazanski postopek, sploh prišel v javnost.
4: Ne razumem tistega, ki je ta dokaz dal v javnost, kaj želi s tem dokazati, morda vplivanje na sodišče.
19: Še bolj nelogično pa je tudi dejstvo, da obramba enega izmed obtoženih policistov sedaj sama želi izločiti ta posnetek, čez da policist ni bil seznanjen, da se ga snema.
1: Torkovo srečanje zunanjih ministrov s predstavnikoma manjšin je sprožilo buren odziv med Slovenci v Italiji. Na srečanju sta, uradno zaradi stiske s časom, sodelovala le poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Felice Ziza in predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin. Po opozorilu demokratske stranke in senatorke Tatjane Rojc ta ne spada med izvoljene predstavnike slovenske manjšine, poroča Špela Lenardič.
5: Slovensko manjšino zastopata krovni organizaciji ter demokratično izvoljeni predstavniki, je v pismu, ki ga je prejel tudi slovenski zunanji minister ter stranka Slovenska skupnost, opozorila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Predsednico italijanske vlade in zunanjega ministra je zato pozvala, naj pojasnite navzočnost predsednika stranke Slovenska skupnost na torkovem ministerskem srečanju.
22: To je ponižujoče za celotno našo narodno skupnost in za vse tiste, ki si prizadevamo skupaj s civilno družbo, torej krovnimi organizacijami, da bi gradili čim boljše odnose z italijansko vlado.
5: Zakonodajnih vprašanj ne bi smeli omejiti na strankarske pogovore, dodaja senatorka. Desno-sredinska vladna koalicija je te dni zavrnila tako njen popravek kot predlog stranke Slovenska skupnost, s katerima so Slovenci v Italiji skušali v nov volilni zakon vključiti pravico do olajšane izvolitve. Odločitev je v torek komentiral tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Težko je zagotoviti sedež za 40.000 člansko skupnost. Kljub temu bomo naredili vse za zaščito in spoštovanje slovenske narodne skupnosti. Dežela Furlanija Julijska krajina je povišala sredstva za manjšino. Zavezujem se, da bomo na vse načine, tudi s paritetnim odborom, zaščitili slovensko manjšino, s katero imam odlične odnose. Manjšina ima predstavnika v Rimu od leta 1963, a vselej po zaslugi levosredinskih strank, ki so bile pripravljene odstopiti enega od svojih sedežev. Morda bo na pomladnih volitvah obljubljeno naklonjenost prvič izkazala desnosredinska stranka.
1: Po vprašanjih politične kulture se nekoliko pomudimo še pri umetnosti. V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli pregledno razstavo Preobrat fotografa Boruta Kranca, dolgoletnega mladininega fotoreporterja z bogato avtorsko prakso. Ta zajema družbene spremembe ter poudarja vpliv kapitalizma, potrošniške zasičenosti naših življenj in političnega populizma. Več o razstavi Iza Pevec.
23: Ko je Borut Pahor leta 2012 kot predsedniški kandidat nastopal v vlogah frizerja, peka, mesarja in drugih poklicev, so se številni ob teh prizorih nasmehnili. Fotograf Borut Kranc, ki že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi, pa je v njih prepoznal več kot predvolilno kampanjo in nastal je njegov cikl Politika. Nekaj, kar se zdi marginalno, sam vidi
24: kot zgostitev bistva tistega časa, tistega trenutka. Nekaj, kar je nepomembno, neopazno, je za mene v bistvu ključno.
23: Ne le izpraznjenost politike, temveč tudi prazni plakatni panoji, praznina pandemije in propadajoča podjetja so med motivi njegovih fotografij, za katere pa sam pravi, da so domoljubne.
24: Na nek način kot v družini. V bistvu, če si zaupa, si je sposobna ob družinskem kosilu povedati najtrše stvari.
23: Kot je zapisal kustos razstave Sarival Sosič, Borut Kranc namreč fotografira trenutke, ko se sistem zatakne, ko se njegova zunanja podoba izprazni in ko postanejo vidne njegove pomankljivosti, protislovja, napake, zavajanja in krivice.
1: Morda pa bi kakšen navdih našel tudi v temah iz današnjih dogodkov in odmevov. Končujemo jih s prispevkom športnega uredništva, ki nas bo popeljal v Modeno, kjer slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Nogometaši Celja so medtem debitirali v Evropski ligi, začenja se tudi hokejska regionalna liga. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Lepo popoldne želim.
2: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se bodo Slovenci za prvo mesto v skupini Drevi v Modeni pomerili z Italijani. Ob tem bomo spremljali tudi razplet skupinskega dela na Finskem, ki bo določil slovenske tekmece v osmini finala. Anja Hlača Ferjančič.
3: Slovenska reprezentanca si je na tekmi s Češko povrnila samozavest in dragocene točke, zelo verjetno pa je izgubila kapetana Tineta Urnauta. Po pregledih bo znano, kako huda je poškodba stopala in če bo Urnaut na prvenstvu še lahko igral. Sicer bodo izkoristili možnost menjave in v ekipo pripeljali koga od izkušenih igralcev. Pred vodstvom reprezentance je torej zahtevna naloga, pred odbojkari pa le en cilj. Odlično odigrati tekmo s svetovnimi prvaki Italijani, o prepričljivi zmagi je dosegljivo tudi prvo mesto v skupini. Janko Zamernik.
6: Imamo priložnost, zdaj jo bo treba izkoristiti, stopati v tekmo brez prevelikih pričakovanj, ampak se fokusirati lepo žogo po žogo, set po set in potem bomo videli, kam nas naša kvaliteta, naša odbojka pripele.
3: Če bi Slovenci osvojili prvo mesto, bi bili njihovi tekmeci v osmini finala Danci, sicer Belgici ali Srbi. Tekmo Slovenija-Italija bomo spremljali v večeru na valu 202.
2: Za celjskimi nogometaši je debi v Evropski ligi. V prvem krogu ligaškega dela jih je Bayer v Leverkusenu premagal z 2:0. Porazu in hitri trenerski menjavi na vkljub je bila predstava Celjanov na zahodu Nemčije zadovoljiva. Komentar je pripravil Marko Cirman.
7: Nenavadna tekma, ki bi se po spletu srečnih okoliščin lahko končala z remijem ali pa po drugi strani z izjemno visokim porazom Celja. Led je prebit, slovenski prvaki so prvič okusili igranje v Evropski ligi, ognjeni krst pa bi težko prinesel bolj renomiranega tekmeca. Bayer je bil boljši, a se ga Celjani niso ustrašili. Uprava kluba z impulzivno ponedeljkovo menjavo trenerja ni naredila usluge moštvu, ki je moralo hitro, po sestanku ali dveh, sprejeti nov način dela in nove taktične zahteve trenerja Zorana Zeljkoviča. Igra žoga je bila slabša kot igra brez nje, so pa Celjani dolgo v negotovosti puščali domače navijače lačne visoke zmage. Slednjo je preprečil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral 7 obramb in poskrbel za precej znosnejši poraz gostov. Vsaka točka v Leverkusenu bi bila bonus. Sledijo evropske preizkušnje, začenši z domačo tekmo 15. oktobra proti ciprski Omoniji, ki bodo nalagale Celju tudi več pritiska po rezultatu, ne sicer toliko kot že nedeljska tekma v gosteh pri Muri, kjer bo zmaga v prvenstvu za Celje nujna.
2: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Olimpija bo znova edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju. Lani je bila polfinalist, prvak je bil Salzburg. Več pred začetkom nove sezone Marko Pangerc.
8: Pripravljalnega dela je konec, vključno s tekmami in močnimi tekmeci, na zadnji v Nemčiji, v Bremenhafnu, odkoder sta se pred sezono v Ljubljano preselila Žiga Jeglič in Jan Urbas. Moštvo je bilo popolnjeno že pred začetkom priprav. Nova sezona, novi izzivi. Glavni trener Ben Cooper se zaveda, da v njegovi drugi sezoni na klopi Olimpije ne bo nič podarjenega, že ob začetku priprave pa udaril, da so cilji podobni kot v prejšnji, pot pa ne bo nič lažja. Predsednik Miha Butara pa si želi, da v klubu nadaljuje z vizijo dela tudi izven hokejske ploskve. 14 moštov se podajo v novo sezono, zaradi novega člana Milana pa bo nekoliko daljša v rednem delu z 52 tekmami rednega dela. Olimpija najprej čakata 2 tekmi na Madžarskem, skupaj 3 v gosteh, naslednji petek pa bo prva domača tekma proti Celovškemu Kacu.
2: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Astani je Deni Kožul izgubil v uvodnem krogu, s 3-2 v nizih je bil boljši Mizuki Oikawa. Pester športni večer, še pred odbojkarji bodo 15 minut pred 19. rokometaši Celja v Ligi prvakov gostili Aalborg. Ob 20. uri se bosta za košarkarski superpokal pomerila Olimpija in Krka. Športno dogajanje bomo v večeru spremljali na valu 202.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
11: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
10: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele ali pa so že in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature so od 14 do 20, na Primorskem 24 stopinj.

0: in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu države bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačnost stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreč je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto, proti Zadobrovi pa promet oviran. Pešec na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, zaradi predmetov na cesti pa je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za eno uro. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 2 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji pa so tudi na cestah Valeta-Izola, Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: 16 in 2 minuti.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: To soboto ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.

Pozdravljeni ob latinsko-ameriških ritmih v tej uri na prvem po izboru Janeta Webra. Z vami smo tudi tonski mojster Jernej Pogačnik, napovedovala zdaj Dejan Kaloper in Luka Bregar, ki upam, da dan za vas ni bil pregost, da ni izpravo ali odplaknil česa lepega, pa da bi ne se bo to sicer zdaj za nekaj ur umaknile. Jutri nas čaka še en deževen petek, v soboto in nedeljo pa bo več sonca. No, deževni dnevi so kot nalaž za branje in prav danes, na dan zlatih knjig, ob rojstnem dnevu Franceta Bevka se začne nova bralna sezona bralne značke. Če ni dovolj branja, naj bo na recept, pravijo strokovnjaki, ki starše v racionalnem mesecu skupnega branja spodbujajo, da berejo otrokom. Vzeti si čas je v teh časih nepresenljivo.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Šestnajst minut na današnji 17. september, četrtkovo popoldne na prvem. In ja, če je 16:16, so tole tudi že podatki za vreme po Sloveniji za ob 16. seveda. Kako je bilo? Takole je zapisano: Ljubljana oblačno in 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in 16. Rateče dežuje 12, Slovenjgradec oblačno 15 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Primariboru oblačno 18. Murska Sobota oblačno 20. Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17 stopinj. Postojna pretežno oblačno 15, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21. Drugi podatki pa: Rudno Polje 10 stopinj, Krvavec 7, Jezersko 12, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 18, Maribor in Krajinski par Goričko, pa še Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 16, Koper 21, Bovec in Dolinje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in Kredarica ob 16 4 stopinje Celzija.

Fado oziroma Usoda, tradicionalna portugalska glasbena zvrst na valovih prvega programa Radia Slovenija. V Postojni se je dopoldne začelo tradicionalno letos že 64. Linhartovo srečanje, to je festival gledaliških skupin Slovenije. Ljubiteljsko gledališče in igralci se že 20-tič zapovrstjo vračajo na deske Postojnskega kulturnega doma, gledalci pa se bodo lahko do sobote zvečer v tekmovalnem delu ogledali 7 predstav, še 2 pa v spremljevalnem programu in o tem več po 18. v oddaji Svet kulture, ko boste lahko slišali tudi o pregledni razstavi preobrazov brat fotografa Boruta Kranca, odprli jo bodo danes v Mestni galeriji Ljubljana. Skorajšnja jesen torej ob dežju in ohladitvi prinaša pisane dogodke.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Postajamo vse bolj dolgoživa družba. Leta 2024 je bila v Sloveniji povprečna starost ob smrti pri moških skoraj 76 let in pri ženskah skoraj 83 let. A daljše življenje prinaša tudi nove izzive. Ker je starejših prebivalcev vse več, se mora staranju prebivalstva prilagoditi celotna družba, od mlajših do starejših. Razprave o spremembah, ki so nujne za dostojno starost za vse, se je udeležila Lucija Vidergar.
2: Na mednarodni znanstveni konferenci z naslovom Vključujoča dolgoživa družba, dostojanstvo v staranju, ki je potekla na rektoratu Univerze v Ljubljani, so strokovnjaki poudarili pomen starejših v družbi in predstavili načine za njihovo opolnomočenje. Tudi razprava ob koncu prvega konferenčnega dne je potrdila, da večina meni, da so za dostojno starost in osebno dostojanstvo vsaj delno odgovorni posamezniki sami, vendar pa na neki točki podpora države, institucij ter družbe kot celote še kako pomembna. Zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in vodja sekcije Vitalna dolgoživost na Gerontološkem društvu Slovenije, doktorica Branka Javornik pravi, da je prav to, da se posameznik samostojno odloča v načinu svojega življenja, tudi takrat, ko vstopi v obdobje starejših let, tisto, kar mu prinaša osebno dostojanstvo.
3: Seveda ima vsak posameznik odgovornost, kako bo živel, ker to je jasno, to je življenje, ne samo v starosti, tudi v mladosti pa srednjih letih. Mislim pa, da se glede na to, kaj se priporoča, kaj je zdravo življenje, zdrav življenjski slog in tako naprej, da se malo preveč pričakuje od ljudi, kaj bo vse počeli. Kot jaz sem mnenja, da pač da je to, da more biti to svobodna izbira, kako bo živel. A boš imel 10 kil preveč, ali boš hodil vsak dan 10 kilometrov, ali boš spal tako, kot je potrebno, kot priporočajo in tako naprej. To je stvar osebne izbire, ker moraš pretehtati, ne. Nekaj narediš, nekaj pa ne, ne. In tle je eno ravnovesje, ki ti potem, ker pomembno je, da imaš pa tudi neko osebno zadovoljstvo, to še več to, da k zdravju ali pa rečemo dolgoživosti, če imaš osebno zadovoljstvo, kako pa ne vem, če koliko telovadiš. Tako da je ta komponenta, to se pravi, mi rečemo obvladovanje stresa, socialna vključenost in tako naprej, ta del je izjemno pomemben za dobro počutje.
2: Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, magister Peter Gabrielčič je poudaril, da spremembe, ki temelijo na centralizaciji držav, niso prinesle prav veliko dobrih sprememb za starejše, sploh kar zadeva osamljenost in slabšo medgeneracijsko povezanost. Ljudje ponavadi delajo v večjih mestih, dnevno preživijo veliko časa na poti, tako pa pristni družinski in sosedski odnosi zelo oslabijo. Vendar se je v zadnjih letih ta značilnost že začela nekoliko spreminjati.
4: Danes se cela Evropa vrača nazaj k ideji, da bi ljudje morali živeti v nekem svojem lokalnem okolju, kjer jim na 15 minut so dostopne vse, usluge pa dobrine, ne? Se pravi, šolstva, vrtci, zdravstvo, banke, kulturni domovi in tako dalje, ne? To je 15-minutno mesto, se temu imenuje. Ne? Slovenija je to idejo zasledovala in jo je tudi uresničila še do nedavnega. Danes v imenu centralizacije, ne, vse se kupiči v centrih, Ljubljani, največ, potem Celje, Maribor in tako dalje, ostajajo te manjši kraji, ki so pa imeli tudi delovna mesta in tudi svoje centre, ostanejo izpraznjeni. Ljudje postanejo vozači. Stari ljudje ostanejo osamljeni na domu. Tudi te vozači, njihovi otroci, vnuki in tako dalje, nimajo več časa za komunikacijo, niti zase ne. Zato se je treba nazaj vrniti, ne, k temu, kar smo nekoč že imeli. Ne. Skrb najprej za človeka, človeku vrniti delovno mesto k njegovemu domu, kjer lahko preživi pravzaprav celo življenje.
2: Doktorica Alenka Rožaj-Brvar, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča, pravi, da bi bilo dobro vzpostaviti točke, kamor se starejši lahko obrnejo po pomoč v svojih stiskah in osamljenosti. Predstavila je primeri Švedske, kjer so razvili sistem preventivnih obiskov starejših na njihovih domovih. Ob obisku strokovni delavci preverijo njihovo telesno in duševno zdravje ter socialni položaj, jih seznanijo z možnostmi pomoči in skupaj z njimi poiščejo rešitve, ki jim lahko pomagajo čim dlje ohranjati samostojno in kakovostno življenje. Vendar Rožaj-Brvar poudarja, da to ni le skrb same države in njenih institucij. Več energije bi morali porabiti za ukrepitev medgeneracijske pomoči, prostovoljstva, predvsem pa povezovanje ljudi v skupnosti.
5: Lahko bi se mogoče oprli na skupnosti. Jaz prihajam iz manjšega kraja, ker smo se vsi med sabo pomagali v stari hiši in smo vedeli, kaj se komu dogaja. V Ljubljani sem v bloku že 40 let, pa poznam 5 ljudi. Osebno, recimo, ne? In je ta razlika, ker pač delaš in imaš svoje urnike, tako da mogoče bi razmislili o kakih takih okrepih, ki to nastane zelo veliko, lahko pa veliko prispeva. In tudi človek, ko dobi obisk, ko ve, da se nekdo za njega zanima, drugače reagira. Ma občutek svoje vrednosti še ne.
2: Peter Gabrielčič je spregovoril o tako imenovani eksistencialni krizi, ki lahko nastopi potem, ko se oseba upokoji. Nekatere prizadane bolj, drugih ne. Poudarja, da mora imeti oseba, če želi živeti polno, tudi v starosti svoje lastne cilje in hrepenenja. Ni vedno najpomembneje, kako aktivno življenje nekdo živi na zunaj. Pomembneje je, da ima v sebi nekaj, kar osmisli njegova prizadevanja.
4: Dokler imaš ti še želja, ki te vleče naprej, neko upanje, radovednost, hrepenenje, tog časa ni nobene eksistencialne krize, ker ti sploh nimaš časa razmišljati o sebi. Se to je malo hudo rečeno, da ne razmišljaš o sebi. Ampak ko si starejši, je rešitev tale, ne, če nisi ravno viren, ne, da pravzaprav potem je konc. Zdaj pa kaj je pa ta konc? Kakšen ima smisel? Začne se spraševati o smislu. Dokler pa imaš hrepenenje, je smisel jutrišnji dan. Dokler si intelektualno aktiven ali pa duhovno aktiven, kot človek, s temi željami, ne, potem včasih kakšno koleno zaškripa, ampak pustimo to. Ne. Ti si kot oseba, si duh, telo je pač ogrodje, ne, ki malo škripa na stara leta, ne. Ampak to ni pomembno.
2: Besedi, ki sta se večkrat pojavili v razpravi, sta bili tudi spoštovanje in empatija. To sta besedi, ki ne smeta biti zapostavljeni. Po mnenju Alenke Rožaj-Brvar bi morali otroke že od majhnega spodbujati, da razvijajo te vrline.
5: Tega medsebojnega spoštovanja se mi zdi, da je mogoče malo premalo. Ne vem, kako na to vpliva tudi internet, pa vse agresivne igrce, ampak spoštovati človeka in sočloveka in mu videti, opaziti, da potrebuje pomoč, bi bilo zelo pomembno. No. Ta del empatije se mi zdi, da malo v zadnjem času, da jo pogrešamo. No. In če bi s tem v bistvu že otroke nekaj učili, ampak da jim to že privzgojijo, potem bo tudi v prihodnosti družba boljša. Ker bodo videli, da ne bojo nikoli sami in da bodo drugim lahko pomagali. In če nekomu nekaj pomagaš, če mu nekaj daš, potem oba pridobita.
2: Vsi strokovnjaki so v razpravi osvetlili pomembne vidike vezane na izboljšanje življenja starejših. Vendar se izboljšave položaja starejših in njihovega dostojanstva ne bodo zgodile, če ostanemo le pri besedah v akademskih krogih. Za majhno toda pomembno spremembo bo dovolj že, da zgradimo pristnejše odnose s tistimi, ki so nam najbližji, ter z majhnimi koraki začnemo graditi bolj povezano skupnost.
1: To je bil prispevek o vključujoči dolgoživi družbi, ki ga je pripravila novinarka Prvega Lucija Vidrgar. Na starizem in druge izzive za starejše je v danes oddanem poročilu dela Varuha za človekove pravice za lani poudarila tudi varuhinja Simona Drenik-Bavdek, ki pri starejših opozarja tudi na pogosto osamljenost. No in pri tem lahko za spremembe na bolje nekaj naredi vsak od nas, dan na dan.

Oto Pestner je bil naš sopotnik na prvem, 13 minut manjka do 5 popovdne in prometni krč počasi popušča. Cene goriv v Sloveniji so blizu evropskega povprečja, je razvidno iz podatkov, ki jih je zbrala Avtomoto zveza Slovenije v pomoči sorodnih klubov po Evropi. Dizelsko gorivo je v Evropi najcenejše v Rusiji in Belorusiji, kjer liter tega energenta stane nekaj manj kot evro. Največ pa je treba za dizelsko gorivo zdaj odšteti na Danskem in Norveškem, kjer liter stane 2,60 € oziroma 2,55 €. V 19 od skupno 42 evropskih držav je liter dizelskega goriva že na ali nad 2 €. V 12 evropskih državah tudi liter bencina že stane 2 € ali več. Najdražje je na Norveškem, kjer je treba za liter tega energenta odšteti 2,66 €, bencin pa je za manj kot evro možno dobiti v Rusiji in Belorusiji, tam stane med 70 in 80 centov. Analitiki zaradi vse manj prostih dobavnih poti med Evropo in Bližnjim vzhodom napovedujejo še dodatne podražitve naftnih derivatov oziroma pogonskih goriv.

Avtomobili so nas pripeljali do sklepnega dela druženja s popoldansko ekipo, ko lahko na prvem napovemo še zanimivo razpravo v prihodnji uri. Bo vladni zakon znan pod kratico SKOK z ukrepi in predvidimimi spremembami v specializiranih organih rešitev ali ovira za boj proti korupciji. O tem v studiju ob 17, torej čez nekaj minut na prvem, kjer v vaši družbi ostajata tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Renato Horvat, ob glasbi po izboru Janeta Vebra. Luka Bregar pa vam želim prijeten preostanek četrtka, ki smo ga vsaj del preživeli skupaj. Srečno!

0: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ta noč
3: je moja. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azar Amai.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

vprašanja se je vprašala tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Turčija je Ukrajini in Rusiji predlagala dogovor o prenehanju napadov na civilne ladje v Črnem morju, je razkril turški diplomat. V minulih dveh mesecih je bilo namreč v Črnem morju zadetih najmanj 25 turških plovil, Ukrajina pa je danes sporočila, da je ruski dron zadel ladjo pod tanzanijsko zastavo, pri čemer je umrl kapitan, trije člani posadke pa so ranjeni. Pri pripravi osnutka so se zgledovali po žitnem koridorju iz leta 2022, ki je omogočal varen izvoz ukrajinskega žita. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes v Srbiji odprl tovarno za sestavljanje izraelskih dronov. Ta naj bi zaposlovala približno 100 delavcev ter proizvajala opremo za potrebe srbske vojske in oboroženih sil drugih držav. Vučić je dodal, da novinarjev na ogled niso povabili zaradi zaupnosti proizvodnega postopka. Neznana pa ostaja tudi lokacija tovarne. Sodelovanje z izraelsko obrambno industrijo pri proizvodnji dronov je Srbija sicer napovedala prejšnji mesec. Bolivijska skupščina je danes za 90 dni podaljšala izredne razmere zaradi tveganja novih protestov in cestnih blokad, ki bi lahko ovirali oskrbo in gospodarstvo. Prvotne izredne razmere so uvedli zaradi blokad, ki so trajale več kot 50 dni in povzročile pomankanje hrane, goriva in zdravil ter poglobile gospodarsko krizo. Nekateri opozicijski poslanci so ukrepu nasprotovali in opozorili, da ne rešuje temeljnih težav države. Avtomoto zveza opozarja na hitro povečevanje števila prometnih nesreč z eskiroji, pri čemer so najpogostejši vzroki neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti in napačna smer vožnje. Letos je bilo hudo poškodovanih 44 voznikov eskirojev, 4 so umrli. AMZS in Agencija za varnost prometa med drugim pozivata k odgovorni in defenzivni vožnji, uporabi obvezne zaščitne opreme, izogibanju alkoholu in vožnji s sopotniki. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine slabele in do večera prehodno ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo po meglenem jutru sončno, popoldne se bo od severa oblačilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 45 minut, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1 km. Na gorenjski avtocesti ovira promet tudi okvarjeno vozilo, in sicer med Lescami in Galerijo Moste, kjer je zaprt vozni pas. Slišali ste poročila, ura je bila 17 in 4 minute.

V državnem zboru bi se na odboru za pravosodje v ponedeljek morala začeti obravnava predloga zakona o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Vsi ga poznamo kot skok. Ker vlada predlaga nujni postopek, se je zapletlo. Čeprav je kolegi takšen postopek že potrdil, opozicija zahteva, da o tem glasuje državni zbor v celoti, kar se bo zgodilo jutri. Ker pa ima koalicija dovolj glasov, presenečenja ni pričakovati in bo nujni postopek ostal. Pri tem ustraja tudi resorni minister Mihael Zupančič, ki je zakon napisal. To pomeni, da ne bo veliko časa in prostora za razpravo, saj bo zakon predvidoma sprejet na seji državnega zbora prihodnji teden. Nadaljevanje seje odbora za pravosodje je sklicano za jutri pozno zvečer. Vložena so številna dopolnila, ki pa predloga bistveno ne spreminjajo. Ena pomembnejših sprememb je, da bi novo specializirano tožilstvo in sodišče

0: sodišče začela z delom 1. julija prihodnje leto in ne že z novim letom, v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki pa so do predloga kritični. O tem, zakaj se vztraja pri nujnem postopku, katere so ključne pripombe in pomisleki in kako je s pregonom korupcije zdaj, bomo govorili v naslednji slabi uri v studiju ob 17. Moje gostje so državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Gašper Dovžan, generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina, vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar in odvetnik, predavatelj, strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar. Lep pozdrav sem štirim. Hvala. Jaz sem Jolanda Lebar. Začnimo takole, z enakim vprašanjem vsem. Ali skok res potrebujemo? S pod vprašanjem zakaj? Gospod državni sekretar Gašper Dovžan, vaš minister, pa tudi celotna koalicija trdi, da je zakon nujen. Tudi zato utemeljujete nujni postopek. Kaj bo pravzaprav spremenil v boju proti korupciji?
1: Predvsem gre za to, da se, bi rekel, trdi ta veriga preiskovanja, se pravi, ki se začne z nacionalnim preiskovalnim uradom in potem preko skoka pa se tja do specializiranega potem sodišča, ko gre za sojenje, da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče. To je glavni namen in pa seveda kadrovska krepitev vseh organov v tej verigi, tudi finančna krepitev in pa seveda tudi večja, bi rekel, samostojnost vodi, zlasti skoka in pa specializiranega torej sodišča, ki dobivajo s zakonom večjo vlogo, tako na kadrovskem kot na finančnem področju. Hkrati dobivajo večjo vlogo tudi v javnosti, s postopkom imenovanja in pa tudi z poročanjem v državnem zboru, tako da bo to nek, bi rekel, nek nov sistem, ki bo bolj pregleden, ki bo vzpostavljal večjo odgovornost med posameznimi navedenimi deležniki in pa seveda tudi večjo, recimo temu, demokratično legitimnost, ker bo tudi zagotovljena vloga državnega zbora, vsaj v smislu poslušanja poročil in posledično tudi možnosti bi rekel ukrepanja v smislu podpore organom. Ne? To ne gre za slišali smo očitke o neki rušenju neke samostojnosti in neodvisnosti, tega zakon ne ruši, ampak predvsem omogoča bi rekel seznanitev, redno seznanjenje državnega zbora pa tudi javnosti, z izzivi na področju in pa seveda posledično tudi možnost ukrepanja v smislu podpore delovanju celotnemu sistemu, tako strani vlade kot pa državnega zbora.
0: Torej, gospod Dovžan, recimo, odbor za pravosodje že zdaj posluša poročila letna, tako v delu tožilstva kot specializiranega tožilstva kot posebnega oddelka. Vi želite zdaj, da to posluša še državni zbor kot tak? Verjetno ste pa mislili, da ne vem, večja avtoriteta, tudi večji vpliv javnosti bo pa dalo temu tožilstvu dejstvo, da bo vodjo tožilstva imenoval državni zbor, tako kot zdaj imenuje recimo generalnega državnega tožilca in ne več državno-tožilski svet.
1: Ja, to je tudi ena izmed teh, bi rekel, sprememb. V javnosti slišimo očitke o politizaciji. Mislim, da to ni pravi pristop. Gre za v bistvu zagotavljanje dodatne demokratične legitimnosti temu zelo pomembnemu členu, bi rekel, v verigi pregona in pa seveda zagotavljanje večje odgovornosti. Ne. Omenil sem tudi že pač večjo avtonomijo na področju kadrov in pa financ in pa tudi, bi rekel, transparentnost, ko gre za pripravo kadrovskih in finančnih načrtov, ker bo, kadarkoli bo prišlo do konfliktov in do konfliktov v preteklosti je prihajalo, to se vidi tudi iz letnih poročil, bo to bistveno bolj vidno in bo lahko tudi torej, vodja skoka znotraj državno-tožilske strukture, bi rekel, lahko bolj transparentno upozoril na primankljaje, če bodo finančne in kadrovske in bo to državni zbor nekako mogel se s tem soočati in pa hkrati tudi vlada že pri pripravi recimo proračunskih dokumentov.
0: Gospod Ivan Predigar, vi ste zdaj vodja specializiranega tožilstva. Kako to slišite? Vam vse to manjka? Ker smo zdaj le slišali, da bo novo preoblikovano specializirano tožilstvo dobilo, da bo tudi vodja novega specializiranega tožilstva to imel. In ne nazadnje, če se boste kadrovsko ukrepili, koliko vas je zdaj?
2: Zdaj trenutno nas je 24, najprej pozdravljeni.
0: Lep pozdrav.
2: Se pravi, predlog zakona, ta predlog, katerega smo lahko preučili, predvideva najmanj 25 državnih tožilcev na takovanem skoku, se pravi, bi se povečalo za enega, ne vemo pa koliko je pa ta zgornja meja, katera se predstavlja. Tudi v mnenju državnega tožilstva smo večkrat izpostavili, da ni pomembno samo koliko državnih tožilcev, bolje pomembno, koliko zadev bo skok oziroma specializirano tožilstvo obravnavalo in je tu bistveno vprašanje, kako bo zastavljen katalog. Iz predloga pa zdaj kasnejših amandmajev dejansko ne znamo razbrati, katere kazniva dejanja oziroma koliko teh bo pristojnosti skoka in kasneje specializiranega sodišča. Zato ta kadrovska krepitev, na to dejansko ne znam podati odgovora. Treba bo videti, kakšna bo končna verzija kataloga, treba bo videti, kakšna bo končna verzija dejansko postopka in potem narediti neko oceno, koliko ljudi se potrebuje in zakaj potrebujemo toliko kaznivih dejanj, ki naj bi jih obravnaval skok.
0: Ampak vas smo že slišali, recimo, ne? Zdaj, odkar je ta predlog zakona o skoku zunaj, znan tudi javnosti, da ste rekli, da specializirano tožilstvo ima že zdaj v rokah vsa potrebna orodja, torej verjetno ZKP in tako naprej, da se uspešno spopade tudi s tovrstnimi korupcijskimi kaznivimi dejanji.
2: V bistvu, to je bilo mišljeno organizacijsko. Se pravi, organizacijski sestav specializiranega državnega tožilstva je takšna, da to omogoča. Težava je zakonodaja, še posebej zakon o kazenskem postopku, tem, ko ste rekli, bomo mogoče kasneje. Kar se tiče pa organizacijsko, pa je specializirano tožilstvo že sedaj postavljeno na takšen način, da ga v bistvu zakon o skoku nič kaj bolj ne pomoči, ne dobivamo nič več pristojnosti, ki jih imamo do sedaj.
0: Kaj pa sodelovanje s policijo, oprostite?
2: Sodelovanje s policijo poteka dobro. Mislim, da te mogoče nekatere težave, bolje težava, da je znotraj policije razdrobljeno, kaj kdo preiskuje. Tisti policisti, ki sodelujejo z specializiranim državnim tožilstvom, mi dobro sodelujemo, tist, kar pride do težav, jih rešujemo. Do zdaj nisem zaznal, da bi bile težave. In tudi, kar se tiče policije, zdaj ponovno smo na katalogu, da se širi tudi za policijo, se pravi, nacionalni preiskovalni urad bi po tem predlogu bil pristojen za preiskovanje vseh kaznivih dejanj iz kataloga, kar pa trenutno predstavlja okrog 30% zadev, ki dela specializirano državno tožilstvo. To je na policiji ali bo spol zmožni zagotoviti uspešno in kakovostno preiskovanje teh zadev.
0: Torej, še širši krog dela, še širše pristojnosti na mesto, da bi se ožale, ne, verjetno s to specializacijo.
2: Ja, mislim, vsaj moje osebno stališče je, da potreba po specializaciji je večja, ne širiti kataloga, ampak še mogoče še bolj zožati in res dati ljudem, ki to delajo na tožilstvo, na policiji in tudi na sodišču, res inštrumente, da se specializirajo in rešuje res te najzahtevnejše zadeve. Ne obremenjevati teh najboljših kadrov z zadevami iz pristojnosti okrožnih tožilstva ali pa, ki jih lahko rešuje tudi policijske postaje.
0: Gospod Blaškovačič, Mlinar, vi ste predvsem kazenski pravnik. Kako pravzaprav vidite ta problem korupcije v Sloveniji? Je res tako velik? Mislim, vsej Slovenija ima problem s korupcijo, ne? Ampak če pogledamo ta kazniva dejanja, ki potem pridejo na sodišče, jih je relativno malo. Ne? Kako velik je ta problem? Ali lahko drugačna organizacija te zadeve v resnici pospeši, da se bo tudi več zadev odkrilo in jih bo potem več prišlo na sodišče?
3: Ja, da, dobar dan tudi z moje strani. Zdaj, pri korupcijskih kaznivih dejanjih je, kot temu rečejo kriminologi, temno polje kriminalitete veliko. To pomeni, tiste kazniva dejanja, ki se izvršujejo, pa niso odkrita, niso prijavljena. Jasno je, da pri teh korupcijskih kaznivih dejanjih, kjer imata obe strani, ne, tega posla v narekovaju interes, da se takšno kaznivo dejanje ne odkrije, obstajajo mnoga kazniva dejanja, ki niso odkrita. Bi pa iz, rekel, svoje prakse, pa tudi, rekel, širšega poznavanja, mogoče te problematike, rekel, da Slovenija je kar dovzetna za ta kazniva dejanja. To, pred tem se ne moramo skrivati. Jaz mislim, da tukaj, imamo veliko za postorit, za pomest pred svojim lastnim pragom, tako da, da bi rekel, da korupcija pri nas ni problem, ali pa ta, bi rekel, dejanja, ki sodijo ta krog, ne, se ni vedno samo klasična korupcija, bi rekel, kuverta pod mizo, ne. Veliko bolj sofisticirane metode obstajajo, ne, trgovanje z vplivom in tako naprej. Ampak, da bi rekel, da nimamo težav, bi bila, bi rekel, zelo velika neresnica. Druga stvar je pa, kako se bomo s tem spoprijeli. Tukaj se mi zdi pa, da je veliko ene demagogije in, bi rekel, na drugi strani tudi nekih poskusov vsakokratne oblasti, da se pridobi neke politične točke. In tukaj nobena politična opcija ni izjema. Vsaka, bi rekel, si želi kazensko pravo nekak na nek način prisvojiti oziroma, bi rekel, spreminjati po nekih svojih, bi rekel, željah. In to ponavadi na škodo celovitosti tega sistema, ker moramo vedeti, mi nismo ne prvi, ne zadnji, ki, bi rekel, ne bom rekel na tej zemlji, ampak, bi rekel, ki bomo uporabljali to kazensko pravo. In ne smemo zaradi nekega trenutnega, čist političnega trenutka, v bistvu nek sistem, ki ima napake, in to je treba povedati, ne, pa povzročiti, bi rekel, destrukcijo. Zdaj, recimo, danes sem prebral novico, da bomo spet šli iz tatvine kot prekrška v tatvino kot kaznivo dejanje zaradi Šuterjevega zakona, na katero kazensko pravna stroka skozi opozarjala, da tako ne smemo delati, ne na takšen način, pa mnogo še drugih, ne vem, težave za prenapolnost zapora kot posledica nespametne spremembe višine kazni, ampak v redu, sej, mi, ki delamo nekaj časa že na tem področju, če pač, bi rekel, ta opozorila niso upoštevana, bomo vsi utrpeli posledice. Tako da, rekel bom, ja, imamo težave s korupcijo, ampak ne mislim, da je tak način, kot se ga zdaj lotevamo, pravi način za izkoreninjenje le-te. Lahko se še v nadaljevanju pogovarjamo, kaj bi bilo bolje, da nam letlele.
0: Zakaj? Najprej, mogoče najprej besedo še gospodu Blažu Možini, generalnemu sekretarju Vrhovnega sodišča. Torej, na Vrhovnem sodišču boste dobili, oziroma sodstvo bo dobilo novo sodišče, pravzaprav, ne? Zdaj s to reformo se število sodišč krči, okrajnih ne bo več, vendarle bo pa zdaj, če bo sprejeto to dopolnilo, s 1. julijem 2027 zaživelo novo sodišče. Kako si sploh predstavljate, da se bodo ti štirje oddelki, ki so zdaj na štirih sodiščih, se pravi Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, prelevili v en sam oddelek?
4: Najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Kako si mi predstavljamo, predvsem kako si predlagatelj zakona predstavlja, to lahko preberemo iz predloga zakona in iz številnih amandmajev, ki so bili vloženi v zvezi s tem. Res je, pregon korupcije, odkrivanje korupcije, sojenje v zadevah korupcije, to, da to pospešimo, da pravimo učinkovit sistem, to je legitimen cilj. Prav tako potrebujemo tudi specializirane sodnike, ki odločajo le v teh najhujših, kot je tudi že gospod državni tožilec povedal, najhujših zadevah korupcije in gospodarskega kriminala. Mi že imamo sistem, kot ste omenili, štiri oddelke, specializirane oddelke na sodiščih, okrožnih sodiščih, 28 sodnikov, ki se ukvarjajo in letno rešijo med 70 in 80 teh najtežjih zadev. In to že 15 let. V zadnjih letih vedno rešijo več zadev, kot jih prejmejo v povprečju. Torej, mi potrebujemo tak sistem, kako bo ustanovljeno to sodišče, so določene vprašanja, so določene pomankljivosti, na katera opozarjamo, odkar smo bili seznanjeni s predlogom, to pa je pred dvema mesecema, ko je bil vložen v državni zbor. Samo še to rečeno je bilo, da se zagotavlja tekoče reševanje zadev, kot sem omenil, sodišča rešijo več specializirani oddelki, kot prejmejo, da se bo novo specializirano kazensko sodišče kadrovsko ukrepilo. V zakonu tega ni. V zakonu, kako se bo kadrovsko ukrepilo, ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču, kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem, da se bodo zadeve, ki jih sedaj redne kazenske, sodnik sodi, potem s 1.7., kot je sedaj predvideno, temu sodniku na specializiranem oddelku odvzele in dali drugim sodnikom, to pomeni tam, kjer postopek še traja, bo moral iti znova. Takšna so pravila. Te zadeve, ki jih ta sodnik ni rešil, bodo šle drugemu sodniku in ne bodo prišle v takem času na vrsto, kot bi lahko sicer. Je to lahko pozitivno, to lahko pozdravim, da bodo sodniki, ampak to bi lahko že sedaj, tudi znotraj sodstva, se bolj posvetili zgolj specializiranimi, ker sedaj rešujejo nekaj specializiranih zadev in tudi veliko, približno v poprečju 30 drugih zadev, 5-10 jih obravnavajo in to so stare zadeve, to so tudi po 10 let stare zadeve in so tik pred zastarjanjem. Leto, dva in se potem tem več posvečajo. To je treba urediti. Tudi glede prostorov, pod sedanjem predlogu zakona piše specializirano kazensko sodišče, to novo sodišče bo nadaljevalo z delom, bo začelo z delom v prostorih, kjer deluje specializirani oddelek okrožnega sodišča v Ljubljani. Ta specializirani oddelek nima prostorov, to so prostori okrožnega, prostori v sodstvu so že leta problem, za najemnine gre 4,5 milijona letno, sodna stavba je premajhna in hkrati pomeni takšna, kot je, če bomo sedaj v Ljubljani imeli še specializirano sodišče, vse skoncentrirano tukaj, da so tudi večja varnostna tveganja, ne samo za te sodnike in osebe na tem sodišču, ampak tudi za vse druge, ker v tej stavbi so trenutno 3 sodišča, potem bo še 4. In vemo, da sedaj že obravnave v najhujših zadevah potekajo v najemu na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ker nimamo ustrezne dvorane. In to tudi ta vprašanja bo treba razrešiti.
0: No, gospod Dovžan, kar nekaj izzivov recimo za vas, če smo zdaj še vedno pri teh organizacijskih zadevah, recimo specializirano tožilstvo, gospod Pridigar, vi kar imate dovolj dobre ali ustrezne prostore, verjetno bo novo specializirano preoblikovano tožilstvo delalo v teh prostorih, kjer ste zdaj. Gospod Dovžan, kako pa si predstavljate organizacijo dela na novem specializiranem sodišču? Zdaj v zakonu res v teh prehodnih določbah piše, da bodo za začetek lahko ti sodniki, ki so zdaj po teh drugih sodiščih Ljubljana, Celje, Koper, da bodo za začetek lahko delali tudi na teh sodiščih. Verjetno si pa predstavljate, da bi enkrat pa vendarle nastalo popolnoma novo sodišče z nekimi enotnimi prostori, verjetno v Ljubljani ali kje drugje.
1: Ja, zdaj je odprti v desedanji razpravi bilo kar nekaj vprašanj, tudi to vprašanje prostorov na ministrstvu, seveda se teh vprašanj zavedamo, tudi prostorske problematike, delamo na tem, najemnine in bi rekel premajhni ali pa neustrezni prostori so izziv. Zdaj, naš cilj seveda je, da pospešimo postopke, ki bodo pripeljali do nove sodne stavbe. Nažalost smo v prejšnjem mandatu imeli eno zelo nesrečno zgodbo, ki se je reče Litijska. Ta je pustila precej dramatične posledice tudi za ministrstvo kot tako. Kajti tu so, bi rekel, vključeni neki ljudje, ki potem nekako ne morejo več nadaljevati svojimi deli. So se začeli razni postopki, tudi kazenski. Skratka, tu smo, bi rekel, v težki izhodiščni situacije, ampak ne glede na to, cilj je in pač prizadevamo si, da te postopke pospešimo. Zdaj, kar se tiče, izpostavljeno je bilo vprašanje, torej pogojev, na splošno, zdaj, zakon seveda o vsem ne govori, ampak predvideva pa dodatna finančna sredstva. Tako da to vprašanje se rešuje. Zdaj, kar se tiče državnih tožilcev, najmanj 25, pomeni stalno. Zdaj, gospod Pridigar pravi, jih je 24, ampak to niso stalno, to so dodeljeni, to so premeščeni, skratka, to so vsi skupaj. Tako da, To je treba gledati, kot rečeno, skupaj z dodatnimi finančnimi sredstvi, ki bodo omogočala, da torej dala vzvod v roke tako predsedniku sodišča, ko gre za sodišče, kot vodi skoka, ko gre za tužilski del.
0: Kako veliko, oprostite, pa naj bi bilo recimo to sodišče? Se mi zdi, da nikjer nisem zasledila številke, koliko naj bi bilo na tem specializiranem oddelku sodnikov.
1: Ja, mislim, državni oziroma sodni svet ima praktično do konca leta čas, a ne naslednjega leta, da to številko popolni. Zdaj točno ne vem, mislim, da...
0: Gospod Možina ve.
1: Gospod Možina točno ve.
4: Ja, iz glave. Kot sem imel trenutno, če gledam 100% obremenitev, dejansko prisotnost 28 sodnikov sodi v specializiranih zadevah na prvi stopni, torej na okrožnih sodiščih, ampak kot smo že ugotovili, rešujejo tudi ostale kazenske zadeve. Kako bo po novem? To bo vrhovno sodišče ta problem razume, bomo rešili, kajti po predlogu zakona je predsednik vrhovnega sodišča tisti, ki določi število sodniških mest na novem specializiranem sodišču. Tukaj so določene rešitve, do 1.7. vsi ti sodniki še rešujejo tudi preostale zadeve, potem se jim te vzamejo, nekateri so dodeljeni za 3 leta, ostanejo naprej dodeljeni in se potem lahko vrnejo na svoje matično sodišče, drugi bodo imenovani. Te rešitve so tudi v novem zakonu o sodišču, kaj te vemo, s prvim se zgodi največja reforma v zadnjih 30 letih sodstva. Dobimo samo še okrožna sodišča in enovitega sodnika, okrajnih sodišč ne bo, bo pa še zunanji oddelek. In samo še en komentar, če mi dovolite, glede zagotovitve, kot je državni sekretar omenil, finančnih sredstev, saj iz predloga zakona, koliko dodatnih sredstev bo za specializirano sodišče namenjeno, ni razvidno. Da bi bil dodaten evro, jaz ne vidim, če prav razumem, naj bi se ta sredstva prerasporedila iz obstoječih sredstev sodišč, toliko da se recimo zmanjšalo sodnikov in naj bi šla na specializirano sodišče. Saj, če prav razumem, dodaten evro.
1: Tu je ena razlika, ne, zdaj zakon, če bi ne predvideval dodatnih finančnih sredstev, pač tega ne bi bilo treba tudi pisati v vladno gradivo. Tako da sredstva so predvidena, gre praktično za 14 milijonov skozi 4 leta, ampak, kot rečeno, to ni predvideno zgolj za sodišče, ampak za izvajanje celotnega zakona. Ne. Mm-hmm. Bi pa samo še dodal, a ne, da to je velika novost, a ne, kot pravi generalni sekretar vrhovnega sodišča, da bodo sedaj po novem lahko sodniki specializiranega sodišča delali samo na pač zadevah iz pristojnosti skoka in bodo na ta način razbremenjeni. Določene razbremenitve se pričakuje tudi zaradi reforme, a ne, in sodne, ki začne ki stopi v veljavo s 1. januarjem, tako da mi seveda bo izziv, a ne, bo izziv za sodno upravo, vrhovno sodišče bo imelo nemalo dela, ampak mi verjamemo, da je to, bi rekel, da je možno vzpostaviti pogoje, da bo s 1.7. delo normalno teklo, je pa res, da bodo zadeve, ki niso del zakona, se pravi, ki niso del kataloga, šle na redna, okrožna oziroma enovita na novite sodnike.
0: Samo pod vprašanje še najprej za gospoda Dovžana. Vendarle ste videli, da verjetno ni pametno skupaj z to veliko sodno reformo, ki jo je omenil gospod Možina, hkrati upeljati še tega skoka. Ste tudi zato podaljšali uveljavitev za pol leta, preložili pravzaprav?
1: Ja, poglejte, zdaj očita se doskrat, da ni bilo javne razprave. Mi smo namenoma pred poletjem nekako ali pa pred sodnimi počitnicami zakon potrdili na vladi, ki je bil potem odprt za kritiko in vse pripombe, ki so prišle, smo temeljito preučili in upoštevali. Veliko je bilo smiselnih, priznam, seveda pa nismo želeli rušiti koncepta zakona. Kar zadeva datum uveljavitve, ja, smo upoštevali, razumemo, da so izzivi, hkrati pa tudi želimo poudariti, da sistem, torej prenovljen sistem, potrebujemo čim prej. Že omenjena težava korupcije je velika. Ne? Mi imamo tu ocene Evropskega parlamenta od 13,8 milijarde letno. Ne? In če si to preračunamo na dan, govorimo o tem sivem polju, o katerem je tudi odvetnik gospod Mlinar govoril, a ne? Govorimo praktično o 10 milijonih evrov na dan. Ne? In zato je tudi odločitev, da se s tem pohiti. Upoštevati pa moramo tudi pač preprosto dejstvo, a ne? Da pravzaprav sodniki in pa državni tožilci se z pozicije trajnih mandatov podajajo v te razprave, medtem ko minister se podaja v to razpravo z pozicije, ko je tretji minister v zadnjih 12 mesecih. Mm-hmm. A ne? In če želimo kaj narediti, se pač treba obrniti. Enostavno v politiki, ki se vrti, kot se vrti v Sloveniji, ministri za pravosodje, kot vidimo, nimajo veliko časa.
0: Torej ste računali, da če boste odprli razpravo, da boste naleteli na samo na ovire in nasprotovanja. Gospod Možina, čisto na kratko.
4: Jaz, samo to bi omenil, ko je bil predlog zakona enkrat v državnem zboru in takrat smo mi bili z njim seznanjeni, drugih členov kot teh, ki so bili predlagani, da se spremenijo, ni več mogoče spreminjati, odpreti, tako rečemo. In zato ne čudi, da imamo sedaj na 51 členov, praktično strani predlagatelja, 39 popravkov teh členov. No. In rečemo amandmajev. In še, ko je bil ravno omenjen trajni mandat, pa pozicija sodnikov, tudi sam sem kazenski sodnik, trenutno na Vrhovnem sodišču, poznam delo kazenskih sodnikov, delajo od jutra do večera lahko, tudi čez vikende, tako da to, da je to neka udobna pozicija, to ne, in ta trajni mandat ima svojo zgodovino, ravno zato, da sodnik ni pod tem pritiskom kogarkoli.
0: No, se ne bomo zdaj v to spuščali, v ta trajni mandat, tudi ta je velikokrat na dnevnem redu, govori se včasih celo o poskusnem mandatu in tako naprej, samo da spomnim poslušalke in poslušalce, poslušajo studio ob 17. Danes se pogovarjamo o zakonu o tako imenovanem skoku, torej o zakonu o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Nekaj pa je ostalo v zakonu, namreč ta odprava sodne preiskave za torej kazniva dejanja iz kataloga, torej za kazniva dejanja, ki jih bodo obravnavali STKOK, specializirano sodišče in še prej NPU. Gospod Pridigar, ali je to lahko za vas tožilce res takšna zadeva, da bo to pospešilo? Skratka, tožilska preiskava. Delali boste tako, kot delajo evropski tožilci?
2: Zdaj, na splošno tožilska preiskava bi pospešila postopke. Uh-huh. In na tak način, ko je v tem predlogu zakona, je potrebno najprej spostaviti, to ni tožilska preiskava, niti ni to enak postopek, kot velja za evropske javne tožilce. Evropski javni tožilci imajo podlago v uredbi, tu je pa samo dopolnilni del, je pa ZKP. Se pravi, ta zakon uveljavlja neko hibrid med ureditvijo ZKP in ureditvijo za evropske javne tožilce, postavlja takšno pravno praznino, da vam ne znamo razložiti, po katerih postopkih bomo tožilci za uveljavitvijo zakona delovali.
0: Gospod Blaž Kovačič Mlinar, vi ste takoj, ko je ta zakon, besedilo zakona bilo objavljeno, opozorili na to, ne? Na to sodno preiskavo, da je to lahko velik problem in mnogi pravijo, da če ne zaradi drugega, vsaj zaradi tega bi ta zakon zagotovo lahko pristal tudi na mizah ustavnih sodnikov.
3: Ja, pogledajte, zdaj je tako pomemben zakon, da dejansko v enem odstavku enega člena, ne, v bistvu spreminja temeljni koncept, ne, slovenskega kazenskega postopka, ker moramo vedeti, postopek v zvezi z evropskimi javnimi tožilci je čist poseben postopek za posebna kazniva dejanja. To je v bistvu poseben organ, ki ima neko pač tudi svojo zgodovino, zakaj je pač tako narejen. Ampak slovenski, bi rekel, pravni prostor pozna sodno preiskavo že od 50-ih let pravzaprav naprej. In je bila tudi z nekim, bi rekel, vzrokom sploh na mesto prej veljavne, to moramo pa vedeti, po drugi stoni vojni imela Jugoslavija in tudi s tem Slovenija že tužilsko, pa policijsko pravzaprav preiskavo in je sodna preiskava pomenila v bistvu napredek v smeri večje tako spoštovanje človekovih pravic, neodvisnega sojenja in tako naprej. Zdaj, po Evropi so različne ureditve, nekateri imajo tožilsko preiskavo, veliko držav ima pa še vedno tudi sodno preiskavo in nimajo nobenih vidnih težav v primerjavi s tistimi državami, ki imajo tožilsko preiskavo. To je treba najprej povedati. Tako da, kar se tega tiče, zdaj, kaj bi pospešilo postopek, sem jaz tukaj najprej skeptičen. Ampak, če pustimo to ob strani, je pa se popolnoma strinjam tlele s kolegom Pridigarjem, da če bomo pa zakon takšen, kot je zdaj sprejel, bo to, po mojem mnenju, prineslo veliko zmedo. In če temu prištejemo še to sodno reformo 1.1.2027, 1.7.2027 uveljavitev skoka, se pravi, vse te organizacijske spremembe, jaz napovedujem, da bo posledica tega podobna kot zadnja velika sodna reforma leta 1995, ki je začela veljati 1.1.1995, ki je povzročila situacijo, zaradi katero smo potem imeli program Lukenda. Tako da jaz verjamem, da ima predlagatelj pred sabo legitimne namene, dobre namene, ampak gre za tako hude in pomembne posege v temeljno, rekel, bistvo, v temeljno tkivo našega kazenskega postopka, da so posledice nepredvidljive in bo lahko, bi rekel, naš postopek zaradi tega manj učinkovit in bomo prišli do tega, da bomo, tako kot znani rek, da je pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni. In tukaj jaz vam lahko povem, mogoče se tisti, bi rekel, populistični očitek, ja, odvetniki ste vedno proti, nočete, da bi bili postopki bolj učinkoviti. Mogoče se lahko tukaj malo pošalim pa rečem, mi bomo najbolj za, zato ker mogoče bi bili pa nekateri naši klienti zelo veseli, da se to dejansko naredi, ker po mojem bojo lahko postopki nekateri zaradi tega tudi zastarali.
0: Gospod Pridigar.
2: Glede tožilske predstave. Ste že prej omenili, da je v naslednjo sredo predviden posvet glede spremembe zakona o kazenskem postopku. Tožilstvo se zavzema tožilsko preiskavo, vendar ne na takšen način, kot jo predvideva ta zakon, se pravi na hitro in kot je kolega rekel v enem odstavku enega člena, ampak da gre to za celovit spremembo v okviru zakona o kazenskem postopku, kjer se upoštevajo vse varovalke. Samo na tak način bo lahko dejansko izvedena tožilska preiskava in bo potem imela ustavno skladno in ne bomo prišli do zastaranja, pa mora biti nekakšnih drugih razveljavitev tekočih postopkov.
0: No, se je odlična istočnica, ne? Da ne bo prišlo do zastaranj ali pa razveljavitev ali pa takšnih zadev, kot jih zdaj poslušamo dva dni, izločitev dokazov, ko padajo pravzaprav zelo pomembne zadeve ali pa neke velike zadeve, tiste odmevne zadeve, v katerih si ljudje najbolj ustvarijo mnenje o našem pravosodnem sistemu in na ta način pravzaprav pada zaupanje v ta sistem, ne? Če imamo zadevo tako narejeno, da lahko padajo zadeve.
2: Ravno tem je težava, če se že sistemsko postavi sistem na tak način, da že vnaprej ne strokovnjaki upozarjajo, da lahko to pripelje do neustavnosti in do razveljavitve zahtev. To tako hitenje oziroma nestrukturirane spremembe lahko res umajo sistem še bolj kot pa je.
0: Še gospod Možina?
4: Ja, glede preiskave. Moram povedati, da preiskava v zadevah, kjer kot tožilec nastopa evropski javni tožilec, da po mojih informacijah v redu, vse v redu poteka normalno, ko se uporablja ta člen ZKP, da v bistvu ne gre za preiskavo, ampak sodišče opravlja posamezna preiskovalna dejanja. Ne vem, če je predlagatelj zakona to določbo, kjer se uvaja tak sistem, naj bi se ustrezno normativno zapisal. Mislim, da je v zadnjem predlogu, v zadnjih amandmajih, ali so od danes ali od včeraj, spet druga formulacija in cilj, ne vem, če bo dosežen, če bodo te določbe ZKP, če se sploh lahko uporabijo. Recimo, kot sem pomenil, kot kazenski sodnik, pa vidim, recimo v dvorani se začudim, že priče, ko pridejo, se rekla, se enkrat smo že bile na sodišču, zakaj še enkrat? Tako da včasih v bistvu podaljšuje sama preiskava, kot je sedaj v nekaterih zadevih, ko so vse priče, 10 priče zaslišanih v preiskavi. Potem pa ponovno še enkrat isto na glavni obravnavi, s tem, da se jim predoči in prebere še tista izpovedba iz preiskave in to lahko tudi podaljša sojenje na sami glavni obravnavi. Mogoče bi bilo tako smiselno, da tam, kjer na tistih sodiščih, recimo, kjer postopki kazenski potekajo hitro, da se bi v preiskavi oziroma se bi opravila posamezna preiskovalna dejanja, ključnih prič ali tistih, katerih zaslišanje ne bi bilo več mogoče in recimo oškodovancev, vse ostale pa potem, če bi seveda ta glavna obravnava bila potem takoj hitro na vrsti. Mhm. Če ni, je pa večja vrednost, da imamo mi že to procesno veljavne ali zapisnike v zaslišanju prič z večjo veljavnost.
0: Mhm. Gospod Dovžan, vas kaj skrbijo ta opozorila?
1: Ja, jaz razumem seveda ta opozorila, kot pač vsa opozorila smo jih vzeli resno, ampak kot rečeno, slišali smo tudi gospoda generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča, pač tistih primerih, kjer evropski javni tožilci vodijo preiskavo po njihovih pravilih, zadeve tečejo v redu. Zdaj mi ne vidimo tu neke dodatne bojazni, če določenim kaznivim dejanjem dodamo še nekatera druga, in postopek teče enako. Pri čemer, ne, gre tu za situacije, ki so že danes na nek način možne. Ne. Sej preiskava ni pravilo, ne. Recimo za, če so izpolnjeni določeni pogoji.
0: Kadar gre za vložitev neposredne obtožnice, recimo.
1: Lahko gre za vložitev neposredne obtožnice, vse eno pa imamo posamezna preiskovalna dejanja, v katerih odloča sodnik, ker je sodnik tisti garant, ki pač mora odločati o posegih, o tistih ukrepih, ko gre za posege v človekove pravice. Pričemer lahko samo še to dodam, da smo o tem zelo veliko razmišljali, o tej kritiki in da je rezultat tega, da je prišlo do še enega nekak dogovora okrog amandmaja, ki to določbo seli pravzaprav med prehodne določbe in kjer piše, da se ta ureditev uporablja začasno do ustrezne ureditve v zakonu o kazenskem postopku. Tu pridemo pa do pač teme, s katero smo tudi nekako začeli ali pa jo napovedali, da bo sledila, to je pa reforma ZKP. Na ministrstvu se seveda zavedamo, da je skok zgolj eden ali pa ta celoten paket, ne, omnibus, zgolj organizacijske narave, da je pa treba to podpreti tudi za ustrezno postopkovno zakonodajo in s tem namenom, a ne, je minister že sklical strokovni posvet in ambicija je, da torej delo na prenovi vsaj teh ključnih delov, a ne, steče nemudoma in če bomo zadost pridni in če bomo imeli, bi rekel, tudi in verjamem, da ga bomo, ker načeloma dialog z poteka tudi, tudi z deležniki, bomo lahko ta zakon pripravili za dosti hitro, tako da bo tudi pripravljena postopkovna zakonodaja, takrat, ko bo skok dejansko začel.
0: Kakšno bo pa vaše izhodišče, recimo? Lahko poveste dva, tri povdarke. Sej verjetno na ministrstvu že veste, kam bi radi šli v spremembah ZKP-ja.
1: Mislim, da se okrog tega pravzaprav vsi za to mizo strinjamo. A ne? Vsi ugotavljamo, da tako kot sem razumel, da prihaja v postopku do ponavljanja določenih procesnih preiskav, na nedavnem sestanku pri generalni državni tožilki oziroma vrhovni državnem tožilstvu smo slišali, da na preiskavo, približno sodno preiskavo odpade okrog 16 mesecev do prve, torej prvostopenske nepravnomočne sodbe traja običajno ali pa v povprečju 76 mesecev, tako da to vse je v funkciji skrajšanja, ampak ne na račun, bi rekel, pravic obdolženca, ki seveda bo imel še vedno sodnika garanta, ki bo odločal o posegih v njegovo zasebnost. Hkrati bo pa v tem postopku treba zagotoviti neko kontradiktornost, ker ta mešani sistem, ki ga imamo zdaj, pač ni optimalen. Ne? Je nek križanec. Ni pa to seveda edina sprememba. V zadnjih dneh veliko govorimo tudi o vprašanju izločene dokazov. Tudi to je, recimo, ekskluzija je resna tema, ki ima zelo dolgo zgodovino, bogato tudi ustavno sodno prakso. Tako da to je tema, ki se jo moramo lotiti. In tu lahko rečem, da se vrnem nazaj, to so poskušali že mnogi ministri, ampak niso prišli do konca. A ne? In temu bi rad, torej tudi naš minister Župančič, vendarle nekako sklenil ta krog poizkusov, da vendarle pridemo na konec teh.
0: Sej, to je, bi bilo verjetno dobrodošlo, vsi za mizo kimate, ampak tako, zdi se, da ste obrali napačen vrstni red, da bi mogoče najprej spremenili ZKP, pa potem šli v ustanovitev skoka ali pa celo ugotovili, da skoka sploh ne potrebujete, če bi ZKP spremenili tako, da bi ti postopki tekli, da bi bili hitrejši, da bi bilo ravno to, kar ste vi rekli, da ne bi preiskava trajala 16 mesecev, da ne bi potem preiskava trajale te obravnave 72 mesecev povprečno.
1: Mi smo o tem tudi razmišljali, ampak kot rečeno v tem sistemu zaznali, da so določene neustrezne rešitve, da nacionalni preiskovalni urad ni, bi rekel, trdno povezan z SDT-jem, da enostavno sodniki, kazenski sodniki, ki delajo na tako imenovanih X zadevah, delajo tudi druge kazenske zadeve, da so na nek način obremenjeni, da tudi katalog na nek način, ki ga ima SDT, ni dosledno spoštovan in da se posamezna dejanja gledajo kot posamezna dejanja in se odstopajo recimo na okrožna državna tožilstva, ker se ne vidi širša slika, torej kot organiziran kriminal. Ne? Skratka, mi smo tu soočeni bili s situacijo, da je bila, bi rekel, takšna ocena narejena tudi politična, ne? V tem smislu in je koalicija, ja, ko je bila oblikovana, sprejela določene odločitve in del teh odločitev seveda je implementacija zavez glede boja proti korupciji in bi rekel, skok je eden izmed teh korakov, pač je prvi, zdaj lahko se prerekamo, ali bi bilo lahko tudi kaj drugega prvo. Mi smo obrali to pot, verjamemo, da bomo naredili tudi drugi korak, to je postopkovni in da bomo sredi naslednjega leta imeli oboje.
0: Ja, hvala, sej se ne prerekamo, v bistvu se samo pogovarjamo. Gospod Blaškovačič Mlinar, kje so tiste točke v zakonu o kazenskem postopku, ki so nujno potrebne spremembe, recimo 2-3, ki bi lahko pospešile postopke?
3: Ja, tole prej, kar sem ravno poslušal o pač slabostih in prednostnih preiskave pa dvojnem zaslišanju, jaz lahko pa povem iz prakse drug pogled. Jaz pa vem, da je glavna obravnava, ki bo zdaj centralna faza postopka, najdražja in najdaljša faza kazenskega postopka, ker ima največ kavtel, največ kontradiktornosti, največ procesnih udeležencev, ki mora biti tam navzoči in stranke se dostikrat strinjajo, da so dokazi, ki so bili izvedeni v preiskavi, na hitrejši način, potem samo preberejo. In ni treba ponovno. Tako da, jaz bi rekel, da nevralgične točke so bolj vabljenje, navzočnost pač procesnih udeležencev, vračanje na prvo stopnjo po pritožbi. Jaz imam nemalo postopkov, kjer smo tretjič na prvi stopni in jaz mislim, da to pač ni potrebno. No. To bi res pospešilo postopek. Pa še nekaj, kar pa mogoče ni čist tematika samo ZKP, ampak tudi kakšnega drugega zakona, predkazenski postopki. Jaz pa opažam, da so predkazenski postopki v takšnih zadevah, o katerih se zdaj pogovarjamo, zelo dolgi. Jaz pa mislim, da tam potekajo leta, ne na sodišču. Tam pa res dostikrat potekajo leta. Tako da, če imamo seveda najprej zelo publicirano, ne vem, hišno preiskavo pri neki znani osebnosti, javnost si ustvari neko mnenje, neko pričakovanje, aha, zdaj pa bo, ne, potem pa leta ni o tem odločeno, jaz se zavedam, da je to za legitimnost sistema zelo slabo. Kar se pa tiče, sem čisto na kratko še, spremembe ZKP-ja, pa vseh teh, bi rekel, debat, tudi glede izločitve dokazov, vse te, bi rekel, debate so legitimne, ne? Ampak treba je tudi pogledati, zakaj so ene določene rešitve obstajajo in je potem temeljno vprašanje samo, kakšno družbo si želimo. To že večkrat pač smo upozorili v teh debatah, Ok, v redu. Potem je pač to nek korak zaradi mene, jaz pač sem po duši liberalc, v pač večjo avtoritarnost sistema. Že zdaj imamo 88% obsodilnih sod. Ko jaz svoje študente vprašam v prvem letniku, naj mi približno povejo, kaj mislijo, kakšen je ta procent, 20, 30, ko je poveš, ne, da gre v bistvu tukaj za takšen, se vsi začudijo. Tako da eno je vides, ne, eno je pa dejansko potem podatki. Ne.
0: Gospod Možina, čisto na kratko, zato ker gospod Blaškovačič Mlinar je pravzaprav vrgel žogico gospodu Pridigarju s tem, ko je rekel, da predkazenski postopki predolgo trajajo. Prosim.
4: Ja, zelo na kratko. Glede obsodilnih sodb, podatke za kazniva dejanja korupcije za zadnjih pet let je bilo 63% obsodilnih sodb, za gospodarska kazniva dejanja pa 52%. Potem pa prevladuje, naslednji delež je okrog 20% oprostilnih, potem so pa še zavarine in ustavitve postopkov. Pa samo še to, da postopki v specializiranih zadevah na prvi stopni v zadnjih petih letih so trajali od 18 mesecev od obtožnice, od 18 mesecev do 39 mesecev. Vemo pa, da smo imeli tudi v specializiranih zadevah po več kot 100 narokov v eni zadevi, običajno jih je pa lahko 30-40.
0: No, gospod Pridigar, kako je zdaj s temi predkazenskimi postopki? Ali res predolgo trajajo? In še vas prosim, če poveste mogoče 3-4 zadeve v zakonu o kazenskem postopku, ki pa bi lahko skrajšale te zadeve.
2: Ja, mogoče se najprej dotaknem tega odstotka obsodilnosti. To je potrebno izpostaviti, da vendarle tožilstvo tisto, ki vlaga obtožnice in tudi zavrača kazensko ovadbo. Poprečno je med 50 in 52% kazenskih ovadb zavržben ženih in to je potrebno upoštevati v ta odstotek. Ne. Se pravi, za vložitev obtožnice oziroma obtožnega akta je potrebno doseči visok standard, utemeljen sum, kar pomeni, da je že tam v teoriji gre to okrog 80%, da bo zadeva obsojena. Se pravi, med teh 20% je pa potem logično, da je okrog 12% pa potem oprostilnih. Tako da ne gre za to, tako totalitarno državo, kot se mogoče kakšna statistika lahko prikaže. Kar se tiče predkazenskih postopkov, to tudi mogoče navezava na to, kar tožilstvo meni, da je bilo treba spremeniti v zakonu o kazenskem postopku. Se pravi, večja pooblastila tožilstvo in policiji, še posebej za zbiranje oziroma za zasliševanje prič. To zbiranje obvestil strani policije, katerega treba potem naknadno potrditi ali v sodni preiskavi in potem še enkrat na glavni obravnavi, zelo podaljšuje ta postopek. To je nekaj, kar pač tožilstvo, zato se zavzemamo za tožilsko preiskavo, ker bi ta zbiranje obvestil oziroma prvi razgovor, prvo zaslišanje prič imela dokazno vrednost. To bi skrajšalo tako predkazenski postopek, kot tudi kasneje kazenskega.
0: Kaj pa kazenski, recimo, da bi skrajšali?
2: V kazenskem postopku se pa strinjam s tem, kar je kolega Kovačič Mlinar povedal, se pravi vabljenje, zagotovitev navzočnosti. Potrebno bo tudi spremeniti predobravnavni narok, na katerem bi se res mogli čistiti tako dokazi, kot tudi dejansko stanje, ki se obravnavalo na glavni obravnavi. Da ni glavna obravnava tisti del kazenskega postopka, ker se vse izvaja, ker se vsi dokazni predlogi za izločitve pač ponavljajo, ne več koliko krat. Se pravi, tam pridemo, izvedemo obravnavo in se zadeva čim bolj strnjeno zaključi.
0: Mm-hmm. Še mogoče strani sodstva, gospod Možina, kaj bi po vašem mnenju lahko skrajšalo postopke?
4: Vse že izpostavljeno, kot sta izpostavila državni tožilec in odvetnik. Zagotovo, vabljanje, vročanje sodnih pisanj. Mi smo že v tem, v predlogu naših predlogih amandmajev za zakon o skoku, določene rešitve predstavili in jih predlagali in upamo, da bojo potem tekla se razprava na tem posvetu oziroma v nadaljevanju o spremembi zakona o kazenskih postopkih. Seveda, drugo je tudi glede zahtev navzočnosti obdolženca. So že možnosti, ko so neke zahteve sprejete, da se bo sodi tudi v nenavzočnosti, ampak na koncu pa vseeno ga je treba seznaniti s nekaterimi dokazi. Tukaj glede navzočnosti, glede vabljenja, glede tehtanja, tudi kar je bilo že danes izpostavljene, tehtanja teh zakonitosti dokazov. O tem je tudi, mislim, da je okrožno sodišče v Ljubljani podalo zahtevo za presojo ustavnosti ravno tega člena. Ja.
0: Nič, končati bomo morali. Torej, gospod Dovžan, Jutri zvečer, kot smo že omenili, odbor za pravosodje vnovič, prihodnji teden najverjetneje na seji državnega zbora oziroma ne najverjetneje, kar bo na dnevnem redu redne seje je. Kaj napovedujete, bo zakon o skoku prihodnji teden že sprejet?
1: Ja, poglejte, pričakujemo seveda, torej najprej bo razprava na odboru, pričakujemo, da bo zelo intenzivna, tudi pričakujemo, da bo razprava o samih amandmajih, ki jih je kar nekaj. Zdaj poudaril bi, da niso vsi vsebinski, neki redakcijskih, nekateri so tudi taki, zaradi ene redakcijske treba spremeniti več členov, tako da mislim, ta številka 39, ki je bila omenjena, morda ne odraža vsebine, ampak tako da računamo, da naslednji teden bo potem še razprava na plenarnem zasedanju in da bo potem zakon sprejet. Kot rečeno, je pa to prvi korak in sledi že v naslednjem tednu, torej v sredo ta posvet, kjer bomo, ki je mimo grede že bil pred kakšnim letom, ne? Samo takrat je bila to druga ministrica, samo ponavljam, da to, ta napor se vlaga že nič koliko, se je vložil že nič kolikokrat, ampak nekako nismo prišli do konca in verjamem in upam, da tokrat pridemo do konca in da resnično dobimo prenovljen, usklajen, tudi strokovno podprt, torej, ali pa novelo, no, verjetno bo šlo za novelo zakona o kazenskem postopku, ki bo, verjamem, da ne bo avtoritarna, ne, ampak bo vzela upoštev tudi druge vrednote. Ne. Mi seveda moramo v kazenskem postopku paziti na vrednote, torej na človekove pravice obdolženca, ampak se mi zdi, da včasih tudi, ko gre za ekskluzijo dokazov, so tudi druge vrednote. Javni interes, načelo materialne resnice, pa tudi pravice oškodovancev, ki so, če se postopki ne končajo, nimajo nobene satisfakcije in potem seveda, če je to v pomembnih zadevah, ki so javno medijsko izpostavljene in katalog v skoku take zadeve ima, potem nastaja vtis, da pravosodje ne deluje, da nima potrebne legitimnosti, čeprav, ko govorimo o številkah, a ne, temu ni tako, vsi vemo, ampak v pomembnih zadevah pa se pogosto zgodi, da jih ne uspe nekako pripeljati do konca. Prevečkrat, bi rekel, zastarajo ali pa na nek način, bi rekel, zaradi ekskluzije dokazov ostanejo obvisijo v zraku in seveda v javnosti to ni dobro sprejeto in računamo, no, da z vsemi temi spremembami izboljšamo tako sistem kot postopek in da bo pravosodje torej zares, bi rekel, pridobilo tudi na legitimnosti.
0: Hvala. Vaša beseda je bila zadnja, gospod državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Gašper Dovžan. Za sodelovanje se zahvaljujem še generalnemu sekretarju Vrhovnega sodišča Blažu Možini, vodji specializiranega državnega tožilstva Ivanu Pridigarju in odvetniku, predavatelju, strokovnjaku za kazensko pravo Blažu Kovačiču Mlinarju. Hvala torej za sodelovanje v oddaji Studio ob 17. To je oddaja, ki je na sporedu na prvem programu javnega radija, oddaja, v kateri poglobljeno razpravljamo o aktualnih temah že 50 let. In še vabilo na audio festival, tam bo tudi studio ob 17, ki bo iz Cukrarne potekal v živo, v ponedeljek 28. septembra. Kolegica Erika Štular bo o gospodarskih izzivih v aktualnih geopolitičnih razmerah govorila z Mojmirjem Mrakom, Medejo Lončar in Matjažem Čemažarjem. Na spletni strani audio festivala si lahko zagotovite brezplačne vstopnice in prisluhnete oddaji v živo. Vabljeni torej. Toliko za danes, avtorica današnje oddaje sem Jolanda Lebar, tehnična izvedba Franci Moder.

danes v radijskem dnevniku. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega javnega sklada, namenjenega financiranju naprednih zdravljenj redkih bolezni otrok. Zunanji in obrambni minister Tone Kaj.

V predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Jesenicam ter na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Snebarjam, proti Štajerski ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gost promet je tudi na cestah Jagodje, Strunjan, Logatec Vrhnika in Lesce, Bled.

Aleš Berger, pisatelj, prevajalec, urednik in kritik, dobitnik Prešernove nagrade za življenjski opus, ima 18. septembra 80. rojstni dan. Zato mu posvečamo četrtkov literarni večer. Vam bomo uvrstili njegova avtorska besedila. Leta 2004 je objavil prvo leposlovno knjigo Zagatne zgodbe.

zbirko kratkoproznih besedil, potem pa več zvrstno težko opredeljivih knjig. Gre za dnevnike, spomine, aforizme, epigrame, zapiske, besedne vratolomnosti, sezname in še kaj. Vedno z nevidno rdečo nitjo in sporočilom. Po 21. uri na prvem.

0: svet kulture na prvem.
1: Danes v oddaji izpostavljamo Linhartovo srečanje, srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin ter fotografsko razstavo. Ne le kaj se je zgodilo, temveč kateri družbeni mehanizmi so nek prizor ustvarili in kaj ta razkriva v skupnosti, v kateri je nastal, to po mnenju kustosa Sarivala Sosiča kažejo fotografije Boruta Krajnca. Njegovo pregledno razstavo Preobrat bodo danes odprli v Mestni galeriji Ljubljana. Avtor, sicer tudi dolgoletni mladinin fotoreporter, že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi. Kako danes gleda na te fotografije, je povedal Izi Pevec.
2: Ta razstava ni nostalgična, ta razstava v bistvu z vsakim ciklom želim jaz opozoriti na prihodnost. In nekoč sem z enim od teh ciklov Politika sodeloval na eni razstavi v Minhnu in tista razstava je nosila naslov Preteklo se zdaj. To se pravi, da nas sedanjost, da smo bili so določeni tudi s preteklostjo. Hkrati je pa moj namen, ali pa bi rekel želja, ali pa tudi usmeritev, da to, kar sejemo zdaj, bomo želi v prihodnosti. Se pravi, tudi prihodnost je zdaj.
3: Izpostavila bi morda serijo praznine, za katero bi rekla, da je verjetno najbolj konceptualna. Gre za fotografije praznih plakatnih mest. Se morda spomnite, kaj ste pomislili, ko ste videli prvo to praznino in kako danes gledate to serijo?
2: Ko sem zagledal ta prazni oglasni prostor, se pravi mestnega jumbo oglasa brez reklame, me je najprej v bistvu spreletela ta lepota svetlobe. Ta svetloba je na nek način so te okvirje dobili pravo vsebino. Komercialni oglasi so v resnici agresija na naše bivanje. No? Tako da dejansko je ta občutek te svetlobe in te noči in tistih barov, ko sem razvil ta diafilm, je sprožil potem cel cikl.
3: Bi lahko rekli, da vas zanima tudi trenutek, ko nekaj ne deluje in da to pokaže pravzaprav na ta mehanizem, recimo, če govoriva o teh prazninah oglasov, ali pa na zaprte trgovine, ki ste jih fotografirali v času pandemije. Morda na nek način tudi serija Politika, ki ste omenili, ki je prikazovala politično kampanjo Boruta Pahorja, torej kako ne politika pravzaprav ne bi delovala. Ne?
2: Mislim, vsak cikl ima svoj zagovor. Recimo, če govorimo o seriji Politika, kjer je nekdani kandidat za predsednika upravlja poklice, kar se pa mene tiče, pa gre za neke psevdo dogodke. To se pravi, to gre za neko uprizarjanje politike, ki nima učinka. To nima nobenega učinka na družbeno kakovost bivanja. Naslednja stvar, kako pridem do cikla, recimo, spomnimo se obdobja pandemije COVID-19 in vsi smo se spraševali sociologi, filozofi, kako zdaj naprej, kakšen učinek bo imela ta bolezen. Ne, jaz sem pa to razumel kot eno priložnost za nov premislek o naši skupnosti. Ne. To je bil ta trenutek nove stvarnosti. To je obdobje premisleka, kako ravnati naprej. Gre za to, da družba običajno meri svojo srečo ali pa blaginjo po rasti družbenega bruto produkta. Ne upoštevajo pa gospodarstvo, ne upošteva eksternih stroškov, se pravi onesneževanje in tako naprej. In jaz sem želel s to selijo nekako, da je malo transformativna, da je malo preobrazbena, da se mi kot ljudje, kot družba in seveda politika, da se malo poenotimo in da v bistvu ta misel postane bolj, bi rekel, primarna v družbenim vedenju.
3: Nekatere izmed ciklov na razstavi Preobrat v Mestni galeriji Ljubljana smo že videli, nekaj pa je tudi novejših del ali manj znanih. Morda na kratko še to, kaj je recimo novega za nekoga, ki vas že pozna.
2: Ja, cel cikl Preobrat je nov. Ta je bil še neprikazan. Gre za firme v stečaju, slovenske kolosalne, velike, ogromne firme, pomembne, z mnogo zaposlenimi. Se pravi, fotografiral sem Adria, Airways v stečaju, Mura v stečaju in Mariborska livarna Maribor v stečaju. Zraven se pojavijo vprašanja o nekem znanju, ki je zdaj odšlo. Vemo, da zdaj letalske družbe, verjetno nacionalne, tako rekoč ne bomo vedeli več. Tudi vsa ta fina šivilska tekstilna znanja so odšla, da ne govorimo o livarni, ker so specifične proizvodnje aluminija, kar so oni počeli. Jaz govorim o prihodnosti, želim govoriti o prihodnosti, ampak hkrati so to za mene tudi dokazi nekega časa. Sicer kot vidimo, družba, bi rekel, ne napreduje. Ampak kljub temu, čeprav sem dal naslov Preobrat, se pravi, firme ni več, ima Preobrat tudi silo v nasprotno smer. Čeprav smo izgubili mnogo domačih odličnih proizvodnih obratov, kljub temu lahko tudi na novo vzpostavimo kakšno novo dejavnost in strnemo Slovenijo, da ne popustimo in da ustvarimo nekaj novega.
1: V Postojni se je danes dopoldne začelo tradicionalno, letos že 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Ljubiteljsko gledališče in igralci se že 20-tič zapovrstjo vračajo na deske Postojnskega kulturnega doma. Gledalci pa si bodo lahko do sobote zvečer v tekmovalnem delu, ocenjevala jih bo strokovna žirija v postavi Desa Muk, Alida Bevk in Aleš Kranjec, ogledali 7 predstav. Še 2 pa v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Več Sabrina Molec.
4: Ljubiteljsko gledališče je živo, iščoče in v stiku s časom, je prepričan državni selektor Dejan Spasič.
5: Čestitam jim za ves trud, ki so ga vložili, predanost do gledališča kljub neusmiljenemu tempu življenja in konc koncev čestitke za večinoma res dobre in zanimive predstave. To se pravi, na enem takem festivalu ne gre zgolj za tekmo, kdo je boljši, predstave se konec koncev ne igrajo za nagrade, ampak za publiko. Gre tudi za druženje, za izmenjavo mnenj, izkušenj in za učenje. 24 predstav je bilo uvrščenih na regijska srečanja po Sloveniji. Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno, za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije, pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla. Vse dramske predloge so na nek način sveže, ali gre za novo napisana besedila, za krstne izvedbe slovenskih besedil, za adaptacijo romanov, zgodb, ali pa vsaj za osveženo različico že napisane dramatizacije ali napisanega besedila. In zdi se, da ko se proces začne že pri samem snovanju dramske predloge, ko med dramatikom, tistim, ki pripravlja dramski material, in ustvarjalci obstaja neka intimna povezava, se zdi, da so takrat predstave še nekako bolj sveže, aktualne in zanimive.
4: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave je SKD Postojna Anja Kocman.
6: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom. Z leti moram reči, da so se skupine vidno povezale, da se veselijo teh srečanj v Postojni, da imajo svoje interne šale in zgodbe, ki so vezane na postojnsko doživetje.
4: So se pa ob 20-letnici srečanj v Postojni malce poigrali tudi s statistiko.
6: Ugotovili smo, da je bilo vsega skupaj 62 festivalskih dni na odru Kulturnega doma Postojna in da se je v tekmovalnem in spremljevalnem programu predstavilo 189 gledaliških predstav.
4: Skupine so prišle iz 44 slovenskih občin, 13 iz zamejstva, 23 pa iz tujine.
1: V Cankarjevem domu Ljubljani bodo nocoj na srečanju z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejev se potegujejo Kozma Ahačič s knjigo K, Esad Babačič za delo Priročnik za neuspešne, Istok Gajster za knjigo Esej o otoku ter Irena Štavdohar za delo Globoko v gozdu. Po nocojšnji razglasitvi bo slavnostna podelitev nagrade 19. septembra na Trubarjevi domačiji na Rašci. To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Jernej Boc in redaktorica Ana Marija Štukl-Kozma.

koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Družba Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, nadaljuje postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Kljub vsem tem delnim odločitvam generalni direktor Andrej Vizjak pravi:
2: "Odločitve, ali bomo gradili JEK 2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna."
1: V oddaji tudi o tem.
3: Slovenska vladno-gospodarska delegacija v Kijevu o pomoči Ukrajini in prizadevanjih za dosego miru. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov v številnih krajih po državi ozaveščali o pomembnosti skrbi in odgovornosti za zdravje. Hrvaške in slovenske železnice zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu suho.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes povedali, da nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi so prav tako poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi jih skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Erna Strniša.
4: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak:
2: "Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nijamo nič."
4: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
5: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
4: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
6: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
4: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
3: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek, pri prvem izračunu pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje tega tedna. Z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih je vlada do 15. decembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.
1: V Ukrajini ni miru, čeprav se o njem pogovarjajo. V minulih 24 urah je bilo samo v Kijevu ranjenih 18 ljudi. O ranjenih in mrtvih pa poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. V takšnih razmerah je Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija pod vodstvom zunanjega in obrambnega ministra Toneta Kajzerja in Valentina Hajdinjaka. Pogovarjali so se o pomoči Ukrajini ter o sodelovanju Slovenije pri njeni obnovi. Pozornost so namenili tudi prizadevanjem za uveljavitev miru. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Po trditvah ukrajinskega generalštaba je bilo v zadnjih 24 urah v Ukrajini največ spopadov na območju Pokrovska in Konstantinovke, skupaj 278. Poleg kopenskih spopadov je bilo veliko napadov tudi z raketami in brezpilotniki, največ na območju Kijeva, Sumija, Odese in Zaporožja. Tarča ruskega drona je bila tudi ladja v Črnem morju, ki je plula pod tanzanijsko zastavo. Ubit je bil njen kapitan. Kljub napadom je danes Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija z ministrom Tonetom Kajzerjem in Valentinom Hajdinjakom ter številnimi predstavniki slovenskih podjetij. Med drugim so govorili o sklenitvi sporazuma o sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovensko delegacijo je med drugim sprejel tudi predsednik Zelenski in se ji zahvalil za podporo Slovenije in prispevek v višini 50 milijonov evrov v okviru NATO-vega mehanizma. Zunani minister Tone Kajzer je po pogovorih s kolego, ukrajinskim zunanim ministrom Andrejem Sibigo, dejal, da Slovenija ni neutralna in da v tej vojni podpira Ukrajino. Tukaj smo tudi zato, da podpremo prizadevanja za mir, ki pa mora biti trajen. Napadalcu ne smemo dati priložnosti, da nadaljuje agresijo in močno podpiramo sankcije proti ruskemu agresorju, je povedal minister Kajzer. Njegov sogovornik Andrej Sibiga je govoril tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju. Predlog o tem je Moskvi in Kijevu poslala uradna Ankara. Podrobneje pa bi lahko njen govorili o obrobu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Imamo predloge, imamo vizijo, kako to doseči, potrebujemo podporo sveta in opustiti moramo vse iluzije o dobrih namenih Rusije. Ta razume le pritisk, je še povedal ukrajinski zunani minister Andrej Sibiga.
1: Rusija je sporočila, da bo uvedba novih ameriških sankcij proti Moskvi otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini. Ameriški kongres je namreč včeraj potrdil nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.
3: Te so med drugim usmerjene proti vodilnim ruskim predstavnikom, tudi predsedniku Vladimirju Putinu in največjim kupcem ruske nafte. Zakon ameriškemu predsedniku omogoča, da proti glavnim kupcem ruske nafte uvede carino v višini do 100%. Kitajska, ena od največjih kupk ruskih energentov, je kritična do sankcij. Kot poudarjajo v Pekingu, njihovo sodelovanje z Rusijo ni usmerjeno proti katerikoli tretji strani.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za kulturo bo po rebalansu proračuna imelo na voljo več kot 13 milijonov evrov več sredstev. Ob tem v opoziciji opozarjajo, da zato ni razlogov za krčenje nekaterih programov in štipendij. Miha Žorž.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je ponovila, da so po primopredaji ugotovili primanjkljaj v višini več kot 8 milijonov evrov in zato med drugim ustavili nekatere razpise, v katerih odločbe in pogodbe še niso bile izdane. Dodatnih 13 milijonov evrov pa bo zagotovilo v prvi vrsti nemoteno tekoče poslovanje. Ignacija Fridl-Jarc.
9: Kljub temu pa že poskuša slediti tudi strateškim usmeritvam za zmanjšanje stroškov plač, tako imenovanih birokratskih stroškov, ter večjo podporo neposredni ustvarjalnosti.
8: Po rebalansu naj bi se sredstva povečala na skoraj 296 milijonov evrov. Sara Žibert, Svoboda.
10: In zato, glede na situacijo, v proračunu ni razloga, da jemljete na drugih postavkah. Ni razloga, da jemljete medijem, ni razloga, da jemljete štipendije, ni razloga, da jemljete na umetnostnih programih.
8: Asta Vrečko Levica pa je opozorila, da se z rebalansom proračuna za obnamne namene namenja kar 300 milijonov dodatnih sredstev, kulturi pa zgolj 13 milijonov.
11: Hkrati pa jasno se je vzel tistim, ki so to najbolj potrebni, najbolj ranljivi konc koncev in skrbijo za kulturo in umetnost po celotni Sloveniji.
8: Ministrica za kulturo je na seji povedala še, da so ponovno preučili projekt obnove ljubljanske drame in sprejeli odločitev, da se obnovi v obstoječih gabaritih.
9: Pripravlja se javni razpis za idejno zasnovo obnove drame. Upam, da bo že objavljen v prihodnjih tednih.
8: Po seji bi se morala odviti še razprava o odgovornosti za ustavitev financiranja izvajalcev kulturnih programov, vendar so sejo prestavili.
1: Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z omenjenimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa še obstajajo. Zdravstveni minister Tadej Ostrc upa, da dobrodelnih akcij z zbiranjem zamaškov za zdravljenje ne bo več. Podrobneje Domen Anderle.
12: Sklad bo primer vsakega otroka presojal individualno, upošteval njegovo zdravstveno stanje, dosedanje zdravljenje ter pričakovana tveganja in koristi zdravljenja v tujini, je pojasnil zdravstveni minister Ostrc in poudaril, da osnova za presojo ostaja mnenje konzilija slovenskih zdravnikov.
13: Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni.
12: S tem naj bi preprečili, da bi o usodi otroka odločala administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje. Ostrc ob tem zagotavlja, da kakovost in varnost zdravljenja ostajata na prvem mestu.
13: Namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
12: Sprva bodo glavni vir financiranja nerazporejena sredstva 1% dohodnine za donacije, kar bi skladu vsako leto prineslo okoli 10 milijonov evrov. Med drugimi viri pa so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo sklad na začetku obravnaval od 5 do 10 otrok letno, stroški zdravljenja pa so ocenjeni med 10 in 20 milijoni evrov na leto. Sklad bo moral o vlogi odločiti najpozneje v 15 dneh, v primeru potrebe po dodatnem mnenju pa najpozneje v 45 dneh.
1: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamuje skrb za varnost pacijentov z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Po 15 slovenskih krajih in bolnišnicah so potekali številni dogodki z namenom ozaveščanja pacijentov in njihovih svojcev o pomembnosti skrbi za varnost zdravljenja in preventivo pred boleznimi. Več Katja Arhar.
14: Zveza organizacij pacijentov je skupaj s številnimi bolnišnicami po državi organizirala izobraževalne dogodke, da bi ljudem približali pomembnost skrbi in odgovornosti za lastno zdravje. Vodja službe za kakovost UKC Ljubljana Dominika Orosi poudarja pomembnost sodelovanja vseh upletenih v zagotavljanje varnosti pacijentov.
15: Sami zdravstveni delavci težko zagotovimo varnost pacijentov, brez da bi vključili pacijente in pa svojce. Kaj ti svojci in pa pacijenti nam dajo dragocene informacije, njihove izkušnje, opombe in opažanje pa bistveno vplivajo tudi na varno zdravstveno obravnavo.
14: Pomembnost vključevanja pacijentov in njihovih izkušenj je izpostavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ker je skrb za zdravje v prvi vrsti odgovornost pacijenta, je preventiva še kako pomembna, opozarja predsednica Sveta pacijentov UKC Ljubljana Brida Brezovar-Goljar.
15: Zato, ker z zdravim načinom življenja, vključitve v preventivne programe in z, bom rekla, takojšnjim odzivom, pomeni, da lahko marsikatero kronično bolezen preprečimo ali pa jo uspešnejše obvladujemo.
14: Tudi zato so v 11 krajih organizirali sprehode za zdravje, ki spodbujajo gibanje in zdrav življenjski slog. Zvečer pa bodo sodelujoča mesta lokalne znamenitosti osvetlile v oranžni barvi. Med drugim bodo osvetlili ljubljansko Tromostovje, fontano na Mariborskem glavnem trgu, Celjski grad, grad Murska Sobota, dvorec Rotenturen v Slovengradcu, ruševine starega gradu v Dravogradu, gimnazijo Senice, stražni stolp na Malem gradu Kamniku ter nekatere občinske stavbe.
1: S posebnim vlakom, ki je nekaj minut pred 15. uro odpeljal iz Divače proti Pulju, hrvaške in slovenske železnice danes zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Prvi vlak je sicer progo prevozil 18. avgusta 1876. Nekdanja Avstro-Ogrska monarhija je 122-kilometrski odsek med Divačo in Puljem zgradila za vojaške potrebe. Prometnica pa je prebivalcem Istre prinesla gospodarski in demografski razvoj. Pred popodanskim odhodom vlaka se je na postaji v Divači zbralo več nekdanjih železničarjev, Cveto Stanonik.
16: In zdaj, če pa se ozremo malo nazaj, istrska proga, kakor vem, je bila življenjskega pomena za vse za vse prebivalce v Istri, ki prej niso imeli nobene javne povezave s svetom. In zdaj je prav žalostno, da so tle nastale dve države in državna meja in da ni vlakov več takih, kot so bili nekočne.
1: Na poti do cilja v Pulju, kjer poteka sklepna prireditev, se je posebni vlak ustavil še v Buzetu in Pazinu. Jutri bo v Pulju še mednarodna znanstvena konferenca, v Kopru pa je do 15. oktobra na ogled razstava fotografij, predmetov in arhivskih dokumentov o istrski železnici. Podajo končujemo športom, v večeru bo poudarek na ekipnih športih. Slovenske odbojkarje čaka tekma za prvo mesto v skupinskem delu Evropskega prvenstva, celjski rokometaši pa bodo prvič v evropski sezoni igrali pred domačimi navijači. Z vami bo Miha Trošt, prijeten večer želim.
17: Pester športni večer prinaša uvodno domačo tekmo celjskih rokometašev v Ligi prvakov. V drugem krogu skupinskega dela bo tekmec dvakratni evropski podprvak danski Aalborg. Na valu 202 bo obračun spremljal Uroš Volk.
18: Dobar večer iz Zlatoroga, ki po treh letih znova gosti tekmo Lige prvakov. Dvorana ni polna, kakšnih 2000 gledalcev, tekma pa se je ravno kar začela. Prvi imajo napad mladi celjski rokometaši, najmlajše moštvo v letošnji elitni klubski ligi na stari celini. Aalborg pa udeleženec zadnjega zaključnega turnirja in veliki favorit v tem večeru. Prvi napad Celjanov še traja, sicer pa slovenski prvak ki nocoj še dodatno oslabljeni, kajti manjka kapetan Žiga Mlakar, tako da trener Klemen Luzar na desni strani napada praktično nima levorokega igralca, zgolj Krilna, Grabarja in Planteva, tako da je dvoboj na tem položaju začel Lun Ključan. Prvi gol je v mreži Dancev, Celjani vodijo z 1-0, dvoboj spremljamo v nadaljevanju večera na valu 202.
17: Čez dobri dve uri slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni se bodo pomirili z gostitelji tekmovanja Italijani. Rok Možič.
19: Vidimo, da igra veliko, veliko prvega tempa in srednjaki dosegajo zelo veliko točk in jih noben do zdaj še ni ostalo, tako da nam ne bo lahko, ampak če jih bomo dali od mreže, imamo dosti več možnosti, ker vidimo, da tudi tako smo rekli, nimajo Mikeleta, ki moč v nekih trenutkih reševal res neke težke situacije in s tem potem z blokom obrambo in pa kontranapadom lahko igramo našo igro, zato da gremo nekako postopoma tja, ko si želimo, pa da uživamo.
17: Tekmo, ki bo odločala o prvem mestu v skupini, bomo spremljali v večeru na našem drugem programu. Zmaga Slovenije v osmini finala prinaša obračun z Dansko, o porazu pa jo čaka Srbija. Med večernimi vrhunci bo tudi košarka superpokalno tekmo. Za uvod v novo sezono bosta v Novi Gorici igrali Olimpija in Krka. Oba najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul ta teden nastopata na turnirju svetovne serije v Astani. Kožul je v uvodnem dvoboju s 3-2 izgubil proti Japoncu Mizukiju Oikavi. Jurgič je tretji nosilec in ga uvod čaka jutri, nasprotnik bo Kitajec Shu Jingbin.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme. Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
20: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
0: Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in zahod pred Naklim proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski. Gost promet je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Ura je 18:50 minut.
21: Zgodba, zvok, oddih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
22: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Na prvem pa zdaj pregled vremena po državi ob 19. Rateče 12 stopinj Celzija, letališče Lesce 14, Rudno polje 9, Krvavec 7, Jezersko 11, Rogla 7, Ravne na Koroškem 15 stopinj, Velenje in Celje 16, Hrastnik in Maribor 16, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 17, Kočevje 14, Bovec 17, park Škocjanske jame 15. Ljubljana ob 19. oblačno 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika oblačno 16, Slovengradec oblačno 14. Letališče Edvarda Rusjana, zmerno oblačno 17, piha severnik 15 km na uro, Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Črnomelj manjša ploha 16, Listca oblačno 11, piha severovzhodnik 19 km na uro, Postojna oblačno 14, Ilirska Bistrica 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, piha vzhodnik 13 km na uro, Letališče Portorož pretežno jasno 20, Koper 21, Vogel 8 in Kredarica ob 19. oblačno, rahlo rosi 4 stopinje Celzija.

0: jutraj na Prvom.
1: Lepo pozdravljeni v imenu jutranje ekipe. Vsako jutro vas prvič pozdravimo že takoj po 5. uri in tudi jutri bo tako. Pred mikrofonom bom Nataša Rašelj-Šoster. Spet pripravljamo nekaj zanimivih vsebin. Ena od treh velikih zveri, ki živijo pri nas, nas bo med drugim zanimala. Ne ris, ne medved, pač pa volk. Volkovi so na slovenskem ozemlju preživeli tudi obdobja zelo močnega preganjanja, kar je v Evropi prej izjema kot pravilo. V petko brez pravila nas bodo zanimala pravila življenja v volčjem tropu. Na posameznem območju namreč praviloma živi le en trop. Naš sogovornik bo Tomaž Skrbinšek, biolog, ekolog in naravovarstvenik ter docent na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Recimo, če trop zgubi reproduktivno žival, ne? Mamo ali atija, ne? Ima pač več strategij. Ne? Ena strategija je, da bo vzel nesorodno žival v času parjenja. Ne? Potem trop sicer ostane skupaj, ampak pravzaprav postane že nov trop, ne? Ker je postala nova družina, so pa še tisti prejšnji otroci, ne? Še vseeno nekaj časa ostanejo. Teda je neka kontinuiteta. Če pa to ne uspe, pa trop razpade. Smo že imeli primere, da je recimo ostal en od potomcev na območju tropa, ostali so se pa razleteli in smo nekaj našli povsod. Ne?
1: Mimo grede, volk je v Sloveniji zavarovana vrsta od leta 1993. Kako živijo te živali in katero je pravilo, ki ga pod nobenim pogojem ne prekršijo? Vsem tem jutri zjutraj v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. Sicer pa bomo jutri, 18. septembra, obeleževali tudi svetovni dan spremljanja voda. Narava je seveda nepredvidljiva, zato je pomembno tudi ustvarjanje lastne zaloge vode.
3: Je res namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že v jeseni? In kaj so mokri zadrževalniki vode, modrozelena infrastruktura ter kako je videti dovolj debela zastirka, ki omogoča učinkovito namakanje? Gostja petkovega svetovalnega servisa bo doktorica Ana Volk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti.
1: Svetovalni servis bo na sporedu med 8:30 in 9. uro, vodila ga bo Cirila Štuber. Bodite z nami in prijeten večer.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Če vam pika polonica sede na roko, si jo le oglejte, otroci. Potiho preštejte njene črne pike, nato pa počakajte, da odleti svojo pot. Zdaj le, pa vstopimo v zgodbo Staše Tajane Grgovič, v kateri nas čaka ena prav posebna pika polonica.

Nekoč davno so bile pikapolonice malo drugačne, kot jih poznaš. Tedaj so se imenovale polonice. Prav tako majhne so bile, prav toliko drobnih nožic so imele kot dan danes. Svoja tanka krilca so prav tako kot zdaj zlagale pod trde rdeče pokrovke. A tedaj so imele samo rdeče pokrovke, brez črnih pik. Pa je na svet prižužnjala posebno navihana polonica. Ime je bilo Polonica. Bila je silno radovedna. Prelezla je vse liste na velikem travniku, na katerem je bila doma. Preletela ga je po dolgem in počez in še v vijugavem letu. A tudi to ji ni bilo dovolj. Starejše polonice so jo imele rade. Saj je bila vedno nasmejana in je zmeraj lepo pozdravljala. Zato so se še toliko bolj bale zanjo. Polonica, polonica, predaleč letiš, lahko bi se izgubila, lahko se ti kaj zgodi, pa boš predaleč, da bi ti lahko prišle na pomoč. Polonica je obljubila, da se bo poboljšala. Starejše polonice so jo posvarile. Za vsako novo neumnost te bomo morale kaznovati. Ne zato, ker te ne bi marale, le zato, da si boš zapomnila in da te neumnosti ne boš več ponovila. Še najbolj pa zato, da te rdeče sestrice ne bi oponašale. Saj ne bi rada, da bi letele tako daleč kot ti, pa se potem ne bi znale vrniti domov. Kaj ne, da nočeš tega? Seveda nočeš, saj si dobra polonica. No, torej veš, da te bomo odslej morale kaznovati. Za vsako lahko miselnost te bomo kaznovale. Kako že? Starejše polonice so staknile svoje črne glavice. A za vsako neumnost naj jih dobi stravno bilko po rdečih pokrovkah, je rekla ena. To bi jo bolelo. Kaj pa, če po vsaki neumnosti en dan ne bi smela leteti, je predlagala druga. Potem bo lačna obožica, se je zasmilila tretji. Četrta se je domislila. Za vsako neumnost ji narišimo črno piko, pa bodo vsi vedeli, da je letela po svoje. Potem je nobena druga mlada polonica ne bo oponašala. Pri tem je ostalo. Polonica se je silno trudila, da bi bila pridna. Pa se je bila prav zares.

Ampak je že tako naneslo, da je slišala za debele listne uši na drugem koncu travnika. Pa je poletela. Do sitega se je najedla in komaj pred nočjo priletela do velikega bezgovega grma, v katerem je bila doma. Teda je dobila prvo črno piko. Sramota vseh sramot. Vse polonice so jo gledale po strani. Tisti večer je objokana zaspala. A naslednjega dne je spet sijalo sonce. Metulji so brezskrbno valovili skupaj z vetrom in polonici pripovedovali o čudesih na oni strani travnika. Ampak polonica se jim ni dala premotiti. Jedla je listne uši na najbližjem grmu, pa čeprav so bile bolj slabo rejene. Potem pa je priletel prekrasen metulj in ji povedal, da je na oni strani potoka še več pisanih rož kot na tej. Pa se polonica ni mogla obraniti skušnjavi. Poletela je za gizdavim metuljčkom na ono stran potoka. Kako je bilo tam lepo! Šele proti večeru se je spomnila na dom. Prav počasi in strahom se je vrnila v bezgov grm. Polonice so jo že čakale. Dobila je svojo drugo črno piko. S spuščenimi tipalkami je zaspala, a sanjala je o prelepem travniku onstran potoka in se do jutra čisto potolažila. Tretjo črno piko je dobila čez nekaj dni. Neprevidno je poletela na travnik tik pred nevihto. Tako so bile tudi druge male polonice opozorjene, da je letanje pred nevihto in, joj mene, med nevihto najhujša groza polonic. Pri četrti piki pa bi se polonica najraje zjokala. Te zares ni zaslužila. Šla je na pomoč svoji mlajši sestrici, ki je zašla in jo varno pripeljala nazaj domov. Pa vendar je dobila novo črno piko. Nekaj časa je zamišljeno migala s tipalkami, nato pa pomislila. Črna pika gor ali dol, zato pa me imajo sestrice še rajši. In še prav je imela. Vse male polonice so jo vedno znova spraševale, zakaj je dobila katero izmed pik. Polonica jim je rade volje povedala, kaj vse je videla na dolgih preletih. Na drugem koncu travnika so dvakrat debelejše listne uši, zares. Ampak, joj mene, tudi vrabci so dvakrat urnejši. Malo je manjkalo, pa bi me eden pojedel. In kako sem dobila tretjo piko? O, da bi vedele. Odletela sem z grma, tik pred nevihto. Nebo je bilo črno kot moje tipalke, pa sem vseeno poletela. Pri tretji Ivanščici me je že zadelo v hrbet. Au, sem zavpila. Debela dežna kaplja me je zalila čez in čez, kot kamen sem padla na cvet. Joj, še dobro, da je bil tam, kajti če bi padla do tal, ne vem, če bi preživela. Nato je začelo na gosto deževati. Hitro sem zlezla pod cvet prijazne Ivanščice in nekako zložila mokra krila pod pokrovke. Majčkeno sem upala, da mi bo dež sprav črne pike. Ampak jih ni, saj vidite. Polonice njene sestre so jo tolažile. Saj pike pravzaprav sploh niso tako grozne, veš, na tebi pa sploh ne, res, prav lepo ti pristojijo. Polonica pa je kmalu staknila še peto, ker je prestrašila majskega hrošča, ko je spal. Saj vse polonice vedo, kako je majski hrošč siten, če ga kdo zbudi. Polonica se je branila, češ da ga je le lepo pozdravila. Ampak peta pika je bila že narisana. Šesto je dobila namesto neke druge mlade polonice. Ena izmed njenih sester je neprevidno zletela v nebo in malo je manjkalo, da je ni pozobal škorec. Ampak Polonica je že vedela, da njena sestrica ne bo nikoli več letela tako visoko, ker se je čisto dovolj prestrašila, pa je krivdo prevzela nase. Črno piko je dobila ona, Polonica, na svojo rdečo pokrovko. In potem še sedmo.
Za to piko vam pa ne povem, kako jo je dobila. Tistikrat se je tako prestrašila, da ni od tedaj dobila niti ene več. Sedmimi pikami je letala naokrog, ne da bi vedela, kdaj so jo začeli klicati pika polonica. Polonica, polonica, sedmimi pikami je postala polonica, pika polonica. O, pa kako dobra in prijazna je bila tale pika polonica. Vse polonice so ji zavidale. Zavidale so ji njen pogum in dobroto in na vse zadnje tudi njene črne pike. Kdo ve, morda so ji starejše polonice nalašč narisale tako lepe črne pike, ki so jih potem hotele imeti tudi druge polonice in vse počasi postale pika polonice. Kdo ve, kako je bilo? A še vedno velja, da so pika polonice še dan danes zelo zaželene. Na kmetijah in poljih ter vrtovih so vse bolj spoštovane. Če ti pika polonica sede na roko, si jo le oglej. Potiho preštej njene črne pike, nato pa počakaj, da odleti svojo pot. Takole ji reci: pika polonica, zleti v nebo in mi prinesi zlato kolo. Videl boš, da ti ga bo res prinesla. Vsako noč ti bo zlato kolo zavrtelo zlate sladke sanje.

su kuti lahko vse povim. In klici so mu reči, mi govora v sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, koliko neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, koliko te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. 15 let mineva, odkar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev, Lojze Slak. Umrl je 29. septembra leta 2011. Nocojšnja oddaja je tretja v nizu, posvečenem spominu nanj, in obljubili smo vam, da boste v tokratnem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov poslušali skladbe posnete proti koncu njegovega ustvarjanja. Tako se je glasbeni urednik Tomaž Guček odločil, da vam nocoj predstavi dva Slakova projekta, posneta po letu 2000. Pravkar ste slišali valček z naslovom Jubilejna, ki je šel na istoimenski zgoščenki leta 2004 ob 40-letnici delovanja ansambla. Drugi projekt pa je zgoščenka trio Lojzeta Slaka z Godali, ki je šla leta 2002 in na kateri je Slakove pesmi za njegov trio in godalno zasedbo priredil Vinko Štrucelj. Poslušajte eno izmed priredb z naslovom Na Dolenjsko.

Pravkar ste slišali Slakovo polko Danes ne, jutri da, za katero je glasbo napisal Lojze Slak, besedilo pa Janez Hvale. V nadaljevanju pa najprej slovenska narodna v priredbi Nika Zlobka, Vinček nas razveseli, zatem polka spominov. Ta glasbeni sklop bo zaokrožil valček Lepa si mladost v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godali. Yes.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov z glasbo Lojzeta Slaka. Poslušajmo Slakov valček V drevo izrezano srce na besedilo Jožeta Grgoviča. Instrumentalni valček z naslovom Utrinek v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godali in polko En godec nam gode, za katero pa je besedilo prispeval Ivan Sivec.

Po dekle, Ana Štimana in pri stricu Maticu so naslednje viže, s katerimi obujamo spomin na pred 15 leti umrlega godca in harmonikarja Lojzeta Slaka.

To je bil valček z naslovom Spomini stare Ljubljane v izvedbi tria Lojzeta Slaka z Godali. Nadaljujemo z ansamblom Lojzeta Slaka in skladbami z Goščenke Jubilejna, ki je izšla leta 2004 ob 40-letnici delovanja ansambla Lojzeta Slaka. Poslušajte najprej valček Fanika, zatem polko Moja harmonika in spet valček Spet je prišla pomlad na besedilo Fanike Požek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil tretji del septembrskih spominov na Lojzeta Slaka. 29. septembra bo namreč minilo 15 let od njegove smrti. Glasba, ki jo je ustvaril in poustvaril svojo zasedbo, pa je ostala, živi z nami in gotovo bo tako še dolgo. Za nocoj bodi dovolj, z vami smo bili tonski mojster Miha Klemenčič, napovedovalec Igor Velšej in glasbeni urednik Tomaž Guček. Ob Slakovih vižah, ki sledijo do konca oddaje, vam seveda želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja in ne več deloma v prekrške, kot velja zdaj. Ocenjuje namreč, da ta ureditev, ki jo je prinesel tako imenovani Šutarjev zakon, ni dosegla svojega namena. Zahteva ustavnosti tega člena je sicer zahtevalo Vrhovno sodišče, ki ocenjuje, da določba predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Kot absurden označujejo položaj, v katerem je za težje dejanje opredeljeno kot prekršek, predpisana globa, za blažje opredeljeno kot kaznivo dejanje, pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Cene naftnih derivatov v Sloveniji so kljub rekordno visoki ceni dizla blizu evropskega povprečja, izhaja iz podatkov Avtomoto zveze. Liter 95-oktanskega bencina zunaj avtocest stane 1,728 evra, dizel pa 1,991 evra. Dizelsko gorivo je ob dogajanju na Bližnjem vzhodu pod največjim pritiskom, saj je v 19 od 42 držav v Evropi cena za liter dosegla ali presegla 2 evra. Najcenejše je v Rusiji, Belorusiji, Turčiji in na Kosovu, najdražje pa na Danskem, Norveškem, v Švici, Albaniji, na Nizozemskem in v Nemčiji. Evropska komisija je dodelila skoraj 126 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope za podporo trem čezmejnim projektom na področju energije iz obnovljivih virov. Gre za dva nemško-poljska projekta daljinskega ogrevanja ter kopensko vetrno elektrarno v bližini meje med Latvijo in Litvo. Po navedbah Bruslja bodo imeli projekti bistveno vlogo pri krepitvi sodelovanja med državami članicami, pospeševanju uvajanja obnovljivih virov energije in krepitvi energetske varnosti Unije. Silovito deževje in poplave, ki so zajeli vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevali smrtno žrtev. Moškega je ob poskusu prečkanja potoka z avtomobilom odneslo, so sporočili katalonski gasilci. Z območji

0: Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči na jugozahodu znova začele nastajati padavine, ki se bodo zjutraj razširile tudi proti jugovzhodu. Čez dan bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo sprva oblačno in megleno, padavine bodo ponehale, čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom, popoldne se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj ploh. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti pri uvozu Šempeter proti Razdrtemu je zaradi prometne nesreče oviran promet. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, na Štajerski avtocesti pred Lukovico ter pred Podmiljem proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
1: Sobotni glasbeni večer na Prvem.
2: To soboto ob 20.
1: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenile bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.
0: Aleš Berger, pisatelj, prevajalec, urednik in kritik, dobitnik Prešernove nagrade za življenjski opus, bo imel 18. septembra letos 80. rojstni dan. Zato mu posvečamo literarni večer. Ni prvi na Radiu Slovenija. Že leta 1988 je oddajo o njegovem ustvarjanju pripravila Tadeja Krečič, prav tako tudi nocojšnjo. Vendar je bila takratna posvečena samo Bergerjevim izjemnim prevodom iz francoščine, kot so Lotremonovi Maldororjevi spevi, Preverjeva poezija in Kenojeva Cica o metroju ter Vaje v slogu. Tokrat bodo v literarnem večeru avtorska besedila Aleša Bergerja. Leta 2004 je objavil prvo leposlovno knjigo Zagatne zgodbe, zbirko kratke proze, potem pa še več zvrstno težko opredeljivih knjig. Gre za dnevnike, spomine, aforizme, epigrame, zapiske, besedne vratolomnosti, sezname in še kaj. Vedno z nevidno rdečo nitjo in sporočilom. Najdemo jih v knjigah Omara v kleti, Povzetki, Arl večkrat, Breze, Vicmacher. Leta 2023 je izšel njegov pesniški dnevnik, nastal med junijem 2021 in junijem 2023 z naslovom Na vse zadnje. Za literarni večer smo izbrali odlomke iz vseh teh knjig Aleša Bergerja. Vabljeni k poslušanju.

Orlova. Po radiju dosti krat Božo in Miško. Žičnica iz Matadorja, ledene rože, cvilež pujsa, ki ga koljejo na dvorišču. Gospod Švikaršič, dedov habedjere, mehur pujsa, s katerim se žogamo na dvorišču, ta črna, škilasta in nevarna, srnjači rogovi na podboju, zagrada na potočku čez noč, soseda, ki zapleni žogo, muholovec v kuhini, črn, ata, ki razrezuje poročevalca za straniščni papir, pijani čevljar, ki preklinja po ulici, soseda, ki umre,

strašno dretje. Prepovedana knjiga v omari. Tudi ko imam vročino in ležim. Galjevec, v katerega padem in me Miloš potegne ven. Sonce, ki ga prosim naj mi osuši trenirke. Miloš, ki čez 20 let utone med potapljanjem na Korčuli. Širhakl, novo kolo, padci, plastelin, stranišče, iz katerega, ko potegnem vodo, zmeraj zdirjam, da me školjka ne požre. Kdo se upa spustiti svojkerja? Maše na rakovniku, krim, škraba, odred, gostilna Marenče, šporhet. Kako se scvrkne pljunek na razgretem železu? Žaga, pusta pokopavat, Mitja Velepič, zlimana psa, kuhanje žganja, tetanus injekcija, Saša Miklavc po radiju, dostikrat. Se gremo dohtarja? Tri punce pregledujem. Mimica, čez štreko, lužina, federbal, operne arije, moč usode, gospa Sulič, pezdontar na travniku, praznjenje greznice, smrad, koza klamf, zaroštan močnik, opraviči se, reci oprosti, ne bom nikoli več. Na steni kosovka devojka, mamuška, ki pomaga Božičku, evglene in amebe, odol kapljice za usta, polena v roru, prva banana, irharce, radijska igra ob torkih zvečer, pečnice na kaminu, pri žagarjevih, šmorn pa kompot, Milenkovi stripi v cirilici, radio Klagenfurt, Gabrovka, Livada, Brodarsko društvo, špeganje skozi plot, Karl May, vsaj 6000 strani, Kangla za mleko pri Zidarjevih, Kunstel, Štirna, Gremo na skale, Feri, Ač in Nemeček, ki ga podre, Kači pastiri, pri Ajdovcu, kjer imajo telefon, pod snežnim pogorjem, Zemljokrast, Borovnice z Golovca, Češnovar, za nohtanje, poštar s pokojnino, lačen, stric Tone, sam ali z dragico, tarok, 19 klicat, smrt v planinah, bratje Uršič, žegen v cerkev v soboto popovdne, Deg Maha, Polikarp, botanični vrt, Branko s kompotom, tramvaj, šintar, njegov voz z vrati zadaj, Jurčkova pot, rabutanje, dolgo v noč prižgan motor pod oknom, Rudolf Francl, trubadur, visoki C, Garinša, strelišče, Milica, Zupan, gorski reševalec s čisto belimi lasmi, Zoboboli, Petrolejka, dober večer, ko se prižge luč, karte z dedom, tuhna čez glavo, tuhnica moja, prekrižani prsti, sveti angel, varuh moj, gospod, a se smem pelat? Šah s podnajemnikom, kako ga ne znam matirati z dvema trdnjavama, desetak med žaganjem, bruhanje od sladoleda, angelski prah v predalu z igračami. Karlovški most. Se upaš dotakniti z jezikom? Tisti je zgrajen.

privilegi. Da še stoji hiša, kamor so ga štručko prinesli iz Šlajmerjevega doma. Stara hiša na robu travnikov in njiv. Blizu sta dolenski kolodvor in tramvajska postaja. Hiša na začetku morosta. In gre še lahko pogledat, kje je preživel otroške čase, kje so mu tekla deška leta. In res pride. S prehajalno palico v roki. Iz neke druge hiše na drugem koncu mesta. Pogleda, ampak na hitro, bolj ošvrkne, ošine z očesom, brez sentimenta. Prej ga obhajata začudenje in prijazna nejevera. Vse je še skoraj vse tam in malo ne enako. Še se vije potoček za svinjakom, v katerem se šopiri rjasta stoenka. Hiša je takšna, kot je bila. Nobenih sprememb ne opazi, nikjer ni nobenega prizidka. O, pač, pokrov greznice, iz katere je tako smrdelo, je zdaj na debelo zabetoniran. Še je na vrtno stran kovinski drog, na katerem so se stepale preproge in se obešali mulci. A ni več drevesa, ki mu zavedno je vtisnilo v dlan skrivnostno hrapavost kutin. Še ob zunanjem zidu se stopnišče, na katerem je fantič posedal, uspenja do verande. Še lušči se fasada in med sledmi nekdanjega ometa tudi še kraljuje zelena tablica s številko 21. Za stanovalci in sosedi se ne ozira. Če je bil deček, ko je tam živel, so oni takrat odrasli, zdaj najbrž vsi na božji njivi. Prijateljčki so se raztepli, obraze in imena jim bo poiskal, ko pride domov, na stari fotografiji, shranjeni z drugimi v lepi škatli, v bombonjeri, v varovanem stanovanju, kjer zdaj prebiva, in je okrog blokovska soseska, ki so jo zgradili, ko so podrli stare hiše na tistem koncu mesta. Krčma je skoraj polna in iza vrčka piva, cveta grizlja presto in priliva sadni sok, Anton pomisli, da je bil tu že dostikrat, v ne le eni zgodbi. Točajke se menjujejo, klopi in mize ostajajo iste. In isto nerazložljivo mrščavico vzbujata znani okus po pivu in bližina neznane, nove ženske. Za hip ga prešine, da z istimi besedami priklicuje stara zarotništva, za katera pomni, kako so se končala in jih torej ne bi rad ponavljal. A že se je razgrel, saj je cveta dobra poslušalka in kramljavka. Ko mu zmanjka do vtipnosti, prida ona kakšno svojo. Ko preusmeri pogovor na resnejšo temo, se zanesljivo pridruži. In za povrh je čedna. Lepo se smeje in prijeten glas ima. In nikamor se ji ne mudi. Otrok, s katerim živi, je z babico na morju. In moja žena, pomisli Anton, na strokovnem potovanju. Ker imam mir, sem sklenil napisati tisto reč. Še vrček piva, še suha presta, potem še ena gostilna za vogalom, bolj imenitna in manj obiskana in z diskretnimi svečkami po mizah. In tam dolgovrata butelka, ki je v naslednji uri izpraznita, predvsem po Antonovi zaslugi. Cveta živi na drugem koncu mesta in k tolovajskim baladam se je pripeljala z avtomobilom. Ker je nekaj spila, bo šla domov raje peš. Anton Beznik se zdrzne. Doslej je s treznim delom pameti načrtoval, da se bo poslovil, ko se bo usedla za volan. Prepričevati jo začne, da je spila čisto malo in da bo varno vozila domov. Cveta je neomajna. Nočni sprehod, da ji bo dobro del. V njenem glasu čuti Anton ni vabila, ne predloga. Samostojna ženska je in pove, kakor je sklenila. Naprej se mora odločati sam. Seveda, lahko bi jo pustil, naj odide. Bilo je prijetno, upam, da se še kdaj srečava in tako. Lahko bi ji poklical taksi, da bo pot res varna. A v taksiju je ne morem spremiti.
Tokrat še ne, mu prišepne njegov pritajeni ponočnjaški glas. Lahko bi se ji ponudil, da gre z njo. Za družbo, da še malo poklepetata. Tisti, ki Antona Beznika pozna, ve, kako se je odločil. Že ko jo je videl stopati v prvo krčmo, si je bil o tem precej na jasnem. Pot na zahodni del mesta je dolga. Anton se sicer rahlo maje, a glava se mu bistri. Ali pa prehaja v tisto lucidno pijanost, ko ugledujejo možgani stvari v ostrih oblikah in v logičnih povezavah, predvsem pa obsijane z vnesenostjo in resignacijo, ki sta dve plati istega kovanca. Prime cveto pod roko. Ne izmakne mu je, a tudi ne stisne se oben. Mimo vozijo samotni, že skoraj da jutranji taksi. Še zadnjič pomisli, da bi pomahal in ustavil dva, po enega za vsako smer, a cveta že kaže, kje stanuje. Par sto metrov naprej se v temi sluti stolpnica in v drugem nadstropju od zgoraj je doma. Zdaj Anton prešteva tako rekoč vsak korak. Še 100, še 50. Zdaj tudi tisti, ki mu ni vse eno, da sta z Antonom stara prijatelja, ne bi mogel reči, kako se bo odločil. Niti tega ne, kaj se mu plete po glavi, ker tudi Anton sam ne ve. Že ugleda zvonce pri vhodu v visoko hišo. 20 korakov, največ pol minute. Že cveta odpira torbico in išče ključe. Že se mu nasmiha natanko tako vmes, da je to lahko prijazno povabilo ali umirjeno slovo. Nikoli ne znam razbrati teh ženskih šifer. In Antonu je jasno le to, da bo čez največ 5 sekund samoumevno pridržal vrata, stopil v dvigalo, se v predsobi sezul in na to cveto v kuhinji ali kjerkoli že objel in poljubil. Ali pa ji bo samo vrnil na smeh, ki bo medel, vse bo zmes olajšanja in razočaranja. Se obrnil in odkorakal proti domu, kjer ga bo v njegovi zgodbi o siloviti nepričakovanosti pričakal kurzor natanko tam, kjer ga je pustil prejšnji večer.

100 in 100-krat. Raje 1000-krat, pa ne pretiravam. Jo je ugledal, ko se je pripeljal zdaj z vzhoda in drugič zahoda. Kako stoji na ravnici pod griči, kako sredi polja strumno straži vhod v dolino. Trdna in prostorna, mogočna s dvema manjšima in enim visokim zvonikom. A tudi nekako zverižena, spodmaknjena, v kocke nalomljena, kot bi se tja preselila slike Vena Pilona. Velikokrat jo je poiskal in si jo ogledal, v knjigi, na ekranu, v katalogu ob razstavi. Enkrat samkrat, ker je v zasebni lasti uživo, in občudoval njeno dostojanstveno preprostost, strogost razporeditve in nekako notranjo napetost, čustveno razvalovanost, ki se pod vrhnjo mirnost skrije. Na sliki romarska cerkev Matere Božje Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Ko se zdaj vozi mimo v kraje svojega drugega doma, se mu cerkev resnična vsakokrat prelije v podobo. In se zgodi, da skrene z ceste, ustavi in izstopi, jo obide in se je dotakne, da se prepriča čudni romar, da je res iz kamna. In doma si jo v knjigi spet ogleda. Prav enako, le v malo bolj zamolklih barvah. In je ponovno na ravnici pod goro, za štafelajem, strmeč v Božji hram skupaj s slikarjem Venom Pilonom.

0: Arl, 16. aprila 1998. Včasih niti ne morem reči, da sem si privoščil spanje, ker je ravno obratno. Spanec me ugrabi in ne izpusti iz mlačnega objema. Vstanem lepo ob 8, ko me zdrami budilka, jo stopim ugasnit po 11 stopnicah navzdol in se samoumevno vrnem na pograd, še leč. To ni več trdno spanje. Vem, da me ni v resničnosti in ne vem, kje sem. In to, kar se mi dogaja, tudi niso sanje, ampak kaj? Nekaj časa se premikam po prostorih, kjer sem nekdaj bil in potem dolgo ne pomislil nanje, natanko jih prepoznavam, za skoraj vsak predmet vem, kje je, preden ga ogledam, kot bi me po arkadni računalniški igrici vodila skrivna, a vseznalska miška. Budni del možganov se čudi, ne razume, a se prepušča nepoznanemu vodniku in ga celo spodbuja. Odpri še tista vrata, poglej še v oni kot. Vse je tam, kot je bilo in sem davno opustil. Lahko si ogledujemo daleč, lahko si približam in povečam kak detajl. Včasih so prostori prazni, včasih naseljeni z ljudmi, ki so tam živeli. Takrat zaslišim melodijo kakšnega glasu in njegovo govorno napako in smeh in kdaj tudi jok in ugledam obraz, morda še telo. Ne počutim se ne dobro, ne slabo, sploh se ne počutim. Valovi iz preteklosti kar pljukajo skozi me in se jim prepuščam. Potem se prostor sprazni in počasi zamegli, nekdaj znani glas zamre. Na hitrico vstanem in se odmotovilim stuširat. A še zmerom sem talec spanca, še grem nazaj pod odejo. Zdaj ne morem, če tudi bi rad, priklicati prejšnjih lokacij. Zdaj sem zapleten v satje san, kjer se ravni prepletajo, pogrezajo ali planejo na upik. Kot bi bila hkrati prižgana množica ekranov in na vsakem drobec druge zgodbe. Za hip sem doma in prijatelj me ogovori po francosko. V veliki sobi nekje me čakajo znanci z različnih koncev, ki se nikdar niso videli. Nick Cave ima sestro, ki mi je v tisti knjigarni poudarjeno naklonjena. Nekdo kuha čaj pogrebčalnik. Vem, da ni res, kdaj pa kdaj celo odprem oči, a lisa na stropu me spet usrka v novo galaksijo. Nežen glas od nekod, ko stopam skozi velika grajska vrata in hočem pravzaprav na morje. Teater nenavadnih razpostav, kjer sem na odru in hkrati v parterju. Gledam jih s spavsko osuplostjo, ki traja in traja. Budnež v meni slabo vestjo spremlja sončne proge na zidu, ki kažejo, da je ura dosti. Pri svetem Trofimu spet zvoni. Štejem, najbrž je poldan. Še četrt ure si rečem, potem pa čisto zagotovo v budnost. In ne vem, ali res samo malobrižno lenarim, ali pa mi nekaj v glavi podarja stvari, ki bi jih sicer v ljubljanskem delovnem vrvežu nikdar ne vzrl in jih moram hvaležno sprejeti.
1: Ura, digitalna, kaže 19.46. Ali tista na kolesarskem kilometrskem števcu. Ali na stolpnici tam zgoraj. Še dvakrat pogledam, pa bo 20.16. In v pol ure eno življenje skoraj okrog. Kakšen rok trajanja na jogurtu v hladilniku me zanesljivo preživi. Pa za znamek, kaj storiti v prihodnjem tednu. Datum na neplačani položnici tudi. In mogoče žehta, ki se suši na podstrešju. Kaj še morda ostane za mano tisti dan? Žoga sosedove hčerke na moji gredici. Plošča, ki je nisem vrnil, Milanu D. Nezalite gorečke, če bo poletje. Neodmetan sneg na pločniku, po zimi. Zmeraj manj ljudi srečam, ki bi jih bilo treba vnaprej pozdraviti, ker so starejši. Ko med eksponati na razstavi industrijske dediščine zagledaš prav takšen radijski aparat, kot si ga deček posluša v domači kuhini. Toliko besed sem toliko krat v življenju uporabil, da lahko zdaj kakšno že pozabim. Normalno se ti zdi, ko daš posekati drevo staro natanko, kot si sam. Ko požgeš dnevniške zapiske zadnjih 30 let, se pomladiš ali dokončno postaraš?

za v koš. Kaj je bilo zapisano na starih namiznih koledarčkih, ki sem jih pravkar zmetal stran? Gesla, uporabniška imena, številke bančnih kartic. Obrtniki, zobar, uhar, okulist, kontrola na golniku, frizer, pediker, dnevi za šah, za pingpong, filmi, koncerti, razstave, čistilni servis, dedovski datumi v Izoli, dnevi v Luksemburgu, polet z balonom, delo, 5.1.2006 začel Lorko, 9.8.2006 končal Romancero. Pivski, nepivski dnevi, zmenki s prijatelji, obiski, ogledi gledaliških predstav, tarok, kdaj in kje, rojstni dnevi, kilometri s kolesom, obletnica mature, začetek kurilne sezone, zadušnice, kemoterapije, bivanja drugje, odsotnosti, dnevni izkupiček, 10.4.2005, Malone, 10 strani, sestanki Jaka, svatba, rok plačil, bralna vaja mojega prevoda, žurke, praznovanja, fešte, Ludvigovo bivanje pri meni, oddaje rokopisov, pogrebi.

Razmišljam, tuhtam. Kam naj tokrat stopim? Črko za črko zalučam. Odkot kapljico navdiha si natočim, da napolnim stran s kolikor toliko užitnim napitkom. Naj si v hosti, pod bukvami, drobiškast žir v nahrbtnik naložim in na domači prak pritovorim. Morda bo k napajališču prišla kakšna divjad. O, ko bi uzrl graciozno košuto, ko bi iza grma zabokala srna in bi njuni podobi hodili z mano do noči. Zapustim klauzuro. V bližnji gost na lov za vtisi odkolovratim. Dokdaj? Ta pisarija, ki jo postorim vsak dan po stran, toliko in toliko tisoč znakov. Do takrat, ko bodo trajali izolacija, izgnanstvo, moj privatni sanitarni odlok. In zakaj? To bi tudi sam rad dognal. Saj ni zaznati smisla. Smisla, kot ga določa razum. Kratkočasnost, ampak naporna. Si v hudih časih zaukazati oviro. Odvrniti skušnjavo klobasastih litanij, apokaliptičnih vizij. Si izbrati minimalistično bizarnost, ki pa, kljub mnogim zadržkom, zrcali stvarnost, ki jo živim. Mnogim ukazom, ki nas držijo v strahu, dodati absurdni izgon, izginulost vokala in uživati v nizanju krotovilastih stavkov, najti infantilno svobodo in izrazni razmah. Tako razmišljam, da bi dobil spodbudo in motiv in bi udarci po tipkovnici potisnili kurzor v prihodnjo vrsto. Kadar ni za nikamor, pol stavka poradiram, drugič domislico razširim. Dostikrat usplamti spomin in razsipa drobir iz bivših dni. Tudi na morost povabi, na Orlovo, Ižansko, na Livado. Tam gospodari Ljubljansko brodarsko društvo. A zgodba o golih dojkah, nagih joških, skozi plot prvič uzrtih, bo počakala dokdaj drugič.

Prvi bralci, njih trojica, požiravci knjižnih mojstrovin, občudovalci črkovnih akrobacij, poznavalci mnogih čitanj, ki njihovi sodbi in občutku zaupam. Prvi bralci pričujočih pisarij niso zaznali, zapazili, začutili, kar imam za njihovo v oči bijočo zanimivost in vrlino. Pokarali ali pohvalili so kakšno stilistično okornost ali gibkost mojih stavkov. Opomnili na kak iznajdljiv ali do absurda prignan stilistični zasuk. Podčrtali arhaični izraz ali zavzdihnili nad novo skovanko. V principu so stvar pohvalili, a nič prav gromko. Kot spodobno standardni opis časa, ki ga živi njihov izolirani sodrug in pač vsak dan kakšno stran nakraca. Rutinsko opravilo. Nič, kar bi zaslužilo njihovo dodatno pozornost. Naj imam to za pohvalo? Za znak, da stavki funkcionirajo normalno, ako prav v njih ni navzoč najbolj pogost samoglasnik, kar povzroča pri piscu strašno invalidnost, saj mu iz slovarja zmanjka dosti samostalnikov in glagolov in različni časi in nakloni tudi nimajo vstopa na tipkovnico. In kar ušla naj bi mojim bralnim zaupnikom ta strahovita pohaba. So čitali po diagonali? So zakinkali nad dolgočasno klobasarijo, butnili z omahlo glavo v trd mizni rob? Nak. Vsi so zdravi. Nič nimajo poškodb. Samo jaz ugibam o poduku, ki naj bi mi ga dali svojo naglušnostjo za vodilni vokal. Da stvar najbrž sploh ni tako važna in sijajna, kot si naivno bahati avtor tu umišljam, za zaslonom približno 100 minut na dan, kljubojoč malodušju in dolgočasju, simpatično otročarijo, ki znanost, kadar jo porajta, pravi lipogram, komu hudiča mar ta igračkarija v času koronavirusa? Opač, si odločno oponiram, bolj dolgoživa bo ta traparija kot virusni izbruh. Bolj trajna od občinskih konfinacij, bolj zgovorna tudi kot mnog kričav plakat. V arhiv bo šla, v almanahu bo dobila prostor, v antologiji upornih igrivosti duha.

Bolj epsko si si to predstavljal, kar priznaj. Bolj, da rečem, epopejsko. Več širokega zamaha in dolge sape. Kako bo vse hrumelo, ko se bo kotalil vers za verzom? Kako bo bliskalo, ko se začnejo treti doživljaji, nagnetati spomini in se boš prebijal v zmeraj nove avanture, zdaj poraženi junak in drugič zmagoviti zgubar, preudarno butast, strahopetljivo pogumen. Pa ni bilo tako. Bolj komorno se je vse skupaj odvrtelo. V rahlem čudenju, kaj vse spomin odblisne. Ko streseš glavo kot kalejdoskop in ugledaš svetle drobce z druge perspektive, ves presenečen, kako kdaj najdete pozabljena beseda in te obišče izvenelo čustvo. In negotov, kaj je res pristno, kaj malček prirejeno in kaj docela izmišljeno. In kdaj iskrenost se je umaknila pred cenzuro. Zdaj torej zadeva se končuje. Umirja. Prebral boš, kar v tem času si napisal, enkrat, dvakrat, potegnil kakšno črto, kaj omilil in drugo bolj poudaril, se izognil boš skušnjavi, da bi kaj dodajal. Se spomnil, kaj pravzaprav imel si v mislih, ko nekaj si zabeležil popolnoma drugače, namenoma napačno. In ko boš zbral pogum, ko vsega boš imel čez glavo, zadnjo piko naredit, stopil boš pod brajdo. Pod brajdo? Ja. Ampak nikar si ne domišljaj, da te bodo pozdravili isti ptički kot pred lanskim. Tudi lanskih bo bolj malo. Iluzija je, da nam vse življenje ščebetajo isti vrabci, žgolijo isti slavčki. Samo prevara, ki nam odganja misli na minljivost. A v resnici le redke ptice preživijo zimo, učakajo poletje. Manj kot četrtina. Iz neke knjige sem izvedel. Druge pomrznejo, umrejo od gladu, jih požro ujede. Pod brajdo, ja. Tu lahko v nedogled bi v brskalnik tipkal imena pozabljenih znancev, prastarih posetnic ali le načečkana na list papirja ob hitrem slovesu, na tretjem peronu ob izpraznjeni pletenki. Bog ve, ali bi koga našel, ali bi bil pravi. In tudi če bi bil, ali bi ga prepoznal pod postaranim obrazom. Tisto črnolasko, na primer, ki jo je razjarjeni soprog poklical nekega aprila, da takoj se vrne iz Pariza k njemu v Managvo. Pod brajdo, ja. Kjer kmalu z one strani hiše boš zaslišal, ali si umislil, tekavkine korake, joškice, ki poljejo, so druge kot pred letom dni, a izres na bluzi je prav enako radodaren. Nedvomno povabilen in rahlo porogljiv. In njegov smoter je vsekakor en sam samcat. Napletaš, ko si živo ga predstavljaš, unemati mlado kri in stranski učinek žalostiti starca. Pod brajdo, ja. A vem, da britko boš pomeditiral, ko boš pri predzadnji strofi. Kar rekel je Italijan in za njim slovenski prevajalec, veliko sem zamislil, malo storil. In ti bo čudno, da zazmeraj v kraj zdaj puščaš verze, asonance, vsakršno podobje. Ko svinčnik odložiš, papir pospraviš, ekran ugasneš in naposled umolkneš. Tako je, zadnjo piko naredit, sem rekel. In vijugati naj neham po meandrih dolgih stihov. Jagnet še lahko omenim, ki je čez zimo zrasel, da zastira mi pogled na snežnato planino. In vem, da tam se beli stol,
in nekje modri se Soča. In pogled s fajtjega hriba Barbano poišče. In sem povsod. Nikjer. In še naprej, brez konca, v zanke bi lovil besede. A res je čas, da končno le utihnem.

Spremljali ste literarni večer, posvečen avtorskim besedilom Aleša Bergerja, književnega prevajalca, pisatelja, urednika in kritika. Oddajo je pripravila Tadeja Krečič, interpretiral je dramski igralec Matej Puc, slišali pa smo tudi Aleša Bergerja samega, prebral je svoje besedilo o Arlu. Glasbeno je oddajo opremila Darja Hlavka-Godina, tonska mojstrica je bila Sonja Strenar, režija Saška Rakef.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaš Polak. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in drugega bloka jedrske nuklearne Krško v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločene o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Erna Strniša.
2: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami. Tehnični direktor Bruno Glaser.
3: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
2: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev medtem ostajajo pri 11,5 centa za liter. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Minister Kajzer.
4: Kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine in seveda je dogovor, da Slovenijo tudi obišče ukrajinski predsednik in zunanji minister.
1: Kajzer je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo ponovil slovensko podporo Ukrajini. Govorili so tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki ga predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno

0: Europe should secure our strategic autonomy.
1: Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
2: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila podrobnosti včeraj napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Za otroke od 13. do 15. leta bodo starši lahko vzpostavili nadzorovan račun z omejitvijo porabe do 1 ure na dan, za mlade od 15. do 18. leta pa bodo morale platforme vnaprej dokazati, da so zagotovile varno spletno okolje brez funkcij, ki vodijo v odvisnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog in se zavzema za prvo starostno omejitev porabe pri 15 letih. Letošnjo nagrado Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo je dobil Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku, ki je šla pri založbi Umko. Nagrajenca so razglasili na nocojšnji prireditvi v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili v soboto na Trubarjevi domačiji v Rašici. Celjski rokometaši so prvič po marcu 2024 doma igrali tekmo Lige prvakov. V drugem krogu skupinskega dela so morali priznati premoč danskemu Aalborgu 36-26 in tako izgubili še drugič v tej evropski sezoni. Uroš Miličević je bil 7 goli najboljši strelec domačega moštva.
3: Pomembno je bilo predvsem to, da smo prvi polčas celoten pritiskali verjel. V drugi polčas smo vstopili z enako miselnostjo, ampak mislim, da je na koncu prevladala neka ta širina, daljša klop in na žalost je na koncu razlika 10 zadetkov, vemo pa, da bi lahko bila manjša.
2: Celjani so brez osvojene točke na zadnjem mestu v skupini. V začetku oktobra jih čaka gostovanje pri Paris Saint-Germainu. Ta konec tedna pa bodo v državnem prvenstvu gostovali pri Slovanu. Na domačih parketih se je medtem začela nova košarkarska sezona, superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko. Novomeška zasedba je v Novi Gorici slavila z 71-67. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Dejan Komadina.

0: Vreme.
1: Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu ter na Primorski avtocesti na uvozu Unec. Ura je 22 in 8 minut.
2: Je res namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že v jeseni? In kaj so mokri zadrževalniki vode, modrozelena infrastruktura ter kako je videti dovolj debela zastirka, ki omogoča učinkovito namakanje? Gostja petkovega svetovalnega servisa bo doktorica Ana Vovk, univerzitetna predavateljica fizične

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna, s katerim se sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečujejo za približno 43 milijonov evrov na 781 milijonov evrov. Največje povečanje bo namenjeno nadomestilom za brezposelne zaradi zvišanja minimalne plače, in sicer 23 milijonov evrov. Približno 10 milijonov evrov pa je predvideno subvencioniranju študentske prehrane. Predlog vsebuje še znižanje sredstev, med drugim pri aktivni politiki zaposlovanja in pri spodbudah za rast podjetij. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina danes obvestila o oduzemu imunitete v zadevi Knovs. Pojasnila mu je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek, a to ne vpliva na rezultat, ki je po razglasu predsedujočega na zasedanju dokončen. Poslanci so s 306 glasovi proti in 304 za zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve, ki je predlagal, naj se Toninu imuniteta ne oduzame. Med ruskim zračnim napadom na zahod Ukrajine je v bližini meje s Poljsko odjeknila močna eksplozija, je danes sporočil poljski premier Donald Tusk. Domnevajo, da je bila tarča bencinska črpalka. Nemški mediji navajajo, da je šlo za napad z dronom, Poljska pa je zatem aktivirala svoja in zavezniška lovska letala F-16. Sirske oblasti so znižale cene goriva za ogrevanje, kmetijstvo in industrijo, potem ko so po državi zaradi draginje izbruhnili najobsežnejši protesti po padcu režima Bašarja al-Asada. Protestniki so sežigali pneumatike, blokirali ceste in zahtevali razveljavitev povišanja cen. Po ocenah Združenih narodov v 90% Sircev živi pod pragom revščine. Potniki lahko enkratne vozovnice odslej kupijo tudi prek spletne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Po uspešno opravljenem nakupu je vozovnica kupcu takoj na voljo v elektronski obliki, na avtobusu ali vlaku pa jo je mogoče validirati neposredno prek mobilnega telefona. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči na jugozahodu znova začele nastajati padavine, ki se bodo zjutraj razširile tudi proti jugovzhodu. Čez dan bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo sprva oblačno in megleno, padavine bodo ponehale, čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj ploh. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu in na Primorske avtocesti.

Britanskega pisatelja Kazua Ishigura pri nas poznamo predvsem po romanih, kot so Ostanki dneva in Ne zapusti me nikdar. V romanu Pokopani velikan se ostarela zakonca odpravita na mitično in poetično potovanje po srednjeveški Britaniji, ki drsi v propad že vse od davnih dni rimskih naselbin. Čeprav fantazijski žanr za pisateljevo delo ni značilen, se Ishiguro v njem ukvarja s svojima priljubljenima temama – spominom in izgubo. Odlomek iz romana je prevedla Tina Poglajen.

Visoki mož se je končno obrnil proti njima. Prijatelja, je rekel. Najprej sem bil presenečen, ko sem vaju videl vstopiti, zdaj pa sem vaju vesel. Le ponižen čovnar sem, ki popotnike prevaža prek razburkanih voda. Ob dnevih počitka ima vsak od nas svoj ljubi kraj, kamor odide. In tole, prijatelja, je moj. Hiša, v kateri sem bil nekoč brezskrben otrok. Ni takšna, kot je bila nekoč, a zame je polna dragocenih spominov in ko prihajam sem, si želim zgolj tišine, da bi lahko v njih užival. Zdaj pa si zamislita tole. Kadarkoli pridem, se največ uro poznaje pod tistim obokom, prikaže ta starka. Usede se in me muči iz ure v uro, noč in dan. Izmišlja si krute in nepoštene obtožbe. Ko se svet zavije v temo, nad me pošilja najbolj grozovita prekletstva. Niti trenutka miru mi ne privošči. Včasih, kot vidita, s seboj prinese zajca ali kakšno drugo živalco, zato da je lahko zakolje in ta dragi kraj skruni z njeno krvjo. Na vsak način sem jo skušal prepričati, naj me pusti pri miru. A če je Bog v srce že vtisnil kaj usmiljenja, se ga je naučila ignorirati. Noče oditi, niti noče prenehati z mučenjem. Tudi zdaj jo je pri njenem preganjanju začasno ustavil le vajin nepričakovani prihod.

0: Ko je čovnar prenehal govoriti, je nastala tišina. Aksar se je pozneje spominjal nejasne nuje, da bi odgovoril, a obenem tudi občutka, da mu je mož to pripovedoval v sanjah in da za to torej ni bilo pravega razloga. Tudi Beatrice, kot je kazalo, ni čutila potrebe, da bi odgovorila. Njene oči so bile prikovane na starko, ki je umaknila nož z zajčevega vratu in ga začela z rezilom, skoraj ljubeče, gladiti po kožuhu.
1: Mar mislite, da je zame to početje prijetno? In to na jesen življenja? Raje bi bila daleč stran, svojim možem, pa sem prav zaradi tega čovnarja od njega ločena. Moj mož je bil moder in previden človek, gospod. In potovanje sva načrtovala dolgo, se o njem pogovarjala in o njem sanjala leta in leta. Ko sva bila končno nared, ko sva imela vse, kar sva potrebovala, sva krenila po cesti in po več dneh do

usoda je hotela, da je do naju priplul prav on. Poglejta, kako visok je. Ko je stal na svojem čovnu na vodi in držal svoje dolgo veslo, ki je segala v nebo, je bil videti tako visok in slog kot tisti nastopači, ki lomastijo na hoduljah. Pripluje do mesta, kjer sva stala z možem in privezal čovn. Še danes ne vem, kako je to storil, ampak nekako naju je ukanil. Preveč zaupljiva sva. Ker je bil otok tako blizu, je čovnar odvedel mojega moža in me pustil

0: pustil čakati na obali, čeprav se prej v več kot 40 letih, odkar sva mož in žena, nisva ločila niti za en sam dan. Ne razumem, kako je lahko to storil. Njegov glas naju je moral uspavati. Se je, še preden sem prav vedela, že odveslal z mojim možem, jaz pa sem ostala na bregu. Takrat sploh še nisem verjela, da se je to res zgodilo. Kdo bi od čovnarja pričakoval takšno krutost? Tako sem čakala. Dopovedovala sem si, da v čovn pač ne more več kot en potnik, saj je bila voda tisti dan nemirna, nebo pa skoraj tako temno, kot je zdaj. Stala sem na skali in gledala, kako čovn postaja čedalje manjši in na tole še pika. Še naprej sem čakala. Čez čas je pika postala večja, čovnar se je vračal k meni. Že sem spet razločila njegovo glavo, gladko kot jajce, le da zdaj s seboj v čovnu ni imel nikogar več. Mislila sem, da sem zdaj jaz na vrsti in da bom kmalu spet svojim ljubljenim. Na to pa je prišel do tam, kjer sem čakala. Zavezal vrv za kol in zmajal z glavo, ne da bi me hotel prepeljati na drugo stran. Prepirala sem se z njim, jokala in ga prosila, pa ni hotel niti slišati. Namesto tega mi je kakšna krutost ponudil zajca, za katerega je rekel, da se je ujel v past na obali otoka. Prinesel mi ga je, saj je mislil, da bo to primerna večerja za moj prvi večer v samoti. Zato mu vsakič, ko pridem sem, še jaz prinesem darilce. Zajca za obaro, v zameno za prijaznost, ki mi jo je izkazal tisti dan.
1: Otok, o katerem govori starka, ni navaden otok. Čovnarji smo tja v teku let prepeljali veliko ljudi, in zdaj jih na tamkajšnjih poljih in v gozdovih brško ne živi na stotine. A gre za čuden kraj. Kdor pride tja, bo v tamkajšnjem zelenju in med drevesi hodil sam, ne da bi še kdaj srečal živo dušo. To žensko bi z veseljem peljal, a ko je izvedela, da bo tam brez moža, je izjavila, da ji do takšne samote ni in je prevoz odklonila. Upošteval sem njeno odločitev, kot tudi moram, in jo pustil, da gre svojo pot. Zajca sem ji dal iz čiste prijaznosti, ker se mi je smilila. Vidita, kako mi vrača.
0: Tale čovnar je pretkan. Drzne si vaju zavajati, čeprav prihajata od zunaj. Prepričati vaju hoče, da na otoku vsak tava sam. A to ni res. Bi z možem res leta in leta sanjarila o takšnem kraju? V resnici gredo čez vodo mnogi lahko kot zakonski možje in žene, na otoku pa na to živijo skupaj. Veliko jih je, ki se po taistih gozdovih in tihih plažah potikajo z roko v roki. Z možem sva to vedela že kot otrok.

0: kar pravi, je le delno res, je rekel čolnar. Občasno je kakšnemu paru dovoljeno, da do otoka potujeta skupaj. A to je redkost. Povezovati ju mora nenavadno močna ljubezen. Ne zanikam, da se včasih to res zgodi. In zato je naša dolžnost, da može in žene ali celo neporočene ljubimce, ki čakajo na prevoz, pozorno izprašamo. O tem, ali je vez med njimi dovolj močna, da bi lahko tja odšli skupaj, moramo namreč odločiti mi. Gospa to težko sprejme, a njena vez z možem je bila enostavno prešipka. Naj si izpraša srce in potem, če lahko reče, da sem se tisti dan narobe odločil. Starka je obnemela. Pogled je obračala v tla in z rezilom še naprej kujavo drsela po zajčevem kožuhu. Čez nekaj časa se je počasi dvignila na noge in zajca tesno privila k prsim. Bila je drobne postave in ko je stopala proti podrti strani sobe, se je njen plašč vlekel po tleh. Z dela stropa je na njo pljusknilo nekaj vode, a ni bilo videti, da ji je mar. Ko je dosegla konec stal, je pogledala ven, v dež in zelenje, ki je sililo noter. Počasi se je sklonila in zajca postavila k svojim nogam. Zajec se, morda otrpo od strahu, sprva ni ganil. Nato je izginil v travo. Starka se je skrbno vzravnala. Ko se je obrnila, je kazalo, da gleda čolnarja. Zaradi njenih čudno udrtih oči je bilo težko reči zagotovo. In rekla:
1: "Tujca sta mi pokvarila tek, vendar se bom vrnila, o tem ne dvomim."
0: S temi besedami je prijela rob svojega plašča in v travo stopila počasi kot nekdo, ki se previdno spušča v tolmun. Na njo je enakomerno deževalo in preden je naredila naslednji korak v visoke koprive, si je kapuco potegnila še niže čez obraz.

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Pokopani velikan britanskega pisatelja Kazuo Ishigura. Prevedla ga je Tina Poglajen, interpretirala sta dramska igralca Milan Štefe in Vesna Jevnikar.

poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, tudi to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta je že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi obenem zanikajo morebitno zbiranje informacij o nasprotnikih projekta. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegaciji pa ste se pogovarjali tudi o možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Napovedani akt Evropske unije za otroke med drugim predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij mladoletnikom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen podpira, obenem pa predstavniki menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janc je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8-16, dnevne pa od 18-24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Baletni plesalec, solist, koreograf, plesni učitelj, režiser, dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, eden vodilnih na slovenskih baletnih deskah, predvsem pa baletni plesalec z vsem svojim srcem. To je gospod Janez Mejač, od letošnje pomladi 90-letnik, čigar življenjsko plesno popotovanje, kakor je podnaslov, lahko preplešete tudi ob branju biografije. Od blata do baleta. Odrske luči, številne predstave, aplauzi, nagrade, o vsem tem Janez Mejač pripoveduje z nostalgijo in žarom v očeh, vse to je bilo njegovo življenje. Ta lepa leta je obudil tudi v sredinem intervjuju, s gospodom Janezom Mejačem se je pogovorila Lucija Fatur. Prisluhnite jima čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bo Tina Lamovšek predstavila najnovejšo knjigo Marka Radmiloviča z naslovom Goveja turneja. Po poročilih ob dveh bo čas za glasbeno oddajo 41 stopinj vročine, ki jo pripravlja Alja Kramar, vmes glasba, ki jo je za petkovo noč izbral, glasbeni urednik prvega programa Jane Weber. Dobrodošli v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni, gospod Janez Mejač. Morda še enkrat ali pa, če začneva z iskrenimi čestitkami za vaših 90 let. Zdaj ste že nekako prespali vse skupaj praznovanje, konec maja ste praznovali. Kakšni so zdaj vaši pogledi na vse skupaj?
1: Najlepša hvala za te čestitke. Malo v šali, malo zares. Dajmo že plan narediti tudi za naprej. Upam. Bilo je lepo, točno na moj rojstni dan 30. maja je bila mala svečanost v operi. Opera mi je ponudila za to svečanost balet Velike Gatsby. Pokroviteljica je bila gospa predsednica Pirc Musar z soprogom in bilo je res prijetno. Tudi darilo sem prijel od predsednice za 90 let. Seveda, zdaj se počasi umirjam, ni več tistega adrenalina, ki je bil v meni eno leto pa pol, kajti priprave in 250 gostov ni kar tako organizirati. Bilo je pa uspešno, tudi razstavo sem imel v prvem nadstropju, je bilo 12 velikih fotografij, 70 na 100, iz raznih baletov in dve vitrini sta bili v pritličju, moji kostimi, ki sem si jih prisvojil pred 50 leti. Bilo je lepo in upam, da bo še naprej.
0: Ali ob takem prazniku človek veliko razmišlja o preteklih letih? 90 ne, je lepa številka.
1: Če gre do spomini nazaj, sem začel razmišljati oziroma spomine obujati šele zdaj zadnje leta. In sem videl, koliko se je nabralo dogodkov, anekdot, lepih stvari in tudi žalosti. Tako da, tako kot sem že dejal, moj kovček spominov, ta kovček se ne da zapreti. Še vedno nekaj trpam noter, vedno trpam. Tako je prišlo seveda pred dvemi leti, letom in pol, do ideje, da vržem nekaj spominov preteklosti na papir.
0: Tako ja, in od blata do baleta je knjiga, ki je izšla, ne, na vaš

0: rojstni dan, pravzaprav življenjsko plesno popotovanje. Sama ideja za knjigo, pravzaprav, kako je prišlo do tega?
1: Prišlo je že pred mnogo, mnogo, pred mnogimi leti že ideja, prvič. Zdaj je že tretja generacija mojih sorodnikov in ta generacija me je spodbudila pred letom in pol, naj napišem nekaj o preteklosti. Ko so bili prvi nečaki, moji nečaki, stari 10 let, sem jim že obljubljal, da jih popeljem v Mokronogo, v mojem rojstnem kraju, po poteh, kjer sem pasel krave, kjer sem razdiral bombe, kjer sem korakal z italijansko godbo in tako dalje in tako dalje. Ampak nikoli ni prišlo do tega konkretnega sklepa, zaključka, da bi se spravil k pisanju. Šele leto in pol zdaj nazaj mi je tudi Tilen in na željo moje vnukinje Zoje sem pa rekel, pa dajmo. No, potem sem z mojim prijateljem, ki ima antikvariat spodaj v Maxi Marketu, Rokom Glavanom, skupaj, jaz sem pisal, on je si šival. Z pomočjo njegove mame smo počasi, list za listom, šli od rojstva do današnjih dni in sedaj je pred nami tale knjigica. Mislim, da je polna dogodkov in upam, da bodo to knjigo mladi z veseljem prebrali. Bil sem navihan, priznam, včasih so rekli, si bil lump. Tudi lumpa sem bil mal. Ampak to me je zresnilo šele kasneje, ko sem s to prestopil prak te lepe naše hiše opere in baleta.
0: Knjiga je opremljena tudi z lepimi fotografijami, so lep spomin na vsa ta leta, ne? To so vaše fotografije ohranjene?
1: To so vse fotografije, ki so v tej knjigi, so moje fotografije. Seveda, ta knjiga je razdeljena na dejanja. Vsako dejanje je obeleženo z neko baletno figuro in izrazom. Seveda, če sem bil baletni plesalec, sem to tudi uporabil. Je pa tukaj, čeprav bi lahko, prvotno sem imel misel, da bi bila ta knjiga samo v treh dejanjih. In to sem imel v mislih, imam otroška leta v Mokronogu, drugo dejanje bi bilo šolska leta, gimnazijska leta in kasneje tretje dejanje bi bilo pa samo v zvezi z baletom v tej naši operi. Veliko je fotografij, veliko je bilo srečanj z velikimi umetniki, seveda povedati pa moram, da prave napotke, da nas je gospa Pija in gospod Pino sta nas okalupljila. Lahko rečem, okalup so nas pravili v zvezi z delom, disciplino, ljubeznijo do tega poklica. In to se je tudi potem kasneje, ko sem že starejši postal plesalec, tudi poznalo. Vedno je treba spoštovati tudi predpostavljenega koreografa, kakor tudi z veliko ljubeznijo spoštovati svojo partnerko. Moje partnerke so bile čudovite. Najbolj srčna, najbolj čustvena je bila vsekakor Tatjana Remškar, poročena z pokojnim tudi že Janezom Lipuščkom. Prva za njo je bila Lidija Sotler. priplesala sva nebroj baletnih predstav. Tukaj sledi Magda Vrhovec, tudi čustvena, veliko je dala od sebe. Vida Volpi, Maruša Vidmar. To so plesavke, s katerimi sem užival, smo se razdajali. Takrat plesavci mogoče nismo bili tako tehnično, po današnjih kriterijih seveda, na taki višini, kot je balet danes. Ampak smo se poleg tega, poleg plesa, smo se razdajali s čustvi. Čustva smo razdajali, da nas je publika v parterju sprejemala in nas nagrajevala z aplauzi. Še danes se spominjam lepih trenutkov, naprimer v Pepelki parter. Mogoče je to neumestno, ampak spomin mi je še danes živ. Takrat so bili v parterju tudi priklopni sedeži. In kolikokrat, ko je bila glasba najbolj mirna, najbolj pianissimo, je kakšen priklopnik, je kdo vstal in priklopnik je udaril ob drug stol. In to nas je takoj malo presenetlo, oziroma nam ni bilo pogodu, da je bil na koncu parterja parter levo za žensko stojišče, desno moški. In kdo je bil tam med njimi, med temi, mi smo jih imenovali ploskarce. Med njimi je bila tudi Marjana Držaj. Ne boste verjeli, da z Marjano Držaj sva se spoznala šele mnogo, oziroma spoznala sva se že leta 57, že leta 48, ko sva skupaj nastopala v operi Carmen, v prvem dejanju, ko prihajajo otroci, tam takrat nas je bilo, mislim, da okrog 10-12, in Marjana je bila tudi med njimi, jaz pa na drugem koncu. Ampak do tega, da sva v isti ekipi prepevala Fantje Desenič, ne bojte, vsa Sevilja nas pozna, trombe veselo zapojte, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ona je prišla v opero, ker je njena teta Marija iz Logatca pela v opernem zboru. Jaz sem prišel pa v ta zborček popolnoma, ja, ne po naključju, ampak prebrala je moja mama, da potrebujejo otroke za ta zbor, in sem se javil in sem bil sprejet. Seveda, takrat se je pa začelo tudi moje povohal sem med predstavo, ko smo morali čakati za poklon, sem prevohal celo opero. Tako sem prišel tudi v baletno dvorano, vidim tam en drog, pa to. Ampak kasneje sem videl, da ta baletna dvorana je bila res en velik hodnik. Ampak vseeno, to je bilo leta 52, ko sem že tretjič posečal baletno šolo, prvič 48. leta, takrat sem imel neke zdravstvene zadeve, 49. da sem šel zopet baletu, so bile same prijetne male deklice v titujih, jaz pa edini fant in sem se lepo poslovil od njih. Čeprav naslednje leto, 49. 50. sem zopet šel v baletno šolo, zopet so me sprijeli z širokimi rokami, kajti, kot jaz pravim, za balet smo moški itak zlata vredni. No, in takrat je bila na sporedu Ohridska legenda in je moja prava sestrična Majna Sevnik, to je sestrična, moj oče in njena mama sta bila brat in sestra. Me opomni, pravi, Janez, bi ti sodeloval pri baletu nekaj? Ja, seveda, jaz z veseljem. In tako sem prvič tam leta 52 stopil v baletno dvorano, v ta hodnik, bi rekel danes, ker ni bila primerna to za, ampak vseeno, mi smo v tej mali dvorani postavili na oder velike balete, kot je Ohridska legenda, Vrak na vasi, Pepelka, kasneje Nina od Švare. In tako se je nadaljevalo. Med tem časom sem, na začetku sem tudi posečal gimnazijo, seveda. Seveda vsak dan pa takoj ob enih po 6 uri hodil sem v gimnazijo, 12. gimnazijo Šentvid, hitro na tramvaj, se odpeljal v mesto, kjer sem imel že, ob 2 sem imel že baletno šolo. Do 2 uri baletne šole, kasneje so bile pa že vaje. In tako sem se počasi vključeval v baletni repertoar.
0: Vendarle, gospod Pajač, da greva malce nazaj. Deček iz Mokronoga začne razmišljati o baletu. Kako? Kdaj?
1: Ja, to, vedno so na ključja, vedno so taka ali taka. Jaz se spominjam, ko smo krave pasli, tam je bil en potek, močvirje in tako naprej. Kdo bo skočil dle? Takrat sem tak skok sem imenoval skok srne. Ne? Smo skakali, razne vragulije smo imeli. Da ne govorim o glasbi, da sem bil prisoten kar nekaj časa vsak večer ob prihodu italijanske godbe za našo hišo. Za mojo rojstno hišo so imeli šotor in vsako dopoldne so imeli oni vajo. Ob 6 zvečer pa smo korakali iz južnega dela Mokronoga, popolnoma na zgornji Mokronog in nazaj. In jaz sem korakal poleg dirigenta gor in nazaj. To je v ritmu, glasbo sem zljubil, teater sem pa zljubil še po drugi strani. Jaz sem tudi ministriral. Kjer vaški fant pa ni ministriral na deželi? Med njimi sem bil tudi jaz. Ker to sem teater, to je zame teater. Bil sem mali ministrant, sem bil ta velik ministrant. Doma ob nedeljah, popoldan, smo se s prijatelji tudi igrali mašnika in tako naprej. Z steklenico cvička je zelo hitro zmanjkalo, šparali smo predvsem pri vodi. Tako da Mokronog mi je dal to nekje v cepu glasbo, teater, tudi lutkovno gledališče sem imel, so mi kupili stari starši. Sem imel prav oder, ampak niso bile marionete, so bile samo na eni vrvici, da sem premikal te figure. Vse to se mi zdi, da se mi je vcepljalo in to sem sprejemal, bilo je usojeno in šel sem v teater, v najlepši poklic na svetu.
0: Res je, to ste rekli že prej, ko sva se pogovarjala, balet je najlepši poklic na svetu. Vendarle ne specifičen poklic, res moraš iti v ta poklic s srcem.
1: Ta poklic moraš imeti rad.
0: A je to sploh poklic?
1: Lepo vprašanje, hvala vam za to, kar ste mi položili na jezik. To je veselje. To je taka sprostitev, da lahko plešeš, da lahko govoriš, lahko poješ, igraš, ljubiš. To je ena taka sprostitev za mladega, da lepšega ne more biti.
0: Kaj pa morda kakšna vloga, ki vam ni bila, ne vem, bom rekla, všeč, pogodu, se vam je zdela morda težka? Kako se recimo plesalec, umetnik s takimi stvarmi spopade?
1: Ja, tudi to sem lahko rečem, da je bilo, da sem ne moral, ampak sprejel vlogo inšpektorja v baletu Soba. Lepa glasba. Ampak v tej vlogi nisem našel sebe, da bi lahko se izkazal oziroma pokazal tudi svoja čustva. Tukaj sva plesala samo dva, Lidija Sotler in jaz kot inšpektor. Vloga kot vloga mi je bila hladna. Nisem mogel iti iz sebe ven, tako kot lahko greš v neki drugi vlogi, ki jih je bilo pa zelo veliko. Če vzamemo pa zdaj najljubšo vlogo, je pa vsekakor Vojvoda Albrecht, Žizel. Že prvo dejanje ob smrti Žizel mi je vse potegnilo, ganilo in v drugem dejanju, ko sem prihajal na grob, ko sem zagledal soplesavko Tatjano Remškar, z svojimi očmi sva se spogledala in sva se že ujela. Bilo je enkratno, že takrat so bile solze. Da ne govorim še v Padedeju in na koncu, ko ona odhaja v grob, njene koščene ročice, prsti, ko se ona spušča v grob, brez solz te predstave ni bilo. Koreograf je bil svetovno znan Anton Dolin in na tej predstavi, na premieri, je moja partnerka Tatjana Remškar dobila od mene kot darilo lilije, bele lilije. Ampak moramo vedeti, da takrat belih lilij v ljubljanskih cvetličarnah še ni bilo, ampak sem moral iti, sem šel en dan pred premiero, sem šel v Trst, kupil lilije in jih šopek izročil njej pred zaveso. Seveda z žalostjo v tem, ko je ona sprejela ta šopek, me je pogledala in rekla: Janez, boš lilija prinesel tudi takrat, ko bom jaz odhajala? In si mi tudi obljubil in tudi to željo izpolnil. Ples je nekaj čudovitega, veliko je nezgod, veliko je poškodb. Samo moram reči, da se čudim kolegici Ani Klašnja, da tako negativno govori oziroma piše o meni, najlepšem poklicu. Vsi smo izpostavljeni nekim nezgodam, poškodbam. Mogoče res, da smo plesalci izpostavljeni malo bolj, samo iz ljubezni do tega lepega poklica moramo tudi to vzeti v zakup in sprejeti, da se lahko zgodi. Tudi jaz sem imel poškodbe. Poškodbe, jaz sem tudi žagal gips na levi roki in na levi nogi. Imam velike težave s hrbtenico. Bil sem operiran na hrbtenici. Sedaj po operaciji je slabše kot prej. Ampak ta bolečina me spominja na lepo. Jaz ne bom zdaj kritiziral tega poklica oziroma negativno govoril o tem. Bilo je lepo. Sedaj pa imam ta spomin ki ga bom imel, tako pravijo, do smrti. Kdor nima rad baleta, je druga stvar. Od baleta se ne da posloviti. Nosiš ga v srcu, nosiš ga zavedno in to bo ostalo tudi v meni.
0: Kako baletni plesalec nosi svojo vlogo s seboj? Recimo, predstavljam si igralci, gledališki, jim morda roji po glavi ves čas tekst, ki se ga morajo naučiti. Kako je z vašimi vlogami?
1: Ja, lepo ste povedala. Dramski igralci imajo tekst, operni pevci imajo partituro, klavirski izvleček s tekstom in tako dalje in to in tako dalje. Kaj pa ima baletni plesalec? Plesalec nima nič česa drugega kot glavo, za katero mora imeti dober spomin. Vse, kar usrka danes do poldan v baletni dvorani, bo ob odhodu iz baletne dvorane proti domu, tako sem delal jaz, in doma pred spanjem, moraš samo ponavljati, ponavljati, ponavljati, ponavljati, da prideš potem naslednji dan že z tekočimi, bi rekel, teksti, koraki v baletno dvorano, da lahko koreograf zopet nadaljuje od tam, kjer je včeraj končal. To se pravi, imamo plesalci, imamo samo glavo, s katero srkaš, srkaš, srkaš.
0: Razmišljam, ali se je ta poklic, je morda ta poklic zdaj kaj bolj zahteven, kot je bil včasih?
1: V osnovi ne. Koraki so enaki, isti, kot so bili pred 50-imi, 80-imi, 100-leti. Je pa način do boljše tehnike drugačen. Imaš različne rekvizite, da prideš do moči za stopala, za noge. Tako kot omenjam v knjigi, takrat ni bilo ne vem kakšnih rekvizitov. Jaz sem vzel 10-litrski, kot smo rekli, steklenico, flaškon po domače, napolneno z vodo, in vsako jutro dvigal gor, dol, gor, dol, da sem pridobil moč. Ta tehnika je danes zelo napredovala, seveda današnji kriteriji so taki, kakršni so. Plesali pa smo tako pred 60-imi, 70-imi leti, mogoče res malo slabše, ampak z srcem, z dušo, z veseljem.
0: Ali se solist, če lahko tako rečemo, rodi?
1: To je pa težko vprašanje. Rodi. Z vztrajnostjo, z delom, z veseljem, ki ga tekom svoje kariere pokažeš, si pridobiš zaupanje predpostavljenega, in ko predpostavljeni vidi v tebi potencial nekega solista ali da bi odgovarjal za neko vlogo, ti ponudi in ti jo moraš, če jo sprejmeš, tako sem jaz sprejemal vse vloge z veliko odgovornostjo in z velikimi napori, da sem prišel leta 67, po 15 letih sem prišel do solista. To se pravi, da je moraš napraviti le eno obdobje priprav za odgovorno mesto, za mesto solista.
0: V knjigi zapišete oziroma pravite: po vsaki baletni predstavi sem vedno malo izpraznjen.
1: Ja, kaj ne? Če sem že prej omenil Žizel, ko sem se poslavljal od Žizel, ko sva se v Padedeju objela, ko sva se čutila, tukaj so bila prisotna res čustva. Tukaj nisem imel v rokah lutko, ampak si imel živo bitje, Tatjano Remškar, ki si mi jo stisnil k sebi in si mi jo čutil, da ona čuti mene. In seveda, ko je predstava končana, ko sediš v garderobi, ko se abšminkaš, ko vlečeš tisto šminko z obraza, postaješ zopet tisto, kar si. Seveda, ne samo fizično, tudi psihično si malo ali veliko. Ne moreš več. Zato se počasi sem se vedno odpravljal proti domu, najraje peš, po svežem zraku, v 11. zvečer. Bilo je lepo.
0: Potem po plesnih letih, ne, pa plesavci vendarle v matični hiši, opere in baleta, počnete nekaj drugega.
1: Mislim, da mora vsak plesavc v času kariere, ali v baletnem zboru, ali kot solist, le malo razmišljati, kaj bo takrat, ko bo šel v pokoj. Mi imamo ne še popolnoma rešeno benefikacijo, kar tudi baletni poklic to zasluži. Seveda se moraš pa odločiti. Eni imajo nekje že v predhodno že gotovo kakšno srednjo šolo, ali greš v smer, v plesno smer, da si koreograf, ali si asistent. Jaz nisem imel glede tega nobenih skrbi nikoli, saj sem bil vedno dobrodošel v vseh gledališčih Slovenije. Seveda, šok je bil, ko sem šel v pokoj, ker sem mislil, zdaj pa vse za mano, zdaj pa kar bo pa bo. Odločil sem se za gojenje gob. Ostrigarje sem gojil, na Krasu. To je bilo težko delo, ampak gostilne po Krasu so me z odprtimi rokami sprejemale. Nekaj sem prodal, nekaj sem zaslužil in tako gre naprej. Kmalo sem prišel zopet po upokojitvi v kontakt z prijatelji, režiserji in tako. In zopet sem začel ustvarjati od Šentjakobskega gledališča, od drame Jeseniškega gledališča, vedno je bilo Primorskega gledališča, povsod se je našlo nekaj zanimivega, tako da sem, moje sledi so, moram reči, povsod po Sloveniji, razen bom kar priznal, razen v Celju nisem delal nikoli. Rad sem imel ljudi, rad sem plesal z njimi in vedno so me spoštovali in zljubili, tako da kjerkoli se še pojavim, so veseli, da me vidijo, da se srečamo. Srečamo se pa v teh letih najraje ob kozarčku.
0: Kaj pa tujina? Vas je kdaj mikala? Ste dobili kdaj vabila?
1: Ja, bil sem tudi v Göteborgu, na Švedskem, angažiran v Stora teatern. Seveda vzrok temu je pa bil, da sem tukaj v Ljubljani leta 65 sem zaprosil za stanovanje in sem dobil odgovor, nisi poročen. Pa ga nisem dobil. Pa sem se poročil, pa nisem dobil stanovanja, so rekli, nimaš otrok. Pa sem zopet požrl eno leto. No, potem sem dobil pa prvega sina, pa nisem dobil stanovanja. In takrat sem na željo oziroma na vzpodbudo Vlasta Dedoviča, in Magda Vrhovec, ki sta že plesala v Göteborgu, bil povabljen v ta teater. Bilo je lepo, plesal veliko, plesal tudi z svetovnim, pod koreografijo svetovno znanega Serge Liffarja, ampak po računici, kako, koliko časa si lahko ti stalno zaposlen v švedskem gledališču, tle se je postavljalo vprašanje, kaj pa bo. In tako, da smo se po 2 letih z družino, žena in sinom smo se vrnili v Ljubljano. Vrnili smo se pa zaradi tega v Ljubljano, ker je že takoj po prihodu na Švedsko sem že dobil sporočilo, da me čaka stanovanje. To je bilo seveda za mene velika odrešitev in tako je potem se nadaljevala sem. Moram pa reči, da je tujina dobro plača, ampak te pa izžame. To je pa tisto. Jaz sem bil priden, še danes govor lahko rečem, da sem bil vedno priden in tudi tam sem dal vse od sebe. Sem se pa vrnil zaradi tega in tega. Bilo je lepo, doma je najlepše.
0: Dobili ste tudi kar nekaj lepih nagrad.
1: Je nekje lep občutek, nekje je to priznanje za delo. Že v Osijeku sem dobil na Analu eno nagrado za Razdančevo usodo. To je bilo leta 1969. Potem leta 1975 sem dobil nagrado Prešernovega sklada za isto vlogo, za razuzdanca v Razuzdančevi usodi. Potem sem dobil na Bienalu, če se vrnemo nazaj, nagrado za malo vlogo ženina v Vragu na vasi. In pa leta 1918 sem dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Predtem seveda sem bil odlikovan od predsednika republike Danila Tirka z medaljo za zasluge.
0: Gospod Majač, kaj pa je, kljub vsemu, za vas vaša največja, če lahko rečem, življenjska nagrada?
1: Nagrada mi je že to, da sem bil baletni plesalec. Ker to je, še vedno bom ponavljal, to je najlepše, kar lahko sem doživel, kar se poklica tiče. Drugače sem pa vesel založnika moje knjige, da je bil založnik moj sin Tilen, da je ob meni mnogokrat še vnukinja, željna glasbe, moja vnukinja Zoja.
0: Gospod Janez Majač, verjetno ste vsa življenjska obdobja, vse življenjske dogodke tudi nekako preplesali. Če se vam je zgodilo kaj žalostnega, ste morda s plesom to predelali in tudi kakšno veselje, ne?
1: Bilo je veliko žalosti, seveda sem pa to premostil na odru, v kakšni vlogi, kot je bila Žizel, takrat tam sem se našel. Seveda danes je vse to za mano. Bile so 3 velike žalosti v mojem življenju. Jaz sem še tukaj.
0: Gospod Janez Majač, iskrena hvala za ta pogovor. Želim vam vse dobro še naprej. Veliko zdravja in prijazno jesen in zimo, ki jo imamo pred nami.
1: Hvala vam, iskrena hvala. Upam, še kdaj.
2: Intervju.

Zjutraj zgodaj sem stal, stvari v rucah zmetal in jo mahnil direktno na kum. Mim cementane šlo, megla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Voditelji Francije, Libanona in Jordanije so se sešli v Parizu, da bi pridobili mednarodno podporo za finančno podhranjeno libanonsko vojsko. Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona je bil cilj pogovorov okrepiti libanonsko suverenost in državi omogočiti, da bi lahko sama v celoti zagotovila svojo varnost. Po poročanjih so razpravljali tudi o oblikovanju novih sil, ki bi potencialno nasledile dolgoletno mirovno misijo Združenih narodov v Južnem Libanonu. Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Marko Radmilović, ki je bil več desetletij novinar dokumentarno-feljtonske redakcije na prvem programu Radio Slovenija, v najnovejši knjigi Goveja turneja, ki je izšla pri založbi Pivec, predstavlja tribute band ansamblov bratov Avsenik. Če naštejemo nekaj ključnikov iz knjige Korona Rolling Stones Dunajski muzikverein Pastirček, povemo veliko, a hkrati nič. Na vrsti je oddaja Sobotno branje, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Čim prej moramo iz države. Posvetovanje je trajalo komaj minuto. Potem smo ponovno zasedli kombi, zmetali ven četniško robo, priklopili prikolico in jo ucvrli. Navigacija je narisala najkrajšo pot med Bosno in Srbijo, ki pa ni bila najhitrejša in pomisleke je presekal Levček z logičnim argumentom. Če nas bodo iskali, nas bodo iskali na najhitrejši in ne na najkrajši poti. Vozili smo mimo Prozora v dolino Neretve, pa potem spet v hribe, pa spet v soteske. Na enem izmed gorskih prevojev sta omagala Franc in Mik, Levček je zdržal do križišča, kjer smo nekaj nad Fočo prišli do reke Drine. Tam je jasno in glasno sporočil, ne morem več. Za čuda smo bili vsi budni, kajti v 3 urah od prometne nesreče do reke smo izmenično padali v mučno dremanje. Levček je ob koncu svoje izmene sunkovito ustavil kombi pred bencinsko črpalko, ki je bila razsuta in obledela, a je imela gorivo in kavo. Kavo so stregli v iz desk in polivinila sestavljenem prizidku. Na izbiro smo imeli domačo in ekspreso, kjer je domača pomenila močno turško kavo, pripravljeno v džezvi, ekspreso pa je pomenil espresso. Lokali smo napitek kot pobesneli, a podočnjakov, izpitosti obraza in prestrašenih pogledov, kava ni odpravila. Kdo bo vozil, jaz ne morem več. Franc in Mik sta odkimala, pošteno sta oddelala svoje izmene. Dani, mi dva ne voziva. Joži ga strmo pogleda. Mislim, avtomobila. Imava pa na Dunaju vsak svoj skuter. Jaz imam Vespo. Vespo, Dani, Vespa ni skuter. Daj si boš to zapomnil.
1: Utrujeni glasbeniki, ki se z jahanim kombijem peljajo po znanih krajih Srednje Evrope in Balkana, vmes zaradi različnih situacij in pripetljajev, nenujno samo koncertnih, doživljajo visoko stopnjo adrenalina, kar jih na koncu tudi poveže. A ne gre za preigravanje katerekoli glasbe, temveč za tribut band ansambla bratov Avsenik, enega naših najuspešnejših domačih in izvoznih izdelkov. Odkot avtor jugoveje turneje, ki šla pri

0: založbi Pivec, Marku Radmiloviču, navdih, povod, na nek način tudi samozavest, da se loti takšne knjige. Odgovor se skriva v datoteki na namizju prvega računalnika dokumentarno-filtonskega uredništva na prvem programu Radija Slovenija, v katerem je Radmilovič deloval kar nekaj desetletij. Njegov urednik in sodelavec pa je bil takrat Ivan Sivec.
1: Spet smo nazaj na radio, kjer se v bistvu večina mojih podnarekovaj literarnih del začela, oziroma čisto vsa, kar sem do sedaj napisal, ima neko predzgodbo v tej naši sobici dokumentarno-filtonskega uredništva. Prišli so prvi računalniki, takrat smo bili v redakciji Ivan Sivec, Marko Zorko, Silvo Teršek in pa jaz kot mlada pridobitev redakcije, vsi so me učili, ogromno sem se naučil tudi. In Ivan je prišel enkrat k meni in je rekel, veš kaj, ta računalnik pač ne dela, imeli smo ga, ne vem, 14 dni, 3 tedne, kaj, a bi ti malo pogledal, jaz sem pa nekaj vedel o računalnikih in sem seveda šel v tisti datotečni sistem, takrat smo še tisto spišovali C2 piki pa ne vem kaj vse in tam je med tistimi ukazi Billa Gatesa bila ena datoteka, ki se je reklo Ausniki, ne, ki jo je dobri mož Ivan Sivec sejval direktno v ukazno vrstico DOS-a, ne. In ko sem pobral tisto ven, je seveda računalnik delo, jaz sem si pa shranil to datoteko na disk, na floppy disk in pogledal doma, kaj to je. In Ivan Sivec je seveda človek, ki je napisal edino znanstveno monografijo Ansamblu bratov Avsenik. On je iz njih magistriral in magistrska naloga je bila napisana kasneje.
2: Pač to je edino znanstveno delo. In v tej datoteki je on imel intervjuje s takrat še živečimi člani benda in nas so učili, seveda tega zdaj na radio več nihče ne dela, da po intervjuju narediš tako imenovani zapis, magnetogram, kakorkoli temu reče, se pravi, da ves pogovor prepišeš. Jaz sem to dolgo desetletje v dokumentarno-filtonskem uredništvu še vedno delal, ker pač govorjena beseda je nekoliko drugačna kot zapisana in iz zapisane lažje izlušiš na nek način bistvo, kaj je govorec hotel povedati. In med tistimi vsemi intervjuji, ki jih je Ivan vzorno prepisal, je bil tudi intervju z Vilkom, ne Avsenikom, ampak Ovsenikom, se piše to drugače, s Slavkom in Vilko. In beroč tisti intervju sem se jaz ustvaril nekakšno svojo podobo ansambla bratov Avsenik, svoje videnje, svoj pogled na njihovo najprej sploh ustanovitev in pol evolucijo, za katerega ne trdim, da je pravilen, še več, verjetno je nepravilen, ampak to videnje sem jaz na nek način želel prenesti javnosti. Dolga leta sem se trudil zelo, tudi s pomočjo vodstva, takrat Televizija Slovenija, da bi naredili dokumentarni film o njih, malo drugačen dokumentarni film, dokumentarni film za kulisija, dokumentarni film njihovega družbenega pomena, pa ni šlo. In po vseh teh desetletjih sem to zgodbo uporabil, moje videnje njihove evolucije, njihovega nastanka, njihovega dela, njihovega pomena kot osnovo te knjige, ki pa je po formi sicer daleč od te monografije, ko je Ivan napisal.
0: Kako je Ivanu Sivcu, ki je za Avsenike napisal številna besedila, všeč smer, ki jo je Marko Radmilovič obral v svoji knjigi Goveja turneja?
1: Pišava različno literaturo, recimo temu na ta način, ne? Ker v Goveji turneji so nekateri elementi, ki Ivanu kot avtorju niso blizu ali pa se jih ne bi poslušal in je zelo, zelo pohvalil. Kar mi je bilo, malo sem se bal tega odziva njegovega, ker nikoli mu nisem o tem niti pripovedoval, da sem mu izmaknil njegov intervju, ampak je Ivan se res še enkrat izkazal kot velik človek in seveda znamenit slovenski pisatelj, mislim, da je po izposoji kar na prvem, drugem ali tretjem mestu in mi je ta njegov odziv ogromno pomenil, no? Pozitiven odziv, bil je kar navdušen, popravo je sicer eno ali dveh mojih sklepan, ki jih tam predstavljam seveda kot dejstva v delu, ampak večjih pripomb pa res ni imel in je rekel, naj še pišem.
0: Kot sodelavec že omenjenega uredništva na prvem je za oddaji Nedeljska reportaža in Sledi časa prečesal skoraj vse koščke Slovenije. Če se pošalimo, ima Marko Radmilović vse zaselke, vasi in manjša mesta v malem prstu. V knjigi Goveja turneja se tribut glasbeniki odpravijo čez mejo. Kako domače mu je bilo potovanje po tujini.
2: Zdaj moram malo te kot urednico DFR-ja tudi spomniti na zgodovino te znamenite redakcije, kajti v 80-ih smo mi imeli eno oddajo, ki se je reklo S poti po Jugoslaviji. Se pravi, bila je nedeljska reportaža Sledi oziroma feljtonska oblika in pa reportaža, potopisna reportaža, ki se je reklo S poti po Jugoslaviji. Jaz sem sicer ujel košček, zadnji košček tega, ker potem, ko je ta reportaža postala enostavno predraga, radio je že od nekdaj imel veselje z zniževanjem stroškov, so rekli S poti po domovini. Pol pa je ta domovina se malo skrčila, ne? Pol pa so rekli, ok, pol pa dajmo samo S poti tri pikice. Ne? Tako da na koncu je ta oddaja izvenela, ampak že takrat smo reporterji hodili, jaz se spomnim ene krasne poti s pokojnim Markom Zorkom v Istro, ker smo ene tri dni lomastila okoli in snemala oddaje na zalogo, kot se je reklo. Tako da meni je ta prostor, ki ga opisujem v Goveji turneji, zelo blizu, zelo domač. Ne nazadnje se še vsako leto, jeseni, zdaj se počasi bliža ta čas, odpravim z motornim kolesom po dežela, danes se temu reče regija ali, kot rečejo naši bratje, bivši region, se odpravim v balkanske dežele, malo zaradi tega, ker še vedno hočem videti, v katero smer Balkan gre, kajti Balkan še vedno določa geopolitiko tega našega sveta, drugič malo zaradi nostalgije, tretjič pa, ker za motorista je to zadnja evropska divjina in po teh prekrasnih planinah centralnega Balkana, balkanskega gorstva, pa tudi proti obali ali proti panonskemu svetu se da odkrivati prekrasne kotičke, tako da tako kot poznam Slovenijo, pa ne, da bi se kaj pretirano hvalil s tem, poznam tudi skoraj no, vsako cesto na teh balkanskih deželah in mi je bilo opisovanje teh poti tribut benda ansambla Bratov Avsenik zelo blizu in zelo domače.
0: V več intervjujih si dejal, da kar poznamo v Avsenikih je le vrh ledene gore. Zdaj izpovedanega razberem, da v globini se skriva še marsikaj nepoznanega, morda celo neraziskanega. Kaj si ti spoznal, kar bi morali vse vedeti oziroma kaj te je presenetilo?
2: Ja, če najprej k prvemu delu vprašanja, seveda, Slovenci ne poznamo njihove zgodbe z zahodnim trgom, z nemškim trgom. Tudi jaz je ne poznam celote, poznam samo obrise, ampak njihovo delo za založbo Telefunken in seveda njihovi koncerti, njihova popularnost v zahodnji Evropi, v deželah germanskega sveta zahodne Evrope, rečemo temu tako, so izven vseh proporcev, ki si jih lahko predstavljamo. Mi pač rečemo, ja, bili so znani v tujini, ja, imenovali so se Oberkrajner, ja, ker so dobesedno izumili to glasbo in so imeli toliko posnemovalcev, so morali potem dodati pridevnik original Oberkrajner celo. Tako da nekaj teh dejstev nam je znanih, ampak razsežnosti dela in njihov vpliv na glasbo in tudi na popularno kulturo v zahodne Evropi pa niti slučajno nista ovrednotena v Sloveniji. Mislim, da tujini bi rekel, da celo bolj se zavedajo, kar je dokaz v bistvu, da se pač Begonja in gostilna pri Jožecu sta za ljubitelje nekaj podobnega, kot pač romanja je muslimanskega sveta v Meku in Medino. Kar je moja interpretacija, za katero seveda niti slučajno ne trdim, da je pravilna, je to, da ni šlo za neka naključja, ker večina bendov se sestavi po naključju, sta sošolca, se srečata John Lennon in Paul McCartney, pa srečajo slučajno še Paul Harrisona in tako naprej in tako nazaj. V bistvu v večini velikih bendov ne gre za naključje, tako tudi ne pri Avsenikih. Ne? Led Zeppelini so se sestali kot projekt in enako velja za Avsenike. To je bil projekt. Še več, ni bil samo glasbeni projekt, bil je po mojem mnenju tudi splošen kulturni projekt s tem, da oni recimo uveljavijo nekatere norme, ki jih predtem ni bilo, se pravi narodne noše kot obvezen del odrskega nastopa in tako naprej in tako nazaj. Tako da jaz pravim, da to je Noe Slovenische Kunst pred Laibachi. To je moja teza. Gre absolutno za nekakšen načrtovan, profesionalno izveden kulturni fenomen, ki ni imel druge možnosti, kot da uspe. Sploh v Sloveniji mogoče je delček nenadejenega uspeha pol njihov prodor germanski svet, ampak s tem, da so imeli trenutko vrhunske prevode, vrhunske menedžerje, bi tudi tu si upal trditi, da ni šlo za neko strašno naključje.
0: Če si že omenil Johna in Paula, a si že dobil potrditev ali uvržbo informacije, da naj bi tam nekje leta 1966 ob podelitvah nagrad Radia Luxemburg na odru skupaj stali John Lennon, Paul McCartney, Slavko Avsenik in Wilco Avsenik?
2: Ne, moram reči, da nisem se niti trudil, ker zdaj, ko me kakšen bralec pokliče, vsak pozna neko anekdoto o ansamblu brata Avsenik. Zadnjič me je poklical Vlado Kreslinov, ki je prebral. Jaz tam govorim, da so se peljali vsak svojim avtom, da je en izmed teh mitov, da če se komu kaj zgodi, da ne gre ves bend, ne? Maloro. Je rekel Vladek, ne, to ni res, oni so se vsak svojim avtom vozili, zato ker so bili tako skregani, da niso mogli biti skup komijo. Tako da teh mitov je na stotine in preverjati mite ni ravno neka raziskovalna metoda. Želel bi si časa in pa seveda sredstev, da bi lahko, mogoče ne jaz, mogoče kak muzikolog, etnolog, zgodovinar, da bi lahko nadaljevali recimo tam, kjer je Ivan svojo magistersko nalogo se ustavil.
0: A potem bi lahko rekli, da je projekt Avseniki tudi eden prvih primerov slovenske popularne kulture, ne? Da so, ker so razumeli delovanje množičnega medijskega prostora, se v njem tudi znali prodati.
2: Ja, absolutno, seveda. In ravno tu je veličina Vilka, ki ga jaz postavljam v center tega njihovega univerzuma, ki je postal urednik na našem radiju in ki je, seveda, poznamo ga kot aranžerja in prvega klarinetista, ki je v bistvu od zadaj, ali pa rečemo temu, bil umetniški vodja, umetniški direktor in ideolog njihovega uspeha. Tako da jaz mislim, da je ob tem, da seveda je bil Slavko glasbeni genij in izpostavljen kot glasbenik na odru, ampak stric iz zadja je pa po mojem mnenju Wilco.
0: Ne moremo pa mimo izbora naslova Govea turneje. Konkretne je izbira pridevnika, ki je nekoliko provokativen, saj beseda Govea v slovenskem prostoru ni nikoli povsem nedolžna. Govorimo o nekem odnosu do narodno-zabavne glasbe, gre celo za vprašanje okusa. Kakorkoli, zakaj se je Marko Radmilovič odločil približati Avsenike občinstvu ravno s takšnim naslovom?
2: Ja, pričakujem še kar nekaj ogorčenih odzivov na to, v bistvu žaljivko Goveja glasba, ne? Goveja muzika. Ampak čisto vsi, da ne bi sedelo bolj papeškega od papeža, ne? Seveda narodno zabavna glasba ni moja glasba, ne? Ampak čisto vsi na tej drugi strani narodno zabavno glasbo imenujemo Goveja muzika, ne? In ogromno ljudi iz ljubiteljev narodno-zabavne glasbe je imenuje Goveja muzika. Ne? In zakaj bi o izreki nekega pojma slepomišili večina Slovenca, pa če reče narodno-zabavne glasbe Goveja muzika. Ne? Kar ne vem, zakaj bi bila neka strašna žaljivka, ker recimo v Združenih državah, ki so pač meka glasbene produkcije, takšne ali drugačne, imenujejo country music, ne? Tudi kot žaljivka razume ostala polovica združenih, se pravi deželna, kmečka, vaška glasba, ne? Kar je v bistvu lahko razumljeno tudi kot žaljivka, ampak vsak, ki se bo razburil nad naslovom in bo potem knjigo se prebil do konca, bo videl, da ne gre niti slučajno za omaleževanje te glasbe, ampak gre za, to pa si upam trditi, čeprav v svojem delu soditi ni ravno primerno, da gre za neki omaž tej glasbi, ki je absolutno, absolutno pozitiven.
3: Dober večer, je rekel, bolščal nekaj 10 sekund v temo, nato pa proseče pogledal v smeri proti Slavku, ki se je še kar naprej smehljal in tiščal peti skupaj. In teda je Franc, ta šaljivec, trobentač, pevec in navijač hokejskega kluba Jesenice, doživel svoj zvezdni trenutek in upravičil status zabavljaške legende. To je bila na Golici. Vsi, tako publika kot nastopajoči, smo se oddahnili, ker kakorkoli je tremaš mučen za sebe samega, je mučen tudi za občinstvo. Najbolj znana skladba ansambla Bratov Avsenik, legendarna skladba, ki po prodanih primerkih ob boku stojile skladba White Christmas Binga Crosbyja. Slednje sicer ni držalo, po nekaterih podatkih ne bi bil trompeten eko, kot se na Golici imenuje v nemščini, le najbolj poslušan instrumental v zgodovini. Z njo smo začeli čudovito popotovanje po glasbi ansambla Bratov Avsenik in prosim vas, da na odru pozdravite še pevski tercet, ki je bil prav tako značilen za njihovo glasbo. Prihajajo Joži Korošec, Danica Filipčič in Alfi Nipič. Publika je vljudno zaploskala. Naslednja skladba, ki jo bomo zaigrali, je Večer na Robleku. Pevci so stopili k mikrofonu, publika je še enkrat vljudno zaploskala, večer je bil rešen.
0: V knjigi Goveja turneja je potovanje tribut glasbenikov, ki se dogaja v času korone, pospremljeno z veliko humorja, tudi neprijetnih fizičnih soočenj in sočnim jezikom, razodeti ter informacij o Avsenikih, ki jih je, kot je že avtor sam povedal, interpretiral na svoj način. Vmes pa se upletajo tudi elementi znanstvene fantastike. In tako kot pri Radmilovičevi zadnji knjigi Kekec 4, se tudi ta uvršča med romane poti. Zakaj je Radmiloviču bliže roman poti kot neka statika?
2: Kot literarna oblika je roman poti pač sam po sebi dinamičen. In meni je dobra tista literatura, ki je dinamična, kjer se nekaj dogaja. Zdaj seveda veliki pisatelji so znali to potovanje, to gibanje opisati tudi znotraj junaka samega, da se ne premakne niti za meter, recimo. Ne? Ampak veliki pripovedniki pa tudi potuje. Ana Karenina, recimo, potuje med takratnim Sankt Petersburgom in Moskvo. Tudi meni ljubi pisatelji znanstvene fantastike, skozi junak potuje. Tako da to potovanje, če pa govorimo o glasbeni skupini, sploh takšni, kot so bili Avseniki, pa je potovanje v bistvu zapisano v DNK njihovega početja nasploh.
0: Med knjigama Goveja turneja in Kekec 4 vidimo še nekaj usporednic. Ne samo v omenjenih žanrskih elementih, temveč tudi v tem, da je oba. Radmilovič je že večkrat dejal, da so Kekec in Avseniki temelj slovenskega etosa, želel spraviti v video obliko, a se žal zaradi različnih okoliščin in razlogov ni šlo. Zato ju je literariziral.
2: Mi kot radijski reporterji pač obdelaš na stotine in stotine v moji karieri, res govorimo o stotine in stotine različnih zgodb, različnih usod, različnih podob, ne naše zadnje, ki jih pač v to radijsko obliko spravljamo in vsake toliko pride ena, ki se ti zdi izjemna. Jaz jih imam še kar nekaj na zalogi, takih in drugačnih in moja zgodba o Kekcu in o Vandotu v Mariboru je bila res osnova za Kekca 4 in moje srečanje s to zgodbo o Avsenikih in te zgodbe te privlačijo, peklijo, na nek način te potiskajo naprej, na nek način se ti zdi, da to pa ne sme ostati nepovedano. In ker pač moja filmska karjera se je počasi zaključevala, vrata na televiziji so se nama z bratom počasi pripirala, tudi volje pa zagona iz zgodnjih let znamenitega podjetja Kino Svečina ni bilo več in literatura ali pač pisana beseda je neka logičen korak, ker je vse dosti cenejše odvisnikov, deležnikov je dosti manj. Vse se zgodi v bistvu med tabo in med tipkovnico, pa kasneje med sodelavci v založbi. In tako da je v bistvu to bila neka logična zadeva, logičen korak. Jaz to ne bi imenoval neka visoka literatura, gre za enostavno pripovedovanje zgodb.
0: Knjiga Goveja turneja je posvečena Radmilovičevi glasbeni skupini The Chronics, ki je najmanj znani štajerski blues band, kot pravi šaljiv spletni opis. Življenje glasbenika mu tako ni tuje, daleč seveda od obsega, kot so to doživljali Avseniki, a ena od sporočilnosti knjige skriva tudi poklon življenju glasbenikov nasploh, povezanosti med člani benda, napetosti, kjer so že toliko časa skupaj, sinhronizacija tonov in vibracij, ko se te zgodijo na odru, dogajanje v zaodarju. Avtor knjige Goveja turneja o tem takole.
2: Ja, urednik moje knjige Boštjan Narat je pred kratkim izdal en krasen roman prav z naslovom Band, kjer opisuje sicer nekoliko drugačno dinamiko, se pravi rojstvo benda, ampak življenje v bendu. Naš band recimo, mi ga imenujemo stanje duha, bolj kot band, ker ne delamo tega, kar večina bendov dela, se pravi igra, mi ne igramo. Mi se sestajamo in živimo življenje benda na duhovni ravni, igramo dvakrat letno mogoče. To, kar si omenila, to je v bistvu zame bistvo benda. Se pravi vse to, kar je zunanja pojavnost, avtorsko speti, vsi me bojo imeli radi, rock zvezda bom, imel bom polno denarja, izražal se bom na način proti družbi, proti kultura in tako naprej in tako nazaj, s čimer pač nek rock blues band povezujemo, je lahko tudi imaginarno in ostaneš na tej, recimo temu višji ravni, kjer gre za odnose v bendu, kjer gre za veselje ob temu, da se veseliš enega tistega špila, pol pa gre za veselje po špilu, ko komentiraš, kaj se vse dogajalo. Se pravi, pa tudi notranja dinamika med člani benda ni za manj stereotipa ali pa tudi resnica, tisočkrat dokazana v zgodovini popularne glasbe, da so tenzije znotraj benda absolutno močnejše kot kateremkoli drugem kolektivu in seveda vsi veliki bendi, ki dajo kaj nase, neslavno razpadejo. Ne? Mislim, da je Michael Jackson edini solist, ki je razpadel. Vsi ostali, ki razpadejo, pa so bendi.
0: V knjigi si zapisal, zaprl sem oči in igral. Tolikokrat sem igral za denar, za profesorje, za mamo, za publiko, tokrat sem igral za bend. A se da ta občutek opisati, a ga v bistvu lahko zgolj občutiš, doživiš?
2: Moja glasbena karijera, pa moj glasbeni talent, pa moj glasbeni angažma seveda nista tako globoka, da bi neke katarzične občutke na odru lahko redno doživljal, ampak moram pa povedati, da ko čutiš, vedno grem na te naše skupne projekte z nekim strahom ali pa ne voljo ali pa naveličenost, ker smo v bistvu res skupaj že 40 let, ampak ko čutiš to energijo, ko bas, bobn in kitara udarijo tisti prvi akord, pa res preidem v neko meditativno stanje in sicer mi je grozno nerodno, če kateri od prijateljev pol to s temi telefončki snema in to nekaj objavljajo, ampak v tistem trenutku pa res čutiš eno energijo, en pretok energij, ki v bistvu jih drugače v življenju ne moreš občutiti in jih ne občutim.
3: Potem smo si pripovedovali zgodbe. Muzičari imamo to radi. Najbrž je ostalo v našem DNK od trubadurskih časov, a nihče ne pripoveduje zgodb bolje kot zadeti muzičarji. Sam sem se potrudil povedati krasno zgodbo o tem, kako smo nekoč vadili pri nekom na vikendu in nam je mož rekel, da lahko počnemo vse, kar hočemo, ampak samo naj pazimo na šampiona, na razstavnega zajca, ki ga ima v kletki. Dal nam je ključe od vikenda, mi pa smo šli vaditi, ne tisti vikend, ampak šele čez 14 dni. Nekaj je prišlo vmes. Klaviaturist je vzel s seboj psa in sredi vaj je ta pes v gobcu prinesel razstavnega zajca. Mrtvega, umazanega, povaljenega. Živi smo se posrali. Mrtvega zajca smo odnesli v kopalnico, ga dali v kad tople vode, ga namilili in očistili ter vrnili nazaj v kletko, da bi izgledalo kot naravna smrt. Ko se nam je lastnik pridružil, se ni mogel načuditi, kaj dela mrtev zajec v kletki. Pred tednom mu je namreč poginil, pa ga je zagrebel v bližnjem gozdu, zdaj pa je še vedno mrtev, ampak nazaj v kletki. Bila je dobra zgodba, a zmagal je levček. Njegova je bila boljša.
0: V tokratni oddaji Sobotno branje smo predstavili najnovejšo knjigo Marka Radmiloviča, Goveja turneja, ki je šla pri založbi Pivec. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, odlomke je prebral Matej Rus, pogovor in besedilo sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse pretekle oddaje lahko vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovenija bo še naprej podpirala